0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega, uključujući možda i one koji nisu donosili odluke, jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni, a možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog Istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, na večer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen dok je dostavljao hranu. Njegova je smrt potresla cijelu Hrvatsku, a u Drnišu je danas dan žalosti. Iako je njegov ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. Zašto je i dalje bio na slobodi, nije jasno ni ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.
1: Ovo je razlog da svi koji su donosili odluke kažu kakve su odluke donosili i na temelju čega. Uključujući možda i one koji nisu donosili odluke. Jer možda tu ima postupaka koji nisu dovršeni. A možda su mogli biti s obzirom na i ne preveliku kompleksnost nekih prijava.
0: Pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
0: Vijesti. Na snagu su stupile nove cijene goriva. Litra benzina ostaje ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i od danas stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu.
3: Vijesti.
0: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program.
4: Ono što se ponajprije sa sigurnošću može reći jest da prava nisu nešto o čemu bismo trebali pregovarati ili raditi kompromise. Pravo Irana na obogaćivanje nuklearnog goriva priznato je prema ugovoru o neširenju nuklearnog oružja. Nema potrebe da druga strana prizna to pravo Iranu. To pravo već postoji.
0: A Donald Trump oglasio se na svojoj platformi Truth Social. Poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran.
5: Kako su mi rekli, vode se ozbiljni pregovori, te smatraju da će se postići sporazum koji će biti prihvatljiv i za SAD i za zemlje Bliskog istoka i šire. Taj će sporazum, što je važno, uključiti i to da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: U posjet Kini samo 4 dana nakon Trumpa stiže ruski predsjednik Vladimir Putin. Kako najavljuju iz Kremlja i Pekinga, razgovarat će se o svim aspektima bilateralnih odnosa, uključujući i plinovod Snaga Sibira 2, koji bi povećao energetsku povezanost dviju zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, mjestimice pljuskovi i grmljavina, ujutro lokalno i magla, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura, jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a dnevna između 19 i 24 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Marijana Mišura.

0: U Drnišu je dan žalosti. Grad će se oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije posljednjega ispraćaja mladića bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
1: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imat ćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo.
0: Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog oružja. U međuvremenu pokrenut je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan, nakon njega i premijer Andrej Plenković.
2: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
3: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Mi ćemo analizirati ukoliko je i u okviru nadležnosti izvršne vlasti bilo nekih nedostataka ili propusta. Ako bude nužno, promijenit ćemo i zakonodavni okvir.
0: Vijesti. Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina ostala ista, euro je 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi i stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce koje stoje 2 eura i 2 centa po kilogramu. Dobra je to vijest s obzirom na to da je stanje oko hormuškog tjesnaca i dalje neizvjesno. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Bagheji, izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program. A Donald Trump, oglasivši se na svojoj društvenoj platformi True Social, poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Države spremne pokrenuti potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. U posjet Kini samo 4 dana nakon Donalda Trumpa stiže Vladimir Putin. Na stolu će, kako najavlju i u Kremlju i u Pekingu, biti niz važnih tema bilateralnih odnosa, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu, ujutro lokalno i magla. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer na sjevernom dijelu bura. Temperatura između 19 i 24 stupnja. Vijesti. Realizirao ih je Krunoslav Urbanović, uredila Irena Dizarević.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Ja sam Boris Beck, a ova duhovna misao posvećena je američkom humorističkom pjesniku Ogdenu Nešu, koji je preminuo na današnji dan 1971. Za života je napisao više od 500 pjesama, prepoznatljivih i po neobičnim stihovima i po veoma mudrim porukama, a domaćim čitateljima poznat je zahvaljujući zabavnom prijevodu Dragoslava Andrića. Iako su mu pjesme pune humora, u njima piše o ozbiljnim stvarima. Što je život? Pitao se Neš i dao je odgovor u svom stilu. Život je korak uz nepostojuću stepenicu ili sjedanje na stolicu koje nema. Život je kad vam nitko ne kaže da je parket svježe ulašten. Život je kad vučete vrata na kojima piše guraj i gurate vrata na kojima piše vuci i da pokušavate ući na vrata na kojima piše ulaz na druga vrata. Život je kad vam se dijete žali da ga boli grlo, a vi mislite da nije naučilo zemljopis pa ga pošaljete u školu, ono vam se vrati za jedan sat puno.

Ja, pa one što u jarku pijano zija, one što ne zna što je čuza, dobro se drže zakonskih uza, a one što odležao godine mnoge opet preprode iste droge. Sa trven ratom, narod bjedan, ulaže nade u rat još jedan. Uvijek nam nedostaje poniznosti da uvidimo da radimo krivo i da ispravimo svoj život. Ogdje Neš ima dosta razmatranja o grijehu i kajanju. U jednoj pjesmi kaže da neki tjednima pate zbog najmanjeg propusta, a druge ne grize ni najveći grijeh. Netko se kaje jer je popio piće više, kaže Neš, a drugi upropaštavaju udovice i siročad, jedino što pomisle, hej, pa nije ni tako loše upropaštavati udovice i siročad, i nastave s tim sve dok ne postanu milionaši. Za Neša nema sumnje. Što ste nemoralniji, bolje ćete proći u životu, ali pod koju cijenu. Jer baš oni koji čine najgore stvari, za to se ni malo ne kaju, jer nemaju savjest. Ovako kaže Neš, mislite da je Nerona, kad god bi nekog mučenika bacio lavovima, spopao nastup kajanja i da je rekao dosta, koji je šta, jedini pokajnik u cijelom Koloseumu bio je baš taj mučenik koji si je predbacivao jer je gricnuo malo suho kruha tijekom posta. Neš kaže da on nije taj koji će reći što je pravo, a što krivo, i što je pošteno, a što nepošteno. On kaže da smo jednostavno u grdnom škripcu ako uopće i vidimo da između ispravnog i pogrešnog postoji neka razlika. Evo zaključka Ogdena Neša. Ako želite biti spokojni, možete slobodno biti i nepošteni i nepravedni, ali samo ako i ne pomišljate da je to što činite nepošteno i nepravedno. I tako možete slatko spavati i svijetu gledati u očima što uradili ako se ne kajete zbog toga. A s druge strane, sve će vam se zgaditi ako i sami znate da to nije trebalo uraditi. Postoji samo jedan način da se na zemaljskoj kugli proživi sretno vijek, a to je ili treba imati čistu savjest ili je ne treba imati ni za lijek. Dakako, želim našim slušateljicama i slušateljima da imaju savjest i da im bude čista. I da kad god dođu pred vrata na kojima piše guraj, da ih ne vuku, i ako na vratima piše vuci, da ih ne guraju, i da ne pokušavaju ući na vrata na kojima piše ulazi se na druga vrata.

0: Človek prvý.
1: Hovorím o Hrvatsky.
2: Hrvatsky.
0: Tada će kraljevstvo nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak, zajedno sa svjetiljkama, uzeše u posudama ulja.
3: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Čuli ste početak jedne od 40 Isusovih prispodobi iz Novog Zavjeta. Školski riječnik hrvatskog jezika kaže da je prispodoba prozna književna vrsta moralnoga ili poučnoga sadržaja koja se temelji na usporedbi nekog događaja s već poznatim ili istinitim događajem. Vrsta je usporedbe, a sinonim riječi prispodoba jest parabola.
4: I u čemu je sad poanta?
3: E, sad smo stigli do današnje glavne jezične teme. Poanta prispodobe koju smo čuli, za koju sigurno znate kako završava, dolaskom zaručnika dok su lude djevice bile kod prodavača ulja pa ga nisu dočekale i propustile su svadbu, otprilike glasi uvijek treba biti spreman na vrijeme i slično. Tako treba biti spreman i ako vas tko pita...
4: A kaže li se poanta ili poenta?
3: I školski riječnik hrvatskog jezika i hrvatski jezični portal s riječi poanta upućuju na poenta i definiraju je tek kao poentu. To je glavna moralna ili poučna poruka književnog djela ili istaknuta točka, glavna misao ili sažeta poruka kakva govora ili teksta. U nekim izvorima navedeno značenje poente je tek drugo. Prvo je šiljak, oštrica, žaoka, žalac, na primjer dosjetka. Ipak, jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje prednost daje poanti, kaže ovako.
4: U osnovi imenice poenta nalazi se riječ poen, od koje se izvodi i glagol poentirati. Riječ poanta dolazi od francuske riječi pointe. Riječ poanta ima prednost u standardnom jeziku pred riječu poenta, zbog toga što se ustalila u uporabi, te zbog toga što je bliža glasovnom sastavu francuske riječi od koje dolazi.
3: Hrvatska riječ, rekli bi jezik.

0: jezikoslovci prošla je fonološku ili fonetsku prilagodbu prema izgovoru u jeziku iz kojeg je preuzeta. A dodajmo i ovo, ako gdje osvojite neki poen, s tim da bi lektori bili sretni i da se osvaja bod. U riječnicima nalazimo samo glagol poentirati, i to ne u svima. Glagola poantirati, koji bi možda mogao značiti otkriti poantu, još nema nigdje.
1: Pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Vaš prvi.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: 19. proglašen je 19. svibnja 1649. godine odlukom parlamenta, koji je u britansku povijest ušao kao dugi parlament. Republici su kasnije priključeni Irska i Škotska, a razdoblje republike potrajalo je do 1660. godine. Republika je proglašena nakon engleskog građanskog rata iz 40. godina 17. stoljeća i pogubljenja kralja Charlesa I. Ukinut je i dom lordova. Tim kratkotrajnim, ali upečatljivim razdobljem engleske povijesti, koje mnogi povjesničari smatraju interregnumom, dominirao je Oliver Cromwell.
5: Cromwell je bio vojni zapovjednik koji je pokorio Irsku do 1650. godine i vodio kampanju u Škotskoj 1650. i 1651. godine. On je uveo niz oštrih zakona protiv katolika koji su bili znatna manjina u Engleskoj i Škotskoj i apsolutna većina u Irskoj. Gotovo sva zemlja koja je bila u njihovu vlasništvu oduzeta im je. Na udaru je bila i anglikanska crkva koja je izgubila svoj vodeći položaj, a većinu funkcija koje su prije imali anglikanski svećenici dobili su prezbiterijanci. Engleski Commonwealth pretvorio se u osobnu i brutalnu Cromwellovu diktaturu. U travnju 1653. silom je raspustio parlament, za koji su mnogi smatrali da je nelegitiman jer je zasnovan na ubojstvu kralja. Razlozi Cromwellove odluke nisu jasni. Jedno od objašnjenja je da se bojao moguće podjele vlasti s parlamentom. Uspostavio je novi parlament koji mu je više odgovarao i koji ga je proglasio lordom protektorom, čime je znatno smanjena dotadašnja uloga državnog vijeća, čiji je zadatak bio upravljanje državom. Cromwell je u društvenoj praksi i svakodnevnom životu nastojao uvesti radikalni puritanizam. Cromwella je nakon njegove smrti 1658. godine na dužnosti lorda protektora naslijedio njegov sin Richard. Republika je bila iznimno nepopularna, a Richard mnogo manje sposoban od svojega oca. Charles II. Je 1659. godine započeo tajne pregovore s Georgeom Monkom, republikanskim zapovjednikom u Škotskoj. Charles II. Obećao je opću amnestiju, vjerske slobode i druge pomirljive mjere. Godine 1660. ponovno je uspostavljena monarhija s Charlesom II. Na prijestolju.
4: Vjekoslav Karas, hrvatski slikar i skladatelj, rođen je u Karlovcu 19. svibnja 1821. godine. Od djetinjstva pokazuje interes za slikarstvo, a svojom prvom slikom, Pogorenje rimljanskog cara iz 1838. godine, koja je ponuđena kao lutrijski zgoditak, privukao je pozornost pukovnika Franje Kosa von Kosena, koji mu postaje pokrovitelj. Kos uspijeva prikupiti novac za Karasovo školovanje i u jesen 1838. Karas stiže u Firencu. Dvije godine kasnije u Firenci Karas izrađuje svoj autoportret, a sljedeće godine skrbnici ga šalju na daljnje školovanje u Rim, gdje će ostati sve do 1847. Baš kao i u Firenci i u Rimu Karas slika prvenstveno biblijske motive.
5: U drugoj polovici 1844. godine Karas boravi u Zagrebu i prihvaća ilirske ideje. Po povratku u Rim slika autoportret s ilirskom kapom, jednu od malobrojnih njegovih sačuvanih slika. U rimskom razdoblju slika i Rimljanku s lutnjom, jednu od najslavnijih hrvatskih slika 19. stoljeća. Upravo ta neorenesansna slika najbolje pokazuje Karasovu slikarsku orijentaciju. Nakon smrti Kosa von Kosena, Karas ostaje bez potpore, Zarađuje povremeno slikajući portrete, radi kao učitelj risanja u obrtničkoj školi u Zagrebu, ali nakon godinu dana dobiva otkaz. Ivan Kukuljević Sakcinski šalje ga u Bosnu i Hercegovinu da snimi nošnje i predjele. U Bosni slika portret Omer Paše Latasa, koji suvremenici smatraju njegovim najboljim dijelom. Kao i mnoga druga Karasova dijela, ni taj portret nije sačuvan. Između 1852. i 1856. živi u Karlovcu i Zagrebu i zapada u sve veću melankoliju, kako zbog siromaštva, tako i zbog neuzvraćene ljubavi Irene Türk, koju je i portretirao. Na poziv biskupa Strossmayera dolazi u Đakovo, iz kojeg se vraća u Karlovac nakon što se 1857. pokušao ubiti. Iznimno talentirani i nesretni slikar okončao je život samoubojstvom bacivši se u Koranu 5. srpnja 1858. godine.
4: Mustafa Kemal, turski časnik ovjenčan ratnom slavom iz Prvog svjetskog rata, iskrcao se 19. svibnja u Samsunu, čime je započeo turski rat za nezavisnost. U jesen 1918. Turska je završila Prvi svjetski rat kao poražena i ponižena država. Primirjem koje su potpisali Osmansko carstvo i sila Antante, zemlje pobjednice dobile su pravo zauzeti utvrde koje kontroliraju tjesnace Bospor i Dardanele, a u slučaju nerada i pravo da okupiraju bilo koji dio teritorija. Okupacija dijelova Osmanskog carstva, uključujući Istanbul, započela je sredinom studenog 1918. godine.
5: Sredinom svibnja 1919. godine započela je i grčka invazija turskog teritorija napadom na Smirnu, današnji Izmir. Mustafa Kemal napustio je Istanbul na parobrodu Bandrima u noći 16. svibnja, a tri dana kasnije iskrcao se u Samsunu. Zahvaljujući izvrsnoj telegrafskoj mreži, Mustafa Kemal brzo je uspostavio kontakt s brojnim vojnim jedinicama, kao i nacionalističkim grupama. Za daljnji razvoj rata od goleme važnosti bio sastanak Mustafe Kemala s boljševičkim zapobjednikom Semjonom Buđonijem. U boljševičkoj Rusiji trajao građanski rat, a sile Antante vojnom su intervencijom pokušavale skršiti boljševičku vlast. Svaki saveznik koji bi mogao odvući vojsku Antante na neko drugo bojište bio je dobrodošao. Istodobno, Sovjeti su se nadali da bi i u Turskoj boljševici mogli biti utjecajni. Mustafi Kemalu bio je dobrodošao svaki saveznik koji mu je mogao pružiti vojnu i financijsku pomoć. Boljševici su do 1922. godine turskim borcima isporučili gomilu oružja i više od 200 kg zlata, što je posebno na početku rata uvelike pomoglo stvaranju turske vojske. Turski rat za nezavisnost potrajao je do 11. listopada 1922. godine. Mirovni ugovor potpisan je 24. srpnja 1923. u Lozani. Mustafa Kemal iz rata je izišao kao veliki pobjednik. Turska je uspjela istjerati stranu vojsku iz Male Azije, osigurati Istanbul i usko područje u Europi oko njega. Srušeno je Osmansko carstvo, a Mustafa Kemal proglasio je republiku i započeo modernizaciju Turske. U ratu je poginulo i ranjeno oko 100.000 Turaka i oko 120.000 pripadnika invazijskih snaga, ponajviše Grka.
4: Referendum o samostalnosti Hrvatske održan je 19. svibnja 1991. godine. Referendum je 25. travnja raspisao predsjednik Republike Franjo Tuđman. Odluka o raspisivanju referenduma bila je posljedica duboke državne krize u koju je zapala Jugoslavija. Činjenice da predsjednici šest republika na međusobnim sastancima tu krizu nisu riješili. Pobune dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj, sve tješnije suradnje Jugoslavenske narodne armije s političkim vrhom Srbije i Slobodanom Miloševićem, kao i sve agresivnije velikosrpske politike koje je predvodio Slobodan Milošević.
5: Građani su na referendumu odgovarali na dva pitanja. Prvo, jeste li zato da Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ? I drugo, jeste li zato da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ? Na referendum je izišlo 83,56% birača, a njih 94,17% izjasnilo se potvrdno na prvo pitanje. Na drugo pitanje potvrdno se izjasnilo 5,38% birača. Na temelju rezultata referenduma, predsjednik Tuđman je 23. svibnja objavio da su građani Republike Hrvatske donijeli odluku da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama. Druga točka odluke glasi, Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Na temelju referenduma Sabor je 25. lipnja 1991. usvojio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, a ishod referenduma bio je polazište i za odluku o raskidu državno-pravne sveze s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, koju je Sabor usvojio 8. listopada 1991. godine.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
6: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Izbornik Zlatko Dalić jučer je javnosti predstavio popis 26 igrača na koje računa za svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Guranja preko medija ostala su daleko od odluke koju je izbornik donio već nakon turneje u SAD-u.
7: Nije lako donesti odluke i ono što sam se ja vodio svojim osjećajem i ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije.
6: Pitanja o statusu Belje i Stojkovića izbornik nije mogao izbjeći.
7: Belje svojim igrama, svojim golovima zavrijedio da bude u krugu reprezentacije i on je zaista tu blizu, ali problem je jaka konkurencija. Dakle, ništa drugo. Jako me je zanimljiva ta priča sa Stojkovićem, zaista sam tu, puno sam tu razmišljao sam u tome i igra zaista dobro. Tu sam bio najveće dileme, moram biti iskren, pošten, tu je bila najveća dilema i sa Stožerom smo o tome razgovarali. Mislim da je on na najboljem put da je tu. Do 1.6. ćemo to sve razriješiti. Ako se pojavi neka situacija da netko nije baš kako treba, nije 100%, onda ćemo reagirati.
6: Nakon sjednice koja je u Hrvatskom olimpijskom odboru potrajala preko 4 sata, jučer se potvrdila narodna izreka "Tresla se brda, rodio se miš". Iz monologa predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše izdvojili smo odluke koje su vezane za Hrvatski skijaški savez i odgovornost onih koji već godinama brinu o sportskim savezima.
8: Prvo je bilo razmatrana dio koji se odnosi na novac koji je Skijaški savez koristio tijekom 10 godina iz programa javnih potreba u sportu, gdje je apsolutno utvrđeno da ništa od državnog novca nije upitan, da je sve potrošeno za pripreme treninga i natjecanja. Sve ono drugo od kud je došlo, to mi ne znamo i to ne možemo komentirati. Druga dugačka točka bila je ona koja je se radila o radu stručnih službi. Svi članice i članovi vijeća jednoglasno osuđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost. Ako se bilo koji nadležni organ utvrdi bilo koju nepravilnost, svatko od nas, počeši od mene, spreman je snositi odgovornost i odstupiti.
2: Hrvatski radio, prvi program.
6: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mario Kostanović. O 10:30 s vama će biti kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Kruno Vrbanović. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Iako će nam jutro i dobar dio dana biti djelomice sunčani, moramo se ponovno pripremiti za pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu će i danas glavnu riječ imati vjetar. Koliko će nas mučiti ciklona, sigurno zna Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa mučit će nas ovi pljuskovi grmljavina u vidu da će biti prostorno česti u drugom dijelu dana, danas osobito u unutrašnjosti, pritom lokalno izraženi, zapravo razlog tome je primještanje ovo Visinske doline sa hladnijim zrakom, ali u višim slojevima, tako da prizemno smo i dalje u polju malo povišenog tlaka zraka. Današnji dan, evo kao što sam rekla i vi ste to rekli, bit će djelomice sunčan, nestabilniji u drugom dijelu dana, tako da svakako evo imati na umu da neće danas proteći dan u ovim vremenskim prilikama koje su tijekom jutra. Ima jutros promjenjive na oblake, vjetar je većinom slab i u nastavku dana bit će umjerenog, ponegdje jakog sjeverozapadnog vjetra na Jadranu uz obalu jugozapadnog. Navečer na sjevernom dijelu zapuhaće i bura, i to osobito podno Velebita, no danju će biti toplo, temperatura većinom između 20 i 25 stupnjeva. Tako da ponavljam, kao što smo rekli već, poslije podne pljuskovi, lokalno česti, uz grmljavinu, moguće izraženiji, tako da evo, nestabilno poslije podne danas.
0: Hoće li se ta nesretna dženovska ciklona konačno ispuhati ili će on imati još svojih epizoda?
1: Ovako, ukratko, glavna riječ nije upravo ona dženovska ciklona koja stvara često kišu koja dugo pada, ovo je evo, prolazno nestabilnije poslije podne, tlak zraka bit će onda od sljedećih dana u porastu, tako da jačat će ogranak anticiklone. Ne možemo baš to onako povezati sa ciklonalnom aktivnošću u smislu nestabilnosti, ova više prolazno nestabilnije poslije podne uz dotok vlažnog zraka. Već sutra evo manje tih pljuskova, oni neće izostati, ali će biti manje izraženi, manje prostorno česti. Dnevna temperatura i sutra još malo viša. S druge strane bit će i dalje bure iz sjeverozapadnog vjetra na Jadranu, tako da situacija se tu neće mijenjati. Bura će onda od četvrtka biti češća pojava duž obale, u unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni vjetar, tako da će biti u odnosu na danas ipak vjetrovitije u unutrašnjosti, ali čisto uz umjeren vjetar. Bura će lokalno biti jaka. Temperatura zraka bit će evo, osobito u unutrašnjosti, ali i na Jadranu u blagom porastu, postupno sve stabilnije, svaki dan lokalno može biti poneko pljuska, ali kako ćemo ići prema vikendu, smanjuje se njihova vjerojatnost i učestalost pojavljivanja.
0: Dakle, ostaje nam da se tješimo, da se trebamo nekako strpiti do petka, pa će nam biti klimatski bolje.
1: Pa bit će nam svaki dan, vjerujem, klimatski dobro, obzirom da temperatura je u porastu, ovo je proljetni tip vremena, nestabilno je, ali danju toplo, bit će i sunčanog vremena, bure na Jadranu, tako da mislim da možemo biti poprilično zadovoljni nakon što danas ovo poslije podne prođe, da svaki dan nam će nam biti povoljno, odnosno mislim da može biti i nestabilnije i nepovoljnije vremenske prilike.
0: Dakle, da ponovimo gradivo za one koji imaju obveza popodne, ponesite kišobran ili kabanicu kako se ne biste neugodno smočili.
1: Tako je, a i uvijek su tu dostupni podaci na našoj web stranici u HRT aplikaciji gdje ima i radarski slika, tako da se može u realnom vremenu vidjeti gdje točno kiša pada.
0: Hvala lijepa za ove ne baš lijepe vijesti.
1: Ma dobro su, dobro su. Hvala i vama i do slušanja.
0: Pursimo ove, ajmo tako reći, rekli bi naši stari Latini, pa ćemo se držati toga.
1: Tako je.
0: Hvala i do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži prvog koju uređuje i vodi Davor Rendulić. Tema emisije: ubojstvo u Drnišu. Drniš će se danas oprostiti od 19-godišnjeg Luke Milovca, kojeg je ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je otprije poznat policiji i pravosuđu zbog nasilnih kaznenih djela i ilegalnog oružja. Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Zašto gotovo nakon svakog teškog zločina čujemo istu šuplju frazu? Počinitelj je bio poznat policiji. Jesu li institucije u Lijepoj našoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju potencijalnog ubojicu? U mreži prvog analizirat će državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec. Voditelj službe općeg kriminaliteta ravnateljstva policije Ivica Kropek. Odvjetnik Mirko Miličević i neuropsihijatar Ivan Urlić. Imamo još jednu najavu. Naime, briga o koži nije stvar sezone, nego svakodnevne osobne odgovornosti. Javnozdravstvene akcije koje su organizirane diljem Hrvatske pomogle su da se bez uputnica i čekanja pregleda 7000 građana. Od 8 sati i 5 minuta urednica emisije Izaberi zdravlje Sandra Erak o zaštiti i kontroli kože razgovarat će s gošćama. Predsjednicom Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju Mirnom Šitom i predsjednicom udruge Zdravi pod suncem Marijom Buljan.

nikad ništa vratile. Ljudi srce napukli, napukli pa pobjegli, al tvrtka stina, ja sam sad

0: E ovako, ono što smo najavili jučer, ponovit ćemo i jutros. Nakon ponešto sunca, u drugom dijelu dana stižu nam ili ti se vraćaju kiša i vjetar. Kako nam je počelo prometno jutro, sigurno zna Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba, koje želim naravno dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Jesmo li počeli u rutinskoj vožnji ili već sad moramo na nešto upozoriti?
1: Pa već sada moramo upozoriti na prometnu nesreću na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine, gdje se trenutno vozi jednim trakom usporeno. Osim toga, kada je riječ o vremenskim uvjetima, magla trenutno smanjuje vidljivost na cestama u Gorskom Kotaru. Osim toga, promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova, gdje vozači zapravo kroz cijeli dan mogu očekivati povremene zastoje, pa će tako biti na tim dionicama potreban i dodatan oprez i strpljenje. Zbog snimanja filma povremeno će se prekidati promet u zoni mosta Pag, i to od 6 sati ujutro do 9 sati ujutro, te na Jadranskoj magistrali u Karlobagu od 11 do 20 sati navečer. Kada je riječ o graničnim prijelazima, zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, sav promet je do daljnjeg u prekidu. S obzirom da je to jedan od najopterećenijih graničnih prijelaza, sav se promet preusmjerava na druge granične prijelaze na kojima su trenutno duže kolone, osobito u put u teretnom prometu. Dakle, trenutno su višesatna čekanja u teretnom prometu na prijelazu Jasenovac, čeka se do 10 sati, zatim Bajakovo i Tovarnik. Zbog ovog prekida koji je, dakle, do daljnjega, molimo sve vozače za strpljenje i razumijevanje, te ih molimo da na vrijeme isplaniraju alternativne rute. U pomorskom prometu nema poteškoća, a za kraj, svima koji putuju, želimo sretan i ugodan put, uz poziv da svi voze odgovorno i strpljivo.
0: Kad smo već kod odgovornog, koliko bi vjetar u nastavku dana mogao biti problem ili će se on samo malo oglasiti?
1: Pa vjetar ne bi trebao stvarati prevelike probleme, ali naravno vozači uvijek moraju biti informirani i računati na to da je vremenska situacija promjenjiva i da ona uvelike utječe na promet. Dakle, ali s obzirom da nema neke prejake bure u najavi, ne bi trebalo dolaziti do nekih većih poteškoća.
0: Vama i vašim kolegama i kolegicama kao i uvijek želim dobru drugu ili treću jutarnju kavu i što manje posla, i naravno da čim prije završite svoju smjenu u Hrvatskom autoklubu.
1: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Do slušanja. 6:51, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mario Krstanović. U mreži prvog tema će biti ubojstvo u Drnišu. U emisiji Izaberi zdravlje govorit će se o svakodnevnoj zaštiti kože i nužnosti dermatoloških pregleda. Za tonski pultom radno jutro nastavit će Kruno Vrbanović. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gažinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, počinjemo kratkom najavom važnijih vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu, petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu, u njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti.
2: U Drnišu je dan žalosti, poslije podne pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se na poseban način oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je trebao uskoro maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi jutros trebao biti priveden u DORH u Šibeniku. A ispred zgrade suda u Šibeniku održat će se prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sunčica Cokarić.
3: 19-godišnji Luka pripremao se za završne ispite, u planu je bio upis na studij, no prije toga i proslava mature. No sve je stalo u subotu u večernjim satima kada je trebao dostaviti hranu čovjeku od kojega je cijeli grad strepio. S njim je tada bio i dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
4: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, Luka mu ide predat dostavu i Aleksić u tom trenutku puca.
3: Ivan je uspio umaknuti naoruženom pomahnitalom muškarcu koji se potom dao u bijeg. Život je tada u Drnišu stao. Dvije noći trajala je potraga, no ni nakon uhićenja nevjerica i bol

0: ne jenjavaju.
1: To je ipak malo mjesto i svi smo na neki način vezani.
2: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj.
0: I za Luku svi imaju samo riječi hvale. Od njega će se oprostiti na komemoraciji koja će se održati u Drniškoj srednjoj školi Ivana Meštrovića, ravnatelj Hrvoje Pekas.
3: To je bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag. Pitanje zašto?
0: Učenici se vraćaju u školske klupe, no treba će vremena da rane zacijele, kazao je gradonačelnik Tomislav Dželalija.
4: Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rad progonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada u ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno.
0: Tko je u sustavu zakazao, legitimno je pitanje, istaknuo je jučer ministar Davor Božinović. Policija je svoj dio odradila.
5: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? I sve okolnosti moraju biti detaljno analizirane.
0: Podsjetimo, osumnjičeni Kristijan Aleksić ima već 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Od 2023. ima i optužnicu za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine ništa se nije maklo s mjesta. Stoga je ministar Damir Habijan naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku te Općinskog državnog odvjetništva.
6: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženja gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena.
0: Osumnjičenom Kristijanu Aleksiću za nova kaznena djela prijeti više od 40 godina zatvora. Nakon uhićenja prevezen je na dalje kriminalističko istraživanje u prostorije šibenske policije, a danas bi trebao pred državno odvjetništvo.
7: I u Zadru će se točno u podne ispred Županijskog suda održati tihi prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Organizirao ga je zadarski gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta, ali kako je napisao u svojem pozivu na društvenoj mreži, ne kao političar nego kao obični građanin kojemu je dosta neučinkovitog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko strada. Evo i njegove izjave.
8: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku. Još jednom izlazim kao nezadovoljni građanin, ne kao političar, nego kao građanin i mislim da je to pravi put. Mislim da je potrebno obuditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će funkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
9: Ubojstvo mladog maturanta u Drnišu, čija je smrt potresla Hrvatsku, otvorilo je mnoga pitanja. Jesu li svi u sustavu odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Zašto nakon gotovo svakoga teškog zločina čujemo istu rečenicu? Počinitelj je bio poznat policiji. Jesu li institucije u Hrvatskoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju opasne osobe ili svatko vidi samo dio problema? Odgovore tražimo u mreži prvog od 7.30. Urednik je Davor Rendulić.
10: Jutarnja kronika.
7: Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftiniji je 14 centi.
9: Nacionalni plan za razvoj naše industrije za razdoblje od 2027. do 2034. jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća koja počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini, te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
7: Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima.
9: Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijega predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivaće se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate.
7: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora ostavku u vijeću dao je predsjednik Hrvatskog nogometnog

0: izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Gerija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti odluku, premijer Plenković je Milanovića optužio da šteti vanjsko-političkom ugledu zemlje.
1: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
2: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene. Svijet.
3: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. A američki predsjednik Trump je na svojoj platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Američke Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Američke Države produljit će izuzeće od ruskih naftnih sankcija. Time se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih proizvoda ruskoga podrijetla za još 30 dana. Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.
0: Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kini stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
4: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
5: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujemo se.
6: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
4: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
6: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
4: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
6: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili Rusiju. rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
4: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog

0: ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
1: Tragedija u kompleksu islamskoga centra San Diego u Kaliforniji. Nakon što su ispred tamošnje džamije ubila trojicu muškaraca, dvojica mladića počinila su samoubojstvo. Sva djeca koja pohađaju školu, koja je dio islamskoga centra, na sigurnom su. Napad se dogodio samo tjedan dana prije velikoga muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Jedan od ubijenih muškaraca bio je zaštitar koji je očito pokušao spriječiti napad. Policija izgred smatra zločinom iz mržnje.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Kultna zagrebačka uspinjača ponovno je spremna za prijevoz građana i turista nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove.
1: Potpuno su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Obnova je stajala više od 9 milijuna eura.
2: Tjedan suvremenog plesa večeras počinje u Zagrebu. 43. put gledat ćemo vrhunske koreografije iz mnogih europskih zemalja i Kanade, a radovi naših mladih koreografkinja otvorit će naš najugledniji plesni festival. Najavit će ga Katarina Kolega.
3: Predstave Silvije Musić i Nataše Kusture, Mine Ugrini i Nike Dizni u Zagrebačkom plesnom centru večeras otvaraju 43. tjedan suvremenog plesa. A u subotu gostuje i zadarski plesni ansambl koji slavi 35. rođendan s predstavom Brevijar.
4: To me jako veseli, rade naprosto prekrasne stvari, to sada 35 godina.
3: Kaže umjetnička voditeljica festivala Mirna Žagar. Dio programa održava se i u Zadru, pa će sutra Zadrani gledati rumunski Dirty Dancing, a Zagrepčani Ranove i Kristijane Kosijari, koja propituje
4: kako društvo tretira žene, na koji način se društvo mijenja u smislu nekakve superficijalnosti.
3: Grčka umjetnica Karko Cali u četvrtak će se duhovito osvrnuti na to kako od povijesti ništa nismo naučili, a u petak vas Rafaele Giovanola poziva na sudjelovanje u njezinoj predstavi Koreja, Polibalet. Ona je
4: stvarno jedinstveno i dokazano afirmirana i vrlo prisutna na svjetskim pozornicama, tako da oni koji žele pjevati zajedno sa izvođačima mogu doći sat ranije na jednu blitz radionicu i sudjelovati, na taj način pridonijeti predstavi.
3: Više nagrađivana umjetnica je i Kanađanka Dana Ashby, koju možete upoznati u nedjelju. Poljske plesačice odplesaće Šekspirove ženske tragične likove, a njihovom Šekspirijanom iduću srijedu završava 43. tjedan suvremenog plesa. Detaljan program provjerite na službenim stranicama festivala.
1: U Zagrebu će svečano biti pokrenuta kulturna iskaznica, projekt Ministarstva kulture i medija i FINE. Uvodi se radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti te stvaranja kulturnih navika mladih.
2: Vođa legendarnih Sex Pistolsa John Lydon ponovno svira u tvornici kulture. Koncert Public Image Limited najavljuje Branka Muvrin.
5: Na uobičajenom popisu koncertnih pjesama Public Image Limited je i njihov najveći komercijalni hit iz 1983. koji je bio popularan i kod nas. Doživio je nekoliko novih obrada, a jedna od najutjecajnijih osoba u povijesti glazbe, John Lydon, izvešće je zacijelo sa svojim sastavom i večeras u Tvornici kulture, ponovno nakon 13 godina. Inače, taj zagrebački koncert i najnevjernijima je u publici ostao u pamćenju kao jedan od najboljih koncerata te 2013. John Lydon se zato razumljivo vraća na isto mjesto gdje će predstaviti rock, dance, folk, pop i dub zvuk, koji ima vjernu publiku još od objave debitanskog albuma First Issue 1978. Nakon duge stanke, Lydon je 2009. ponovno okupio Peel, s kojim je odsvirao svjetske turneje, aktivirao se i diskografski, pa je Public Image Limited objavio This is Peel 2012. What the World Needs Now 2015. i End of the World 2023. godine u kojoj je umrla njegova supruga. Engleski obožavatelji pružili su mu tada neizmjernu potporu i Lydon se tako čini se odlučio vratiti na scenu. Zagreb je jedan od nastupa na turneji naslovljenoj This is not the last tour, a predvodnik post-punk vala svirat će, kažu, nove pjesme, ali i hitove. Public Image, Rise, Dead Disco, This Is Not A Love Song. Koncert će u 20 sati početi trio iz Splita, Foster.
1: U našoj emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati govorimo o zaštiti kože i besplatnim dermatološkim pregledima. Gosti i urednice Sandre Erak slažu se da se o koži trebamo brinuti svaki dan, a ne samo kad su sunčeve zrake najopasnije.
2: Jutarnja kronika. Na kraju još samo ponavljamo važnije vijesti.
1: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu. Petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu. U njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
6: Poznat je popis igrača izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, obrambeni Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković. U veznom redu Modrić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Moro Fruki Jakić, te napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozive su dobili Majer Smolčić, Beljo, Ivanović, Letica Stojković i Segečić. O popisu i dilemama koje je imao, izbornik Dalić rekao je.
7: Oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije.
6: O predpozivima Dinamovim igračima Stojkoviću i Belji.
7: Beljo svojim igrama, svojim golovima zavrijedio da bude u krugu reprezentacije i on je zaista tu blizu, ali problem je jaka konkurencija. Jako mi je zanimljiva ta priča sa Stojkovićem, puno sam tu razmišljao sam u tome i igra zaista dobro. Tu sam bio najveće dileme, moram biti iskren, pošten, tu je bila najveća dilema i sa stožerom smo o tome razgovarali. Mislim da je on na najboljem put, da je tu. Do 1.6. ćemo to sve razriješiti. Ako se pojavi neka situacija da netko nije baš kako treba, nije 100%, onda ćemo reagirati.
6: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Vatrene 2. lipnja na Rujevici očekuje pripremna utakmica protiv Belgije, a 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. U američku bazu u Aleksandriji reprezentacija putuje 9. lipnja, a prvenstvo će otvoriti 8 dana poslije utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Poznat je i drugi finalist domaćega malonog nogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma. Prva je utakmica u petak u Rijeci. Večeras je na rasporedu 3. utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi na korak je do naslova, jer u seriji na 3 pobjede vodi s 2-0. Utakmica je u 18 sati. U 20 sati Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Petra Marčinko izborila je 2. kolo turnira tenisačica u Rabatu, pobjedila je Veru Zvonarjevu 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u 1. kolu kvalifikacija Roland Garrosa. U muškim kvalifikacijama na teren će danas Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut.
8: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
9: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
10: Idemo u Čates.
11: Brzo, odmah.
12: Termalna i wellness zabava, pomoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
13: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju smo malo povišenog tlaka zraka, te povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima promjenjive na oblake. U unutrašnjosti ponegdje i magle, a rijetko malo kiše na zapadu Slavonije. Vjetar je većinom slab. U 6 sati otočac park iznad Čabra i Zavižan imali su 4 stupnja. Pazin 5, Gospić i Plitvička jezera 6, Ogulin 7, Gradište kod Županje, Karlovac, Knin i Sljeme 8, Osijek i Slavonski Brod 9, Zagreb, Bednja, Krapina, Kutjevo i Malinska 10, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Opatija, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 11, Bilogora, Bjelovar, Daruvar i Šibenik 12, Ploče i Rijeka 13, Mali Lošin, Rovinj i Zadar 14, Kunavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rab, Senj i Split 15, te Dubrovnik i Hvar 16 celzijevih stupnjeva. Danas djelomice, ponegdje je pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći unutrašnjosti, a pritom lokalno mogu biti izraženije. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na utocima u Dalmaciji jak. Uz obalu ponegdje i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, a poslije podne suz jači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na jugu i jak, a na sjevernom dijelu navečer bura. Najviša temperatura između 7 i 10, na Jadranu od 12 do 16, a najviša između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
13: Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
15: Veličina je vrlina. Velekem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
16: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
17: Čitaj Lega. Čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
18: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
13: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
19: Svemirske tehnologije u Hrvatskoj sve više postaju tema relevantna za javni sektor, industriju i istraživačku zajednicu, poručili su sa zagrebačkog seminara predstavnici Europske svemirske agencije s partnerima. Hrvatska je od početka suradnje s agencijom 2018. prijavila više od 115 projekata vrijednih preko 6 milijuna eura, a do kraja godine očekuje se i nacionalna svemirska strategija. Na europskim burzama cijene dionica pale su zbog straha ulagača od zaoštravanja krize na Bliskom istoku. Istodobno su na zagrebačkoj burzi Crobex indeksi nastavili rast, a dionica Končar dosegnula je rekordnu cijenu od 904 eura uz najveći promet. Potpisan je ugovor kojim Boskar Invest planira preuzeti PIK Vrbovec. Time su zaključeni pregovori o stjecanju. Gospodarsku minutu uredila je Iva Rogić.
13: Euro minuta.
20: Kako bi smanjila ovisnost o Kini, Europska unija priprema planove kojima namjerava prisiliti europske tvrtke da kupuju ključne komponente od najmanje tri različita dobavljača. Novo pravilo utjecat će na mnoge sektore, poput proizvodnje kemikalija ili industrijskih strojeva. Danas će prvi put biti uručena odličja za doprinos integraciji i vrijednostima Europske unije laureatima Europskog reda za zasluge. cilj reda uspostavljenog u povodu 75. obljetnice Šumanove deklaracije je nadahnuti buduće generacije isticanjem primjera građanske hrabrosti i predanosti europskim idealima. Zastupnici u Europskom parlamentu i predstavnici vijeća i komisije danas će raspravljati o kibernetičkoj otpornosti Unije, osobito u kontekstu novih rizika povezanih s naprednim sustavima umjetne inteligencije. Europska komisija će danas predstaviti strategiju za rješavanje problema rasta cijena gnojiva. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
11: Oglasi.
21: Radius iz Zagreba prodaje zidnu oplatu, sisteme Peri i Doka. Telefon 098 24 10 40.
22: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
11: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Drniš će se danas oprostiti od mladog maturanta, 19-godišnjeg Luke Milovca, mladića koji je ubijen dok je obavljao posao dostavljača i čija je smrt potresla cijelu Hrvatsku. Ubio ga je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je od prije bio poznat policiji i pravosuđu zbog nasilnih kaznenih djela i ilegalnog oružja. Taj slučaj otvorio mnoga pitanja koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu. Zašto nakon gotovo svakog teškog zločina ponovno čujemo istu rečenicu, počinitelj je bio poznat policiji? Jesu li institucije u Hrvatskoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju opasne osobe ili svatko vidi svoj dio problema? O tome u emisiji govore državni tajnik Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Ivan Crnčec, voditelj službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije Ivica Kropek, odvjetnik Mirko Miličević i neuropsihijatar Ivan Urlić koji nam se javlja iz Splita. Dobro jutro, dobrodošli. Evo gospodine Crnčec, za početak glavni ravnatelj policije Nikola Milina potvrdio da je policija prije 3 godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu nakon čega je podignuta optužnica, no sudski postupak, kao što znamo, do danas nije počeo. Kako je moguće da 2,5 godine nakon podizanja optužnice postupak još nije počeo? To je jedno od glavnih pitanja koje se pitao i ministar Habijan, ali i svi građani Hrvatske.
2: Da, pa dozvolite mi evo prije svega da izrazim sućut obitelji ubijenog mladića. Doista radi se o jednom groznom svirepom zločinu i vjerujem da ste čuli da je ministar odmah poslao na teren pravosudne inspektore, znači odmah je naložio provođenje izvanrednog inspekcijskog nadzora i na općinskom sudu u Šibeniku i na općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, upravo zbog razloga koje ste vi naveli.
1: Kada možemo očekivati rezultate tog nadzora?
2: Pa ja vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih ili osoba ili odgovorne osobe. U svakom slučaju, mislim, evo i kolega Miličević, vjerujem da će se složiti, ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku. Radi se o kaznenom dijelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Međutim, ono što bi volio istaknuti je da zapravo Ministarstvo pravosuđa, odnosno pravosudna inspekcija ovdje se prije svega bavi nepravodobnim ili u ovom slučaju nepostupanjem u određenom vremenu i naravno tu će biti određenih, ja vjerujem, konsekvenci. Međutim, važno je reći da je naše sudstvo neovisno, da je naše državno odvjetništvo samostalno i da, recimo, smatram doista da je da zapravo unutar njihove vertikale, unutar njihovih redova je potrebno utvrđivati i određene suštinske meritorne pogreške.
1: Što ukoliko znači neovisnost? Znači li to onda i odgovornost?
2: Upravo to. Znači, mislim da puno pričamo o neovisnom pravosuđu, puno pričamo o neovisnoj sudbenoj vlasti. Isto to pravosuđe, ista ta sudbena vlast mora preuzeti odgovornost za donošenje ili nedonošenje određenih odluka. Ovdje imamo situaciju, čuli ste naravno, da nije zatraženo određivanje istražnog zatvora, da u konačnici taj istražni zatvor nije niti određen. Meni to zvuči nevjerojatno. Ako vi imate situaciju da je počinitelj počinio jedan stravičan zločin, jedno teško ubojstvo, 17 uboda nožem žrtve, da je nakon toga isto tako nožem počinio i kazneno djelo teške tjelesne ozljede prilikom izdržavanja kazne u zatvoru, da je za to, znači, izdržao 15-godišnju zatvorsku kaznu, i ako vi nakon svega toga, kad je kod njega pronađen taj nekakav improvizirani pištolj, ne nađete osnove da mu zatražite i odredite istražni zatvor, mislim da tu treba svakako preispitati se i postupanje državnog odvjetništva, a isto tako na kraju krajeva i sudaca, odnosno optužnog vijeća koje je potvrđivalo tu optužnicu.
1: Da, evo premijer Plenković jučer je najavio promjene zakona. U kojem bi smjeru te promjene zakona onda trebali ići?
2: A gledajte, mi imamo, ja ne bih rekao da mi imamo blagu zakonsku politiku kažnjavanja, dapače, mi imamo jednu strogu zakonsku politiku kažnjavanja, mi imamo mogućnost izricanja 40 godina zatvora, kod stjecaja to je i 50 godina dugotrajnog zatvora.
1: Kako bi onda išli te promjene? U kojem smjeru bi onda, što trebamo mijenjati u tom zakonu, kao što tvrdi premijer, da bi da se ovakve stvari ne bi ponavljale?
2: Gledajte, mi imamo instituti recimo zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne. To je institut koji nažalost evo prilikom izricanja one prve presude za teško ubojstvo nije postojao, mi smo ga 2011. uveli u kazneni zakon i to je institut koji ćemo mi sad svakako imamo otvoren kazneni zakon jer transponiramo tri direktive o nasilju u obitelji, zaštiti okoliša i oduzimanju imovine. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Znači imate 3 godine provjeravanja, odnosno...
1: I sad je pitanje koliko se to u stvari provodi u praksi?
2: Upravo to. Znači opet dolazimo do toga što recimo se izriču male kazne, jer kažem, zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili. Znači kad neko izdrži, osuđenik izdrži kaznu zatvora, sud će mu odrediti taj zaštitni nadzor po izvršenju. Međutim, ako smatra da ne treba, da ne postoji opasnost da će počiniti kazneno djelo počinitelj, onda mu taj zaštitni nadzor neće odrediti. Međutim, to je postala praksa.
1: Idemo čuti policiju. Gospodine Kropek, vi ste voditelj službe općeg kriminaliteta ravnateljstva policije. Ministar Božinović kaže da mu je jasno zašto se građani pitaju kako je moguće da netko poput Aleksića je bio na slobodi. Pitate li se vi to isto pitanje?
3: Ma naravno, i kao policijski službenik razumijem da je potpuno legitimno kada građani postavljaju takva pitanja koja se posebice intenziviraju u slučaju ovakvih događaja kao što je to posljednji događaj u Drnišu koji uistinu predstavlja jednu veliku tragediju. A što se tiče ovog osumnjičenika, bitno je ponoviti da je policija u postupanju prema njemu za sva ona kaznena djela za koja je sada prijavljen postupala zbilja pravovremeno, odgovarajuće, pa i u posljednjem slučaju tražila određivanje istražnog zatvora koji u konačnici nije. I na taj način se i u drugim slučajevima doista trudi svoj posao obaviti profesionalno i naravno, to mora biti uvijek u okviru zakona, a sukladno tome mi smo u propisanoj obavezi o postupanju izvijestiti odvjetništvo i sudove. Sada o konkretnim odlukama u ovom slučaju ja ne mogu prejudicirati od strane policije niti komentirati, međutim, ponovno kada govorimo o policiji, naš cilj je uvijek kroz svoje postupanje prikupiti dovoljno dokaza kako bi se osiguralo kažnjavanje počinitelja ovakvih kaznenih djela, što vidim kao jedan od najboljih vidova generalne prevencije.
1: Evo, gospodine Miličeviću, je li se ova tragedija mogla onda spriječiti da su institucije odradile svoj posao kako treba? Postali fraze, evo, od ranije poznat policiji, to čujemo uvijek nakon ovakvih teških kaznenih djela, zapravo je neki simbol problema u kojem institucije imaju informacije, ali ih ne uspijevaju pretvoriti u učinkovitu prevenciju.
4: To je vrlo teško reći, znate. Sad kad mi govorimo o tome da li se to moglo prevenirati da je recimo bila izrečena kazna koja je predložena od strane državnog odvjetništva, moramo znati da zapravo sistem kaznenog prava nije sistem proricanja budućnosti i u tom smislu teško je sada reći da li bi se nešto drugačije dogodilo da je ta kazna bila izrečena, da je postupak bio dovršen. Ono što je činjenica je, nažalost, da čak i da se taj predmet obradio kao pritvorski predmet i da je osoba presuđena na onu kaznu koja je predložena, na dan ovog tragičnog čina on bi i dalje bio na slobodi, jer bi kaznu već odslužio. Tako da mislim da je vrlo je hipotetski sada govoriti. Ono što se mogu složiti to je da kod ovakvih predmeta imamo situaciju, znači osobe koja je presuđena za ubojstvo i to teško ubojstvo, u toj varijanti kad se kod takve osobe pronađe oružje postoje svi indikatori i one okolnosti koje bi opravdale izricanje, odnosno primjenu mjere istražnog zatvora.
1: Koja to bi trebalo biti na neki način automatizmom?
4: Ne, niti jedan istražni zatvor ne bi smio biti automatizmom.
1: Kad se kod čovjeka koji je već počinio teško kazneno djelo ubojstva pronađe oružje, što onda treba još učiniti da ta osoba bude iza rešetaka?
4: Gledajte, znači radi se o praksi postupanja. U ovoj situaciji vi imate zapravo sve okolnosti kojima možete pravdati postojanje onih posebnih okolnosti koje upućuju na opasnost da bi ta osoba mogla ponoviti kazneno djelo. Međutim, svaki istražni zatvor mora biti individualno procijenjen. Znači, gleda se konkretna osoba, gledaju se konkretne okolnosti i na temelju toga se donosi odluka da li protiv nekoga predlagati istražni zatvor od strane državnog odvjetništva, a onda od strane suda da li će ga i odrediti. U ovom slučaju takve okolnosti su postojale. To je procjena, ajmo reći, onog nekakvog onog u toj liniji odlučivanja prvo državnog odvjetnika, a potom suca istrage koji odlučuje o primjeni istrage.
1: Kad smo kod procjene, ovo što ste spomenuli, gospodine Urliću, na temelju kojih elemenata u strukturi ličnosti psihijatri mogu predvidjeti kada osoba postaje ozbiljna prijetnja društvu?
5: Psihijatrija je jedna grana znanosti koja se zadnja priključila zapravo ili bila uključena u medicinu jednostavno zbog toga što, naime, nije samo zbog toga, ali uglavnom jer je najviše od svih medicinskih grana uključena u socijalni ambijent u kojemu čovjek živi. Čovjek je društveno biće i kad vidimo da neka osoba ne ulazi u društvene sfere, u društvene mreže svoje generacije, to postaje sumnjivo na jedan poremećaj u razvoju i u procesu sazrijevanja ličnosti, a to u ovom konkretnom slučaju, nažalost, vidimo od vrlo mladih dana počinitelja. Tako da se to i nastavilo i nakon izdržavanja kazne i ovo što su prethodni sudionici ovog skupa naglasili, zapravo imamo već i ubojstvo, imamo i tu igru sa noževima koje je on prakticirao kod kuće i vježbao gađanje sa noževima i tako modificirao je nož za kruh da bi mogao poslužiti za ranjavanje druge osobe, što je bio predmet ranije rasprave prije 32 godine. Dakle, imamo sve elemente koji govore o tome da je dotična osoba bila spriječena u jednom normalnijem razvoju, da tako kažem. I ono što mi možemo procijeniti kao psihijatri, to je iznad svega u osnovi ličnosti kako izgleda igra mehanizama obrane kojih u psihološkom smislu ima preko 30. Neki od tih mehanizama ukazuju na psihotičan razvoj ličnosti, dakle kada ličnost ne postaje cjelovita, nego se razumski dio na neki način odvaja od emocionalnog i obrnuto i osoba postane hladna, neempatična i onda što god zamisli nema korekciju u odnosima, emocionalnim odnosima sa okolinom i to onda dovodi do psihopatizacije ličnosti, kako se to može reći, i do, u krajnjoj liniji, do ovakvog ponašanja prema drugima.
1: Gospodine Urliću, evo, mnogi se građani danas, a jučer su se pitali, koliko stvari ima u Hrvatskoj osoba kao što je Kristijan Aleksić?
5: Pa to je teško reći jer okolnosti igraju veliku ulogu. Recimo, današnji svijet je prepun agresije. Ta agresija stalno raste i živimo u vrlo nestabilnim vremenima i ta nestabilnost dodatno utječe da se osobe poput ovog počinitelja, da tako kažem, inspiriraju da i same, kao na nekom semaforu, kao da im se pusti zeleno svjetlo, pa kad su svi tako agresivni, znači tako se može postupati. Osim toga, i mediji su krcati sa svim mogućim vijestima o agresijama, pucnjavama, ubojstvima. Pa vidite da djeca u školi ubijaju svoje drugove iz istoga razreda, da se događaju nevjerojatne aberacije u psihičkom razvoju tih mladih ljudi koji su maloljetni još uvijek i šta će onda biti kada prođu taj famozni prag od 18 godina, kad postanu punoljetni, kad steknu prava na vozačku dozvolu, pa onda i da nose oružje i tako dalje. Dakle, to su vrlo kompleksna pitanja gdje sigurno psihologija, odnosno psihijatrija imaju što reći u području, vrlo širokom području skrbi za očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja.
1: Da, vratimo se mi još malo, gospodine Crnčić, na ovaj slučaj. Ima li Hrvatska, u stvari, mehanizam praćenja osoba koje imaju povijest teških nasilnih kaznenih djela? Znamo, prije nešto više od jedan dana u Krapini je ubijen voditelj službe kriminalističke policije u policijskoj upravi Krapinsko-Zagorskoj Robert Grilec. Susjedi ubojicu, koji je bio od ranije poznat policiji, opisivali su kao usamljenog čovjeka, poznatog po čudnom ponašanju, po ispadima u javnosti. Prije dva mjeseca u Gospiću sin je ubio majku i baku, također je od prije bio poznat policiji. Susjedi kažu kako mu je da su osjećali svaki put nelagodu kad bi ga sreli strah, kad bi dolazio u posjet. Drugim riječima, svi sve znaju, a nitko ništa ne poduzima.
2: Gledajte, pravosuđe postupa u svakom konkretnom kaznenom predmetu, znači protiv konkretnog počinitelja za konkretno kazneno djelo. I ovdje se recimo za ovakve stvari, za procjenu opasnosti konkretnog počinitelja, odnosno postojanje opasnosti da će biti ponovno eventualno počinjeno kazneno djelo, obavlja, vrši psihijatrijsko vještačenje. Mi u sustavu, recimo u ovom konkretnom slučaju, imali smo počinitelja koji je izdržavao 15-godišnju zatvorsku kaznu. On je tijekom izdržavanja te zatvorske kazne imao 31 stegovni prijestup. Znači, on je imao 31 puta napad na zatvorenike, određivanje samice, i tijekom te 15-godišnje zatvorske kazne u dva navrata mu je određena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Ono što mi možemo napraviti, što sam spomenuo prije, svakako preispitati ovaj institut zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne, kako bi na neki način zadržali nadzor nad osobom koja izdrži u potpunosti određenu zatvorsku kaznu, ali svakako ćemo pristupiti i analizi uvođenja eventualno nekih novih instituta, možda ne nužno u kazneni zakon, možda u zakon o izvršavanju kazne zatvora.
1: Što bi to bilo još dodatno, što bi moglo pomoći da se ovakvi slučajevi ne ponove?
2: Na neki način uvesti neki mehanizam preispitivanja prije, recimo, puštanja na odnosno prije dovršetka izdržavanja zatvorske kazne, procjenjivanja opasnosti te osobe i zadržavanje mogućnosti nekakvog
1: nadzora.
2: Postoje
1: neki primjeri u svijetu, možda čak i iz, ne znam, angloameričkog sustava?
2: Pa vjerujem da mislim, sigurno ćemo sada to detaljnije analizirati. Imamo, znate, sjetite se samo Breivika, sjetite se nekih globalnih monstruma protiv kojih su, znači, isto tako vođeni kazneni postupci, određene su nekakve kazne, međutim, mora postojati nekakav način da se oni zadrže. Imate ovdje situaciju, recimo ovdje je specifično, postoji mehanizam postupanja prema neubrojivim osobama. Mi imamo zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Znači, ovdje imate situaciju, recimo, gdje danas postoji mogućnost protiv takozvanih civilnih pacijenata, znači onih koji nisu počinili kazneno djelo, da ih se zapravo zbog moguće opasnosti i opasnosti da bi mogli kazneno djelo počiniti prisili na psihijatrijsko liječenje.
1: Idemo čuti još malo gospodina Kropeka. Evo, rekli smo, vi ste na neki način policajac, ste, bavite se ovim poslom dugi niz godina. Rekao sam prije, evo, vaš kolega, nažalost, prije tjedan dana u policijskoj upravi Krapinsko-Zagorskoj, Robert Grilac je, nažalost, tragično stradao. Svi su sve znali. Zašto svi vide opasnost prije institucije?
3: A da, ta konstatacija, svi se znaju, nažalost, uglavnom se komunicira nakon počinjenih kaznenih djela. Znači, u svim pretvornim slučajima koje ste pobrojali, nažalost, ova tragična smrt naših kolega, kao i dvostruko ubojstvo u Gospiću, svi ti počinitelji su prethodno bili predmet postupanja policije i protiv njih su bile i podnošene kaznene i prekršajne prijave. Međutim, osim nekakvog činjeničnog supstrata koje su te prijave sadržavale, u tim trenucima nisu bile utvrđene, odnosno nisu bili potvrđeni navodi o nekakvim dodatnim prijetnjama i o nekakvim drugim situacijama koje se sada s sada pojavljuju.
1: Da, ja recimo, je li policija znala da je Aleksić imao popis ljudi koje je navodno planirao ubiti? Je li imala neke informacije da bi se evo tako nešto moglo dogoditi? Znamo da je policija već radila neke stvari preventivno kako bi uspjela ili pokušala spriječiti ovako tragičan slučaj, da je tu vjerojatno, kao što evo i moji sugovornici kažu, bilo stvari koje stvari sudstvo, gdje je sudstvo zakazalo, ali jeste li imali neke informacije za razliku od svih drugih građana Drniša koji kažu, evo, bilo je samo pitanje vremena kad će se tako nešto dogoditi?
3: Jasno, mi razumijemo sad situaciju u Drnišu, ali evo i glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, u nedjelju napomenuo da je baš što se tiče tog popisa u medijski prostor ušlo puno pogrešnih i neprovjerenih informacija. Uglavnom, nakon toga mi smo dva puta izvršili provjere i odgovorno možemo ovoga potvrditi da tijekom kriminalističkog istraživanja 2023. takav popis nije postojao i da nije utvrđeno postojanje sumnje da je on unaprijed pripremio popis na kojem je bilo koji broj osoba koje bi eventualno bile u opasnosti od njega. Tako da, evo, što je gospodin državni tajnik napomenuo, postoji Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama koji omogućava postupanje u odnosu na osobe za koje se smatra da postoji od njih rizik. Naravno, taj rizik ponovno procjenjuje liječnička struka, policija je tu da pruži asistenciju i da omogući postupanje po tom zakonu, međutim, mi nismo ti neposredni izvršitelji, mi ne možemo zatražiti direktno liječenje u ustanovi ako to medicinska struka ne utvrdi kao potrebno.
1: Evo, kada govorimo o tome, profesore Urliću, postoji li ponašanja koji stručnjacima predstavljaju ozbiljan alarm za moguće nasilje? Mnogi koji su poznavali Aleksića kažu da je bio fasciniran nasiljem, kultom sotonizma, smrti, mračnim simbolima, nije pokazivao empatiju nakon što je prije 34 godine prvi puta ubio djevojku, a navodno i datum svog prvog ubojstva ispisao na dimnjaku obiteljske kuće.
5: Sigurno da postoje i kao što vidimo sada post festum, kada imamo zapravo jednu reviziju cijelog slučaja, onda vidimo cijeli niz elemenata, dakle simptoma, što bismo rekli, koji ukazuju da je ta osoba u teškom psihičkom problemu. Nije socijalizirana, ne može se socijalizirati, vrlo teško stupa u neki kontakt, a svi ti kontakti na neki način ispunjeni su strahom. Cijelo mjesto od preko 6000 stanovnika zna da se radi o opasnom čovjeku koji je već počinio teško ubojstvo i koji na neki način kao da su očekivali što će se sada sljedeće lošega dogoditi, i to se i dogodilo. Tako da psihijatrija može pomoći itekako da se procijeni ličnost osobe koja pokazuje tako neke asocijalne i antisocijalne ne samo tendencije nego i čine, i da se vidi ne samo da je kad je na slobodi da agredira druge osobe bez vidnog razloga, bez neke provokacije ili neke svađe, nego čak i unutar zatvorskih zidova ne može kontrolirati svoje agresivne porive. Takve osobe sigurno da su opasnost za sebe i za druge.
1: Evo, gospodine Miličeviću, osobe su opasnost za sebe i za druge. Koliko onda očekujete da bi u ovom slučaju, na temelju ovih svih stvari koje smo rekli i onog što znamo, dakle iz medija, iz izvještaja i policijskih i sudskih, Kristijan Aleksić mogao dobiti kaznu? Kako bi trebala biti kazna za ovako kazneno djelo? Bili ste i u općinskom državnom odvjetništvu, sada ste odvjetnik. Što možete predvidjeti?
4: Gledajte, uvijek je naravno nezahvalno prognozirati sam tijek kaznenog postupka koji tek predstoji, dokaze koji će se izvesti i kako će biti stanje tog spisa nakon što se provedu sva vještačenja i prikupe svi dokazi koji će biti potrebni za donošenje odluke o krivnji i o kazni. U svakom slučaju, ako se utvrdi da se radilo u brojivom počinitelju, znači da se radi o osobi koja je ubrojiva i koja može kazneno odgovarati, mislim da se ovdje može očekivati izricanje kazne na samom maksimumu. To je ono što bi se realno moglo, moglo predvidjeti.
1: To bi bilo koliko godina zatvora?
4: Pa u konkretnom slučaju za kvalifikaciju teškog ubojstva to bi bilo 40 godina zatvora.
1: Uh-huh. Da se vratimo, gospodine Crnčec, na možda taj problem koji mi se čini da se nekako iskristalizira u ovoj emisiji. Je li u stvari taj problem u suradnji možda i policije s jedne strane, pravosudnih tijela, socijalnih službi, često znamo u mnogim slučajevima, zdravstvenog sustava. Evo, sjećamo se ubojice iz osnovne škole Prečko, koji je bio na liječenju u klinici Sveti Ivan u Jankomiru, gdje su i njegovi roditelji molili da ga ne puštaju iz klinike, a ipak je bio pušten. Je li to, je li problem, hoću reći, malo kompleksniji? Mi sad govorimo i ministar i premijer je najavio promjenu zakona, ali što će zakoni riješiti ako mi nemamo tu suradnju svih ovih tijela koji su važni u cijeloj ovoj priči kako se ovakve stvari, kažem, ne bi ponovile, iako ih je, znamo i sami, teško spriječiti, uvijek postoje neki u sustavu gdje se, eto, i sami ste spomenuli, mnoge zapadne zemlje gdje se takve stvari ipak dogode.
2: Pa mislim da svi moramo bolje. Mislim da svi moramo bolje, ali mislim da je isto tako potrebno utvrditi ko je zapravo za što odgovoran. I mislim da je to, da je to ključno. Mislim, nakon ovakvog jednog stravičnog zločina stvarno ne možete ništa pametno reći. Ja imam sina koji je maturant, koji je bivši košarkaš i koji povremeno obavlja studentske poslove. Mislim, bilo kome se to može desiti, priča je doista, doista grozna. Međutim, ovdje konkretno Ministarstvo pravosuđa doista može napraviti i to će zasigurno učiniti, preispitat će zakonske odredbe i potrudit će se da zakon bude što bolji i da reakcija može biti što bolja.
1: Međutim, što je u suradnji ovih svih tijela koji su, kažem, važni da se ovakve stvari ne dogodi?
2: Gledajte, ovdje u ovom konkretnom slučaju moramo postaviti si par pitanja. Moramo si postaviti pitanje zašto su sankcije niske, zašto 14, a ne 40 godina, kao što je rekao kolega Miličević, zašto istražni zatvor nije određen ako imate čovjeka koji je odslužio 15-godišnju kaznu zbog jednog groznog teškog ubojstva, zašto 2,5 godine nešto stoji na sudu, a da nije ništa poduzeto. Znači, treba utvrditi odgovornost ljudi koji su, evo, nažalost doveli do ovog stravičnog čina.
1: Dok čekamo da se to učini, moram pitati gospodina Kropek, koji su to konkretni znakovi zbog kojih građani trebaju odmah zvati policiju? Evo, čuli smo i sami, svi su sve znali, mali kraj, malo mjesto, svi se poznaju. Evo, od dvojica, dakle, mladića, dostavljača, bili su u strahu, znali su, dakle, o kojoj osobi će dostaviti tu picu nesretnu i išli su zajedno da ipak im možda bude nešto lakše. Što građani mogu učiniti? Jesu li građani možda u ovom trenutku mogli nešto učiniti da su ipak zvali policiju, da policija još nešto učini, ili policija napravila sve što je bilo u njenoj mogućnosti?
3: A tako je, ovdje definitivno je splet vrlo nesretnih okolnosti koje su dovele do ovoga. Konkretni nekakvi znakovi će ovisiti naravno od slučaja do slučaja. Međutim, ono što sam prethodno napomenuo, vrlo često se informacije pojavljuju kasnije. Znači, u svakom slučaju je bolje da zajednica odreagira ranije i da kada utvrdi da nekako neposredna opasnost može proizlaziti iz nekakvih dokazivih i dovoljno konkretnih prijetnja ili navoda nekih osobe da se spremaju nešto učiniti, da je bitno da u tome odmah i obavijeste policiju. Znači, u nekakvim našim prethodnim postupanjima zabilježeni su slučajevi u kojima počinitelji ovakvih najtežih kaznenih djela u njihovim nekakvim mikrosredinama nisu bili doživljavane kao stvarna prijetnja, iako su oni to uistinu bili, iako su nažalost posljedice kasnije pokazale da je to bilo suprotno od onog za što su se te osobe smatrale. Tako da policija je u obavezi postupiti i u svakom slučaju, državni tajnik rekao, svi možemo bolje, ali evo, do sada kroz ovo nekoliko ovih posljednjih slučajeva vidjeli smo da je taj standard postupanja policije bio visok i to je ono što je ključno i što mora ostati.
1: Da, evo i za kraj, gospodine Urliću, danas je proglašen dan žalosti u Drnišu, bit će posljednji ispraćaj 19-godišnjeg mladića, grad je, znamo, u šoku, ljudi su u šoku, ovaj tragični događaj nije potresao samo Drniš, možemo reći da je potresao cijelu Hrvatsku. Koji su načini, gospodine Urliću, evo kratko, da se psihološki pomogne zajednici? U jednoj rečenici.
5: Mislim da su Drnišani već to i poduzeli, jer su najavili za, dakle, jučerašnji dan da neće biti škole, vrtića i tako dalje, nego da će se razgovarati sa u školi, u školskom ambijentu i da se na neki način može malo približiti cijeli taj problem i cijeli taj užasan stres koji je doživjela da. Cijela zajednica.
1: Evo, nadamo se da će ti razgovori pomoći, da će vaši kolege stručni, dakle suradnici, psiholozi, yes. psihijatri odraditi taj dio priče. Nažalost, hvala vam lijepo u svakom slučaju na sudjelovanju emisije. Hvala i vama, poštovani gledatelji i slušatelji, na pozornosti.

0: U Drnišu je dan žalosti. Grad će se oprostiti od 19-godišnjeg motoranta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
1: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da s jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo.
0: Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog posjedovanja oružja. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. Riječ je o samo bilo i o našoj jutrošnjoj mreži. Jesu li svi odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec potvrdio je da bi rezultati nadzora trebali biti poznati uskoro, a otkrio je i u kojem bi se smjeru mogao mijenjati zakon.
2: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču. Odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: Vijesti. Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina ostala ista, euro i 64 centa. No dizel je jeftiniji za 6 centi i stoji euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, kojima je cijena 2 eura i 2 centa po kilogramu. Dobra je to vijest, s obzirom na to da je stanje oko hormuškog tjesnaca i dalje neizvjesno. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghej, izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program. Američki predsjednik Donald Trump je na svoje platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku i to ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, ali i nestabilno. Poslije podne je pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, lokalno i izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na večer na sjeveru bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Vijesti. Realizirao ih je Gavril Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Koža pamti, ali mi smo skloni zaboravu i zanemarivanju, pa ćemo i ove godine ponoviti važnost zaštite od pretjeranog izlaganja suncu. U svet veću učestalost melanoma i činjenicu da koža pamti svako izlaganje suncu, stručnjaci upozoravaju na nužnost svakodnevne zaštite i redovitih pregleda. Briga o koži nije stvar sezone, nego svakodnevne osobne odgovornosti. Javno zdravstvene akcije besplatnih dermatoloških pregleda su počele. Tvoja koža, tvoja odgovornost koju organizira DM ove godine je čak u 19 gradova. I u akciji Save Your Skin se bilježi veliki odziv građana. Naši dermatolozi diljem zemlje pregledaju od 6 do 7 tisuća građana, većinom na područjima na kojima je nedostatna dermatološka specijalistička skrb i na godinu otkriju od 30 do 40 novih melanoma. O zaštiti kože u današnjoj emisiji govore predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju i predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti Kliničko-bolničkog centra Sestre Milosrdnice, akademkinja Mirna Šitum. I izvanredna profesorica Marija Buljan, subspecijalistica dermatološke onkologije, također sa Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre Milosrdnice i predsjednica udruge Zdravi pod suncem. Ostanite s nama.
0: Izaberi zdravlje. Izaberi zdravlje.
1: Dobar dan i dobro nam došli u studio.
2: Hvala vam lijepa, hvala vam na pozivu.
1: Dobar Još dan. Jedino nisam dodala da stižete iz referentnog centra za melanom koji je također pri KBC-u Sestre Milosrdnice.
2: Tako je, već 22. godinu za redom nosimo taj časni naziv koji nam je dalo Ministarstvo zdravstva temeljem rezultata i cijelog našeg napora da pomognemo kada je u pitanju tema kože, odnosno prevencija zloćudnih tumora kože.

0: prolaze sa puno prognostički povoljnijim fazama u trenutku otkrivanja melanoma, a s druge strane vidi se i po porastu broja ljudi koji trenutno žive s melanomom. Dakle, njihova duljina trajanja života se značajno produljila, odnosno veći broj naših pacijenata je s nama još uvijek unatoč što je vrlo neugodnoj dijagnozi. Tome naravno pridonose i moderne mogućnosti liječenja i metastatskog melanoma, ali i preventivnog liječenja kod visoko rizičnih pacijenata koji bi sigurno u 5 godina ili bar polovica njih razvili melanom. Trenutno su im dostupne terapije da se to ne bi dogodilo. Tako da naš trud, naš rad, vaša pomoć medijska, isto tako u ovim našim plemenitim ciljevima, a k tome naravno i još dodatno nove terapije koje su dostupne našim pacijentima, sve to zajedno rezultira poboljšanju u ranoj dijagnostici i preživljenju.
1: Ja sam uvodno doktorice Buljan spomenula upravo da su krenuli besplatni dermatološki pregledi koji se evo gotovo već 2 desetljeća provode i koji su iznimno atraktivni i korisni za naše građane i rezultati zasigurno tih akcija doprinose jednoj boljoj situaciji i slici.
2: Tako je. Od proljeća ove godine, znači naime svibanj je mjesec borbe protiv raka kože, poglavito protiv melanoma, počinju uglavnom brojne akcije koje će se odvijati u suradnji sa našim partnerima sve do jeseni. Znači, različite akcije, ja bi prije svega kao ispred udruge Zdravi pod suncem, čija sam predsjednica, htjela istaknuti da već ove subote će se odbiti jedna od najpoznatijih zagrebačkih preventivnih akcija pod nazivom Djeluj sada, gdje će 26 dermatologa od 10 do 17 sati pregledavati građane koji će se naći na Bundeku i koji će to željeti. Stoga pozivamo sve kojima je potreban pregled da se u ovu subotu prošeću Bundekom.
1: Uvijek budu gužve i uvijek bude veliki interes. Možda je ovo poziv građanima da dođu oni koji već dugo nisu bili kod dermatologa, a primijetili su neke promjene, a one naše slušatelje koji inače redovito idu na kontrole da prepuste Apsolutno. Taj termin onima koji nisu dugo bili kod dermatologa.
2: Mislim da ste to jako lijepo rekli. Postoje dio populacije koji je jako odgovoran i pokušavaju svake godine doći na pregled. Mi zapravo najviše pozivamo one koji primijete neku novo nastalu promjenu, koji imaju jako velik broj madeža, a nisu inače u praćenju, svakako da dođu, da se pregledaju.
1: Često još uvijek, profesorice Šitum, vlada uvjerenje kod dijela javnosti da se koža može naviknuti na sunce i da zapravo onda uvijek kontakt nije štetan.
0: To doista nije utemeljeno. Radi se o tome da naša koža u tijeku sunčanja i dugogodišnjeg sunčanja na neki način ima prirodnu obranu, ovisi o tome kakva je to konstitucija. Ako ste posve svijetli, plavih očiju, plave kose, onda je minimalna ta vaša prirodna obrana. Ako ste tamni, naravno, ona je nešto intenzivnija, ali nikad dovoljna da ne istrpi posljedice dugotrajnog sunčanja i dugogodišnjeg sunčanja. Dok ste mlađi, u koži se događaju saniranje tih pogrešaka, odnosno alteracija na stanicama koje izaziva UV zračenje. Kako godine idu, vaše stanice se više ne mogu reparirati, kao ni druge stanice, ne samo stanice kože. One upadaju u jedan imunološki disbalans i dolazi do njihove pretvorbe u zloćudnu stanicu. Što ste svjetliji, što imate rizičnih čimbenika više, to ranije, pa se tako i vrijeme u kojima mi dijagnosticiramo karcinome kože i melanom pomiče prema sve mlađoj dobi, jer je ta izloženost intenzivna na razne načine, kroz hobije naravno i kroz, nažalost, još uvijek izlaganje u solarijima kroz cijelu godinu. To je još uvijek navika među građanima u našoj zemlji. Tako da vam hoću reći da ne postoji pojam zdrave preplanulosti tog trenutka kad koža izgleda tako kao onako kako možete reći da je preplanula, onda možemo mi konstatirati koji smo dermatoonkolozi da je došlo već do značajnih promjena na stanicama kože. Dakle, nema zdrave preplanulosti.
1: Upravo što ste sada rekli, to je u suprotnost

0: suočiti sa nizom lažnih vijesti, dezinformacija koje daju savjete o zdravom tamljenju i kojima je na neki način su preplanule naše društvene mreže.
1: Evo, ako se smijem nadovezati, jedna od zabluda koju često čujem je da je zdravo ići u solari i da je to na neki način zdrava priprema kako bi se moglo još bolje i jače potamniti na moru, a da se ne izgori. Moramo upozoriti naše slušatelje da izlaganje UV zrakama u solariju je jednako ili približno kancerogeno kao i izlaganje suncu općenito. Naime, solari imaju lampe koje zrače UVA zračenje. Mi danas znamo da uz UVB zrake i UVA zrake itekako imaju ulogu u nastanku raka kože, a s druge strane ne pridonose zdravom tamljenju, jer kao što smo sada čuli, tako što nije istina.
0: Posebice trebamo biti oprezni sa djecom, jer je iznimno, iznimno važno da se ne dogode te opasne opekline od sunca u dječjoj dobi, profesorice Šitova.
2: Pa do treće godine života djeca nemaju uopće razvijen taj pigmentni sustav u koži. Dakle, njihove stanice koje proizvode melanin, to je tvar u koži, supstancija koja štiti našu kožu od ultraljubičastog zračenja, još uvijek nije došao do površine njihove kože i oni su potpuno, apsolutno osjetljivi i negdje do treće godine života djecu se ne bi smjelo iznositi na direktno sunce. A u njihovom razvoju i onoliko koliko je potrebno za zdravi rast i razvoj, za sintezu D vitamina, dobiju kroz svakodnevne šetnje u parku sa svojim roditeljima, jer površina kože koja bi trebala biti izložena ultraljubičastom zračenju, a da bi sinteza bila dostatna, je površina nadlanica otprilike u desetak minuta izlaganja ili površina cijelog tijela koja je izložena 3 minute. Dakle, za dnevnu sintezu D vitamina, onoliko koliko je potrebno za funkcioniranje imuniteta u našem tijelu, je dovoljno toliko koliko sam navela.
0: Da, često se puta pitaju naši slušatelji ako koriste zaštitne kreme, znači li to prepreku upravo za upijanje D vitamina?
2: Ako koriste UV zaštitu, a sigurna sam da ne koriste cijelu godinu, iako govorimo o fotoprotekciji kroz godinu, ne samo zbog zaštite od nastanka karcinoma kože, koje je najvažnije provoditi u najtoplija vremena, odnosno od kasnog proljeća do kraja ljeta, svakako ono što bi trebalo koristiti kroz cijelu godinu, zato što je nakupljanje tih pogrešaka, odnosno UVA zračenje, UVA, je prisutno cijelu godinu. UVB je žešće po ljeti. Mi skupljamo kumulativni učinak ultraljubičastog zračenja koji dugoročno ima svoj negativan utjecaj. Dakle, sigurno je da i mi sami, osim u kozmetičkim proizvodima tipa žene, tekući puder koji nanosimo na lice, ima i tamo diskretnu fotozaštitu, da mi kroz godinu primimo dovoljno UV zračenja koje djeluje na sintezu D vitamina. Stoga ne moramo strepiti od toga, doista ne moramo strepiti od toga, jer mislim da neće nitko, izuzev pacijenata koji imaju teške anamnestičke podatke o melanomima i ustrašeni se, apsolutno štite sa fizikalnom, to ćemo poslije malo reći, fizikalnim oblicima fotozaštite, bi trebali provjeriti razinu D vitamina, ostali ne.
0: Pozvat ćemo i naše slušatelje 016167001. Profesorice Buljan, postoje također mineralni i kemijski zaštitni filteri. Koji su bolji izbori? Koja je uopće razlika?
1: Pa u današnje vrijeme proizvodnja preparata sa filterima je izuzetno kvalitetna i kontrolirana, tako da proizvode koje možete kupiti u ljekarnama i dućanima sa takvim proizvodima su provjereni i mislim da možete sigurno ih koristiti. Znači, razlikujemo kemijske i fizikalne filtere. Zapravo njihovo djelovanje se razlikuje u tome što kemijski filteri poput avobenzona i drugih spojeva upijaju i razgrađuju kemijskom reakcijom UV zrake i pretvaraju ih u toplinu, u toplinsku energiju. Za razliku od njih fizikalni, poput titanijum oksida i tako, oni većinom raspršuju UV zrake, a djelomično apsorbiraju. Ono prema čemu ih nekako dijelimo, prema preferencijama i kod savjetovanja, je činjenica da kemijski možda mogu biti malo više iritirajući za kožu i stoga ih ne preporučujemo kod djece. Kod djece obično preporučujemo fizikalne filtere, iako oni s druge strane mogu ostaviti i malo trag na koži, baš zbog svoje strukture, što zapravo i nije nekorisno kad mažete dijete da vidite.
0: Jer teško
1: dobro
0: se razmazuju po
1: da,
0: koži.
1: Da, teže se razmazuju. Danas, u današnje vrijeme vam noviji proizvodi sadrže često kombinaciju fizikalnih i kemijskih filtera kako bi postigli bolju teksturu i zapravo a visoku zaštitu. Ono na što bih htjela obratiti pozornost kod izbora preparata za zaštitu od sunca, trebate gledati da preparat ima široki spektar. E sada, što znači široki spektar zaštite? Danas ne govorimo samo o SPF. SPF je inače oznaka za zaštitu od UVB zračenja. Mi moramo, kada pogledamo preparat koji želimo kupiti, da ima široku zaštitu od UVA, od UVB zračenja, a u današnje vrijeme se zna da oštećenje na koži, ne samo fotostarenje, ubrzano starenje kože, nego i doprinos kancerogenezi, ima jedan dio vidljivog spektra, plavo svjetlo, tako da ako birate i ako imate mogućnost odabrati proizvod koji će osim UVA, UVB pokrivati i vidljivo svjetlo, odnosno plavo svjetlo koje se zrači iz svih ovih ekrana kojima smo okruženi, televizori, mobiteli, kompjuteri, znači to će biti proizvod koji bih recimo ja preporučila.
0: Jesu li sigurni ti proizvod? Uvijek se pita zbog nekih sastojaka koliko su oni štetni.
1: Pa evo, na početku ovoga odgovora u vezi preparata rekao sam da danas ti proizvodi podliježu strogim kontrolama, znači od strane organizacija koji se bave, znači analizom sastava tih proizvoda, i danas naravno mi liječnici kada govorimo određene poruke, govorimo ih temeljene na znanstvenim dokazima. Postoje čvrsti znanstveni dokazi da populacija koja redovito i na odgovarajući način koristi zaštitu od sunca ima smanjen rizik od pojave raka kože. Studije koje su možda ili nekakve statistike koje su pokazale na povećanu razinu raka kože kod onih koji su kao koristili zaštitu, su na kraju došle do zaključka da ta populacija nije koristila dovoljnu količinu, ili da kada su se jednom namazali su se osjećali opušteno i zapravo su se više izlagali suncu. To su ta objašnjenja. A ono što povezuju sa eventualnim rizikom od samog raka zbog kreme, to svakako nije znanstveno dokazano, već postoje neke statistike, odnosno naša znanja iz prošlosti, da kada nisu bile toliko razvijene formulacije, su neki preparati znali iritirati kožu ili možda poticati alergijske reakcije kod ljudi koji su primjenjivali i izlagali se suncu. Kod takvih osoba koji imaju izuzetno osjetljivu kožu, to su recimo situacije gdje isto preporučujemo fizikalne filtere.
0: Da, profesorice Šitum, uz kreme za sunčanje važni su odjeća, šeširi i boravak u hladu, to često puta kada su nam ove iznimno visoke temperature upozoravamo naše građane. No, postoje li razlike u pristupu fotoprotekciji između dermatologa i onkologa?
2: Mi smo svi usvojili pojam fotoprotektivnog ponašanja, dakle nije to samo korištenje zaštitnih krema na koži, nego naprosto i praćenjem u V indeksa, odnosno razine, jačine sunčeva zračenja u danu, prilagoditi se i ne boraviti uopće na otvorenom suncu između 10 sati ujutro i 16 ili čak 17 sati poslije podne, što novije studije govore, a i sami vidimo da je sunce jako, apsolutno u to
0: ugodno
2: vrijeme, i da nije ugodno i da možete razviti mnoge druge zdravstvene posljedice ako boravite u to vrijeme. Valjalo bi se kloniti, biti u hladu, uvijek s oprezom, jer morate računati ako ste ispustili ispod suncobrana, da imate odsjaj od površine mora, od površine pjeska, od površine trave, i morate računati na taj dio spektra koji može izazvati posljedice na vašoj koži. Mi smo dermatoonkolozi, dakle i dermatolozi, uže specijalizirana struka za onkologiju, nemamo nikakvog različitog stava spram klasičnih kolega koji su specijalisti onkologije. Svi držimo do činjenice da je fotoprotekcija i jedno pametno ponašanje na suncu bez kojega ne možemo, vrlo važno u prevenciji nastanka zloćudnih tumora kože, koji su najčešći od svih zloćudnih tumora kod čovjeka, kad govorimo o karcinomima kože.
0: Evo, vi ste sada spomenuli jednu od posljedica pretjeranog izlaganja suncu, a to je karcinom kože. Mi spominjemo melanom, karcinom kože. Koja je tu razlika?
2: Razlika je vrlo značajna. Melanom nastane iz obojenih stanica, melanociti se zovu u našoj koži. A karcinomi kože nastaju iz onog debljeg sloja, površinskog sloja kože, u kojem ima različitih stanica. I prognoza je također sasvim različita. Melanom ima strašan biološki potencijal za metastaziranje. Zašto je to tako, mi ne znamo, ali svakako je puno zloćudnijeg tijeka. Za razliku od karcinoma kože, osobito jedno kojeg popularno zovemo bazaliom ili bazocelularni karcinom, koga se predmijeva da bi 2030. godine svaka peta osoba svijetle rizične puti imala jedan taj bazocelularni karcinom. On nema jaki biološki potencijal, izgleda na koži kao jedna ranica, plitka ranica koja tako često ima krasticu na sebi, pa se manipulacijom ručnikom ili već u higijenskim nekim situacijama skine ta krastica, pa se ona obnovi. Pa tako to godinu, mogu i dvije biti da značajno ne raste. On je samo lokalno agresivan uz vrlo, vrlo rijetke mogućnosti da kod sasvim zapuštenih slučajeva, gdje je praktički se proširio i na dublje strukture nego što je koža, da bi dao metastaze. Drugi oblik je spinocelularni karcinom, spinaliom ili planocelularni karcinom, tako ga zovemo, više tih naziva za jednu istu bolest. On gotovo uvijek se nalazi na područjima kože koji su trajno fotoeksponirani, to je najčešće lice, nadlanice, dakle uvijek nastaje na područjima života ljudi sa puno sunčanih dana, kao što su naše priobalje i otoci. Tamo imamo jako veliki postotak pacijenata baš s tim planocelularnim karcinomom, jer je rezultat kumulativnog učinka. Kod njega je karakteristično da nastaje kod ljudi koji su ratari, ribari, mornari, koji su stalno i profesionalno izloženi UV zračenju, i on može biti nešto delikatniji, osobito ako se pojavi, što je često, njegovo mjesto na donjoj usnici, koja je uvijek izloženija ultraljubičastom zračenju nego drugi dio lica. Pa tu moramo biti vrlo pažljivi, uvijek je važno i uvijek je na neki način zlatni standard liječenja je kirurško uklanjanje tih tumorama, da ima i drugih metoda, ovisi o tome kakav je oblik.
0: Da, vi ste sada spomenuli gdje najčešće se događa. Međutim, melanom može se razviti na mjestima koja nisu izložena suncu, vlasištu, noktu.
2: Može. Melanom može biti svugdje prisutan. Znamo da ultraljubičasto zračenje ima pa u 86% po najnovijim radovima utjecaj na nastanak njegov. Ne mora biti direktno izloženost ultraljubičastom zračenju. UV zračenje djeluje na smanjenje imuniteta naše kože, a ono se može očitovati na nekom drugom mjestu. Dakle, ne mora biti direktno na toj lokalizaciji gdje vi se stalno izlažete. Čak je ta vrsta melanoma, zove se lentigom maligna melanom, jedna od rijeđih oblika na koži melanoma. Ali ako imate intermitentno, povremeno, intenzivno izlaganje ultraljubičastom zračenju, postajete podatniji nastanku melanoma. Primjerice, kod muškaraca na trupu je najčešće na leđima, kod žena na potkoljenicama. No, trup se otkriva kad dolazi toplo vrijeme, potkoljenice žene, jeli, bez zaštite, tako je, bez čarapa, bez hlača, već od ranog ili kasnijeg proljeća počinju razotkrivati. Zato su te dva mjesta na koži najčešća na kojima se nalazi. Dakle, govorimo o imunosupresiji koji izaziva ultraljubičasto zračenje, ne uvijek najdirektnijom.
0: Ono što će zasigurno profesorice Buljan zanimati naše slušatelje, koje su to promjene na koži na koje trebamo reagirati i otići liječniku? Evo, kada, ne samo kada je riječ i o madežima, nego i o nekim drugim promjenama koje zamijetimo.
1: Pa evo, počeli bismo sa nečim osnovnim, jel, kao u osnovnoj školi, abeceda. Mi kažemo da postoji abeceda madeža ili melanoma i po jednostavnom pravilu A, B, C, D, E, F, G možemo zapamtiti na što treba obratiti pozornost kad promatramo bilo kakvu pigmentiranu promjenu na koži. A znači asimetrija, ako imate promjenu koju kada bismo na pola prepolovili ne bismo dobili zrcalne polovice, nego su nepravilne. B, prema engleskom border, rubove, znači lezije koje imaju nepravilne, neoštre rubove, treba obratiti pozornost. C, color, ako imamo više nijansi iste boje, recimo tamnije, svjetlije, smeđe ili više boja. Melanom često ima i plavu i crnu i smeđu boju, nekad ćemo vidjeti i crvenu, znači to je uvijek zabrinjavajuće, više boja. D je dijametar, znači promjene koje rastu, rastu u promjeru ili koje su velike, veće od ostalih, uvijek treba obratiti pozornost. Iako moram naglasiti da postoje melanomi i malih dimenzija, a isto tako postoji madeži koji su veliki i potpuno su uredni. Ovoga, E bi bila evolucija ili elevacija. Ako imate madež koji je bio u razini kože, ali odjednom se njegov dio ili on u potpunosti izdigao iznad razine kože, to je nešto zbog čega morate otići liječniku. F ili feeling, ako imate promjenu koja je na neki način atipična prema ovim prethodnim karakteristikama, pa još uz to imate stalno osjećaj peckanja, svrbeža, baš u tome madežu trebalo bi ovoga obratiti na to pozornost. Isto tako postoje nepigmentirane lezije na koje isto tako treba obratiti pozornost. Recimo osobe koje su ružičaste, vrlo svijetle puti, kod njih će i melanomi i tumori biti često nepigmentirani. Znači tu, a i kod tamnoputih ljudi isto ne moraju svi tumori biti pigmentirani. Znači, ako imate neku ružičastu promjenu, osobito ako je na njenoj površini ranica, promjena ili promjena koja raste, koja ne cijeli, neobična promjena koja nikako da prođe kroz mjesec dana, ovoga, to svakako treba pobuditi pozornost. I ima nešto što je isto praktično za zapamtiti, što i mi liječnici koristimo, a mislim da je korisno i za opću populaciju, kada promatraju svoju kožu, koju preporučujemo pregledavati jednom mjesečno ili barem jednom u dva mjeseca u cijelosti, uključujući vlasište, nokte, između prstiju, genitalnu regiju, je pravilo koje nazivamo znak ružnog pačeta. To znači da kada pogledamo sve svoje madeže, ako vidimo da je neki madež tamniji, veći, nekako nešto drugačije od svih ostalih, to je nešto na što trebamo obratiti pozornost.
0: Profesorice Šitum, zabrinjava činjenica da se melanom javlja u sve ranijoj životnoj dobi, a naveli ste evo u ovim presicama koje su prethodile da je ohrabrujuće i to što se posljednje godina ipak povećalo petogodišnje preživljavanje.
2: Da, to nas jako veseli i zapravo uklapa se u moj odgovor na vaše prvo pitanje, vidimo li pomak, vidimo. Bilo je do 2022. statistički smo imali 77,1% petogodišnje preživljenje, sada je više od 88%. Dakle, to nas jako čini radosnima. Osim toga, u to vrijeme smo imali otprilike 8000 pacijenata koji su bili u praćenju, sad imamo 9800. Dakle, prevalencija se povećala i to moram priznati da je među pet prevalencija, među pet tumora u općoj populaciji zloćudnih tumora, ona je na petom mjestu. To nas isto raduje i ono je pokazatelj našeg velikog truda u ovoj problematici i sveg javnozdravstvenog aspekta u koji se uklapa i evo i ovakav govor dostupan javnosti.
0: Koje su nam sve nove dijagnostike na raspolaganju? Imali tu možda nekih promjena, pomaka?
2: Pa kada je u pitanju dermatološki pregled, onda naravno da je kliničko iskustvo jedno vrlo i vrlo vrijedna dimenzija rada svakog dermatologa, ali dermatoskopske metode, odnosno taj uređaj dermatoskop koji je nama pomoćna dijagnostička metoda i rekla bih vrlo korisna u rukama dobro educiranog dermatologa. nekako je postao zvijezda tehnologije u dermatološkoj struci koja nema puno uređaja na raspolaganju izuzev laserske metode koje danas manje više se koriste u estetskoj dermatologiji, ali u dijagnostici je on snažna sprava. Imamo i digitalni dermatoskop gdje se zapravo pacijenti fotodokumentiraju, osobito rizični pacijenti za koje ćemo mi na našem pregledu procijeniti jesu li za praćenje na taj način da su u sustav unešene njihove fotografije i da svako dinamično vrijeme koje odredimo se prate pacijenti i gledaju promjene na njihovim madežima. Najčešće je to rezervirano za pacijente koji imaju mnoštvo atipičnih, mi ih zovemo displastičnih madeža, gdje ne možete kod čovjeka skinuti 50 madeža, nego naprosto one koji su najdiferentnije, ostale ćete pratiti. Tako da se krećemo oko toga, nadamo se i želimo silno dati mogućnost našim pacijentima i dijagnostike takozvanom konfokalnom mikroskopijom, pa nekako smo evo na tragu toga da bismo možda u sljedeću godinu dana mogli imati i takav jedan sjajan uređaj u našoj klinici gdje smo već educirani oko toga. Gospođa profesor Buljan je bila na jednoj inozemnoj sjajnoj edukaciji. Mi smo spremni sa znanjem, samo čekamo trenutak da se slože financijske okolnosti i da se taj uređaj pojavi u referentnom centru za melanom.
0: Kakav je to onda uređaj, profesorice Buljan?
1: Pa to je uređaj koji uglavnom imaju tercijarni centri. On je, ajmo reći, jedan nadstandard. To je uređaj u kojem vi možete praktički in vivo, znači bez da ste izrezali nešto sa ljudske kože, gledati na razini gotovo kao pod mikroskopom. Znači to je jedan konfokalni mikroskop koji vam daje mogućnost da gledate promjenu dok je još na osobi i daje nam jednu veću sigurnost kod određenih indikacija gdje onda možemo još sigurnije nego samo s primjenom dermatoskopa odrediti je li potrebno nešto odstraniti ili nije. To je uređaj koji naravno je za jednu uži spektar lezija i zato se uglavnom nalazi u usko specijaliziranim centrima gdje se bave uglavnom dermatonkološkom problematikom.
0: Mm-hmm. Evo sada ste spomenuli, profesorice Šitum, potrebni novci za uređaj. Imamo li sve potrebne lijekove za liječenje ili tu postoje neke terapije koje biste željeli imati?
2: Čujte, uvijek imaju, naravno, ali ja bih rekla da ovog trenutka imamo doista jako dobru dostupnu terapiju na kojoj nam zavide naše kolege koji rade u istočnim zemljama. U svakom slučaju, odavno već i za metastatsku bolest i ciljane, takozvane pametne lijekove za pacijente koji imaju genetsku mutaciju na koji cilja baš taj lijek. Osim toga imamo različite oblike imunoterapije. Ono što je isto vrlo vrijedno da se dogodio pomak i u trenutku kad možemo uvesti terapiju, ne moramo čekati. Nažalost, to je nekad čekalo, ako pacijent razvije metastaze u unutarnjim organima, dobit će terapiju. A onda smo došli u vrijeme kad su dobili metastaze lokalne, dakle to je bila lokalna bolest u limfne čvorove, a sada imamo već mogućnost da im preventivno damo terapiju da se metastaze ne razviju. Dakle, mislim da je to velika mogućnost za naše pacijente i jako smo radosni zbog te mogućnosti. I rezultat i toga je produljenje vremena života i ukupno preživljenje koje je veće nego što je bilo.
0: Za najbolje moguće ishode najvažnije je pravodobno otkrivanje. Što je sa nacionalnim programom za rano otkrivanje melanoma?
2: Hvala vam na tom pitanju. Evo, mi od 2000. godine, dakle 26 godina, provodimo javnozdravstvene akcije i prije nego je postojao nominalno nacionalni program, a naravno da nam je radost što je i ministarstvo prepoznalo da je melanom tema koja može postati dio nacionalnog programa. Intenzivno radimo i dalje na javnozdravstvenom polju, pa evo ono što ste na početku rekli, nekako baš u tom našem nacionalnom programu odlazimo tamo gdje dermatologa nema ili ih je minimalan broj. Ove godine od 11. do 14. lipnja smo na području Metkovića, Opuzena i Ploča. A sredinom rujna idemo na Hvar, naime jedino Lošinj i Korčula imaju dermatologe, a ostali naši otoci nemaju, pa je uvijek tamo izvor budućih pacijenata nama siguran. Provodimo edukacije u okviru nacionalnog programa, radimo specifičnu literaturu, sad neka, čak kolege u Osijeku su napravili jednu divnu slikovnicu, kazališnu predstavu, sve je to u nacionalnom programu. Teško nam je operacionalizirati to na razini tipa pozivaju se svi sa rizičnim čimbenicima da preko svog liječnika obiteljske medicine budu upućeni u centre izvrsnosti ili dermatologu zbog specifičnosti informatičkih sustava koji još nisu do kraja usavršeni. Stoga ne mogu se pohvaliti s tim da je u tijeku prevođenja onakav kakav smo mi zamislili, ali stalno gajimo nadu da će to biti tako. S druge strane, imamo doista potporu Ministarstvu zdravstva i potpuno razumijevanje, a mi na tehnikalije ne možemo utjecati. Mi smo sa naše strane priredili sve da to funkcionira, ali moram artikulirati jedan veliki problem u hrvatskoj dermatologiji, pa on je na tragu trenda i u svijetu, da nas je sve manje u javnom zdravstvu, a sve više u privatnoj praksi i da je odljev naših kolega iz godine u godinu sve veći. Stoga svi mi koji smo u javnom zdravstvu, nisam sigurna hoćemo li moći prihvatiti sve pacijente koji će htjeti doći s nama kroz nacionalni program. I to uređivanje odnosa sa kolegama iz privatne prakse i eventualno i njihovo uključivanje i hoće li, s obzirom na cijene koje bi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje im ponudio, a koje bi naravno oni mogli usporediti sa cijenama pregleda koji imaju u svojoj uobičajenom cjeniku u privatnoj praksi. To su potpuno različite i 10 puta veće nego ovo što bi nudio HZZO. Tu ćemo sigurno imati određene probleme. I ne znam općenito kako će struka premostiti ovo vrijeme u kojem bolesni dolaze u javno zdravstvo, a oni koji imaju manje zahtjevne bolesti kože i koji žele učiniti puno više na svom izgledu i u estetskoj dermatologiji će ići kolegama u privatnu praksu, što mi ne zamjeramo, sve je to u redu, samo kažem kakve mi trenutno terete trpimo.
0: Da, to je nova sada tema koju ste otvorili, o kojoj bi trebali...
2: Ali morala sam...
1: Cijela jedna emisija.
2: Da. No, i ovo je razlog zašto imamo problem.
0: Da. Ja bih, evo, još imam 5 minuta do kraja razgovora, pa samo bi vrlo kratko, evo, možda vam upravo u ovom problemu mogu pomoći i obiteljski liječnici, a vi ste između ostaloga i predložili jednu dodatnu edukaciju kozmetičara, frizera i pedikera, jer često puta se rade agresivni kozmetički zahvati, primjerice na čelu, da se uklone znakovi stari na što može biti melanom. S druge pak strane, rade se i zahvati na noktima, koriste se UV lampe što isijava štetno zračenje. Pa je to možda jedna poruka, dakle, našim slušateljima i da to osvijeste.
2: Svakako. Prva poruka je da naše kolege iz obiteljske medicine puno znaju i mi molimo ljubazno sve slušatelje. U slučaju zabrinutosti nad bilo čim, prvo posjetite vašeg liječnika obiteljske medicine. Nemojte tražiti uputnicu na pamet da vas nije vidio kolega, nego imajte povjerenja, on će procijeniti je li zbilja trebate doći i trebate odmah, pa ćete odmah biti primljeni ili možete čekati mirno svoj preventivni pregled. Mi radimo na edukaciji, imate vrlo osvištene komore frizera, pedikera u Hrvatskoj, ja držim osobno relativno često predavanja da ih educiramo kako izgledaju antipatične stvari na koži zbog kojih bi ih trebali uputiti specijalistu da nam ne promaknu melanomi upravo na ovim lokalizacijama o kojima ste govorili i da ne rade korektivne zahvate na promjenama na koži za koje ne znaju što su, pa onda k nama dođe posljedica i imamo dalje problema. Dakle, vrlo je važno i evo, apeliramo na sve kolege u Hrvatskoj, dermatologe, da nađu malo snage, da pomognu i ljudima kojima je koža i kojima su nokti i kosa struka, od toga žive, to zarađuju i to uče, i da osvijeste naše ministarstvo obrazovanja da se u programe u tim školama ne može dermatologija staviti kao izborni predmet, da ona mora biti dio obaveznog obrazovanja i to u značajnoj satnici kao što je to nekada i bilo.
0: Da, svakako bi trebalo pomiriti te estetske trendove sa medicinskim upozorenjima, rekli bismo tako, jel? Odnosno i sa medicinskim znanjima. Još za kraj, profesorice Buljan, poziv našim građanima na besplatne...
1: Evo, podsjetila bih da 19. godinu za redom naš grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, i dalje podržava i u suradnji sa Udrugom Zdravi pod suncem organizira preventivne preglede 23.5. u subotu od 10 do 17 sati na Bundeku.
0: Profesorice Šitum, zadnja poruka vaša.
2: Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite 3. Uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
0: Hvala vam najljepše na ovim dragocijenim savjetima koje ste podijelili sa slušateljima emisije Izaberi zdravlje. Mali džinglu, pa ćemo onda čuti još jednu našu sugovornicu u današnjoj emisiji, gospođu Vukotu.
3: Izaberi zdravlje.
0: To nisu samo ženske stvari. A što to nisu samo ženske stvari, reći će nam izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Vukota. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Izaberi zdravlje.
4: Dobar dan i hvala lijepa na pozivu. Da, ženske bolesti ne smiju biti samo ženska stvar i zbog toga je takav naziv naše svakogodišnje kampanje, ove godine 9. put, koja je obuhvatila već održani okrugli stol istoga naziva, i evo sad u subotu 23. svibnja naći ćemo se na Bundeku i opet pokušati dalje graditi zajednicu koja ne stigmatizira, zajednicu koja podržava, i mogu sa zaista veseljem i ponosom reći da imamo jedan nešto manje od 600 prijavljenih aktivnih trkača i sudionika, a svakako s njima će doći i naši prijatelji i članovi njihovih obitelji, tako da zaista očekujemo jedan lijepi događaj na Bundeku.
0: Pozivate sve žene i muškarce, svih dobi, mogu se uključiti i djeca, a koja vam je preporuka za one kojima trčanje nije jaka strana, treba li imati kondicije?
4: Ne moraju uopće ništa raditi, ali ova mala utrka od 800 metara, to je jedan krug oko Bundeka, to se može i prošetati, i to smo upravo tako napravili da naše žene koje su možda još i u terapiji ili imaju neke druge zdravstvene teškoće, nikako ne trebaju trčati, mogu samo prošetati, na taj način osjetiti da su dale svoj doprinos.
0: Da, postoji utrka na 800 metara, odnosno hodanje, a postoji također i utrka na 4 km za one koji imaju malo više kondicije.
4: Pa to su oni dobri, ozbiljni rekreativci, rekla bih tako, kojima je nekima od njih ovo zapravo jedan dobar trening. Naravno, svi startni brojevi će biti čipirani, takvim ljudima je jako važno da vide koje je njihovo istrčano vrijeme. Mnogi od njih dolaze već neku godinu zaredom na Bundek, pa onda mogu se uspoređivati sami sa sobom, a svakako za svaku utrku će biti i proglašeni pobjednici u kategoriji muškaraca i žena, i evo, veselimo se uspjesima, ali kao što mi to obično kažemo, svi koji dođu su naša podrška i na neki način pobjednici.
0: Osim proglašenja pobjednika, svi će dobiti i medalje i naravno potvrdu da su sudjelovali na ovoj humanitarnoj utrci. Ono što bih voljela, gospođo Vukota, da također sada skrenemo pozornost u našem razgovoru, a to je da će sav prihod od startnina biti uplaćen za vašu udrugu Sve za nju, kako bi se moglo nastaviti sa pružanjem stručne potpore oboljelim ženama u vašem centru za psihološku pomoć, koji mnogim ženama pruža i daje potporu dok se suočavaju sa bolešću.
4: Tako je. Mi svaku startninu koja je uplaćena doživljavamo, i tako smo je komunicirali, kao donaciju svih sudionika, i zaista zahvaljujući našim sponzorima svaki cent, ono što se kaže, ići će u svrhu pruženja psihološke i svake druge podrške koju mi provodimo u našim programima. I moram reći da žene sa ginekološkim karcinomima, bez obzira što ih nema tako puno kao na primjer žena oboljelih od raka dojke, da su one po brojnosti na drugome mjestu u našem našem centru, što znači da i njima treba podrška, rekla bih čak možda i više nego ženama koje su oboljele od nekih drugih karcinoma, ali ono što valja reći, nekako uvijek mislimo kako je žena sa ginekološkim karcinomima puno manje, ali ako ih sve zajedno pogledamo, mi ćemo doći do brojke od više od 1700. Dakle, nije to baš tako mala brojka, a radi se zapravo u većini slučajeva o ženama koje su oboljele od ili raka endometrija ili raka jajnika, zbog kojeg sve ovo skupa radimo, za koje nema probirnog programa, zapravo imamo jako veliku smrtnost. Za rak jajnika kažemo da je to najsmrtonosniji ginekološki karcinom i zato ćemo naravno na poleđini letka zahvale u svaki startni paket staviti i ono što je ženama jako korisno, a to je koji su to simptomi koji bi potencijalno mogli upućivati i na rak jajnika. I naravno uvijek molimo muškarce da nam dođu dati podršku i oni će vjerovatno svoj letak dati nekome od svojih članova obitelji. Muškarci su nam jako bitni, mi ih pozivamo i prozivamo da budu najbolji mogući partneri svojim oboljelim ženama, a prijateljicama, članovima obitelji, ali s druge strane ih pozivamo na neki način i da ih potiču da idu na svoje redovite preglede, pritom ne umanjujemo važnost muškoga zdravlja i voljeli bismo kad bi to zapravo bilo uzajamno.
0: Spomenuli ste uvodno da je održan nedavno i okrugli stol u povodu Svjetskog dana borbe protiv jajnika, gdje ste skrenuli pozornost na važnost brige o ženskom reproduktivnom zdravlju, prevenciji, ranom otkrivanju raka jajnika, endometrija i dojke kao tipičnih ženskih karcinoma. Evo, za naše slušateljice, ponovimo još jedan put, koji su to simptomi za rak jajnika?
4: Moramo reći da oni su potpuno nespecifični i javljaju se u mnogim drugim zdravstvenim stanjima i utoliko to jest jedan od velikih problema što ne možemo imati nikakav kvalitetan probirni test niti za rak jajnika i endometrija, možemo imati nacionalni program za rano otkrivanje. Dakle, sve je nekako na ženama, pa ispada kao da su prepuštene same sebi. Ja znam da liječnici nekad kažu da nisu nužni ginekološki pregledi svake godine, ali s ovoga aspekta ja zaista mislim da žene koje imaju neke od tih septoma, nadutost, ranu sitost, bolove u zdjelici i tako dalje, da se prvo na neki način ode ginekologu i isključi da se ne radi u nekoj od ovih dijagnoza, a onda potom da se liječi ta napuhnutost, nadusnost, urogenitalni infekt ili što već skupa treba. Nekako mislim da je jako važno, i to doktori sami ističu, nažalost rak jajnika je bolest koja se javi iznenada, može oboljeti svaka žena gotovo u svakoj dobi, da relativno brzo raste i da se vrlo često zna dogoditi da unutar, ne znam, 2 ili 3 godine za ženu koja nije išla na ginekološki pregled, da dođe do razvoja bolesti i nažalost negdje oko 70% slučajeva rak jajnika se otkriva u već podmakloj fazi. I to je ono što zapravo je glavna zapreka da bi preživljenje bilo puno bolje. To je de facto glavna zapreka da ishodi liječenja budu puno bolji. I zbog toga apeliramo na sve žene ipak na te jednogodišnje preglede i na obraćanje pažnje na ove simptome, iako nisu specifični za rak jajnika, ali da na neki način ne paničare, ali da ipak budu u realitetu i da konzultiraju svoje ginekologe.
0: Možemo li reći, gospođo Vukota, nakon evo što ste napravili ogromne pozitivne pomake u osvješćivanju o raku dojke kod žena, da sada možda skrećete više taj rad sa i okrećete se prema ovim ginekološkim karcinomima koji su možda malo bili zanemareni?
4: Pa da, ja zaista mislim da ginekološki karcinomi jesu nekako marginalizirani i da su te bolesnice dosta marginalizirane i pune predrasuda u odnosu na oboljele od ginekoloških karcinoma i zaista mislim da trebamo u javnosti početi više govoriti o tome. Naša udruga zaista od svoga osnivanja 2008. godine, odnosno 2009. kad je krenula prva kampanja, nosila je naziv Prekriži rak dojke, prekriži rak vrata maternice. Dakle, kada smo krenuli sa komunikacijom raka vrata maternice, odnosno cijepljenja protiv HPV-a, i tome smo ostali vjerni. Evo, ove godine, deveta godine za redom je ova kampanja, to nisu samo ženske stvari, ali ono što mene veseli, to je da primjećujem da i neke druge organizacije se pomalo okreću ginekološkim karcinomima i okreću se naravno i prevenciji, a nadam se u budućnosti i pruženju kvalitetne podrške takvim bolesnicama. Tako da nekako mi se čini da jesmo i kroz ove godine malo potaknuli druge, a mi ćemo naravno nastavljati dizati ovo u javnosti, kroz ohrabrivati bolesnice da kroz njihove priče, zapravo autentične priče, populacija shvati koliko je ova bolest teška i koliko nam daje prednosti ako je rano otkrijemo, a nastavit ćemo naravno i u rujnu komunicirati i obilježavati Svjetski dan ginekološke onkologije, jer to jedno bez drugoga zapravo i ne ide.
0: Hvala vam lijepa na svim ovim informacijama i naravno još jednom poruka, to nisu samo ženske stvari, uključite se svi dakle u utrku na Bundeku ove subote. Hvala vam lijepa na razgovoru. Na kraju smo današnjeg druženja u emisiji Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji. Čuvajte se, ostanite zdravi i budite ponovno s nama za tjedan dana. Do slušanja.

0: Izaberi zdravlje. HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
4: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Derniš je zavijen u crno. Grad se oprašta od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani Drniša u kojemu je dan žalosti i dalje su u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je mogućnost izmjene zakona. Riječ je o svemu bilo i u našoj jutrošnjoj mreži. Potvrdivši da bi rezultati nadzora trebali biti poznati uskoro, državni tajnik resornog ministarstva Ivan Crnčec otkrio je i u kojem bi se smjeru mogao mijenjati zakon.
1: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom dijelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: A neuropsihijatar Ivan Urlić u emisiji je iznio kritiku današnjega društva, ističući nužnost zajedničkog postupanja kako bi se ono mijenjalo.
2: Današnji svijet je prepun agresije. Ta agresija stalno raste i živimo u vrlo nestabilnim vremenima i ta nestabilnost dodatno utječe da se osobe poput ovog počinitelja inspiriraju da i same kao na nekom semaforu, kao da im se pusti zeleno svjetlo, pa kad su svi tako agresivni, znači tako se može postupati. Osim toga i mediji su krcati sa svim mogućim vijestima o agresijama, pucnjavama, ubojstvima, da se događaju nevjerojatne aberacije u psihičkom razvoju tih mladih ljudi koji su malo ljetni još uvijek i šta će onda biti kada prođu taj famozni prag od 18 godina, kad postanu punoljetni, kad steknu prava na vozačku dozvolu, pa onda i da nose oružje i tako dalje. Dakle, to su vrlo kompleksna pitanja.
0: Vijesti. Iz svijeta u posjet Kini samo 4 dana nakon Donalda Trumpa stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju, i u Kremlju i u Pekingu o temama važnima za obje države, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Vijesti. Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška u Hrvatskoj i Gradiška u Bosni i Hercegovini prekinuti promet u oba smjera, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Urušio se navodno dio ograde mosta, zbog čega je potpuno onemogućeno kretanje i vozila i pješaka. Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, ali i nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češće i u unutrašnjosti, lokalno izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva. Vijesti. Realizirao ih je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević. Dosije Europa.
3: Trgovinski sporazum SAD-a i Europske unije i dalje zapinje. Dogovoren prošlog srpnja u škotskom ljetovalištu Turnberry između Donalda Trumpa i Ursule von der Leyen obećavaju da će promijeniti situaciju, no kad su se teritorijalni apetiti američkog predsjednika ozbiljno proširili na Grenland, Europski parlament odlučio zaustaviti proceduru. Trump je izrazio nezadovoljstvo sporim tempom ostvarenja sporazuma. Najavio da će uvesti carinu od 25% na europske automobile, što je izazvalo val zabrinutosti diljem Unije. Danas bi pregovarači ponovno trebali sjesti za stol, a zbog čega se sve ovo događa, poslušajte u današnjoj emisiji. Moje ime je Anabela Lajkauf, ugodno slušanje. Ne ispunite li ono što tražim do 4. srpnja, snosit ćete posljedice, poručio je Donald Trump.
4: Strpljivo sam čekao da Europska unija ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Turnberryju, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Europska unija obećala je da će carine spustiti na nulu. Složio sam se da Ursuli von der Leyen dam rok do 250. rođendana Amerike ili će, nažalost, carine prema njima odmah skočiti na puno veću razinu.
3: A onda nekoliko dana kasnije sa skupa na Floridi poslao još jednu poruku.
4: Izvijestili smo divnu zemlju Njemačku da, zato što se oni i druge europske nacije nisu pridržavale dogovorenog, povećavamo carine na europske automobile i kamione na 25%. Znajući da Mercedes, BMW i tvrtke koje proizvode kamione nisu ništa platili godinama, iskorištavali su nas i uzimali naše poslove. E sad više neće, sad ćemo okrenuti situaciju. Znate, svi drugi se vraćaju, otvaraju tvornice ovdje i morat će i oni. Morat će zaposliti naše odlične američke radnike i onda carina neće biti.
3: Novine Deutsche Welle, Srećko Matić, na pitanje kako se sve to komentira u Njemačkoj, odgovara.
5: To se komentira kao mogućnost jedne velike katastrofe za njemačku automobilsku branšu, ne samo njemačku, zapravo evropsku, jer bi carina vrijedila za sve automobile iz Europe, ali s obzirom na to da je Njemačka najveći europski proizvođač, posebno bi bili pogođeni automobili made in Germany, odnosno bila bi pogođena njemačka automobilska industrija. To se ovdje tumači kao osvetnički čin Donalda Trumpa zbog najnovijih izjava njemačkog saveznog kancelara Friedricha Merca o njegovom kursu, prije svega o ratu u Iranu. Merc je naime baš prije nekoliko dana drastičnim riječima opisao ono što rade Amerikanci u Iranu, rekao je da tu ne vidi nikakvu strategiju i dodao jednu rečenicu koja je možda najviše pogodila Donalda Trumpa. Naime, Merc je rekao da iransko državno vodstvo trenutno ponižava jednu kompletnu naciju, mislio je na američku naciju, slučajno ili ne, upravo nakon takvih riječi koje je Merc izrekao tijekom posjeta jednoj školi. Trump je najavio da će povući jedan dio američkih vojnika iz vojnih baza u Njemačkoj, a osim toga povećati i carine na automobile iz Europe, odnosno iz Njemačke. To je težak, mogući težak potez sa vrlo teškim posljedicama s obzirom na krizu koja se nalazi njemačka automobilska industrija.

0: zabilježeno, ali uspije u tome čak negativno nadmašiti čak i čovjeka koga je smatrao totalnim amaterom na dužnosti kancelara, to je njegov prethodnik Olaf Scholz. Znači, samo godinu dana nakon stupanja na dužnost i Mercova pozicija je u Njemačkoj nestabilna. Njegova kancelarska većina u parlamentu u Bundestagu je jako tjesna i to mu je demonstrirano već i na dan izbora, odnosno na početku njegovog mandata. On je prvi kancelar koji nije izabran iz prvog pokušaja u Bundestagu, gdje mu je bilo postalo jasno da je zapravo jako osjetljiva pozicija, jako nestabilna pozicija i da će prilikom svakog nekog važnijeg glasanja u Bundestagu morati itekako dobro razmisliti da li ima podršku birača. I upravo ta kombinacija faktora koji utječu i na njegovu osobnu poziciju, znači od te relativne nestabilnosti na domaćoj sceni, pritiska izvana, s jedne strane Rusija koja je napravila agresiju na Ukrajinu, visoki energenata, na drugoj strani Trump koji stalno prijeti nekakvim carinama, kaznenim mjerama. To sve utječe na stvaranje jedne dodatne nervoze i u industriji i u privredi. Ljudi su jednostavno zabrinuti i pitaju se kada ćemo konačno izaći iz krize nakon 3, 4, 5 godina stagnacije i recesije. Merc je prilikom dolaska na dužnost jako puno toga obećao, između ostaloga obećao je da će se popraviti raspoloženje, a vrlo brzo i situacija u privredi, međutim ona se ne popravlja, čak u nekim segmentima postaje još i gora. Na drugoj strani naravno treba biti fair i kao promatrač reći da puno stvari on osobno nije mogao utjecati i nije ih se moglo ni predvidjeti. Na primjer, ovakva drastična kriza nakon početka rata protiv Irana, ali to su stvari koje su obećao, znači konkretne stvari, i upravo na temelju tog obećanog mjeri se ono što je uspio napraviti po pitanju AFD-a. Između ostaloga, obećao je da će prepoloviti AFD, a danas ne samo da AFD nije prepolovio, AFD je danas jači nego ikada. Najjača je trenutno stranka na saveznoj razini u reprezentativnim anketama, a prava politička drama mogla bi se dogoditi na jesen, gdje se održavaju izbori u nekoliko saveznih zemalja, pa i na istoku Njemačke, u dvije te savezne zemlje. AFD ne samo da ima šansu da postane uvjerljivo najjača stranka na izborima, u jednoj od njih čak ima i realne šanse da postane toliko jak da osvoji apsolutnu većinu i da mu nakon izbora za formiranje vlade ne bude trebao čak ni koalicijski partner.
1: No Friedrich Merz smatra da je Njemačka i dalje odlično mjesto za život i ponovno kritizira Ameriku.
2: Meine feste Überzeugung ist...
3: Čvrsto vjerujem da samo nekoliko zemalja na svijetu nudi tako sjajne mogućnosti, posebice mladima kao Njemačka. Doista cijenim Ameriku, no moje divljenje u ovom trenutku ne raste. Ne bih svojoj djeci danas preporučio da se idu obrazovati u Ameriku, jednostavno zbog društvene klime koja se tamo razvila. Danas najbolje obrazovani ljudi u Americi imaju poteškoća pronaći posao.
1: Ipak pokazuje razumijevanje za Trumpove frustracije Europom.
3: On se obraća cijeloj Europi i iskreno govoreći s pravom je razočaran da mi još nismo došli do prihvaćanja sporazuma iz Sternberija. Postoji otpor unutar Europskog parlamenta, postavljeni su novi uvjeti. Amerikanci su sve dovršili, Evropljani nisu, i zbog toga se nadam da možemo postići sporazum što je prije moguće.
1: Srećko Matić to komentira ovako.
0: On je pokušao sanirati štetu, samo što je vjerojatno i sam shvatio u međuvremenu da to neće biti tako lako i da se ne može pouzdati da ono što se dogovori s Trumpom u prijepodnevnim satima vrijedi i u popodnevnim satima. Na takav način to analitičari ovdje tumače. Merz je naime posljednjih mjeseci napravio, kako se to ovdje često opisuje, kopernikanski obrat u odnosima s Trumpom. Od prvih mjeseci u kojima je tijekom nekoliko boravaka u Washingtonu pokušao zapravo stvoriti nekakvu bazu koja bi čak i nadilazila uobičajeni bilateralni odnos dvojice državnika, pokušao je zapravo uspostaviti neku vrstu prijateljskog odnosa, odnosno približiti se Trumpu, pozicionirati se kao čovjek koji će biti adresa broj jedan u Europi, znači za sve probleme, kao što je to nekada davno govorio Kissinger, koga nazvati tamo. Da upravo Merz bude taj čovjek kojeg će Trump nazvati kada ima nekakav problem i da s njim napravi nekakav deal, pokušao mu se približiti čak i na emocionalnoj razini, govoreći da jedan i drugi dolaze iz svijeta biznisa, da slično razmišljaju. Samo kritično je govorio i o njemačkim greškama u prošlosti, o greškama Europske unije, međutim nakon početka rata u Iranu distancirao se, a evo ovim posljednjim izjavama koje su očigledno toliko pogodile Trumpa, totalno se zapravo od njega distancirao. Zbog čega to Merz radi? Jednostavno, možda, kako se ovdje tumači ili kako mogu sažeti razmišljanja raznih ljudi koji prate situaciju detaljno, pokušava se jednostavno

0: distancirati jer shvaća da i njemu osobno za njegov položaj nije dobro biti previše blizak Trumpu, shvaća da velika većina u Njemačkoj rat u Iranu smatra jednom velikom greškom koja bi mogla imati i velike teške posljedice za život ovdje u Njemačkoj, u Europi, znači u Europskoj uniji, između ostaloga i zbog očekivanog velikog snažnog porasta cijena, inflacije koja se već sada najavljuje, problema koji bi mogli doći tijekom ljeta ako dođe stvarno do nestašice kerozina. Njemci su jako osjetljivi ako im netko dirne mogućnost odlaska na neku ljetnu toplu destinaciju na jugu, a trenutno je jako akutan i veliki strah upravo od nestašice, moguće nestašice kerozina, odnosno od storniranja ljetnih odmora na Mediteranu.
1: Da, evo, spomenuli ste i taj sastanak Merca i Donalda Trumpa u ovalnom uredu. Merc je jako kritiziran zbog toga, zato što je jednostavno prešutio one kritike Trumpa na račun Španjolske i onda je dočekalo isto i njega.
0: On je shvatio međuvremenu da je to bila greška. Sigurno je shvatio, jer u tom trenutku, koliko god bio mišljenja da su i Španjolci možda na krivom putu, to je njegovo mišljenje kao političara koji ima naravno apsolutno legitimno pravo, shvatio je naravno i njegov tim koji je kasnije pokušao raznim izjavama, pomirljivim izjavama ipak povratiti povjerenje pogotovo europskih partnera, shvatio je da jednostavno Europska unija može u svijetu biti koliko toliko respektabilan partner ako se drži zajedno. Ako Trump jednostavno ne uspije možda u svojoj namjeri, zavadi pa vlada, znači da razjedini Europsku uniju. Europska unija trenutno i onako previše je slaba da bi ju se shvatilo kao jednog respektabilnog, ozbiljnog igrača u sandviču između Trumpa i Putina. I zbog toga Merz i njegov tim posljednjih mjeseci pokušavaju i Njemačku pozicionirati kao nekakav integrativni faktor, jer Europska unija je bila i u prošlosti uvijek relativno jaka, ne dovoljno jaka, pogotovo ne vojno, sigurnosni ili geopolitički utjecajna da bi mogli vršiti bilo kakav direktan utjecaj na događanje u svijetu. U onoj situaciji u kojoj su nastupali zajedno jednim glasom, to prošle godina nije bio često slučaj, ali uspijevalo im je to, pogotovo za vrijeme bivše njemačke kancelarke Angele Merkel, koja je ipak i u teškim kriznim vremenima uspjela nekako očuvati te Evropljane i govoriti jednim jezikom kada nastupa prema jednima ili drugima.
1: Da, trenutačna situacija u odnosima sa SAD-om poziva upravo na takvo jedinstvo, istaknuo i francuski ministar trgovine Nicolas Forezier.
2: Transatlantski odnosi između Europe i SAD-a su ključni i oni se moraju nastaviti graditi na povjerenju, predvidljivosti, uzajamnom poštovanju i međusobnom slušanju. Očito to ne ostavlja prostora za bilo kakve jednostrane odluke ili prijetnje koje stvaraju neizvjesnost i postavljaju izazove pred strpljivo izgrađenu ravnotežu. Trenutačno razdoblje kroz koje prolazimo poziva na zajedničku odgovornost u postizanju smirivanja. Uvjeren sam da globalna gospodarska ravnoteža ne može biti održana bez stalnog dijaloga sa svim velikim ekonomijama, uključujući i Kinu. To traži jasan i pošten način komunikacije o našim mogućim razlikama, otvoren i bez zakulisnih igara, kako bi se razvijala i gospodarstva i zaposlenost.
1: Kako je dodao francuski ministar, u tijeku su razgovori unutar europskih institucija, a dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisela, Augustin Palokaj, za dosje Europa kaže:
3: mislim da je glavni razlog upravo u tome što ovo nije trgovinski sporazum, nego politički sporazum o trgovinskim odnosima. Dakle, o tome su se politički dogovorili Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, i američki predsjednik Donald Trump. Upravo da bi izbjegli situaciju u kojoj bi to bio klasični trgovinski sporazum između EU i SAD-a, jer bi onda trebalo ići kroz cijelu proceduru potvrđivanja, ratifikacije, potpisivanja itd. Dakle, s obzirom da nije klasični sporazum, a Europska komisija ima europske ovlasti i u trgovinskim odnosima sa drugim partnerima, komisija je sklopila taj politički dogovor, ali sada to treba provesti kroz pravnu formu u tijelima Europske unije. I tu je došlo ne do zastoja, nego do odugovlačenja, jer treba se dogovoriti države članice, Europski parlament i komisija. I to dugo traje. Neke države članice čak priznaju da je donekle frustracija Amerikanaca opravdana što se tiče odugovlačenja potvrđivanja tog sporazuma, ali s druge strane Europska unija ustraje u tome da treba sve pojasniti, zato što je bilo različitih interpretacija, pogotovo od strane predsjednika predsjednika Trumpa o tom sporazumu. On je to tumačio na svoj način, kao da se EU obvezala ulagati stotine milijardi u SAD i tako dalje. Dakle, sada je Trump ponovo u svom stilu zaprijetio dodatnim carinama, ali svi shvaćaju ovdje da je to više pritisak da bi Europska unija što prije formalizirala preuzete obveze i sredila te trgovinske odnose, za koje, bez obzira na frustracije u određenim krugovima u EU, ipak u Briselu navode da se njime izbjegava trgovinski rat od kojeg bi velike, maltene strašne posljedice imale obje strane. Nemojmo zaboraviti da Europa sada, dok se osamostaljuje od ruskog utjecaja u uvozu energenata, pogotovo plina, postaje ovisna od Sjedinjenih Američkih Država. Evo vidimo, imamo primjeri u Hrvatskoj, većina plina na Krku i onako dolazi od SAD-a. Poljska je rekla da je već potpisala sporazume za uvoz američkog plina do 2047. Gradi se novi terminal na Jadransko-Jonskoj obali u Albaniji za taj dio Europe. Dakle, Amerika tu vidi svoj interes, ali s druge strane i Europa nije u stanju baš zaratiti s Amerikom u trgovinskim odnosima, ako to nije nužno. Ponavljam, Europska unija je jako snažna u trgovini, tako da ona u slučaju da ne bude rješenja, neće oklijevati osvetice Amerikancima, ali u ovom trenutku to je ono što oni žele izbjeći i koliko čujem u Briselu, dosta su blizu dovršetka tog procesa potvrđivanja tog dogovora kako bi on stupio na snagu i kako bi se izbjegao trgovinski rat, ali ono što je jako bitno za biznis, omogućila koliko toliko neka predvidljivost za njih.
1: Gdje je najveća zapreka u Europskoj uniji? Spomenuli ste da neke države članice priznaju da Europska unija možda previše odugovlači sa provođenjem svega toga. Nekako mi se čini da ipak najveći otpor postoji u Europskom parlamentu. Jesam li u pravu?
3: Da, najveći otpor je upravo u Europskom parlamentu, zato što tamo razne frakcije, to s pravom, žele osigurati da kao posljedica tog dogovora EU ne smanji svoje standarde. Zato što Amerikanci imaju nešto niže standarde, pogotovo oko kvalitete hrane, sigurnosti hrane i tako dalje. I ta standardizacija koju ima Europska unija je nekima izvan EU preveliki teret koji sprečava i koči trgovinu, ali EU ne smije i ne želi odustati od svojih standarda zbog toga. I upravo o tome se radi, žele osigurati da stupanjem na snagu ovog dogovora neće se narušiti standardi koje ima Europska unija, a koje je izgradila za sebe i za svoje građane.
1: Međutim, na odluku Europskog parlamenta o ovoj suspenziji tog trgovinskog, odnosno političkog dogovora, kako ste ga opisali, utjecale su svakako i Trumpove prijetnje o aneksiji Grenlanda, danskog teritorija. Nekako sve se to isto tako vrti oko, kako ste i sami rekli, političkih stvari.
3: Politika je tu dodatni dio problema i nepredvidljivost Trumpa. Znači, imamo s jedne strane SAD koji još uvijek formalno je pouzdan saveznik unutar NATO-a, a s druge strane taj isti pouzdani saveznik prijeti teritorijama zemalja članica NATO-a koje su u ovom slučaju Danska i članice Europske unije. Dakle, to ponašanje Trumpa je stalne prijetnje i teritorijalnom integritetu i uvrede koje on upućuje pojedinim zemljama Europske unije su nešto što sad nažalost postaje novo normalno, ali s druge strane ostavlja posljedice. Međutim, čak i Amerikanci pokušavaju smiriti strast i reći da je ovaj trgovinski dogovor važan i da on ne bi trebao imati posljedice zbog političke retorike, kako oni kažu. Tako da ja mislim da u ovom slučaju taj politički element je važan, ali nije najvažniji, jer Europska unija isto tu ima svoje interese, pogotovo Njemačka koja je najveći izvoznik automobila u SAD-u, a s druge strane Njemačka je bila najveći uvoznik ruskog plina i nafte i njima treba sada novi izvor dobave energenata, a tu su Sjedinjene Američke Države također ključne.
1: Da, evo, Europska povjerenica za trgovinu Sabine Veand je rekla da, odnosno izrazila je nadu u sastanak koji će predstavljati iskorak i pokazati da Europska unija stoji iza svojih obveza. Promatra li Trump, s obzirom na sve ovo što ste rekli i na te uvrede koje upućuje određenim europskim zemljama, smatra li on da je Europska unija pouzdan partner? ili se okreće, ili se okreće možda Kini, evo tamo
3: da,
1: sad sklapa
3: Trump
1: posao.
3: Naravno, Trump ima svoju interpretaciju svega. On i dalje misli da svi iskorištavaju SAD, pogotovo Europska unija, ali s druge strane istina je negdje drugdje. On zaboravlja da Evropljani maltene žive američkim životom. Koliko je utjecaj tih velikih lanaca i informatičkih i lanaca brze hrane i drugih stvari koje on kao da ne vidi, a sve su to američki u cijeloj Evropi. S druge strane, on samo spominje stalno kako Amerikanci voze njemačke aute, a on ne vidi američke aute u Evropi, iz čega on zaključuje da su ovi odnosi nepovoljni za Ameriku. Međutim, u Europskoj uniji su stalno upozoravali da kada bi se usluge stavile u bilanci trgovinskih odnosa, onda bi se vidjelo da je taj deficit Amerikanaca u odnosu trgovinskom s Europskoj uniji puno manji, skroz drugačiji nego što ga Trump predstavlja. Tako da reći nešto pouzdano u doba Trumpa je gotovo pa nemoguće, ali s druge strane Europska unija kaže da će biti pouzdan partner, da će ispuniti svoje obaveze, ali isto to očekuje i od SAD-a.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ističe pak da je Europska unija spremna na svaki scenarij. Srećko Matić.
0: Pa i njemačke perspektive su posljednje Trumpove izjave, pogotovo posljednje prijetnje, možda bile čak i ona čuvena kap koja je prelila čašu. To vidimo pogotovo ne samo iz reakcija političara, već iz reakcija građana, na temelju kojih onda naravno i političari izvlače određene zaključke i vide da li imaju možda podršku za neke poteze na koje možda nisu bili do jučer spremni. Evo konkretno samo jedan slučaj da i vaši slušatelji to mogu možda jednostavnije shvatiti. Kada je Trump baš prije nekoliko dana najavio mogućnost povlačenja američkih vojnika iz njemačkih vojarni, to je bio potez koji je šokirao pogotovo ljude koji žive u toj lokalnoj zajednici, u onim mjestima u kojima se nalaze te vojne baze. Naime, u Njemačkoj je stacionirano otprilike 40.000 američkih vojnika. Oni su tu sa svojim članovima obitelji. To je jedna cijela kompletna popratna industrija. Tu su ljudi koji jednostavno koriste usluge, kupuju proizvode u lokalnoj industriji, u lokalnim trgovinama, druže se s ljudima, idu u restorane. Znači, to bi bio veliki ekonomski šok za te male gradove, u pravilu su to mali gradovi ili čak sela, i ljudi su frustrirani i boje se naravno i za vlastitu egzistenciju, ali čak i u toj situaciji straha za vlastitu egzistenciju mišljenja su jako podijeljena. Neki kažu da je Merz možda trebao paziti kako govori i da ne bude baš tako direktan, ali čini mi se da se posljednjih dana sve više glasova može čuti koji idu baš u suprotnom smjeru, koji kažu dobro da je to napravio i dobro da je to konačno napravio i pokazao Trumpu da postoji jedna određena granica, crvena linija koju ne bi trebalo prelaziti, i da zapravo od Europske unije, ne samo njemačke vlade, traže odlučnije poteze, kontrapoteze, na primjer najavu kontracarina, najavu kontrakaznenih mjera, kako bi se i Trumpu pokazalo da Europska unija i u ovoj situaciji nije nemoćna i da raspolaže itekako određenim instrumentima koji bi mogli zaboljeti naravno i samog Trumpa i demonstrirati naravno Amerikancima da se Europska unija želi i hoće braniti, a upravo je to mišljenje koje zastupaju i brojni analitičari, znači stručnjaci koji itekako dobro i poznaju teren carina i kontracarina.
1: Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčović u stalnom je kontaktu s američkim trgovinskim predstavnikom Jamisonom Greerom.
2: Obojica smo jasno zaključili kako je važno da obje strane poštuju dogovor iz Turnberrya. Dakle, moramo isporučiti ono što smo obećali u Škotskoj, što znači smanjivanje carina za američki uvoz u Europsku uniju. Za mene je naravno iznimno važno da se i Amerika toga drži, te da se vratimo carinama od 15% kako je i dogovoreno.
1: Predsjednik Europske pučke stranke, najveće grupacije u Europskom parlamentu, Manfred Weber, ističe pak da na parlamentarnoj sjednici već ovoga mjeseca želi vidjeti konačno glasanje o trgovinskom sporazumu, no taj rok možda ipak preambiciozan. Razgovori bi se trebali nastaviti danas. I bilo je to sve u ovo tjednom dosjevu Europa. Moje ime je Anabela Lajkauf. Do slušanja.
4: Dosje Europa. Prvi program. Uvijek prvi.

0: Апробат Сарта.
1: Dobro jutro, dobar dan, želim vam poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju Prve crte. Prvi se put radi veliko znanstveno istraživanje procesa prelaska hrvatskih branitelja iz ratnog stanja u mirnodopski život. Znanstveni projekt provodi Filozofski fakultet u Splitu, zove se Iz rata u mir, hrvatski branitelji u tranziciji, a cilj je znanstveno istražiti i prikazati kako je taj proces tekao. Projekt je četverogodišnji, a financira ga Hrvatska zaklada za znanost. Kolegica Aleksandra Funes za današnju emisiju o tome razgovarala s povjesničarima, suradnicom na projektu, doktoricom Adrijanom Perković-Paloš i s voditeljem, a to je profesor socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu Aleksandar Jakir.
2: Prva na prvom.
3: Primijetili smo, ja i kolegice i kolege koje smo zajedno krenuli u ovo istraživanje koje je naslovljeno Iz rata u mir, hrvatski branitelji u tranziciji, da su se braniteljima uglavnom bavili sociolozi iz medicinske struke, psiholozi, ali kao tema suvremene povijesti, koliko god se pisalo o Domovinskom ratu kao takvome, o tom prijelazu, znači kako je to izgledalo, taj prelazak branitelja iz rata u mir, proces njihove prilagodbe u tom zaista kompleksnom razdoblju nakon završetka rata, kroz načina koji su oblikavali svoj identitet, nastali očuvati sjećanje na Domovinski rat, da o tome historiografski, da tako kažemo, jako malo pisano. To je možda bila početna točka. Osim toga, primijetili smo da Hrvatsko memorijalno dokumentacijski centar Domovinskog rata, gdje se našem timu isto tako priključila doktorica Julija Barončić-Pletikosić, ona je tamo voditeljica odsjeka za znanstveno istraživanje Domovinskog rata u tom centru, a isto tako doktor Ivan Radoš i magistar Tomislav Šulj, da oni imaju već snimljene intervjue, znači imaju već i iskustvo rada sa braniteljima, ali da nisu fokusirani na ta pitanja koje su nas sad tu zanimala, i oni su se uključili i zajedno još sa profesorom Cipekom s Fakulteta političkih znanosti, sa doktoricom Andrejanom Perković-Paloš, sa našeg ovdje odsjeka za povijest Splitskog filozofskog fakulteta, magistar Ante Jureta, jedan doktorand Luka Šajnović. Imamo još pridružene članove, kolegica Vinka Klišmanić koja se bavi braniteljicama kao posebnom skupinom. Mi smo okupili jedan tim koji sad pokušava prikazati taj proces prilagodbe hrvatskih branitelja na mirnodopske uvjete u tom razdoblju tranzicije i stvaranje te jedne kulture sjećanja, nazovimo to tako, i to pokušavamo kroz intervjue. Mi smo na pola puta do sada, nastavljamo s tim intervjuima sa braniteljima, imamo terenska istraživanja, istražujemo tu kulturu sjećanja, arhivska istraživanja, zanima nas strana literatura, kako oni istražuju svoje veterane, i za sada možemo kazati da smo naišli na veliko zanimanje, ali kad dođe do konkretnog ugovaranja, tako kažemo, termina, datuma, isto tako kad tražimo konkretne arhivske dokumente, onda vidimo koliko je to ipak složen posao i da to uopće nije jednostavan zadatak, istraživanje te populacije, te braniteljske populacije.
4: Rekli ste da ste na polovici puta. Što je do sad učinjeno?
3: Nekoliko je znanstvenih članaka objavljeno. Kolega Cipek je objavio članak o kulturi sjećanja, o Domovinskom ratu kao utemeljiteljskom mitu nacije, o razvoju te znanstvene discipline. Kolegica Perković-Paloš i ja dali smo u časopisu za suvremenu povijest jedan pregled veterani kao tema istraživanja i skrb Republike Hrvatske o hrvatskim braniteljima u razdoblju 1991. do 2017. godine. Proveli smo cijeli niz intervjua koji su onda transkribiraju. Ja sam proveo jedno vrijeme u Državnom arhivu u Zagrebu, nastavio pregledati sva arhivska pomagala i fondove koji bi upućivali na građu koja je relevantna za našu temu. S tim da tu odmah mogu kazati, kad me pitate šta je učinjeno, da u tom skupljanju materijala, još smo znači u toj fazi, primjećujemo da arhivskih izvora ima mnogo manje od očekivanoga. Znači, prema dosadašnjim saznanjima, malo koja institucija od koje bi se to očekivalo, a u prvom redu ja tu mislim na razna ministarstva, je prosljeđivalo tu građu u Hrvatski državni arhiv. Možda su u obradi još neki materijali koji se odnose na branitelje, njihovu ulogu u javnom životu, ali meni se čini da je mnogo manje arhivskih izvora nego što smo mi to u startu očekivali. Prema sadašnjim spoznajama, Hrvatski državni arhiv nije preuzeo arhivsko gradivo ni Ministarstva obrane, ni Ministarstva branitelja, ni drugih tijela državne uprave. Imamo nešto u Ministarstvu zdravstva, to se odnosi onda ponajprije na zbrinjavanje ranjenih u Domovinskom ratu, a ne spominje se toliko skrb o braniteljima. Tako da još uvijek smo u toj fazi sortiranja tog materijala. Naišli smo na Vjesnikovu novinsku dokumentaciju koja se čuva u arhivu. To je velika količina arhiviranih novinskih članaka o veteranima, braniteljima. Oni su dostupni u međuvremenu na web stranici našeg projekta, koja je na web stranici Filozofskog fakulteta u Splitu, i mi ćemo se svi koristiti naravno tim materijalom i bit će dostupan i ostalim istraživačima i široj javnosti. Znači, jedna digitalna baza će biti jedan dodatni ishod našeg projekta i tu ćemo staviti i cijelu bibliografiju, znači šta je pisano do sada o braniteljima. Tu smo istraživali i Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu i ostale knjižnice i tu ćemo dati jedan popis, a imamo isto tako dosta literature u PDF-ovima i tako dalje, koji će isto tako biti jedan ishod. Znači, ako me pitate gdje smo, tu smo negdje na pola puta, imamo koliko, možda 80-ak intervjua do sada, koji će u digitalnom obliku isto biti dostupni, i mi se dakako nadamo da ćemo još prikupiti na našim terenskim istraživanjima veći broj tih intervjua.
4: Koliko bi tih intervjua trebalo biti?
3: Pa mi očekujemo jedan troznamenkasti broj, da to tako nazovemo, s tim da je naša metodologija takva da ne idemo ni u pokušaj nekog reprezentativnog uzorka. To je jedna velika skupina, kao što je poznato, službeno 10% populacije, nego to su kvalitativni intervjui koji dosta dugo traju isto i koje ćemo onda analizirati, i pokušat ćemo za potrebe istraživanja isto tako, tu se sada mogu spomenuti našeg doktoranda Luku Šajinovića, koji je u kontaktu sa predstavnicima udruge 144. brigade iz Zagreba, Sesveta, i 14. domobranske pukovnije iz Slunja, tako da će i to je bit jedna studija slučaja, da tako kažemo, da će njihovi pripadnici isto tako sudjelovati u našem istraživanju. Mi pokušavamo što šire zahvatiti mnoge regije. Kolega Tomislav Šulj iz već spomenutog Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata je proveo već lijep broj tih strukturiranih intervjua sa sudionicima Domovinskog rata, s nekima je i više puta razgovarao, i on je bio ne samo na području Zagreba, nego na području Siska i Petrinje, između Sesveta i Dugog Sela, Velike Gorice. Kolega Jureta je iz sinjskog kraja, tako da se mi nadamo da ćemo na kraju zaista dobiti jedan lijep broj tih transkribiranih intervjua koji će nam svima moći koristiti u bavljenju tim pitanjima kakav je bio taj put mnogih branitelja nakon završetka Domovinskog rata u tom tranzicijskom razdoblju.
4: Braniteljice i branitelji koji nas eventualno sad slušaju, a mogli bi se možda uključiti u ovaj vaš projekt, mogu se javiti na Filozofski fakultet?
3: Dakako, naš je cilj da razgovaramo sa što većim brojem pojedinaca i udruga i da u svakom smislu odabir tih kazivača bude što raznovrsniji u regionalnom, u profesionalnom smislu. Ti intervjui se i anonimno onda koriste, znači mi ih snimimo, onda napravimo transkript, taj transkript kazivač pročita, da svoju suglasnost na korištenje, tako da bi nas jako veselilo da nam se javi što veći broj, dakako, koji žele sudjelovati u tom našem istraživanju.
4: Doktorice Perković-Paloš, bavili ste se time. Kako se razvijala skrb o braniteljima u Hrvatskoj, kad je sve počelo i je li to sustavno bilo?
0: Profesor Jakir i ja smo napisali jedan znanstveni članak o državnoj sustavnoj skrbi Republike Hrvatske o braniteljima koji je objavljen krajem prošle godine u časopisu za suvremenu povijest. Središnja tema tog istraživanja bila je upravo ta institucionalna skrb, institucionalni okvir državne skrbi o branitelja koji je tekao još od vremena rata, a nastojali smo obuhvatiti sve ovo razdoblje do donošenja posljednjeg zakona o hrvatskim braniteljima koji je donesen 2017. godine. Pokazano je da je početna skrb o braniteljima postojala još za vrijeme rata od 1993. godine, prvo u okviru Ministarstva obrane, a kasnije, krajem 1997. godine, je ta skrb prešla u novo osnovano Ministarstvo branitelja. Kad govorimo o toj državnoj skrbi, to se u prvom redu ogleda po donošenju Zakona o pravima branitelja, posebno po tom prvom zakonu koji je donesen 1993. godine i koji tvori jezgru svih drugih zakona o braniteljima. Naravno, oni su se vremenom mijenjali, donošeni su i nekakvi novi zakoni, međutim, mi smo prema izvorima koji su koristili, to su uglavnom bili objavljeni izvori, objavljeni dokumenti u Narodnim novinama, ustvrdili smo da je zakon iz 1993. godine postavio onaj temeljenu jezgru svih budućih zakona o braniteljima, posebno kad je riječ zdravstveno i mirovinsko osiguranje hrvatskih branitelja. Naravno, u nekim drugim zakonima, ovisno o promjenama vlasti 2001. 2004. godine i kasnije, neki su se zakoni mijenjali, dakle dolazilo je do određenih modifikacija, neka su prava branitelja ukidana, neka su vraćena, međutim ona jezgra iz 93. godine je ostala. Također je utvrđeno da je sukladno promjenama vlasti određena su se prava mijenjala i stranke desnog političkog spektra, poput primjerice HDZ-a, su više težile nekakvom proširenju spektra braniteljskih prava, dok su one iz lijevog političkog spektra više težile njihovom sužavanju. Međutim, isto tako trebam naglasiti da su tu važni bili međunarodni čimbenici, poput primjerice Međunarodnog monetarnog fonda, koji je 2001. godine dao uvjet da se iz zakona moraju izbaciti određene braniteljske povlastice, poput primjerice uvoz automobila bez carine. U protivnom, Hrvatska ne bi dobila prijeko potrebne zajmove. Također, kad je riječ o zakonu iz 2001. godine, tu je prvi put uveden eksplicitno pojam PTSP-a, te je uveden sustav pružanja psihosocijalne skrbi za branitelje koji su imali tu dijagnozu i kasnije taj sustav pružanja takve vrste skrbi je onda još dodatno proširivan zakonom iz 2004. godine i na posljedku smo došli do jednog sveobuhvatnog sustava takve skrbi zakonom iz 2017. godine.
4: Ono što je manje malo poznato u javnosti je da su vanjski neki čimbenici uvjetovali ovakve stvari.
0: Tako je, evo, kao što sam malo prije spomenula, s obzirom da se Hrvatska u neposrednom poratnom razdoblju nalazila u iznimno teškoj financijskoj i gospodarskoj situaciji, te je primjerice i obnovu zemlje u prvim godinama i problematiku povratka prognanika i izbjeglica, sve to snosila na svojim leđima, zapravo je većina novca dolazila iz državnog proračuna, tako da su ti vanjski zajmovi bili prijeko potrebni.
3: Ako mogu, ja bih nadodao to da je percepcija u javnosti često vrlo različita od onoga što mi zaista vidimo. Koja su socijalna prava koje branitelji ostvaruju? Mi govorimo o jednoj skupini koja je najveću cijenu platila u svom zdravlju, jeli, u svemu, za obranu domovine. Neki dan je bio naslov ovdje lokalnim novinama Slobodnoj Dalmaciji da dragovoljac 114. brigade koji je proglašen nesposobnim za rad i ovisi o naknadi za branitelja, nije uspio ostvariti mirovinu, dobiva braniteljsku naknadu od 95 eura, od koje još mora plaćati alimentaciju. Znači to, ako vi vidite takve slučajeve, onda se zaista pitate kakav smo mi to sustav ustrojili, a vrlo često se tu barata sa nekim basnoslovnim svotama, a kad malo bolje pogledate, onda vi vidite za veliku većinu branitelja to nije tako. Osim toga, ne mogu preduhitriti neke rezultate istraživanja, ali dojam po onim intervjuima koji smo mi do sada provodili, bar moje, je zaista taj da je velika većina u rat odlazila vođena idejom obrane slobode, da nisu nikakve privilegije ni očekivali ni dobili, i osim toga ne žele biti neka privilegirana skupina, a kao što sam rekao na početku, oni nisu homogena skupina, oni su bilo raznovrsni, jeli? Tako da i to trebamo imati na pameti, da su to ljudi različitih iskustava i političkih uvjerenja, i velika većina nije zadovoljna s tim kako se mi kao društvo, čini mi se, i odnosimo i prema ratu i prema toj braniteljskoj populaciji.
4: Kad su provedene najvažnije zakonodavne intervencije i zašto su one važne?
0: Pa evo, dolaskom nove HDZ-ove vlasti krajem 2003. godine krenule su intervencije koje su poslužile kasnije donošenju novog zakona 2004. godine, u kojem su prava branitelja u znatnoj mjeri proširena, posebno kad je riječ o pravima dragovoljaca, i to se u prvom redu odnosi na prednosti pri zapošljavanju, snažnom programu stambenog zbrinjavanja, raznim naknadama, doplacima, kao što je to primjerice bila nekakva naknada za pripomoć u kući, stipendijama i invalidninama. Vidljivo je dakle da je ukupan broj prava i povlastica tim zakonom u znatnoj mjeri porastao u odnosu na prijašnje zakone iz 93. godine, 96. i 2001. Tim zakonom je uvedena i posebna telefonska linija za branitelje, te se u prvih nekoliko mjeseci javilo čak 400 branitelja. Uspostavila je pozive s ministarstvom u kojima su tražili pomoć.
4: Sad ste me posjetili na malo prije što je profesor rekao, i vratit ću se na ovo vaše istraživanje koje je još uvijek u tijeku. Jednako tako bi bilo važno kad bi se branitelji javili konkretno vama, istraživačima s Filozofskog fakulteta u Splitu.
3: Da, kao što smo rekli, iznimno bismo to voljeli iz svih krajeva Hrvatske da nam se jave, a razgovor će se voditi o nekoliko tema. Rat je manji dio pitanja, prelazak u civilstvo, djelovanje eventualno udrugama, kakva su iskustva sa ministarstvom hrvatskih branitelja i državnim institucijama, koji su praznici i simboli koji obilježavaju Domovinski rat, koji branitelj ili braniteljica želi spomenuti, da li postoji možda neki aktivizam, šta misle o radu Međunarodnog kaznenog suda, odnos države i društva prema ratnim zločinima i Domovinskom ratu, i to nas zanima, ali sadašnjost i budućnost, sve do toga da nas zanima koji je danas odnos i koji su osjećaje prema razdoblju Domovinskog rata, i da li mogu usporediti odnos javnosti, društva i pojedinca prema braniteljima u vrijeme rata i danas, i da li je Hrvatska iz te perspektive onakva država kakvom su branitelji zamišljali tijekom rata. To bi nas zanimalo, i moram još napomenuti, svi odgovori će se koristiti anonimno, znači u našim istraživanjima, bez obzira o kojem aspektu ćemo pisati onda neke radove, sve informacije koje mi možemo putem analize tih odgovora iskoristiti iz tih razgovora sa braniteljima i braniteljicama, mi ćemo koristiti anonimno.
4: I tu zapravo dolazi odgovor na ono pitanje čemu povjesničari i čemu historiografija. Jer pretpostavljam sad da je u javnosti kad se spominje povijest i povjesničari, misli se na proučavanje daleke prošlosti. 35 godina je prošlo od početka rata. Dobro vrijeme za povjesničarima za uhvatiti se u koštac s time, pretpostavljam da je.
3: Pa ja mislim da se moramo početi baviti i s tom temom naše recentne suvremene povijesti, i to je sada već povijesna tema. kojom tako moramo i pristupiti metodološki osviješteno, da tako kažemo, koristeći razne izvore koje imamo. Naravno da ćemo sa povijesnom distancom i mijenjati ovaj ili onaj stav o nečemu, ali bilo bi bitno iskoristiti upravo dok imamo svjedoke koji mogu o svojim iskustvima nešto reći, koristiti i tu vrstu izvora u istraživanjima da bismo došli do informacija i možda do jedne cjelovitije slike tog razdoblja.
4: U javnosti se branitelji percipiraju kao neka povlaštena skupina, ali njihov put iz rata u mir, ne želim reći normalan život, iako se to nameće, nije ni malo lagan.
0: Tako je. Zapravo branitelje kad su razvojačeni, kad su se vratili u civilstvo, nije zatekla nekakva idealna situacija, niti idealna država naravno. Oni su se tu našli u izrazito složenim i pa možemo reći nepovoljnim uvjetima, dakle u vrijeme obnove zemlje, njezine ponovne izgradnje, povratka velikog broja prognanika, izbjeglica, jako nezavidne gospodarske situacije, netransparentno provedene pretvorbe i privatizacije, zbog čega je veliki broj ljudi ostao bez posla, među njima i branitelji. Primjerice, određeni izvori ukazuju na to da je 1996. godine bilo od 20 do 50% branitelja nezaposleno. Iste te godine 16% njih nije uopće imalo nikakva primanja, što je nama nezamislivo kad vidimo što su radili od 1991. do 1995. godine. Vjerojatno dio društva smatra da su oni na nekakav način privilegirani, povlašteni. Kad govorimo o njihovim, o zakonima o braniteljima i nekakvim njihovim pravima, mi govorimo i o povlasticama, ali to naravno je uvjetno rečeno, jer ovdje bi se poslužila riječima našeg poznatog sociologa Ozrena Žuneca, koji se također bavio tematikom branitelja, koji je to jako lijepo sročio, da svaka kompenzacija braniteljima je zapravo relativna u odnosu na ono što su oni napravili. Zapravo njihova je žrtva bila apsolutna, jer su oni bili spremni žrtvovati i svoje zdravlje i svoj život na koncu.
4: Sad se opet vraćam na ovo istraživanje koje je još uvijek u tijeku, o kojemu je profesor govorio. Odgovori na ta pitanja hoće li vam dati zapravo neku jasniju sliku što je s njima danas i koliko ta percepcija u javnosti utječe na koncu konca na njihov sadašnji život?
0: Pa smatramo da će nam dati nekakvu jasniju sliku, jer ti intervjui, to su ti dubinski intervjui koji zalaze u motive branitelja, njihove motive odlaska u rat, probleme i poteškoće s kojima su se suočavali nakon rata, njihovu svakodnevnicu, njihovu obiteljsku situaciju, društveni život. Dakle, to je sve ono što nam ona klasična arhivska dokumentacija ne može ponuditi. Tako da su ovi intervju i to je ta usmena povijest koju mi koji se bavimo suvremenom poviješću nam je jako dragocjena, možemo reći čak i da nam je prijeko potrebna kako bismo popunili rupe u toj dokumentaciji. Dakle, kako bismo dobili odgovore koje nam arhivski dokumenti ne mogu pružiti. I stoga je ovo izvrsna prilika i braniteljima da oni izreknu svoje mišljenje o svemu onome čime nisu bili zadovoljni, čime danas nisu bili zadovoljni, te će nama povjesničarima biti izvrsna prilika kako bismo dobili taj dubinski uvid u iskustva pojedinaca. Dakle, kako bismo čuli priču jednog prosječnog branitelja i njegova iskustva.
4: Gdje je Hrvatska u odnosu na druge zemlje kad je skrb o braniteljima, odnosno stajalište o veteranima u pitanju?
0: U tom aspektu Hrvatsku se smještao sam vrh zemalja po pitanju skrbi za branitelje. Ona, nju se možemo staviti uz bok možda čak i s Izraelom i sa SAD-om. Posebno kad je pitanje o ministarstva branitelja, recimo Koreja i SAD također imao ministarstvo branitelja kao i Hrvatska. Evo, nisam upoznata s time, ali možda neke druge države to imaju. Dakle, kada je riječ o toj institucionalnoj skrbi, onda je ona svrstana u sam vrh.
3: Mi smo već na nekim skupovima i u raznim kontaktima imali prilike surađivati sa istraživačima koji su u historiografijama svojih zemalja u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama istraživali tu skupinu, jeli, veterana, branitelja koji u svim tim društvima igraju važnu, nezaobilaznu ulogu. Tako da će nam to isto biti zanimljivo, taj komparativni aspekt, da tu vidimo gdje smo tu mi i zašto se u biti tako dugo odgađalo jedno sustavno istraživanje veterana u tom jednom historiografskom smislu. Kao što sam rekao, mi imamo drugim znanstvenim područjima, studije o PTSP-u pa nadalje, znači ta hrvatska iskustva su tu ušla u tu vrstu znanstvene literature, ali u histeografiji to je do sad zanemareno po našem sudu i mi se nadamo da ćemo mi moći dati neki temelj za neka buduća istraživanja.
4: Ovaj vaš projekt tko financira i kakva je suradnja sa drugim institucijama?
3: Ovaj projekt financira Hrvatska zaklada za znanost, znači službeni naziv je Iz rata u mir, Hrvatski branitelji u tranziciji, ima jedan engleski akronim CRO Veterans. Što se tiče suradnje, najprije projekt kao takav na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Institucionalno surađujemo sa kolegama, kolegicama iz Memorijalnog centra u Zagrebu i neformalne kontakte, da to tako nazovemo, imamo sa Sveučilištem u Sheffieldu u Engleskoj za sada i sa Sveučilištem u Beču.
4: Već smo rekli da je ovaj vaš projekt na pola puta. Što vas čeka još ove godine? I međunarodnih konferencija ste već imali. Hoće li biti još koje?
3: Je, imat ćemo krajem godine u Vukovaru okrugli stol i znanstveni skup i nadamo se da će se tu javiti kolege i kolegice iz inozemstva i da ćemo upravo u Vukovaru kao temu istraživanja te branitelje naše u komparativnoj nekoj perspektivi moći tu raspraviti sa kolegama. Na zadnjoj konferenciji smo imali iz nekoliko zemalja kolegice i kolege koji su sudjelovali, a tako se nadamo da će krajem ove 2026. godine biti i na tom planiranom skupu u Vukovaru.
2: Prva crta.
1: U prvoj crti, poštovani slušatelji, s nama su bili autori na znanstveno-istraživačkom projektu Iz rata u mir, Hrvatski branitelji u tranziciji. To su suradnica na projektu doktorica Adrijana Perković-Paloš i voditelj projekta profesor socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu Aleksandar Jakir. Taj projekt prvi put opsežno istražuje prelazak ljudi iz Domovinskog rata u mir. Od nas radija emisiju smo realizirali tonski realizator Krunoslav Vrbanović, producentica emisije Davorka Pukljak. Ja sam Miruna Kastratović. Prvu crtu naknadno možete čuti u našoj radijskoj slušaonici ili u podcastu na HRT-ovoj stranici na YouTube-u.

0: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić. A obitelji, prijatelji i sugrađeni od njega će se oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Za Lukino ubojstvo sumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi trebao biti priveden DORH-u u Šibeniku. Otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, te prijavljen za kazneno djelo teškoga ubojstva, ali i za kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i prikupljanja vatrenog oružja te eksplozivnih tvari. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U podne će se ispred Šibenskog suda održati i mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed će biti održan i u Zadru. Građani i dalje traže odgovornost institucija te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je mogućnost izmjene zakona. O svemu je bilo riječi i u našoj jutrošnjoj mreži. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec.
1: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: Vijesti. Iz svijeta, pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghaei, izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Države produljit će izuzeće od ruskih naftnih sankcija. Time se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih proizvoda ruskog podrijetla za još 30 dana. Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom. Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, jedan od simbola Zagreba, uspinjača, ponovno je spremna za prijevoz građana i turista. I to nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove. Potpuno su uređene gornja i donja postaja. Zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga, te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Vrijednost radova procjenjuje se na više od 9 milijuna eura, a svečanost puštanja u pogon najavljena je za 11 sati. Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, ali i nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti, lokalno izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na večer na sjeveru bura. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva. Vijesti. Realizirao ih je Gabriel Šimunec, uredila Irena Tisarević.
2: lica i sjene. Urednica Gordana Ostojić.
3: Poštovane slušateljice i slušatelje, dobrodošli u još jednu emisiju o kazalištu Lica i sjene. Na neki način u ovoj emisiji bavit ćemo se vješticama, i to prvo vješticama iz Salema, dramom Artura Millera, koja se u režiji Olivera Frljića očekuje u Zagrebačkom kazalištu mladih, a onda autoricom Gričke vještice, Marijom Jurić Zagorkom, čijom se biografijom bavi predstava Kamen na cesti u režiji Paola Tišljevića u Varaždinskom hrvatskom narodnom kazalištu. Ostanite s nama.

0: zagrebačkom kazalištu mladih 22. svibnja očekuje se premijera drame Vještice iz Salema američkog klasika Artura Millera. Drama je smještena u drugu polovicu 17. stoljeća u američkim Massachusetts te obrađuje povijesno utemeljeno suđenje ženama optuženima za vještičarenje, a nastala je kao nedvojbeno jasan odgovor na antikomunističku histeriju koja je u punom smislu prerasla u suvremeni lov na vještice koji je u 50. godinama prošlog stoljeća u američkoj politici predvodio senator Joseph McCarthy. Govori o masovnoj histeriji, traženju neprijatelja, sijanju strana, manipulaciji. Dramu režira Oliver Frljić, a dramaturg je mladi Marin Lisjak, koji je zajedno s redateljem napravio i adaptaciju. Pa smo s njim o vješticama i koje čemu razgovarali u sljedećim minutama. Se dramatur predstava adaptirao si tekst. U jednom od intervjua, da, s Oliverom Frljićem, da, a u jednom od intervjua si govorio o poslu dramaturga, pa si rekao da je to vrlo raznolik posao, da imaš razne uloge, da je ponekad psihološka podrška, ponekad si scenski radnik, ponekad si konkretni radnik, ponekad si šaptač redatelju. Dakle, evo, ovdje si i adaptator teksta, pa dakle, tu, koja je tvoja zapravo uloga u ovoj priči, osim adaptacije teksta?
1: Nadam se sve te i još neka nova, ali ovaj put smo Oliver i ja dosta blisko surađivali u pokušajima da otvorimo šta bi taj tekst bio za danas, što bi značio za danas i na koji bi način neka proturječja koja su u njega upisana, a na prvi pogled se zapravo ne daju iščitati, kako bismo ih učinili vidljivijima u postupku prebacivanja na scenu.
0: Dobro, puno toga ima što nas može vezati aktualno uz Vještice iz Salema, dakle priču o jednoj masovnoj histeriji gdje su jedne djevojčice optužile seljanke da bace uroke, da su vještice, i naravno cijela ta masovna histerija koja se kasnije dogodi, zapravo možemo i prepoznati u svakom vremenu, pa i ovom današnjem. Je li se

0: kojima se dio njegove biografije, pogotovo odnosa s Marilyn Monroe i zapravo njezinih stanja koje je prolazila kao glumica, kao ikona američka, kao ono što se zapravo zove i u jednoj biografiji paralelno njihovog života, suživot genija i boginje. Tako da smo probali crpiti iz toga, ali ne na način da nam biografije i nekakvi privatni uplivi iz njihovog života budu ključ za čitanje, nego da nam daju nekakav novi scenski materijal i scenske znakove da istražimo dublje te likove.
1: Ko su scenski znakovi, recimo francuska glumica Simone Signoret i američki redatelj Billy Wilder?
0: S kojim su ciljem tu?
1: Da.
0: Oni su, dakle, njihova je namjena pokazati nekakvu imaginiranu dinamiku odnosa između Marilyn Monroe, njezinog odnosa prema vlastitom statusu, s jedne strane kultne glumice, s druge strane seks simbola, s treće strane glumica koja je uvijek željela više, a nije to nikako mogla postići, a i naravno tu se na neki način upliču i zakulisne romance i suživote koji su mnogi vodili u to doba.
1: Dobro, koja je to sad veza sa Vještacama i Salama? Da li postoji kostur priče barem Vještaca i Salama? Vidim da po ulogama da.
0: Apsolutno, postoji i zapravo smo probali tražiti nekako najprirodnija puknuća gdje bi se te scene mogli zapravo interpolirati u taj materijal i mi vjerujem da smo uspjeli pronaći nekakvu uspješnu šifru da se to premaši. Dakle, kostur teksta je definitivno tu, pa i original njegovog mesa. Ono što smo mi nadopisali nam se činilo da bi bilo zanimljivije otvoriti iz neke perspektive suvremenog čitanja, da ne bi zapelo u nečemu čemu, evo kako ste i sami rekli, u što se često znaju zatvoriti čitanja Vještice Salema je kolektivna histerija, masovni progon i onda otprilike u bilo kojoj državi, u bilo kojem dobu, u bilo kojem političkom trenutku se može reći, a evo vidite, da, to se sad da, tu događa. Mi smo probali drugim putem.
1: Da, to me baš zanima, ali ono što me zapravo zanima, ne znam koliko igrate i na to, ono što meni bilo zanimljivo u Vještacama i Salema, te optužene vještice su bile ropkinja, beskućnica i siromašna udovica zapravo.
0: Točno, da. Mislim, to je kompletan zapravo materijal koji je generirao Miller, se zapravo crpio iz povijesnih izvora, tako da je on i prebacio te nekakve dijelove i da, ovo što ste spomenuli su zapravo i nama neke referentne točke, pogotovo za, kako bi rekao, čitanje Millera uz dlaku, a ne niz dlaku, ali nisu one zapravo jedine koje su proganjane i nisu one, i zapravo unutar njih se događa nekako proturječe ili paradoks da i one same optužuju ono što ne bi trebale i priznaju ono što ne bi trebale priznavati, optužuju one koje bi ne bi trebali, kako se zapravo lako dinamika moći mijenja i preslaguje u vlastitu korist. Eto, to bi bio nekakav princip za razumijevanje tog nekakvog kolektivnog progona.
1: Igraju glumci raznih generacija, ali tako. Nikolina Prkačin igra Abigail. Ko su još tu glumci, koga igra zapravo?
0: Znači imamo Ivana Jurkovića koji je u ulozi suca Danforta, a također i u nekim drugim ulogama. Mlađa garda ZKM-a, mislim, svi su oni mladi, to je ono, imamo Petru Svrtan, imamo Milivoja Beadera, imamo Lindu Begonju kao dragocjenu gošću, imamo Adu Ćosića, Adriana Pezdirca, Hrvoj Kubegović, tako da raznoliki ansambl i trudili smo se zapravo i na taj način tražiti ulaze za produktivnu interpretaciju Millerovog teksta.
1: Jesi referirate na neku današnju ili nekadašnju sliku Hrvatske?
0: Referiramo se zapravo na taj nekakav, na tu utvaru i Frankensteina hrvatskog političkog i javnog diskursa koji opet staje u ove uhodane interpretacije, ali s njime mi pokušavamo raditi nešto drugo. Tako da, da, ima znakova iz današnjice, ima znakova iz prošlosti, a ima i znakova iz 17. i 18. stoljeća. Tako da, ono, to je nekakav džumbus svega i svačega, ali nije nekoherentan.
1: I kakvo ti iskustvo rada sa Frljićem? Mislim da prvi put radiš njim.
0: Prvi, nadam se, ne i zadnji, a iskustvo je užasno obogačujuće i velika mi je čast i radost da sam uopće mogao svjedočiti procesu, pogotovo u ovom svojstvu.
1: Dakle, radio si sa raznim prijateljima, radio si i Teoriju zavjere u Kerempuhu i Izbilju u zagrebačkom HNK-u, ali ono što sad želim pitati, tvoj tekst će biti koncertno čitan na danima sa

0: manastire koje nam uskoro slijede. Pa reci nam nešto malo o tom tekstu.
1: Pa taj tekst je nastao zapravo, odnosno nastaje još uvijek u sklopu radionice, ne znam kako, ono, satiričke zapravo radionice za razvoj tekstova. Zove se Nauk Svete Barbare za ponavljače i bavi se nekakvim, recimo, teroristom domaćim koji se pokušava abolirati nakon povratka iz zatvora, to je to, eto, otprilike. Pa ja sam probao, evo, izvesti u tom tekstu da se pozabavimo likom povratnika koji nije odjednom prosvjetljen i ponovno rođen i kršćanin sa urednom životnom filozofijom, nego je i dalje ostao u svojem, recimo to, fanatizmu, eto.
0: Pa to su zapravo zanimljive teme, zanimljiva je tema. Reci, Maren, što vas dalje čeka?
1: Dalje me čeka mijenjanje pelena iduće godinu dana jer imam novo rođenče, a nakon toga, evo, treba bi snimiti svoj prvi film i kratki, i zapravo to je onda to, onda čekamo da se dogodi čudo.
0: A o čemu je riječ u filmu?
1: U filmu je riječ o Zagrebu, o ludosti Zagreba usred ljeta.
0: To je zanimljiva tema. Marin Lisijak, hvala vam lijepo na razgovoru i sretno.
1: Hvala puno i hvala slušateljima. Veselimo se da dođu u čem većem broju.
2: Lica i sjene.
0: Scenograf predstave je Igor Pauška, kostimografkinja Belinda Radulović, oblikovatelj videa Ivor Tamarut, oblikovatelj rasvjete Marino Frankola, a oblikovatelj zvuka Jan Kozumplik.

0: varaždinskom HNK-u premjerno je izvedena predstava Kamen na cesti. Dio autobiografskog romana Marije Jurić Zagorke adaptirala je dramaturginja Lada Kaštelan, pa je to bilo ujedno i proizvedba komada s pod naslovom Fragmenti djetinjstva. Predstavu, iskanu kao kombinacija žanrova, režirao je Paolo Tišlerić uz autorski tim. A cijeli je tjedan uoči premijere protekao u nizu popratnih programa u prostorima kazališta. Od interaktivne radionice za mlade o pisanju, feminizmu i njezinu životu, predavanja te predstavljanja dokumentarnog filma koji su u mnogo aspekata govorili o Mariji Juri Zagorki. O predstavi Paola Poljak Morandini.
1: Koje su okolnosti u djetinjstvu Marije Jurić Zagorke postavile obrasce koje će odrediti prvu političku novinarku, spisateljicu, borkinju za prava žena na ovim prostorima? Predstava Kamen na cesti na velikoj sceni razotkriva početne postavke snažne povijesne osobnosti, nastavljajući programsku namjeru varaždinskog HNK, ističe intendantica Senka Bolić.
2: Jako je bitno baviti se tim čvrstim velikim ženskim figurama koje su mijenjale povijesti, koje zapravo i dalje nam ostaju kao neki putokazi u našim životima, u političkom, osobnom, u bilo kojem kojoj vrsti gledanja. Tako da baviti se Marijom Jurić Zagorkom mislim da je jako bitno, naročito iz te perspektive, ne samo nje kao povijesne ličnosti, kao osobe koja je mijenjala pozicije žene u društvu, nego i uopće iz te perspektive kako nastaje umjetnik, iz kojih rana se rađa umjetnost, iz kojih rana se rađa, jer njeno djetinjstvo je bilo strašno, zapravo mučno, ispunjeno agresijom, tako da kako i na koji način je ona sve to preživjela i kako je uspjela ostati toliko jaka, toliko prkosna, to je nevjerojatno. Mislim da to na neki način dekodira i umjetnika. Jako mi je drago da se zapravo tu radi o nekoj drugoj formi. To nije isključivo dramska predstava. Kao što sam rekla, to je skoro bih rekla hibridni projekt. Projekt koji ima u sebi elemente glazbe, vizualnosti i dramskog.
1: Roman Kamen na cesti, koji je 60-godišnja Marija Jurić Zagorka napisala 30. godina prošlog stoljeća, zbog hrabrosti, literarne prodornosti i samozatajnog razumijevanja, kako tvrdi struka, spada u antologijske stranice hrvatske književnosti. S pod naslovom Fragmenti djetinjstva adaptirala ga je za veliku scenu autorica dramatizacije i dramaturginja Lada Kaštelan.
3: Najvažnije je bio da negdje i donesem i uvjerim Paola u svoju odluku i želju da se bavimo prvim dijelom romana Kamen na cesti. U tom prvom dijelu Zagorka uranja u djetinjstvo, rano djetinjstvo od 4. do 12. godine svoje junakinje Mirjane, a Mirjana je nekakav njen alter ego, ja mislim da zapravo potreban da bi i uronila u ta davna i jako bolna i teška sjećanja. I roman je pisan u trećem licu, ali ta naracija prati glavnu junakinju koja se zove Mirjana, a ne Marija, ali negdje jasno je da je to pisano upravo na način nečeg što je danas jako popularno zovemo autofikcija, negdje gdje mi zapravo opisujemo autora u likove, a zapravo autor, ja mislim, i treba lik da bi otvorenije i dublje mogao ući u samog sebe. I to kako je Zagorka opisala taj period, to zaista je ono vrhunski napisano. Ja mislim da to je, ne samo ja, mislim da to je najbolji dio tog romana. A u njemu je sadržano već sve. U njemu je ona, jel to je teško djetinjstvo u smislu ne siromaštva, nego jednog zlatnog kaveza koji je samo tako strašan, na neki način još puno teži od neke druge vrste neimaštine. Ali je u njoj izazvao i u njoj razvio sve njene osobine koje su joj poslije u životu, ja mislim, spasile.
1: Nikad dovoljno isticanja važnosti žene koja je prije samo jedno stoljeće utrla put mogućnostima i pravima kakve danas podrazumijevamo. Zbog čega predstava Kamen na cesti donosi novi pogled na Zagorku, objasnio je redatelj Paolo Tišlerić.
4: Ono što zapravo mislim da treba naglašavati iz dana u dan, ovo je predstava o Zagorki, ali predstavi o umjetnosti, o umjetnicima, o tome kako mi postajemo umjetnici, zašto se bavimo ovim poslom. I mislim da je Zagorka nekako poligon za zapravo razgovor o bitnim temama, o temama zlostavljanja, o temama teškog djetinjstva i kako se zapravo iz svega toga može roditi jedna fantastična umjetnička karijera. Hvala Senki Bulić koja je nam stvorila uvjete da možemo raditi ovako jednu neobičnu predstavu. Hvala Ladi koja je napravila prekrasnu adaptaciju koja se baš fokusira na onom nepoznatom dijelu Zagorkinog života, na svemu onome o čemu možda ne bismo htjeli pričati, a zapravo je strašno bitno, tako da je ponosan sam da mogu raditi s ovim ansamblom koji stvarno prati ovu našu umjetničku ideju i nadamo se zapravo tome da će ova predstava dugo živjeti na repertoaru Varaždinskog HNK.
1: Nakon nagrada i niza snažnih ženskih likova, glavnu ulogu Mirjane, odnosno Marije, igra Helena Minić.
2: Veliki zalogaj. Veliki i u iščekivanju sam i u neizvjesnosti i u veselju i u kreativnosti i u strahu. Paralelno se miješaju svi osjećaji, što je normalno, zato što je zaista zahtjevan zadatak odigrati tako jednu veliku ličnost kao što je bila Marija Jurić Zagorka, i to u njezinom periodu od 4 do 12 godina, da uopće ne govorim o glumačkim svojim odabirima i sredstvima, gdje ja zapravo se prišaltavam, malo budem ova starija Zagorka iz nekog sjećanja, pa u sekundi upadnem u tu mlađu, pa izađem vani, pa i tako cijelo vrijeme ulazim, izlazim iz te dvije totalno diametralno suprotne dobne njezine granice ove životne, i uz pomoć Paula koji mi je ono ogromni suport svemu tome, i zajedničkim snagama to nekako heklamo i pokušavamo te neki sitan veziju Zladu i uz puno razgovora, puno svega. Jako je tu teško, tu se, ona je bila toliko istraumatizirano dijete. Ovo je priča isto o svakom traumatiziranom djetetu, ne samo o Mariji Jurić Zagorki. I onda je zapravo teško je to i gledati, teško je to iznijeti, a pogotovo na kraju kad vidite neko da je uspio preživjeti to sve, otići u neku drugu dimenziju. I onda na koji način iz te dječje perspektive to sve doživjeti, tako da imam baš jako ovaj težak i kompleksan zadatak.
1: Uloga Elizabete Brodić otvorila je novu stranicu na njezinu životnu putu.
5: Igram Zagorkinu, odnosno Mirjaninu u našoj verziji, a i u njezinoj verziji, majku, koja je jedan osebujan lik, ne znam kako bi to drugačije nazvala, jer ja stvarno moram obraniti jednu ženu koja je ozbiljno zapravo je maltretirala svoje dijete iz današnje perspektive, i zapravo je lik užasno, užasno ga je teško opravdati, ali evo trudim se stvarno svim silama da to učinim, i ovoga, i zaista moram zahvaliti cijelom ansamblu, jer smo jedna ono zajednička igra je na dijelu, i nadam se da će to i publika vidjeti. Hvala Paolu što mi je dao ovaj zanimljiv zadatak, jer do sada me niste vidjeli u ovakvoj ulozi, tako da nadam se da ću opravdati očekivanja.
1: Pavle Matuško u ulozi oca, te veći dio glumačkog ansambla Varaždinskog HNK i članice kazališnog studija mladih, dočarali su likove i okolnosti iz kojih je buntovna djevojčica krenula u svijet.
3: Rođena u paklu između dvoje ljudi koji vjerojatno u 19. stoljeću ni sad ne bi puno bolje to riješili. Otac koji je odsutan emocionalno, majka koja je psihički nestabilna, koju bi trebala pomoć i podrška, koja nema, jedan potpuni užas, ali nije i danas također se taj model nije nažalost izumro u 19. stoljeću, nego i dalje su djeca u tome se zateknu, i nešto o tome je bilo lijepo da je damo glas takvom jednom djetetu koje se zateklo u takvoj situaciji, koje moraju prevladati i koje još to radi u tom vremenu u kojem ona sve mora probiti sama. Od svoje želje prava na učenje do toga ona zapravo želi biti dečko, ali želi biti dečko zato da bi imala sva prava koja dečki imaju na školovanje i na posao i sve se već svanjena snaga se već vidi u tom ranom periodu. A opet isto tako, to nije samo njena priča, to je priča brojnih i jako, jako puno umjetnika ima i jako puno ih je o tome govorilo, a i ne samo umjetnika. Zagorka nije samo umjetnica, ona je i ozbiljan novinar, politički i aktivni aktivistica, feministica, svu negdje, ja mislim, snagu je negdje kad je preživjela to što je preživjela i ostala svoja i samostalna do kraja, onda je mogla sve.
2: Pa sva sreća, pa je imala jedan svoj prkos, imala jednu ogromnu snagu u sebi. Ja sam tu baš htjela, tu sam puno i sa Ladom i sa Paulom o tome svemu razgovarala, da ne bude to jednodimenzionalno. U smislu, svako na spomen nje vidimo, jel tako, jednu vrlo čvrstu, taf ženu, takvu intelektualku koja je uopće neviđenih razmjera, ali meni je upravo bilo bitno kad se mi svi vratimo negdje u djetinjstvo, šta je to? Ta osoba sigurno nije bila tad već samo to, nego je morala imati i vlastita svjetla i vlastite mrakove da bi mogla izvući se iz tog mraka i ući u svjetlo i imati određenu količinu emocija koje su je vjerojatno morale pojesti u određenom trenutku, i ono sve što je nije ubilo je zapravo negdje ojačalo. Tako da smo imali jedan dodatni zadatak unutar toga. Poslije sam se razmišljala, možda bi mi bilo, ni tad mi ne bi naravno bilo lakše, jednostavnije igrati je u njezinoj starijoj dobi, ali prema ovome sam još nekako još više odgovornija.
4: Ne bih rekao da se radi o hibridnoj predstavi, nego kad radite sa sjećanjima, kad radite sa materijalom koji je zapravo apstraktan, zahtijeva i takvu vrstu pristupa. Tako da mislim da se ova predstava bavi baš tim, kao što se Proust bavi kolačićima Madeleine, tako se i naša predstava bavi onim što nas kreira i oblikuje kao ljude.
1: 2 godine Marija Jurić-Zagorka živjela i školovala se u Varaždinu kod časnih sestara Uršulinki. To je tek fragment djetinjstva, žene koja je u borbi za slobodu i stvaralaštvo bila daleko ispred svog vremena, a rasvjetljava ga nova predstava u varaždinskom HNK-u.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji o kazalištu Lica i sjene. Za tonskim pultom bio je Toni Bertović, ja sam urednica Gordana Ostović, lijep pozdrav i ostanite i dalje uz naš prvi program Hrvatskog radija.

0: uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 35 minuta nastavljamo naš uvijek prvi. Naravno, riječ je o onom dijelu programa u kojem obilazimo naše radijske centre. Za tonskim pultom je Kruno Vrbanović, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a naravno prva lokacija nam je Pula, tamo je Nikola Milat. Nikola, dobar dan.
2: Sonja, dobar dan i vama.
1: Kako je u Puli?
2: Jedan divan dan, sunce toplo, nema vjetra, baš evo, osjeća se one prve naznake ljeta.
1: Da, nadam se da će i ove temperature mora malo porasti.
2: To nešto sporije, vjerojatno oni hrabri, vidio sam ja i proteklog tjedna su već malo odvažili se i počeli skakati u more, tako da evo ima, kod nas ima mnogo takvih, ja još nisam u toj, među njima, nisam u toj kategoriji, ali volim se ohrabriti, je to nešto malo ranije s tim kupanjem. Ne bi
1: da,
2: čekao baš prvi
1: sedmi. Ti si jedan od rijetkih morskih ljudi koji se eto odvaži, vi kojima je more na domak, nekako čekate tamo da dođe na 23-4 stupnja.
2: Je, obično, kažete, da. Je malo, da, često tako to bude, ali imam dojam da kao što i mi svaki dan prolazimo pored, ne znam, Arene ili Slavoluka Sergijevaca, pa uopće ga ne doživljavamo da je tu, smatram da je jednako tako važno sve te stvari koje su ti nekako dostupne ipak cijeniti, makar su ti pod nosom. Neki to i skupo plaćaju, kako se inače kaže. Tako da onda je u redu da i mi pokažemo nekako onako osobno poštovanje prema činjenici da možemo svaki dan se bučnuti u more.
1: Je, lijepo si to rekao. Što se događa u Puli i zapravo u Istarskoj županiji, jer znamo da ju vi cijelu objedinite u vašim javljanjima.
2: Je, pri čemu danas ćemo se više manje zaista zadržati u Puli, ali evo par informacija. Započeo bih čak i s jednom komunalnom, da tako kažem, odnosno prometnom informacijom, nama izuzetno važnom, pogotovo u ovo doba pred sezonu. Imamo, u fazi nam je, odnosno u tijeku nam je velika rekonstrukcija ceste prekomorskih brigada, ili kako mi kažemo zaobilaznica, i otvara se prometnica od Prematurske ceste i ulice Marsovog polja u smjeru Verodele prema hotelima, prema moru, gdje će sada u narednih, nadam se, nekoliko mjeseci, možda godinu dana, sve to biti dvije trake u oba smjera, dakle puno će biti protočniji taj promet kroz grad, odnosno kroz obilaznicu koja na neki način došla praktički u centar grada, kako grad raste, i dogradit će se i taj drugi kolnik, bit će tu i pješački nogostup i biciklistička staza, i jako planira se lijepo urediti hortikulturno cijeli taj pojas i gdje je kolnik i pješačke biciklističke staze, tako da će biti čak 84 nova stabla u relativno kratkom, možda nekoliko stotina metara dužine tom području, puno grmlja, trajnica, ukrasnih trava, klasični travnjaci, tako da će taj dio grada ne samo prometno biti potentni, nego će ovo zaista i biti divno uređen, što nama je zaista jako puno znači.
1: I vizualno znači.
2: Je, jako to. Nešto malo o sportu. Bih rekao, najveća amaterska sportska manifestacija za djecu u Europi, Plazma sportske igre mladih, dolazi u Pulu i u Labin. Evo, već jutro su krenuli s programom u Puli, još rano u 8.30, baš tamo na Uljanikovom stadionu između Verudele i Stoje. A u Labinu će taj dan započeti sutra, u 12 sati na njihovom gradskom stadionu, i ova dva dana će se zapravo za državnu završnicu boriti djeca iz Buja, Medulina i Rovinja i naravno Pule i Labina. A nekako glavni naglasak tih sportskih igara mladih je upravo fair play i korektno navijanje, tako da će zapravo djeca biti nagrađivana i za najpozitivnije navijanje. Tako da je jedna super kombinacija i sporta i korektnosti u sportu, koju onda treba kasnije na neki način i transferirati u međuljudske odnose i u životu, što je dosta važno. A evo jedan sportski događaj koji se tiče i Zagreba i Pule. Naime, Futsal Istra Pula igra danas uzvratnu utakmicu s timom Uspinjača. U Zagrebu su pobijedili naši 3-2, onda su Zagrebčani bili pobijedili tu kod nas, tako da i to pred 10 dana. Evo danas ima taj njihov finalni ogled. Zagrebčani stoje puno bolje, Uspinjača stoje puno bolje, a moguće poraz Puljana bi mogao dovesti i i do ispadanja iz prve lige, što bi naravno bile velike posljedice i ugrozilo opstanak kluba, te se pozivaju svi Puležani da večeras budu onaj, kako se kaže, ekstra igrač na tribinama u 19.30 u Pulskom domu sportova Mate Parlovi, pokušaju malo gurnuti naše do dobrog rezultata, s obzirom da evo Zagrepčanima to nije sada im u glavu radi, pa evo nadamo se da će naši se uspjeti izboriti. Pozvao bih i na predstavljanje knjige Brune Šimleše danas u kinu Vali. Predstavlja svoju 13. knjigu, kaže sretna, ali prva putopisna. Uh-huh. U toj knjizi pratimo ga na avanturi iz njegovih, kaže, najluđih snova, hodanje Pacific Crest Trailom, 135 dana, 4482 km od Meksika do Kanade kroz predivnu divljinu SAD-a.
1: Zaista, da, slušala sam o tome.
2: A je, znate puno, da. Nevjerojatno. To nam je večeras u 19 sati, dakle u kinu Vali, to je zajednički program knjižnice i kina Vali, taj program se zove Knjiga u kinu, tako da vjerujem da naši Puležani to dobro znaju, ali evo ako neko od gostiju dolazi, vjerujem da će njima biti jako interesantno. I pa znate šta, da vas niti ne možda ne zamaram s nekim možda manje relevantnim stvarima, ja bih s time možda i završio, čini mi se to dosta ovako, dosta jako za kraj.
1: Pa sad Nikola, evo, znaš da meni ne smiješ natuknuti, jer sad mene baš interesira koje su to manje relevantne stvari.
2: Pa nije, ali nije ništa, evo nešto možda čisto vezano uz dane otvorenih vrata i EU projekte, ali evo da, mm-hmm. da možda sad ne zadržavamo previše naše slušatelje.
1: Dobro,
2: koje
1: evo,
2: uvijek
1: evo,
2: nekako
1: da.
2: Glazba više godi.
1: Vjerovat ću u tvoju procjenu.
2: Je.
1: Hvala ti lijepa na ovim informacijama. Iz Pule nam se javio kolega Nikola Milat. Do slušanja, Nikola.

0: 10:44. Moram priznati da danas nisam obraćala pažnju na vremensku prognozu diljem Hrvatske, ali nekako mi se čini da će svugdje biti pretežno vedro, što bi Vakula rekao, pa vjerujem da je tako i u Dubrovniku, a to će nam potvrditi ili opovrgnuti Francesca Tevšić. Francesca, dobar dan.
1: Dobar dan. To kad je pretežno, onda me podsjeća na onu priču, ili čaša na pola puna ili prazna.
2: Da, da.
1: Netko bi možda rekao da je ovdje i relativno oblačno, ali ja ću se držati ove konstrukcije pretežno vedro. To mi se više sviđa i zapravo se nadamo da će se posve razvedriti do kraja dana. Trenutno jest ipak malo oblačno. Temperatura zraka u Dubrovniku, ja sam pak gledala, izjednačena sa Zagrebom, 19 stupnje, a mora 18, tako da relativno i ugodno, rekla bih, ni prevruće ni hladno sasvim sigurno nije, a do kraja dana očekujemo čak temperature do 24 stupnja.
0: E sad, ja ne znam, Francesca, što si ti gledala, ali ja upravo gledam, u Zagrebu je 21 stupanj.
1: A pa onda se to promijenilo u zadnjih pola sata.
0: Ali mi nećemo do 24, da, samo do 22.
1: Eto, pa unaš onda biti toplije do kraja dana, zapravo temperatura, neki taj najviši raspon očekivan je između 21 i 24, to je gornja granica, tako da možda će negdje i u našoj županiji biti zapravo samo 21. No, od tema kojih ima naravno u Dubrovniku ovako u ovom dijelu svibnja u drugoj polovici,
0: Uvijek ih ima u Dubrovniku.
1: 64. sastanak stručnjaka Europske konferencije civilnog zrakoplovstva do četvrtka se održava u Dubrovniku i to po prvi put u Hrvatskoj kao rezultat doprinosa Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Europskoj sigurnosti prometa. Dio programa je i dvodnevni seminar na kojem će sudjelovati 140 istražitelja zrakoplovnih nesreća, imat će 10 predavanja, a imamo i najave obilazaka kako gradonačelnika Dubrovnika Mato Frankovića, tako i župana Blaža Pezo. Gradonačelnik će u podne obići gradilište centra za starije ispod opće bolnice Dubrovnik. Ti su radovi u završnoj fazi i iščekuje se taj završetak što prije, jer je važno pitanje smještaja umirovljenika. A župan Blaž Pezo je u radnom posjetu općini Blato na Korčuli, i to s naglaskom na projekte sportske infrastrukture, pa uz otvaranje teniskog terena i obilazak sportskog terena u središtu Blata koji se obnavlja u sklopu projekta Aktiv, najavljeno je i potpisivanje sporazuma s općinom Blato o sufinanciranju projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane. A nakon Metkovića imamo dakle danas jedno široko pojasno zahvaćanje prostora županije. Dan otvorenih vrata policijske uprave Dubrovačko-neretvanske održat će se u dvorani Doma sportova u Pločama od 13 sati. I sad povratak u grad, naravno kulturno zbivanje u sklopu programa obilježavanja godine Marina Getaldića u prostoru Narodne knjižnice grad. Bit će večeras u 19 sati otvorena treća ovogodišnja izložba Dubrovačke udruge likovnih umjetnika pod nazivom Vizura. Kroz različite umjetničke medije na izložbi će svoje radove predstaviti 10 članova udruge. I sada opet odlazimo iz grada, idemo prema Orebiću gdje je jučer otvoren festival Peljeških kapetana. U okviru programa za večeras je najavljena jedna premijera amaterske kazališne udruge Kušin, koja će izvesti svoju novu produkciju, komediju Ljubavnici, u dvorani općine Orebić u 20 sati. Inače, pripremljen je tradicionalno bogati program ove manifestacije festivala Peljeških kapetana uz folklorne večeri, nastupe klapa, vođene ture po Orebiću, mornarsku večer i lov na veliku ribu. Tradicionalno će tu biti naravno i tune i druge ribe koja će se moći degustirati, i to kada bude završna večer uz nastup Maje Šuput. Možemo se osvrnuti na jučerašnji Međunarodni dan muzeja gdje su također i u Orebiću imali prigodne programe, ali i u Dubrovniku. Dubrovački muzeji odlučili su svoj novi prostor, zapravo Ljetnikovac Bunić Kaboga, prezentirati uz aktualnu izložbu koja je tamo postavljena, zbirku Nikšić, tako da bilo je vrlo interesantnih i predavanja i vođenih tura kroz izložbe. A naravno, ono što možemo također dodati u ovo javljanje, posebice kada govorimo o pelješkim zbivanjima, to je uoči Dana državnosti 29. svibnja utrka Pelješkim mostom, jedno vrlo posebno događanje koje je nedavno zapravo tek otvoreno, pušteno u prodaju i kao što to uvijek biva u roku od tipa 24 sata već je popunjen utrka jer je vrlo atraktivna i svi rado dolaze trčati, iskusiti zapravo nešto neuobičajeno, trčanje po Pelješkom mostu što inače nije dopušteno ni moguće.
0: Da. Što nam je s Pelješkim mostom?
1: Je li pa, najavljeno je da će ići saniranje iza sezone, ali ne bi trebalo biti zatvaranja mosta. To će se valjda raditi po segmentima.
0: Mm-hmm. Dobro, da. Evo. Hvala lijepa. Bila je to Francesca Tevšić koja nam se javila iz Dubrovnika, a mi ćemo odmah do Knina, do Vesne Jašek. Vesna, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Knina, iako stvarno ne znam je li baš dobar dan ovako pozdraviti na taj način, malo je doista preteško danas cijeloj ovdje našoj županiji. Znamo da je u Drnišu dan žalosti, ovu tragediju, ubojstvo 19-godišnjeg maturanta smo pratili protekla dva dana, vrlo iscrpno svemu tome izvještavali.
0: Ali evo, ovim putem još jednom da izražavamo sućut naravno obitelji
2: da,
0: i prijateljima.
2: Da, naravno, evo za nekih desetak minuta u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je Luka pohađao počet će i komemoracija i bit će to zapravo oproštaj od mladića za kojega svi kažu koliko je bio dobar, drag, odličan učenik, maturant.
0: Snovi sportaš.
2: Sportaš, tako je. Snovi prekinuti u trenutku i to bez ikakvog razloga i potpuno besmisleno, samo zato jer je netko dopustio dokazanom ubojici da se slobodno šeta. 2,5 godine, ono što mislim da Nišane najviše muči, toliko je kazneni predmet protiv Kristijana Aleksića stajao na općinskom sudu u Šibeniku bez jednog ročišta, bez ikakvog pomaka. Kažu, nije to bio hitan postupak. 2 godine čovjek već jednom osuđen za ubojstvo, slobodno hodao gradom, kod kuće je držao ilegalno oružje, za to ima optužnicu, prijavljen zbog obiteljskog nasilja, 5 pravomoćnih presuda iza njega i tako dalje. Sve su to susjedi znali, prijavljivali ga.
0: Bojali ga se,
2: ali eto, nije bilo nekakve posebne reakcije. Onako, volimo reći, sustav je sve to znao, a nije učinio ništa. Ta rečenica zapravo sad uopće ništa više i ne znači. Ono što još upada u oči da za njega nisu predložene nikakve mjere opreza, niti istražni zatvor. Nažalost, Šibensko državno odvjetništvo to nije niti zatražilo i to je u svojem priopćenju naveo i Općinski sud u Šibeniku. I sad je taj izvanredni nadzor ovdje počeo, spominje se i moguća izmjena zakona, međutim za Luku, roditelje, prijatelje, to je zapravo sad potpuno besmislena priča, zato evo, građani se na neki način organiziraju, pokušavaju reći koliko je to bilo teško i koliko je to bilo zapravo nepotrebno da se dogodi, samo da se malo, da su se neke stvari pokrenule s mrtve točke.
0: Da, i nažalost nije to prvi put da se mora dogoditi stvarno tragedija pa da se onda nešto počne barem da pokuša promijeniti.
2: Tako je. Ispred zgrade suda danas u Šibeniku, to smo već čuli, će se održati mirni prosvjedni skup pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Organizatori napominju da je riječ o građanskom prosvjedu protiv eto sporosti, nerada, ravnodužnosti institucija, kako god. Posljednji ispraćaj mladog Luke je danas, poslije podne u 17 sati i onda kad to nekako sve prođe, onda sutra Drnišani najavljuju prosvjed. Oni će organizirati mirni prosvjed na Središnjem trgu. Oni su zapravo vrlo pogođeni ovom tragedijom i žele iskazati ogorčenje zbog svega. Kažu, ovo nije okupljanje zbog tuge, ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme. Zašto su upozorenja građana, a oni su znali zapravo s kim žive i upozoravali na to. Ta su sva upozorenja ostala bez odgovora. Poručuju da iza okupljanja ne stoje niti nikakve političke stranke, stoje, kažu, ljudi, građani, roditelji, prijatelji, susjedi, zapravo stoji grad.
0: Tako da, sugrađani.
2: Tako je, na ulicama u Drnišu zapravo je teško dobiti od nekoga izjavu, mi smo tamo evo, već 2 dana i snimamo ljude i prijatelje i poznanike i oni koje nisu poznavali tu obitelj, ali sad je teško dobiti bilo kakvu izjavu jer jednostavno ljudi više nemaju niti snage govoriti koliko su ogorčeni na sustav, koliko je bilo propusta, zašto su se ti propusti morali dogoditi. Na ulicama sad u Drnišu vidite ljude koji plaču, danas će to posebno biti teško s obzirom da je i poslije podne sprovod. Tako da evo, kažem, jedan doista težak dan, ne samo za Drniš, nego za cijelu našu županiju.
0: Da, i nekada se mi novinari i pitamo je li uopće primjereno. Takvim situacijama točno nekoga tražiti izjavu i na koji uopće način to je napraviti.
2: Je. Da. Teško je to, ja znam da je to sve interes javnosti, kako mi to volimo reći, ali u nekim trenucima možda je bolje biti malo sa strane, ali evo. Tako da evo, kažem, i ovu komemoraciju danas ćemo pratiti i mi, pa naravno da će dio tonova biti poslan i za informativni program Hrvatskog radija. I sad nakon ovog svega je teško naći neku drugu temu
0: reći,
2: i preći
0: da,
2: na
0: da.
2: Neku drugu temu, ali evo, ja sam se odlučila malo osvrnuti samo kratko na jučerašnji Međunarodni dan muzeja, koji je Muzej grada Šibenika obilježio programom, a poseban naglasak je stavljen na inkluzivnost. U suradnji sa Centrom za odgoj i obrazovanje Šubićevac organizirali su posjet štićenika arheološkom lokalitetu Bribirska glavica. To, kažu, nije bio samo obilazak, nego su oni sami kopali i istraživali uz naravno pomoć arheologa. Objašnjavali su im što su našli ako bi nešto i iskopali, tako da dosta je bilo zanimljivo. A inače je to dugogodišnja suradnja između muzeja i ovoga centra. To jako puno znači ovoj djeci. Pa evo, poslušajmo što je rekla edukacijska rehabilitatorica u centru Ivana Miškić i štićenice Lara, Martina i Ana.
3: Puno im znači, oni stvarno to vole, imamo tradicionalnu marendu, pogledaju malo muzej i evo već ove godine gospodin Toni prepustio starom dijelu posjetitelja, starom dijelu učenika da oni budu voditelji. Evo, veseli nas i djecu i nas isto da za tako neku lipu suradnju. Neusporediv je način obrazovanja i učenja njihovog kad izađemo iz učionice nego u učionici. U učionici vi možete pričati o Bribiru, o Bribirskoj glavici, o iskopinama, ali kad oni dođu na to mjesto, to je tako nešto drugačije.
4: Meni se jako sviđa, mi joj kopamo, istražujemo kosti i keramiku od prošlosti. Mi je zabavno se družiti.
5: Lijepo je, samo što je previše vruće, ali dobro. I zabavljam se sa svojim prijateljima i sve. Sad 25.5. idemo u Sinj.
6: Došla sam ovdje da malo nađem neke stvari, nešto lijepo, da se zabavimo. Jedan put sam došla i sada i zapamtit ću ovo mjesto do kraja života.
0: Lijepo, da. Znamo, na mladima svijet ostaje. Evo, tako. Nadamo se da će oni izgraditi neki možda malo bolji svijet. Pravedniji nego ovaj u kojem mi živimo. Jedan mladi život je ugašen i ono što mi pada na pamet, odnosno cijelo vrijeme o tome razmišljam, kad se dogodi takva tragedija, svima nam je to neko vrijeme u fokusu, ali mi nastavljamo dalje sa životom, a evo, ta obitelj i prijatelj i rodbina više nikad neće biti isti.
2: Da, njima su životi zaustavljeni i to je teško je nastaviti nakon ovoga živjeti.
0: Tako.
2: Eto, toliko za danas iz Knina. Lijepi pozdrav. Lovro nam je bio za pultom i evo, lijepi pozdrav Sonja.
0: Srdačan pozdrav. Bila je to Vesna Jašek. Javila nam se iz Knina. Imamo još 2 minute. Malo ćemo zasvirati do naših vijesti u 11. Nakon njih ćemo se ponovno čuti.

0: kolona je sreća.
1: Jedanaest je sati.

0: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se oprostiti i na komemoraciju u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
1: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da sa jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imaćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo.
0: Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi trebao biti priveden u DORH-u u Šibeniku. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U podne će se ispred Šibenskog suda održati mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjede će biti održani u Zadru. Građani i dalje traže odgovornost institucija te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. A u međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku. Rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. O svemu je bilo riječi i u našoj jutrošnjoj mreži. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec.
2: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom dijelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani vojni napad na Iran nakon zahtjeva lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na svojoj društvenoj platformi True Social ustvrdio je da su u tijeku ozbiljni pregovori, te da postoji velika šansa za postizanje dogovora koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. No i upozorio da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu. U međuvremenu Iran je Washingtonu poručio da ne radi strateške pogreške, a sukobi i dalje podižu tenzije na Bliskom istoku te izazivaju rast cijena nafte diljem svijeta. Vijesti. U Hrvatskoj nakon jučerašnje telefonske sjednice vlade od ponoći su na snazi nove cijene goriva. Litra benzina ostala je ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi, isto je euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi, ova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, kojima je cijena 2 eura i 2 centa po kilogramu. Zbog urušavanja dijela mosta, zatvoren je i dalje granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Urušavanje se dogodilo noćas na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Potpuno je prekinut promet u oba smjera, nitko nije ozlijeđen. Riječ je inače o jednom od najprimjetnijih prijelaza na kojem se promet sada preusmjerava, pa se stvaraju veće gužve. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali i nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti, lokalno izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, navečer na sjeveru i bura. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva. Vijesti. Realizirao ih je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizarević.
3: Prvi program. Uvijek prvi.
4: 11 sati, 5 je minuta. U prvom dijelu emisije bili smo u Puli, Dubrovniku i Kninu. Vrijeme je za javljanje iz Zadra, a tamo nas čeka Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
5: Dobar dan, Sonja, svim našim slušateljima iz toplog sunčanog Zadra. Iako nas malo plaše, to poslije podne kao razvoj oblaka, mjestimice čak se očekuje i kratkotrajna kiša, ali eto, na svu sreću većinom u unutrašnjosti, tako da Zadar će po svemu sudeći biti zaobiđen. Temperatura zraka sada 18 celzijevih stupnjeva, mora 17, tako da je to jedan lijepi sunčan.
4: Polako
5: sunča.
4: Se penje, da.
5: A nema drugo nego na more, tako.
4: Da. Razmislit ćemo o tome.
5: Tko može neka dođe. A ovdje je kod nas, znači grad Zadar krenuo je u obračun s nepropisnim parkiranjem. Novo sken vozilo patrolira frekventnim gradskim lokacijama i nekoliko puta dnevno snima parkirane automobile. Lokacije nadzora birat će se i prema prijavama građana. O prvim rezultatima i reakcijama nakon prvog dana govori pročelnik za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Hrvoje Marić.
6: Jučer je evidentirano od 45 prometnih prekršaja. Najviše nam je na lokaciji Franje Tuđmana kod City Galerije, tamo na nogostup, to je najfrekventnija ulica. Dobili smo jako dobre kritike, odnosno građani su zahvalni jer su i prvo i oni ukazivali na to gdje trebamo postaviti, tako da ajmo reći da su nam pokazivali lokacije, telefonski mailom slali i naravno mi smo to provjerili, stvarno je bilo uvjeta za postavljanje kamera. Evo i ovim putem apeliram na naše građane da obrate pozornost gdje parkiraju, na mjestima za osobe s invaliditetom te na križanjima, odnosno pješačkim prijelazima koje bi onemogućilo sigurni promet najosjetljivije skupine sudionika u prometu, a to su pješaci.
5: To nadamo se da će ovo dobro doći, a morat će.
4: Ma sigurno će da dobro doći, evo baš sad bilo je ovo potresno javljanje prije vijesti kolegice Vesne Jašek da. Iz Knina, naravno o ovoj tragediji u Drnišu, ali ovaj vikend se dogodila još jedna tragedija, kad već spominješ evo te da. Prometne prekršaje, dakle 22-godišnja djevojka je na pješačkom prijelazu izgubila život, usmrtio je vozač 31-godišnjak kojem je istekla vozačka dozvola, koji je samo otišao s mjesta nesreće i onda se sljedeći dan prijavio. Tako da, eto, jako puno zapravo loših stvari se dogodilo ovaj vikend.
5: Točno tako. Evo, idemo barem pohvaliti rukovoditeljicu hortikulture u tvrtki Nasad i Zadar, Mirnu Petričoli. Primila je priznanje za osobni doprinos razvoju i unapređenju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u Hrvatskoj. Svojim znanjem i profesionalnim pristupom Mirna je ostavila značajan trag u području hortikulturnog i komunalnog uređenja te postala primjer izvrsnosti i predanosti struci.
7: Strašno mi je drago da se evo primijeti da ipak zelene površine u gradu se mora neko struka, ali mora održavati. Drago mi je vidjeti neka stabla koja sam, ne ja osobno, nego moji vrtlari, koja sam posadila prije 30 godina, ono su sad divna, prekrasna, velika betonizacija, odnosno privatni sektor koji smije raditi što recimo vani u Europi, uglavnom ne smiju se rušiti stabla iako su na privatnom sektoru, ovdje se smije, dozvoljeno, znači vi imate svoju parcelu i sve što je na njoj može se ukloniti, vani se to smatra ipak nekakvim zelenim dijelom grada, zelenim

0: simpozija i stručnih rasprava. O ciljevima i značaju ovogodišnjih dana psihologije govori predsjednica organizacijskog odbora, profesorica Ana Šimunić.
1: Pa inače je glavni cilj Dana psihologije općenito, Dana psihologije u Zadru, povezivanje stručnjaka i istraživača iz različitih područja psihologije, naravno kako bi razmijenili znanja, iskustva, istraživačke rezultate, ostvarili potencijalnu suradnju, možda su surađivali u prošlosti pa se ostvaruje i buduća suradnja ili s novim istraživačima nova suradnja. Naravno, radi se o tome da se i razvije platforma za diskusiju o aktualnim temama i izazovima u psihologiji današnjice. Ovaj događaj je došao do razine najrenomiranijih međunarodnih znanstveno-stručnih skupova u našoj regiji. Nekako pokušavamo održavati tu razinu.
2: I još da, ćemo... takvih skupova nikada dosta.
0: Nikad dosta, nikad dosta. I stvarno jako, jako puno cijenjenih znanstvenika će biti ovdje u Zadru, tako da pohvale Zadarskom sveučilištu, jer 25 godina da jedna priča traje, sama po sebi sve govori. I za kraj nećemo Sonja košarku, ćemo malo sportske vijesti. Veliki uspjeh ostvarilo je Zadarsko športsko ribolovno društvo Zubatac, osvojivši naslov svjetskih prvaka na svjetskom prvenstvu klubova u sportskom ribolovu iz usidrene brodice održanom u Crnoj Gori. Time Zubatac postao prvi hrvatski klub koji osvojio svjetsko zlato u ovoj disciplini. Za naslov prvaka zaslužni su Ivan Galzina, David Bajlo, Marko Sikirić i Antonio Franić. A evo što nam je rekao Marko Sikirić.
3: Moram reći da nije bilo lako, svaki dan treba se izboriti među 7-8 takmičara u brodu, pobijeti brod. Mi smo ove godine počeli dobro, start je bio sa prvim mjestom. Prvi dan, drugi dan također prvo mjesto i treći dan smo morali samo biti u prvih pet i ekipno da osvojimo to zlato. To nam se obistinilo, bili smo treći na kraju krajeva. Samo natjecanje bilo je super, nije bilo lošeg vremena, eto posrećilo nas ovaj put, odlično vrijeme. Sve o svemu, mi smo zadovoljni, medalje tu, prvo zlato ide kući.
0: Zlato je tu.
2: Čestitamo.
0: Da. Čestitke i s naše strane i to bi bilo to, eto Sonja za danas iz Zadra.
2: Hvala lijepa, Željku Kapelariju.
0: Pozdrav.

0: U 11 sati 15 minuta idemo do Riječkog studija i do Vedrane Lisice Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
1: Dobar dan, i sad mi baš došlo da se rastegnem onako.
0: Da.
1: Ne znam šta je to, to je neki midday crisis.
0: Da, ne znam, kod mene je proljetni umor koji traje već jedno dva tjedna i nikako da iz njega izađem. Da.
1: Može, sviđa mi se taj alibi, može. Evo, u Rijeci sunce, pa je to evo, konačno nešto onako u čemu baš uživamo, ali očito da pospanost dođe s tim. A osim ovih nekih tegoba koje sam sad navela, ima i lijepih i zanimljivih zbivanja kod nas, pa evo počet ću s nečim što tako ne znam hoće li ostatku Hrvatske biti važno, ali možda im može biti neka zanimljivost, znam da je to sve popularnije ime u zadnje vrijeme. Naime, grad Rijeka poziva zainteresirane roditelje djece koja su rođena od 1. svibnja prošle godine do 30. travnja ove godine, ali s imenima Vid, Vida, Vito i Vita, da se prijave radi prisustvovanja prijemu povodom dana Svetog Vida. Pa ako nas evo slušaju roditelji iz Rijeke koji imaju djecu s tim imenom, prijem za djecu s imenom zaštitnika grada Rijeke Svetoga Vida bit će 12. lipnja. Tradicionalno se organizira za novorođenu djecu i djecu do navršene 7. godine života s prebivalištem na području grada Rijeke, a onda evo ostalima više kao neka zanimljivost ako baš doma imaju Vida ili Vita ili Vitu ili tako nešto, da kažu, jo čovječe, mogli smo živjeti u Rijeci, ali evo.
0: Iako se meni čini da kod vas tamo, da ste vi puno maštovitiji što se imena tiče. Neka imena sam čula prvi put, evo kad sam upoznala ljude koji su upravo iz Rijeke ili iz tog područja. Da.
1: Sad me zanima koje su to.
0: Pa ne znam, primjerice Ilarija, evo. Ja to ime prije nisam čula, da.
1: Dobro, dobro, to je ovako već talijanski malo. Da, okej. Stoji, apsolutno stoji ta crtica o nama, ali je, taj Vid nekako kod nas dosta aktualan svake godine i svake sezone, ova druga se nekako mijenja. Jedno vrijeme su svi bili Leon, svi su bili neki grrr, nešto, ne
0: da,
1: znam.
0: Da.
1: Sad smo opet natrag Luka, Lab, Mara,
0: da.
1: Ana, ovo nešto kao, bimo rekli normalno. Uglavnom, evo, to je ovako jedna kao zabavna crtica iz Rijeke, a osim toga, u podne, točno, danas će biti recimo susret urednika i novinara s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem u nadbiskupskom ordinarijatu. Radni naslov je Crkva i novinari u zajedničkom poslanju, odgovornost za čovjeka i društvo, i tim će se susretom proslaviti 60. svjetski dan sredstava društvene komunikacije. Biće tamo uz nadbiskupa Uzinića i glavna urednica Novog lista Slavica Bakić i rukovoditeljica našeg centra Irena Hrvatin i još niz nekih drugih ovako nama ovdje poznatih medijskih ljudi, a nekako je sve skupa i na poticaj pape Lava uz njegovu poruku koja poziva na odgovorno korištenje umjetne inteligencije i digitalno opismenjavanje. Pa mene baš zanima što će se tamo dogoditi. Naš nadbiskup Mato Uzinić je ovako dosta, pa onako svjetovno rečeno, popularan tip. Znači, vrlo, ja bih rekla, naprednim razmišljanjima. Pa evo, čućemo sigurno i to kroz dan.
0: Je, da.
1: Evo, a jučer ono što ljudi prate koji su ovako sportski orijentirani kod nas, najzad se i dogodilo. Dakle, trećim golom Rafinje, 4 minute prije kraja drugog produžetka, Hrvatski malonogometni klub Rijeka pobjedio je u Makarskoj Novo vrijeme 5-4 i tako se planira u finale doigravanja za prvaka Hrvatske. Za one koji tako baš nisu sa futsalom na ti, dakle, ta borba u polufinalu, to je u nastavcima, to je, kako bih rekla, to je saga, to je turska sapunica, ide se na 3 pobjede, e onda su naši prvu dobili ovdje, pa su drugu izgubili ovdje, pa su išli dole, pa su tamo dobili prvu, pa su tamo dobili drugu, i to su sa te 3. I onda kad bi čovjek rekao, ajde, hvala Bogu, to je to, ne, finale je tek sad. Ovo je bilo polufinale.
0: Dobro, a finale se igra koliko utakmica?
1: Isto na tri dobivene. A,
0: znači,
1: ljudi moji, je li to moguće?
0: Znači možda još 5, je li tako?
1: Pa da, vidjet ćemo koliko će oni sad zakomplicirati tu priču, da. Ali finale je u petak u dvorani Mladosti i protivnik u finalu je Omiški Olmisum koji je, tako ne treba podcjenjivati, ali ipak možda Zericu blaži protivnik nego Novo vrijeme. Pa
0: dobro.
1: Ne znam, možda ćemo proći bez 5 utakmica, možda ćemo to riješiti drugačije i odmah. No dobro, jučer je o tom dramatičnom polufinalu i o očekivanjima od finalnih ogleda par riječi rekao i trener Riječke momčadi Alen Jukić.
2: Bila je dramatična utakmica, po vrijeme 3-0, ali to naravno ko prati futsal može otići u više razlika, može otići u ovo kako smo mi sebi zakomplicirali stvari, što ćemo mi uzeti kao neku dobru stvar, jer su momci pokazali karakter, jer smo na trestati izgubili u produžecima, sad smo uspjeli pobijediti u vatrenoj atmosferi. Sretni, zadovoljni se vraćamo, nema puno vremena za puštanje, jer u petak je već prva finalna utakmica i očekujemo najbolje izdanje Rijeke i nastavak dobrih partija i dobrih rezultata. U finalu nema favorita, prednost domaćeg terena treba braniti, ali evo, pokazali smo u polufinalu da i kad izgubimo to u prednost znamo vratiti i potvrditi drugi puta za redom.
1: Eto tako, pa ćemo onda to sve izgledati, iznavijati. Slično, kup već imamo, pa evo šanse da bude dvostruka kruna, kad već u ovom velikom nogometu možda baš nismo.
0: Nisam htjela ništa reći, ali evo, zato si ti tu.
1: A mislim, šta je tu, je, nema veze. Kaže naš trener Viktor Sančić da je sve pod kontrolom i da on sve ispunio što treba od plana. Ja se ne bi htjela petati, ne znam koji je bio plan, ali mi je to čudno. Ali dobro, okej, nema veze.
0: Da, zapravo je plan, da, važan. Kako si ga postaviš, pa onda nekad ga je lakše, nekad teže ostvariti.
1: To će mi biti dobar alibi kad nešto kiksam na poslu, ja ću reći, ma ja sam svoj plan odradio.
0: Da. Evo, to mi je bilo u planu. Da.
1: Da, to je tako ispalo. A za kraj ću vas pozvat večeras ko stigne. U 19.30 u Hrvatski kulturni dom na Sušaku prikazuje se predstava riječkog dramskog studija Pontes. Dramski studio sačinjen od mahom srednjoškolaca. Zato je to nekako posebno i to jednih onako krasnih ljudi. Imala sam nekoliko puta prilike razgovarati s nekim od njih. Tu su stvarno jedna onako djeca, ne znam šta bi rekla, ono djeca, ali jako nekako
0: zrela,
1: zrela, napredna, u stanju razgovarati o nekim, ja bih rekla, vrlo teškim temama za tu dobu, ali evo, nazvali su svoju predstavu Taj lijepi strašni svijet i osam srednjoškolaca o njoj donosi osobne priče nastale kroz zajednički proces rada na njihovoj posljednjoj zajedničkoj predstavi, dakle zapravo odrađuju jednu separaciju. Polazeći od vlastitih iskustava, predstava tematizira kraj jednog važnog životnog razdoblja i pripremu za neki novi početak. Izvođači su istovremeno glumci i autori, a materijal predstave temelji se na njihovim osobnim promišljanjima i iskustvima. Predstava je nekako namijenjena možda mladima, ali ja bih rekla i odraslima. Svi se uvijek možemo naći u toj nekoj situaciji, vratiti u tu neku životnu dob, a posebno naravno onima koji vole kazalište. Prema tome, Taj lijepi strašni svijet, ako je netko odmota, večeras u HKD-u na Sušaku od 19 sati i 30 minuta.
0: Hvala lijepa. Bila je to naša Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, srdačan pozdrav tebi i svima u Primorsko-goranskoj županiji.
1: Pozdrav.

0: 11 sati 25 minuta, vrijeme je za naše uključenje u splitski studio, a tamo nas čeka kolega Joško Krželj. Joško, dobar dan.
1: Dobar dan, ide odmah meteorološko izvješće, temperatura zraka 22 stupnja, mora 18, ispred mene web kamera na bačvicama i 30-ak, možda i više kupača, vidim jedno 10-ak crvenih lumbrela, odnosno
0: suncobrana, da.
1: Eto ga, ima ljudi, guštaju, kupaju se, dakle, to je ono najbitnije, neka bude lipog vremena, pa će biti i zdravlja, kako se to kaže, i bit će i gosti, onda će biti i svi skupa zadovoljni. No.
0: Da. Joško, ja sam prvo se htjela osvrnuti na petak, dakle, na razgovor Mirande Hrabar i tebe. Aha, da, i hvala, evo, što si nas podsjetio na sve te dane Radio Splita, bilo je zanimljivo.
1: Hvala lijepo, eto, potrudili smo se prisjetiti se u tih nekoliko, možda 10-ak minuta, onako najzanimljivih, najbitnijih stvari, jer treba eto, ponavljati. Ima mnogo toga lijepoga iz naše prošlosti, ali ima mnogo toga, nadam se, lijepoga i u budućnosti, danima pred nama. Želim još jednom sretan 100. rođendan svima nama.
0: Tako je, da. Sretan nam, a evo sad, što se budućnosti tiče, barem ove današnje, što se događa u vašoj županiji?
1: Da, događa se mnogo toga zanimljivoga, ali ja sam izdvojio opet nekako neke temice, kako bih to rekao, koje će možda biti zanimljive svim slušateljima. Dakle, ne govorimo samo o politici i onako dnevnim događanjem. Izdvojit ću nešto s Pomorskog fakulteta u Splitu, gdje je predstavljen projekt Pomorkinje, jednakost, tehnologija i more. Tamo smo pronašli časnicu palube kontejnerskog broda Dajanu Mršić. Ona nam govori o svojim iskustvima 10-godišnjeg staža na brodu.
2: Najteža odvojenost od svojih bližnjih i toliko vremena biti odvojen 4 mjeseca nije malo. A nakon toga ta dinamika posla di mi u tih 4 mjeseca nam se zna desi da mi po 36 sati mijenjamo. Znači to je cijeli jedan dan promijenimo plus još dodat. Znači mi stalno putujemo, stalno idemo naprijed sa satima. Znači 4 mjeseca, 36 sati, zdravlje pati, a da ne kažem snovi, spavamo. To su te neke poteškoće naše. Nakon svojih 10 godina rekla bi da, ko što sam i tu na raspravi rekla, da to nije posao, to je poziv. Ali ako to voliš, prihvati to, bori se i definitivno se isplati, evo.
1: Da, zanimljiva žena, stvarno odlična sugovornica, jer imamo onako stereotipe, mislimo da samo su muškarci pomorci, ali vidimo ima i žena na visokim pozicijama u pomorstvu.
0: Je, da, iako nekada treba i naglasiti koliko je u tim nekim zanimanjima bio težak put žena da uopće to, da. Dođu da,
1: to, da,
0: do tog stadija.
1: Da, to da, ali evo vidimo ima sve više i vojnikinja i djevojaka koje se prijavljuju za ovo dobrovoljno služenje vojnog roka, prema tome, eto, vremena se mijenja. Sad ćemo opet ostati ne na bačicama, ali tako idemo malo uz more, pa ćemo doći do našeg Marjana, to je naše brdo u gradu, Park šuma Marjan. Znate već da je lani u srpnju bi onaj, kako to stručnjaci kažu, vjetrolom, jedno strašno nevrijeme koje je doslovno poharalo Marjan. To su bile tužne scene, stotine stabala srušeno. Marjan izgledao neprepoznatljivo, a ulaz u šumu sa sjeverne strane Marjana je zbog sigurnosnih razloga bio mjesecima, u stvari skoro godinu dana, sve do nedavno je bio zatvoren. Sanacija traje, stanje sve bolje, rekao nam je kratko i gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Najveći dio sanacije je praktički gotov, određeni dijelovi koji se i dalje saniraju, to su sada neke stvari koje ne utječu na samu posjetu što se tiče svih naših posjetitelja, ali svakako kroz redovne ugovore to će se biti dovršeno. Mislim da su kolege koji su radili na ovome stvarno kroz vrijeme koje je bilo iza nas pokazali da su ispoštovali sve procedure, proveli javne nabave i da smo napokon dobili ono što smo svi očekivali, završen cijeli proces i uređen Marjan.
1: Da, vidjet ćemo što će biti s Marjanom. Inače, Marjan treba, osim sanacije, treba i promijeniti tu kulturu poljoprivrednu, šumsku, koja je tamo, ne smije biti isključivo bor. Stručnjaci će samo postavljati razne, saditi, bolje kazano, razne biljke i nadamo se da će se Marjan oporaviti i da će biti barem onako približno lijep kao što je bio prije tog strašnog vjetroloma. Toliko za danas. Splita ima nekih događanja zanimljivih, samo ću ukratko kazati, kao u cijeloj Hrvatskoj, maturanti će u petak ovdje feštati, a ono zašto sam to izdvojio zanimljivo, zbog toga što će na čelu kolone koje će krenuti na te naše Bačvice, gdje će se slaviti, biti gradonačelnik i župan, tako je najavljeno. Znači, idu njih dvojica ispred, tako, baš nas zanima kako će to izgledati. Bit će još toga, uskoro se priprema još jedna premijera u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu, o tome naravno idućih dana. Još bih izdvojio, dođite na festival Ribari i ribarsko prigovaranje na Splitsku peškariju u četvrtak, gdje će opet biti jedna fešta. Znači, feštamo mi i dalje.
0: Ne manjka vam fešti, ne, da.
1: Nama, naravno. Nama, peškarija je starija od 100 godina, pa ćemo tako
0: da,
1: i nazivati.
0: Samo treba naći pravi razlog.
1: Naravno, nećemo se žaliti. Hvala i lijepo pozdrav iz Splita.
0: Hvala Jošku Krželju. Do slušanja.

0: 11 sati i 34 su minute. Zadnja naša postaja na koju se, dakle, kad nismo u Zagrebu nego smo negdje drugdje, nam je Osijek, a u Osijeku je Monika Kralj. Monika, dobar dan.
1: Uz pjesmu Samo Pepe ostaje.
0: Da, Samo Pepe ostaje.
1: Pozdrav iz Osijeka. Evo, bili su kolege iz Splita prije nas, oni bi samo nešto feštali, pa smo i mi odlučili, evo, za početak ovog našeg javljanja malo slaviti, a šta drugo. I to 10 godina rada Etnološkog centra Baranjske baštine, pa predlažem, evo, da odemo nakratko u Beli Manastir. Naime, oni, kako im i ime govori, njeguju tradiciju, pa su i održali program koji se zove Čuvajmo baštinu, njegujmo tradiciju zajedno. Bili su to prikazi tradicijskih vještina koji čuvaju identitet i običaj ovog dijela Hrvatske. E sad, kako iz godine u godinu broj posjetitelja u Baranji raste, tako i potencijali ovog centra u koji, evo, u zadnjih 6 godina došlo nekoliko tisuća posjetitelja. Pa evo, možemo izdvojiti što je rekao ravnatelj Centra za kulturu Beli Manastir, Edo Jurić, što bi bila njihova pozivnica da ih posjetite.
2: Ono što možemo vidjeti u Etnološkom centru i što zapravo naši posjetitelji i vole vidjeti, to je zaštićena etnografska zbirka od strane Ministarstva kulture koja pokriva, koja zapravo sadrži etnološke materijale vezane za Baranju s kraja 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća. Ovdje imamo stalni postav Uralske radionice, imamo još dva stalna postava na panoima vezanima uz Baranjski šokački vez koji je zaštićena nematerijalna kulturna baština Republike Hrvatske i arheološku baštinu Baranje koja pokriva, znači, dijelom Baranju, a jednim dijelom arheološka nalazišta oko samog Belog Manastira. To je ono zapravo što posjetitelji vole vidjeti. Između ostalog, ovdje imamo i prostor u kojem održavamo povremene izložbe, tako da tijekom godine imamo određeni niz različitih izložbi koje nisu isključivo etnološkog, odnosno etnografskog karaktera, nego različite druge od izložbi starih fotografija, slika i sličnih stvari.
1: E sad, kako bi naši dragi Spličani feštali, a onda se i kupali, a onda bismo tako i mi poveli se tim primjerom. Mi smo otišli na našu Copacabanu, od milja zvanu Kopika. Tamo traju dosta opsežni radovi, to je nam druga faza obnove cijelog tog kupališnog kompleksa. A ova druga faza trebala bi biti završena, evo, i do početka ove kupališne sezone, tamo negdje sredinom lipnja, i za 50. rođendan naša Kopika će kupače, nadamo se, dočekati u punom sjaju. Obećao je to i gradonačelnik Ivan Radić. Ova cjelokupna obnova vrijedna je oko 13,5 milijuna eura, a ova druga faza, dakle, obimnija od one prve, oko 9 milijuna. A da su svi radovi pri kraju, potvrdio je i predstavnik izvođača radova Ivica Crnković, pa evo što su ukratko rekli.
3: Radi se i rekreacijski bazen, radi se i dječji bazen sa atrakcijama, postavljeni su novi tobogani, uređuje se zelenilo, čak 56% cijele površine Copacabane bit će pod zelenilom. Nakon završetka radova posadit će se 200 stabala, 1800 vrsta različitog grmlja i ukrasnog bilja.
4: Da, ja bih rekao, 10-15 dana će bazen ćemo početi puniti, znači to je ono što je najzanimljiviji dio. U međuvremenu će se montirati sve te bazenske atrakcije da ih isprobamo, da sve istestiramo.
1: Dakle, ako ćete dolaziti u naš grad, evo, od sredine lipnja, znate i gdje ćete provesti dio dana. I izdvojila bih još jedan današnji lijepi događaj. Naime, predstavnici Osječkog motokluba My Way i udruge Mogu sastali su se zbog akcije darivanja kojom motoristi žele podržati rad ove udruge koja se bavi terapijskim jahanjem za osobe s teškoćama u razvoju, osobito djecu. Osim razgovora o sportskom motociklizmu, druženja s korisnicima, bajkeri u ovoj suradnji vide i simboličnu poveznicu, budući da su, evo, i konji neizostavna asocijacija za snagu njihovih motora. A evo što su rekli predsjednici Marijana Koprivnjak i Domagoj Vešligaj.
5: smo odlučili su donirati nama dva računala, kao da su znali da nam to zaista, zaista puno treba. Obzirom da se udruga financira putem projekata, imamo jako puno administracije oko toga i samo pisanje projekata i izvješća, i baš smo bili u deficitu, jer ovo, ovu priču oko pisanja ne može raditi jedan čovjek, nego nas više, i baš nam je nedostajalo.
6: Osim ovog našeg bajkerskog djelovanja koje gajimo, vozimo motore, djelujemo na prevenciji, na učenju mladih članova, novih članova i to, volimo pomoći humanitarno, jel? Pa evo, drago nam je da možemo pomoći i uvijek smo tu za takvu akciju, jel?
1: Da, evo, stvarno jesu, moram reći da ovi naši osječki motoristi iz svih klubova doista imaju veliko srce i puno akcija koje rado pratimo. I evo da se nadovežem još na ovu priču kada sam prizivala ljeto. Danas se za djecu predstavlja slikovnica Koža i sunce, prijatelji koji se čuvaju, uz to i premijera istoimene kazališne predstave. Sve je to u organizaciji Udruge za promicanje zdravlja djece u odgojno-obrazovnom sustavu i sportu. Znamo kako se kaže da koža pamti, pa onda neizmjerno je važno da djeca baš u toj najranijoj dobi uče kako se zaštititi. Znamo da evo suncu više nije za vjerovati.
0: Da, da, koža pamti, prema tome evo važno je od malih nogu odmah reagirati. Iako kad se sjetim na svojeg djetinjstva, onda mislim da nisam imala baš adekvatnu zaštitu.
1: Ma ja nima kakvi, naravno jako pocrvenimo pa se dobro izgulimo i sretno što nam je lijepo prošlo ljeto.
0: Dobro, gulila se nisam nikada, da, evo.
1: Jo,
0: znači
1: priča,
0: bilo je
1: čuti.
0: I toga, dobro, dobro.
1: Eto, toliko iz Osijeka. Naime, ima naravno puno tema o kojima bismo rado govorili, ali bit će evo prilike i za neke od njih i u informativnim emisijama, a bit će i sutra. Jedno lijepo javljanje.
0: Odlično, hvala lijepa Moniki Kralj. Evo Monika, koliko sam ljubomorna na sve ove uz more, toliko sam ljubomorna i na Osijek, na grad, na Rijeci. Evo kako ste vi to dobro iskoristili, i uvijek razmišljamo o tome kako bi bilo lijepo da je tako i u Zagrebu.
1: Eto, ugledajte se.
0: Da.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja, bila je to Monika Kralj.

0: 11:47, drago mi je što u studiju mogu pozdraviti kolegicu Anu Lacković-Vargu, dobar ti dan.
1: Bok Sonja, pozdrav svima.
0: Evo, neki od nas su umorni, to sam ja, a neki od nas su ljuti, međutim nemojte se brinuti, to se neće čuti u eteru.
1: A ne znam, valjda po putu malo nakupljaš i onda taj neki nemir iznutra malo probija, ali potrudit ću se da niko ne strada oko mene danas. Eto, meni posao tek počinje.
0: Eto vidiš, umjetna inteligencija vjerojatno nikad neće biti niti umorna, niti ljuta, ali u tome je čar da smo ljudi i da svi imamo različite osjećaje.
1: Da, evo, ovo govorimo sad da čuju oni koji isto danas imaju malo neku nervozu u
0: tako
1: postojanju.
0: Tako da nisu jedini, da.
1: Da, da se možemo prepoznati i to je čar radija.
0: Mm-hmm. Ali zato ti nama donosiš dobre vijesti. Evo.
1: Tako je, u gradu je živo, službe su upogonjene, pogotovo gradske koje danas imaju lijepe prilike da evo, otvore događanja, a čekala se je uspinjača, ona ponovno vozi od danas, danas je besplatna vožnja, evo ako ste u prilici u blizini iskoristite to, više od godinu dana trajala je obnova, tako su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine, radovi su modernizirali mehanički, konstrukcijski i električni sustav, naravno koštali su radovi, a predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović na otvorenju je danas između ostaloga rekao:
2: nakon više od godinu dana radova ponovo sugrađanima i njihovim gostima otvorili našu zagrebačku uspinjaču, predstavili im našu staru damu u novom, zasluženom, novom, potpuno novom ruhu. Naša draga uspinjača je od 1890. godine tihi svjedok vremena koja je preživjela različita razdoblja, sve društvene promjene i izazove. No ona je tijekom svih tih godina ostala postojana i bila je tu za sve generacije u ovoj nekadašnjoj bregovitoj ulici, čineći na svoj dostojanstven način zapravo srce ovog grada. Posljednja cjelovita obnova provedena je od 1969. do 1974. godine, stoga sam zaista iznimno ponosan što smo uspješno proveli najveći zahvat na uspinjači nakon više od 50 godina. I to kako bismo idućih dugi niz godina na siguran i udoban način povezivali Donji sa Gornjim gradom. Provedena je građevinska obnova Donje i Gornje postaje, cijele trase vijadukta, a još za tišu i ugodniju vožnju postavljene su i nove tračnice, sav podložni pribor, nove kabine koje su vizualno ostale prepoznatljive, koje imaju sustav za smanjenje vibracija, opremljene su video nadzorom, klimom, komunikacijskim sustavom, te su još pristupačnije i prilagođenije za osobe sa invaliditetom.
0: Eto, dugo se čekalo, ali nadamo se da se isplati.
1: Lijepo je vrijeme, sunčano, bit će to lijepe panoramske snimke danas s otvorenja koje možete pogledati na HRT Radio Sljeme, Facebook stranici našega radija. I naravno, nemojte sad dugo čekati, isprobajte novu uspinjaču. Sad će to ipak neko vrijeme biti, neće se mijenjati.
0: Da, da. Sad svi selfie iz uspinjače.
1: Tako je. I očekujemo da će isto imati malo, malo pa neki servis, možda neće raditi, jer sad ove moderne uspinjače, žičare moraju imati remont češće nego one stare.
0: To je kao sa automobilima, da nekad su servisi bili svake dvije godine, a sada su svake, da?
1: Da. Evo, dakle, iz Tomićeve nakon uspinjače dođete polako šetnjom prema istoku do Jelačić placa. Danas je tamo otvoren 24. festival jednakih mogućnosti, prvi inkluzivni festival umjetnosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Malo više s otvorenja slušamo od Milice Gregurić-Prugovečki, producentice ove manifestacije.
3: Živo je glazbeno-scenski program je već u punom jeku. Likovni program, urbana skupna izložba likovnih radova nam se postavila većinom. Evo, još će kroz sat vremena svi umjetnici postaviti svoje radove. I imamo u popodnevnim satima sportski program, tako da, evo, program je krenuo, živo je, teče, ljude već puno toga zanima, nama je to drago i evo, atmosfera je sjajna. Pozivamo i ostale građane ili slučajne prolaznike da, evo, malo zastanu i podrže ovu priču. Svakako jesmo napredovali. ne bih rekla da smo još na onoj razini kako bi trebali, ali na tom smo putu. Ako se samo prisjetite da možda prije 24 godine i niste vidjeli toliko osoba s invaliditetom u svakodnevnom prolasku gradom kao što danas vidite, to već znači da su se neke stvari promijenile i da su osobe s invaliditetom danas značajno uključenije nego li prije. Ali ovim festivalom negdje želimo potaknuti građanstvo, potaknuti javnost da osvijeste činjenicu da osobe s invaliditetom zaista imaju jako puno potencijala, neovisno o tom invaliditetu, i da taj potencijal ne samo da mogu pokazati, nego njime i doprinose zajednici. Oni zapravo stvaraju ovog trenutka kulturni sadržaj glavnog grada Lijepe naše. Kroz ova tri dana će nam kroz Festival jednakih mogućnosti proći oko 1100 sudionika. Među njima je oko 700 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama iz različitih krajeva Hrvatske i inozemstva. Neki sudjeluju u glazbeno-scenskom, neki u likovnom, neki u sportskom programu, ali cijele ove priče ne bi ni bilo da nemamo istovremeno strahovito veliku podršku naših volontera. Imamo oko 100 volontera koji su educirani, pripremljeni i koji evo daju svoju dobru volju, slobodno vrijeme, znanje da doprinesu ovoj priči i učine ju još većom s obzirom da svake godine i raste.
1: Evo, sudjeluju mnogi centri za odgoj i obrazovanje i iz Zagreba i iz drugih dijelova Hrvatske. Do preko sutra su na Jelačić placu, pa svakako ako možete, naravno od jutra od 10 sati pa na večer do 22, možete vjerojatno odvojiti malo vremena i doći podržati umjetnike s invaliditetom. Mm-hmm. A i predstavljena je treća sezona društveno odgovornog projekta Sad za nas, koji se provodi u partnerstvu s Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim paraolimpijskim odborom. Treća sezona posvećena je temi koja sve snažnije oblikuje svakodnevicu djece i roditelja, vremenu provedenom pred ekranima, ali i važnosti kvalitetnog zajedničkog vremena bez digitalnih ometanja. Tim povodom predstavljena je nova mobilna aplikacija Sad za nas, zamišljena kao virtualni lov na blago za cijelu obitelj, o kojoj nam je više rekao ambasador projekta, naš proslavljeni gimnastičar Filip Ude.
4: Aplikacija Roditelje djecu vodi kroz zajedničku gradsku pustolovinu u brojnim hrvatskim gradovima. Imamo raznih zagonetka, zadataka, sportske zanimljivosti, skupljanje bodova, tako da je cilj nije dodatno zadržati djecu pred ekranima, nego ekran pretvoriti u poticaj za izlazak, kretanje, razgovor i zajedničko otkrivanje grada.
1: Eto ga, to je ono što smo danas htjeli podijeliti sa slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Osim da je evo u gradu trenutačno lijepo, ima i nešto oblaka, ali je i sunčano. Očekuje se promjena vremena, tamo negdje oko 14 sati, ali nadamo se da to neće biti nešto o čemu bismo sutra pričali.
0: Da, da. Dobro, za kraj ću te pitati i pazi što ćeš odgovoriti, ili još uvijek ljuta?
1: Manje?
0: Dobro, ne bih te pustila iz studija da kažeš da si ljuta. Mi želimo odavde da svi izađu bolje nego što su bili kad su ušli.
1: Doprinesla si malo da sam raspršila
0: eto
1: ta jedan kritični osjećaj s kojim sam došla.
0: Drago mi je, nadam se, poštovani slušatelji, da smo uglavnom tako djelovali i na vas, trudili se jesmo i došli smo do kraja. Za tonskim pultom bio je Kruno Vrbanović, glazbu nam je birao Pavle Miljenović. Ja sam Sonja Batinić, u 11 sati 56 minuta. Pozdravljamo vas i želimo vam ugodan nastavak dana.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega se opraštaju i na komemoraciji u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Komemoraciju u Drnišu prati kolegica Žana Krvavica.
1: Građani Drniša, ali i cijele Hrvatske, potreseni su slučajem 19-godišnjaka koji je stradao na tragičan način. Ugašen je jedan mladi život, 19-godišnjem Luki život je oduzeo 50-godišnji Kristijan Aleksić, čovjek od kojeg su godinama strepili njegovi sugrađani, otprije osuđivan, poznat policiji. Preminulom mladiću život je oduzeo vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, dok mu je dostavljao hranu. Evo, sve je to ono što smo čuli u danima prije, prethodnim danima. Nakon toga ubojica se dao u bijeg, no zahvaljujući svim policijskim snagama on je uhićen. Očekuju ga ispitivanja u državnom odvjetništvu, a potom i odluka suca istrage o istražnom zatvoru. Mnogi se ovih dana pitaju kako je došlo do ove velike tragedije, je li se ona mogla spriječiti, tko je zakazao i slična pitanja, ali danas u ovim trenucima u Drnišu sve je tiho. Dan je žalosti, zastave su na pola koplja, više nitko ne raspravlja, jednostavno je sve utihnulo. U tijeku je komemoracija za preminulog Luku. Obitelj, prijatelji, školske kolege i sugrađani od njega se opraštaju na poseban način u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Upravo iz pijeteta prema Luki komemoracija je zatvorena za sve medije. Od prije nam je poznato, znamo, i u Drnišu i u Šibeniku organizirani su mirni prosvjedi građana, ali ponavljam, u ovim trenucima sve je tiho, uistinu je težak i emotivan dan za sve Drnišane, za sve koji su poznavali mladića, osobito za njegovu obitelj. Na ulazu u srednju školu Ivana Meštrovića susrela sam njegove brojne školske kolege, svi su oni duboko potreseni i uplakani. Pogreb preminulog mladića također je danas na groblju u Drnišu u 17 sati, a iz prijašnjih razgovora s onima koji su ga poznavali potpuno je jasno da je riječ o jednom uzornom mladiću, učeniku i sportašu. Stoga, iako je bol velika, na komemoraciji koja je u tijeku, Luke se prisjeća kroz sve zajedničke uspomene koje su s njim proživjeli i sve ono što je on bio. Toliko iz Drniša.
0: Za Lukino ubojstvo osumnjičen je, kao što smo čuli, 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je, podsjetimo, jučer uhićen nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U ovim trenucima ispred Šibenskog suda održat će se miran prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed je najavljen i u Zadru. Građani traže odgovornost institucija, te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. Počast ubijenome mladiću i u Saboru. Zastupnici su rad počeli minutom šutnje za 19-godišnjeg Luku. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pa zastupnice SDP-a Sanja Radolović, Centra Marijana Puljak i HDZ-a Danica Baričević.
2: Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima.
3: Mene kao majku 16-godišnjeg dječaka ovo jako pogađa.
4: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan.
5: Tražimo i mi, kao i vlada, odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
0: U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. O svemu je bilo riječi i u našoj jutrošnjoj mreži. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec.
6: Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
7: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani vojni napad na Iran nakon zahtjeva lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na svojoj društvenoj platformi True Social ustvrdio je da su u tijeku ozbiljni pregovori te da postoji velika šansa za postizanje dogovora koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. No i upozorio da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu. U međuvremenu Iran je u Washingtonu poručio da ne radi strateške pogreške, a sukobi i dalje podižu tenzije na Bliskom istoku te izazivaju rast cijena nafte diljem svijeta. Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kini stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
8: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
9: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujem se.
10: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
8: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice u Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
10: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
8: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marchenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
10: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
8: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
0: Vijesti. Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Urušavanje se dogodilo noćas na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Potpuno je prekinut promet u oba smjera, nitko nije ozlijeđen. Riječ je o jednom od najprometnijih prijelaza na kojem se promet sada preusmjerava, pa se stvaraju veće gužve. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslijepodne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, lokalno i izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: 19. svibnja 1640.

0: vodio kampanju u Škotskoj 1650. i 1651. godine. On je uveo niz oštrih zakona protiv katolika koji su bili znatna manjina u Engleskoj i Škotskoj i apsolutna većina u Irskoj. Gotovo sva zemlja koja je bila u njihovom vlasništvu oduzeta im je. Na udaru je bila i anglikanska crkva koja je izgubila svoj vodeći položaj, a većinu funkcija koje su prije imali anglikanski svećenici dobili su prezbiterijanci. Engleski Commonwealth pretvorio se u osobnu i brutalnu Cromwellovu diktaturu. U travnju 1653. silom je raspustio parlament, za koji su mnogi smatrali da je nelegitiman jer je zasnovan na ubojstvu kralja. Razlozi Cromwellove odluke nisu jasni. Jedno od objašnjenja je da se bojao moguće podjele vlasti s parlamentom. Uspostavio je novi parlament koji mu je više odgovarao i koji ga je proglasio Lordom Protektorom, čime je znatno smanjena dotadašnja uloga državnog vijeća, čiji je zadatak bio upravljanje državom. Cromwell je u društvenoj praksi i svakodnevnom životu nastojao uvesti radikalni puritanizam. Cromwella je nakon njegove smrti 1658. godine na dužnosti Lorda Protektora naslijedio njegov sin Richard. Republika je bila iznimno nepopularna, a Richard mnogo manje sposoban od svojega oca. Charles II. Je 1659. godine započeo tajne pregovore s Georgeom Monkom, republikanskim zapovjednikom u Škotskoj. Charles II. Obećao je opću amnestiju, vjerske slobode i druge pomirljive mjere. Godine 1660. ponovno je uspostavljena monarhija s Charlesom II. Na prijestolju.
1: Vjekoslav Karas, hrvatski slikar i skladatelj, rođen je u Karlovcu 19. svibnja 1821. godine. Od djetinjstva pokazuje interes za slikarstvo, a svojom prvom slikom, Pogorenje rimljanskog cara iz 1838. godine, koja je ponuđena kao lutrijski zgoditak, privukao je pozornost pukovnika Franje Kosa von Kosena, koji mu postaje pokrovitelj. Kos uspijeva prikupiti novac za Karasovo školovanje i u jesen 1838. Karas stiže u Firencu. Dvije godine kasnije u Firenci Karas izrađuje svoj autoportret, a sljedeće godine skrbnici ga šalju na daljnje školovanje u Rim, gdje će ostati sve do 1847. Baš kao i u Firenci i u Rimu Karas slika prvenstveno biblijske motive.
0: U drugoj polovici 1844. godine Karas boravi u Zagrebu i prihvaća ilirske ideje. Po povratku u Rim slika autoportret s ilirskom kapom, jednu od malobrojnih njegovih sačuvanih slika. U rimskom razdoblju slika i Rimljanku s lutnjom, jednu od najslavnijih hrvatskih slika 19. stoljeća. Upravo ta neorenesansna slika najbolje pokazuje Karasovu slikarsku orijentaciju. Nakon smrti Kosa von Kosena, Karas ostaje bez potpore, zarađuje povremeno slikajući portrete, radi kao učitelj risanja u obrtničkoj školi u Zagrebu, ali nakon godinu dana dobiva otkaz. Ivan Kukuljević Sakcinski šalje ga u Bosnu i Hercegovinu da snimi nošnje i predjele. U Bosni slika portret Omer Paše Latasa, koji suvremenici smatraju njegovim najboljim dijelom. Kao i mnoga druga Karasova dijela, ni taj portret nije sačuvan. Između 1852. i 1856. živi u Karlovcu i Zagrebu i zapada u sve veću melankoliju, kako zbog siromaštva, tako i zbog neuzvraćene ljubavi Irene Türk, koju je i portretirao. Na poziv biskupa Strossmayera dolazi u Đakovo, iz kojeg se vraća u Karlovac nakon što se 1857. pokušao ubiti. Iznimno talentirani i nesretni slikar okončao je život samoubojstvom bacivši se u Koranu 5. srpnja 1858. godine.
1: Mustafa Kemal, turski časnik ovjenčan ratnom slavom iz Prvog svjetskog rata, iskrcao se 19. svibnja u Samsunu, čime je započeo turski rat za nezavisnost. U jesen 1918. Turska je završila Prvi svjetski rat kao poražena i ponižena država. Primirjem koje su potpisali Osmansko carstvo i sile Antante, zemlje pobjednice dobile su pravo zauzeti utvrde koje kontroliraju tjesnace Bospor i Dardanele, a u slučaju nerada i pravo da okupiraju bilo koji dio teritorija. Okupacija dijelova Osmanskog carstva, uključujući Istanbul, započela je sredinom studenog 1918. godine.
0: Sredinom svibnja 1919. godine započela je i grčka invazija turskog teritorija napadom na Smirnu, današnji Izmir. Mustafa Kemal napustio je Istanbul na parobrodu Bandrim

0: noći 16. svibnja, a tri dana kasnije iskrcao se u Samsunu. Zahvaljujući izvrsnoj telegrafskoj mreži, Mustafa Kemal brzo je uspostavio kontakt s brojnim vojnim jedinicama, kao i nacionalističkim grupama. Za daljnji razvoj rata od goleme važnosti bio sastanak Mustafe Kemala s boljševičkim zapovjednikom Semjonom Buđonijem. U boljševičkoj Rusiji trajao građanski rat, a sile Antante vojnom su intervencijom pokušavale skršiti boljševičku vlast. Svaki saveznik koji bi mogao odvući vojsku Antante na neko drugo bojište bio je dobrodošao. Istodobno, Sovjeti su se nadali da bi i u Turskoj boljševici mogli biti utjecajni. Mustafi Kemalu bio je dobrodošao svaki saveznik koji mu je mogao pružiti vojnu i financijsku pomoć. Boljševici su do 1922. godine turskim borcima isporučili gomilu oružja i više od 200 kg zlata, što je posebno na početku rata uvelike pomoglo stvaranju turske vojske. Turski rat za nezavisnost potrajao je do 11. listopada 1922. godine. Mirovni ugovor potpisan je 24. srpnja 1923. u Lozani. Mustafa Kemal iz rata je izišao kao veliki pobjednik. Turska je uspjela istjerati stranu vojsku iz Male Azije, osigurati Istanbul i usko područje u Europi oko njega. Srušeno je Osmansko carstvo, a Mustafa Kemal proglasio je republiku i započeo modernizaciju Turske. U ratu je poginulo i ranjeno oko 100.000 Turaka i oko 120.000 pripadnika invazijskih snaga, ponajviše Grka.
1: Referendum o samostalnosti Hrvatske održan je 19. svibnja 1991. godine. Referendum je 25. travnja raspisao predsjednik Republike Franjo Tuđman. Odluka o raspisivanju referenduma bila je posljedica duboke državne krize u koju je zapala Jugoslavija. Činjenice da predsjednici šest republika na međusobnim sastancima tu krizu nisu riješili. Pobune dijela srpskog stanovništva u Hrvatskoj, sve tješnije suradnje Jugoslavenske narodne armije s političkim vrhom Srbije i Slobodanom Miloševićem, kao i sve agresivnije velikosrpske politike koje je predvodio Slobodan Milošević.
0: Građani su na referendumu odgovarali na dva pitanja. Prvo, jeste li za to da Republika Hrvatska kao suverena i samostalna država koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ. I drugo, jeste li zato da Republika Hrvatska ostane u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ? Na referendum je izišlo 83,56% birača, a njih 94,17% izjasnilo se potvrdno na prvo pitanje. Na drugo pitanje potvrdno se izjasnilo 5,38% birača. Na temelju rezultata referenduma, predsjednik Tuđman je 23. svibnja objavio da su građani Republike Hrvatske donijeli odluku da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama. Druga točka odluke glasi, Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi. Na temelju referenduma Sabor je 25. lipnja 1991. usvojio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, a ishod referenduma bio je polazište i za odluku o raskidu državno-pravne sveze s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, koju je Sabor usvojio 8. listopada 1991. godine.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Ivan Kujundić, Miroslav Šeb, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: Konkancijski klub.
4: Komunikacijski klub. Dobar dan, dragi slušatelji. Kao i uvijek utorkom na prvom programu Hrvatskog radija u ovo vrijeme, vrijeme je za novi sastanak komunikacijskog kluba. Polako se bližimo kraju prve sezone emisije, polako se bližimo i početku turističke sezone 2026. Iako bismo možda željeli da nam turistička sezona traje cijelu godinu, ali krajnji je čas da kažemo nešto o komunikaciji u turizmu i da stručnu osobu pitamo za neke tips and tricks kako bolje komunicirati, a da nam gost bude bezbrižan i što je moguće više sretan. Znate da smo prošlog petka imali 100. godišnjicu, pa nas veseli, prošli utorak smo rekli ne slavimo samo taj dan nego cijeli tjedan, ne slavimo samo cijeli tjedan nego i cijeli mjesec, pa onda i cijelu godinu. Veseli nas da danas imamo ne samo turističku temu, nego da ćemo imati priliku i govoriti o radiotelevizijskim temama. Čast mi je najaviti da je s nama danas turistička vodičica, ali i direktorica turističke zajednice grada Dugo Selo, cijenjena radijska i televizijska voditeljica, gospođa Karmela Vukov-Colić. Karmela, dobrodošla u komunikacijski klub.
5: Hvala lijepa, lijep pozdrav tebi, Janoš, i svim slušateljima i svim djelatnicima Hrvatske radio televizije. Želim evo sretan 100. rođendan. Nije mala stvar.
4: U ime svih hvala na lijepim čestitkama.
5: Nije mala stvar. Nekako, ja sam nekako nekako mislim da je to i moja obljetnica, jer sam ipak trećinu tih godina od stotke ja isto utkala sebe u ovu kuću, a boma i 50 godina sam živjela uz nju i malo više od 50, tako da nekako vi ste uvijek moji.
4: Svakako da je to obljetnica svih nas, a kad kažemo svih nas, mislimo i na slušatelje i gledatelje, jer Hrvatska radiotelevizija je doista javna radiotelevizija, radio i televizija svakoga od nas. Međutim, iako nas vuče da krenemo u radiotelevizijske teme, ono zbog čega smo ovdje jest uskoro početak glavnog dijela turističke sezone, recimo to tako, 6. mjesec pa 7. pa 8. A da bi trebalo što bolje komunicirati u turizmu, to vjerojatno ne treba posebno ni naglašavati. Skoro pa da bi se moglo reći, turizam je dobrim dijelom dobra komunikacija.
5: Da, turizam je najvećim dijelom dobra komunikacija i dobro predstavljanje svoje zemlje, mjesta, ljepota, kulture, baštine, što god hoćeš, ljudima koji prvi put dođu ili drugi put dođu pa žele čuti nešto novo. Tako da je izuzetno važno tko predstavlja i ko govori o zemlji, odnosno o mjestima koja turisti posjećuju i na koji način se obraća turistima. I postoji čitav niz načina na koje mi to možemo učiniti. Naravno, različiti smo ljudi, pa tako od vodiča do vodiča naravno imaš uvijek promjene, ali mislim da je prvo što je važno i što moramo reći je da moramo biti pristojni, da vodič mora biti pristojan, stručan i zabavan. Onako jedan fin čovjek, znaš, kojeg je rado sresti.
4: A opet, isto tako ne smije odavati dojam kao da ga nije briga. Ovdje u ovom trenutku ne mislim samo na vodiče, nego na bilo kojeg turističkog djelatnika, recimo iznajmljivača koji složi pogled kao da bi radije da mu turist ne dođe.
5: Pa da, mi imamo tu neku ono, volimo reći da mi prodajemo sunce i more, ali nije to baš tako. Naši se isto iznajmljivači itekako trude. Posebice, evo, ja radim u ruralnom, dakle, dijelu Hrvatske, gdje turizam baš moraš sve stvoriti, baš rudarski posao je turizam. Mi nemamo to sunce i more zbog kojeg prvo dođu turisti, a onda ih morate i zadržati kad dođu zbog sunca i mora, nego stvarno moramo sve izmisliti. I ja evo mogu reći da na kontinentu ljudi od Međimurja do Baranje su napravili toliko divne stvari u tom turizmu, tako genijalne projekte, i svaki od tog prvog najmanjeg iznajmljivača do, ne znam, trgovkinje u nekom lokalnoj trgovini, do žene na OPG-u, do turističkih djelatnika, svi se silno trude da taj gost bude zadovoljan.
4: Ono što bi možda trebalo posebno istaknuti, jer možda netko ne zna, ili možda samo ja nisam bio toga svjestan, iako se znamo već od kraja 80-ih, možda će me o tome nešto progovoriti, ali ti si dakle i turistički vodič, i to ne od jučer, nego već 30 godina.
5: A da, tamo od 90-ih godina se ja bavim turizmom, nekako čudno se taj život posloži. Prvo mislim, što god uložiš od sebe, kad tad se isplati. Tako sam ja i završila za hoteljersko-turističkog djelatnika srednju školu, onda sam otišla na fakultet i postala profesor hrvatskog, ali imam i to zvanje, tako da se ono s vremenom, evo kad je došla prilika i potreba, onda sam se bacila u te vode, ali moram reći, to je zapravo, ima u meni u taj malo čergarski gen, znaš, ja ono prvo pitam, neko kaže idemo, ja kažem idemo, a onda pitam kamo, tako da je meni lijepo putovati i ja jako volim landrati sama po sebi i onda mi je još ljepše kad mogu neke te stvari koje ja znam i koje sam vidjela i doživjela i prenijeti drugima.
4: Spojeno ugodno s korisnim.
5: Apsolutno spojeno ugodno s korisnim.
4: Ne škodi ni što ti u biografiji piše, govori engleski, italijanski, služi se portugalskim i ruskim.
5: Je, je.
4: Gdje sve vodiš? Certificirani
5: da, ovako, za Hrvatsku, znači za Hrvatsku smo turistički vodiči. U Hrvatskoj polažemo ispite, školujemo se za to i imamo po županijama licence dobivamo. Ja sam u Hrvatskoj licencirana za Zagreb i Zagrebačku županiju. Imamo ih kolega koji imaju više licenci, ovisno o tome gdje rade. Meni vrijeme jednostavno ne dopušta da sad idem na Plitvice ili u Dubrovnik voditi, a i zašto bi kad tamo imaju lokalne vodiče koji sasvim sigurno u Dubrovniku znaju puno bolje nego što bih ja to znala iz Zagreba. A kad idemo po svijetu, kad vodimo grupe, onda smo turistički pratitelji. Premda se kroz godine pokazalo da ti turistički pratitelji često puta znaju i biti bolji grupi nego što su to lokalni vodiči, jer isto lokalni vodiči u redu je ako su na jezicima koji su tamo, ali mi najčešće tražimo i neke vodiče koji govore našim jezikom i onda to bude, ili nekim jezikom koji mi razumijemo, i onda to bude stvarno svačega, tako da neki put stvarno mi kao turistički pratitelji koji godinama dolazimo na neka mjesta smo čak i bolji od nekih lokalnih.
4: Što je to zbog čega je turistički vodič dobar ili bolji? Što razlikuje dobrog od lošeg turističkog
5: vodiča? Vrlo je kompleksan posao turističkog vodiča. Prvo, morate biti 24 sata na dispoziciji grupi. Znači, od ovih najadministrativnijih stvari, jeste li ponijeli putovnicu, check-in na aerodromima, check-in u hotelima, nema tople vode, nema ručnika, tatatata, do stvarno priče o tom nekom mjestu ili o tim stvarima koje posjećujemo. I tu je jako važno da znate puno o svačemu. Znači, po meni, dobar vodič nije fah idiot. Nije samo povjesničar umjetnosti koji lupa samo po povijesti umjetnosti u nekoj destinaciji. Ili nije samo profesor geografije ili dobar geograf koji će samo s geografske strane govoriti, nego mora baš biti multipraktik, baš ono katica za sve. Ja mislim da je dobar vodič, ja sam gledala stvarno sjajne vodiče po svijetu i od njih učila da mora znati stvarno puno o svemu, i o gastronomiji, i o povijesti umjetnosti, i o geografiji, i o načinu suvremenog života, o tome kako danas ljudi žive. Mora stalno propitkivati i tražiti nove odgovore i mora biti znatiželjan. Jer ako svoju znatiželju utažiš, onda ćeš moći ljudima davati odgovore na njihova pitanja. Tako da mislim da je to vrlo kompleksan posao.
4: Logika bi bila da najviše znaš o Zagrebu. O čemu onda nakon Zagreba znaš?
5: Pa jako znam puno o Italiji, jako sam vodila i živjela u Italiji, tako da jako dobro znam Italiju, znam dobro Portugal, dosta sam vodila Kube, Španjolske, ne znam, ali i neke druge destinacije, tako da mislim da je to kao kad jezike učiš. Što više jezika znaš, to ti je lakše učiti sljedeći novi. Tako isto i s ovim. Što više tih destinacija znaš, lako ti je povezati. Jer Rimljani su bili, pol svijeta su prošli. Ako znaš Rim, onda ga znaš pričati i u Arlu, u Francuskoj, jer su tamo podigli onu prekrasnu arenu. I ne znam, i u Bath, u Velikoj Britaniji, gdje su isto imali rimske kupke. Tako da možeš povezati sve te priče i mislim da je dobro da imamo tu širinu.
4: Koja je razlika između posla turističkog vodiča i turizma uopće nekoć i sada u odnosu na to koliko se često koristimo organiziranim grupama i programima, a koliko danas sve modernije da sam čovjek si nešto, neki smještaj organizira i da ide
5: pa dobro, možeš naravno organizirati u vlastitom aranžmanu. Danas imamo low budget kompanija koje vrlo jeftinih letova
4: i onda
5: i
4: nađeš
5: svega.
4: Turističkog vodiča
5: i tamo na lokalno bi uzmeš neki get your guide nešto, pa onda si nađeš lokalnog vodiča, što nije loše, jer taj vodič onda tebe proveze 2 sata po tom gradu, ostalo možeš sam. Danas su nam dostupni svi mogući digitalni izvori informacija, tako da, ali opet je dobro imati živog čovjeka koji će vam dati više od toga, koji će vam reći kako ljudi tu žive, koji će vam prenijeti svoj svoje viđenje tog mjesta i mislim da je to jako, jako dobro. Jer sad bismo se upleli dugo u priču zašto ja mislim, stalno govorimo o tom održivom turizmu. Ja sam zadnjih godina jako u jednom pokretu koji zapravo govori o turizmu kao regeneraciji destinacije. I to je drukčije od održivosti i mislim da je to važno kad cijela zajednica zapravo živi za turizam. I to je nešto što bismo i mi trebali postići u Hrvatskoj i posebice, dakle, što nama je lakše na kontinentu to postići nego u Dubrovniku gdje jako sve ima veliki turistički otisak, ali mislim da je to onda važno i da tu se tek vidi prava destinacija, prava srž tog mjesta koje vi posjećujete.
4: Govorit ćemo detaljnije o tim trikovima i o toj potrebi u dijelu emisije kad ćemo se koncentrirati na turističke zajednice, na Dugo Selo u kojem si direktorica turističke zajednice. Međutim, još bih malo da se zadržimo na ovim putovanjima, na ovom direktnom poslu s turistima, na tome da ponekad vodiš, pretpostavljam, na hrvatskom grupe, ponekad na stranom jeziku. Da, to je jedna dodatna otežavajuća okolnost.
5: Na stranom jeziku vodim najčešće po Zagrebu i po Zagrebačkoj županiji, jer nam tu dolaze stranci. Naše ljude vodim izvan Hrvatske i onda tamo eventualno prevodim ako imamo lokalnog vodiča, ali vodim, kad ja vodim na hrvatskom. Tako da je to, naravno da je uvijek otegotna okolnost taj jezik, ali tu onda isto bude i simpatičnih situacija i tako i ne zamjere puno ako i negdje zglajzaš nešto ljudi koji nam dolaze. Ali Zagreb znamo dobro i to je naš grad i lijepo ga možemo prezentirati turistima. Malo nas sad, recimo mene, ja volim uvijek uplesti, to i uvijek ide prema preferencama vodiča. Ja uvijek dodam tu neku gastronotu jer ja jako volim tu našu gastronomiju i sve. I sad malo mi je žao što taj dolaz sad su malo tak, s kojim, kako je rekao kad su ga otvarali naš gradonačelnik, da će se Zagrepčani špinčiti sa dolcem. Pa sad se evo ne možemo špinčiti dok ga ne preurede, ali doći vjerujem da će doći vrijeme. Da. Tako da, Zagreb nam je prelijep, imamo puno divnih priča o njemu i to je, eto, to možemo strancima prezentirati na najbolji način, a ovo drugo radimo na hrvatskom.
4: Apropo puno priča, kako naći pravu mjeru, kako vodič zna koliko je dovoljno? Vjerojatno je tu i razlika među grupama.
5: Tako je, apsolutno. Dječje grupe, školske grupe, naravno da im nećeš pričati. Ja nisam vodič koji, jer ja osobno teško pamtim godine i to meni ide na živce kad me jako ubije vodič s nekim godinama. Ja ti mogu reći neko umjetničko razdoblje ili neke godine koje su važne, 1492. Christopher Columbo otkrio Ameriku, kad je Rim napravljen, kad je, ne znam, 1307. Papa otišao Avignon i ovakve neke stvari, 1666. londonski potres, londonski požar, to možeš neke, ali zapravo ljudima te godine prođu kroz jedno uho unutra, drugo van, tako da ništa ne znači. Ljudi će zapamtiti neke priče, neke anegdote, neke stvari koje mogu povezati s nečim što već znaju i takve stvari se pamte. Tako da ja uvijek nastavim kad vodim grupe pričati im te zanimljive priče iz povijesti, njih apsolutno ima, jer one grade, one su život. To je taj, ono ljepilo, te sitnice koje lijepe, te velike događaje. Tako da mislim da bismo mi kao vodiči, kažem, naravno to ovisi o preferencama, trebali baš paziti na to da nam priče budu zanimljive, da to što govorimo bude ljudima prijemčljivo i da to upamte. Jer niko neće zapamtiti stvarno ni datume, ni godine, niti će zapamtiti sve kraljeve po redu koji su bili, niti sve pape po redu koji su bili u Rimu, ali ćete kako zapamtiti da je Sixto V napravio velike stvari kad je napravio, kad je za svog pontifikata, na primjer, ili tako.
4: A nije dobro ni izmišljati ili halucinirati, kao što bi
5: umjetna
4: inteligencija možda,
5: to je
4: jer
5: najgore.
4: Se nađe netko u grupi ko će reći pa kako to, pa nije to.
5: Ne, to je najgore. Nije sramota reći ne znam, ali ću saznati, pa ću vam provjeriti, saznat ću vam, daću vam odgovor na to pitanje sutra. To nije stvarno sramota. Ne moramo mi sve znati.
4: Netom si se eto vratila iz Londona, da pa će posebno zahvaljujem na toj razini našeg dogovora da si praktički iz aviona odmah u studio komunikacijskog kluba. Kako je bilo, što je novo tamo?
5: Jako je lijepo bilo. Baš moram ti reći, evo vidiš kako se dogodi, tu vodiči moraju biti vješti. Imali su velike proteste neki dan i onda nije vozio metro i to ti onda uvijek radi nered, jer moraš paziti da grupa ne uđe u taj protest, ne daj Bože da se nešto dogodi, da se počne neko mlatiti unutar tih protesta, onda moraš naravno čuvati, ti si odgovoran za te ljude. Tako da smo morali malo prilagoditi program, ali bilo je na koncu baš lijepo, lijepo vrijeme, super ljudi su bili, baš nam je bilo lijepo.
4: Možemo proširiti našu kartu i na mjesta u kojima si bila ne profesionalno, ne službeno kao vodičica, nego i privatno. imali nekih preferencija, koja su ti
5: ja,
4: posebno
5: ja volim mjesta? Ovo oko Ekvadora, to mi je oko Ekvatora, oko Ekvatora volim taj, znači Ekvador, pa onda ne znam, Venezuela, Kuba, sve ovo, ovaj topli tropski pojas gdje ljudi možda nisu ekonomski jako bogati, ali su duhom bogati i veseli i sretni, tako da je to meni nekako najdraže. Ja nisam od skijanja, davno sam se razbila i ja sam zapravo limitirala svoju djecu, nisam ih davala, sam ih kratko na ta skijanja i mi nikad nismo išli po zimi na skijanje, ali smo uvijek išli negdje na toplo, tako da su oni prošli već od malih nogu sve te tople destinacije i mislim da je to jako lijepo i za njih bilo da vide te drukčije načine života, kulture, da dobiju neku širinu. Mislim da je važno, da putovati treba.
4: Kad se usporede naša odredišta i svjetska odredišta, gdje smo?
5: Pa mi imamo prelijepu zemlju. Imamo toliko lijepu zemlju da mi nismo ni svjesni koliko nam je zemlja lijepa.
4: I to raznoliku.
5: Raznoliku na malom prostoru, dakle vrlo smo dostupni sa svih strana. Imamo fenomenalnu gastronomiju, imamo fenomenalnu kulturu, fenomenalnu povijest, mi samo to moramo lijepo upakirati. Sad neki će reći da smo preskupi, možda jesmo, ja bih se čak tu možda i složila, ali nismo mi ti koji određujemo cijene, ni poreze, ni ništa, tako da evo, ne znam, ali svakako smo jedan biser usred Europe.
4: Sad ćemo napraviti malu glazbenu pauzu, opet ćemo i glazbeno putovati, a zna se gdje je centar svita.
5: Pa zna se.

0: Bili smo svugdje po svijetu, danas u komunikacijskom klubu, a onda i u centru svita. Sada prema običaju uključujemo Studio Split. Zovemo Radio Split, HRT-ovu fonetičarku i urednicu, voditeljicu tamošnjeg govornog wellnessa, Lindu Bakotić. Linda, čujemo li se? Dobar dan. Evo sad se čujemo, nešto se probilo iz Splita. Dobar dan.
1: Kako ne bi se probilo, evo da. Pozdrav tebi, pozdrav, pa ja isto mogu reći kolegici.
2: Pa jasno, bog Linda.
1: Iz davnih nekih dana naših lijepih.
2: Evo zajedničkih. Opet smo se našli na istom mjestu.
1: Očito smo multiupotrebljivi, ja bi to tako rekla.
2: Ne damo se zaobići.
0: I uvijek s važnim temama. Ja sam eto malo prije rekao, Karmela se vratila iz Londona. Nismo spomenuli, ali sigurno ćemo spomenuti, London je jedno od svjetskih kazališnih središta, sigurno i pogledaš neku zanimljivu predstavu. A ti imaš danas kazalište na repertoaru, Linda, je li
1: imam,
0: tako?
1: Imam kazalište i jednu isto vrlo zanimljivu redateljicu. Naime, mi smo u našoj prošloj emisiji razgovarale sa Miranda Hrabar, dakle moja kolegica i ja, s kazališnom redateljicom Neni Del Mestre, koja je, zapravo povod nam je bio premijerno izvedena predstava amaterske kazališne skupine Play Drama. Predstava se zove Neboder na kraju svijeta, u kojoj su stanari zapravo izbjeglice iz vlastitih života. Oni kažu, zapravo oni su amaterska skupina, ali ja bih rekla da su oni sve samo ne amateri. Oni su zaljubljenici u glumu i zaista fantastično to rade, ali su i angažirani ljudi koji su uspjeli eto za tu svoju predstavu prilagoditi jedan mali dio splitskog doma mladih koji se zapravo dugo nije ulagalo, koji čeka godinama svoju obnovu i mi se svi skupa nadamo da će neke mlade generacije doživjeti da vide taj dom mladih u drugom svjetlu. Evo, to je nekako kontekst te predstave. A oni zapravo su poticaj svima, ja bih rekla, da se uz puno ljubavi i volje svaka ideja može realizirati. Tako su oni realizirali svoju. A Neni Del Mestre je kazališna redateljica koja je zanimljiva iz različitih komunikacijskih aspekata. Ona je diplomirala tehnologiju komunikacije u Sjedinjenim Američkim Državama i odmah zatim i kazališnu režiju.
0: Pa, to onda znači da si komunikacijski tehnolog kad diplomiraš tehnologiju komunikacije.
1: Evo sad ćemo čuti od Neni, poslušajmo dio razgovora koji smo vam pripremili za danas.
3: Prvi fakultet je bio tehnologija komunikacija i umalo sam postala vaša kolegica jer sam imala ponudu od tadašnjeg glavnog urednika New York Timesa.
4: Luksuznu na jahti.
3: Dobro, nije to baš tada bilo tako,
4: ali
3: dobro, sad da skratim priču, moj tata je bio jedan od pionira nautičkog turizma i taj čuveni Seymour Topping, koji je bio glavni urednik New York Timesa, je došao raditi intervju s Titom. I onda je još želio nakon tog intervjua malo prošarat Jadranskom obalom i ponudili su mu, tada je bilo to najluksuznija jahta koju je moj tata napravio, ono ručni rad, ali je imala 14 metara i on je želio malo krstariti Jadranskom obalom. I onda je, oni su išli od Splita do Dubrovnika i onda je moj tata njemu sve objašnjavao kako to zapravo je u Jugoslaviji, malo drugčija priča iz perspektive običnog čovjeka. Ostali smo u kontaktu s tim čovjekom i kad je bila olimpijada u Sarajevu, on je mene pozvao, znao je da studiram tehnologiju komunikacija, pozvao me u New York Times na 52. katu, gore lijepo im su imali neku svoju kafeteriju, neki svoj restoran i ponudio mi je posao da izvještavam sa olimpijade. Međutim, ja već tada ne znam što mi je bilo u glavi jer je to bila ono prilika života. Ja sam već tada se zaljubila u kazalište i rekla sam, ne, žao mi je, ali ja se ne želim baviti novinarstvom, ja želim biti kazališna redateljica. I tako, i onda je on meni rekao, ja to razumijem, čovjek treba ići za svojim srcem, ono što misliš da ti je poziv, bavi se time, ali uvijek možeš doći ovdje, uvijek možeš se predomisliti, evo, tu je moj broj i tako. Tako da, eto, umalo vaša kolegica.
4: I to je došlo ponuda da izvještavate sa jednog sportskog velikog događaja, a vi ste odbili to i završili ste i karijeru sportašice.
3: U tom trenutku se zapravo trebalo posvetiti jednoj stvari. Kazalište je neki medij koji vas potpuno obuzme i to je nešto što je ono 24 sata kad radite predstavu i sanjate o toj predstavi i smišljate u snovima kako će se to sve realizirati, što trebate napraviti. Tako da zapravo više nije bilo ni vremena za sport, ali da, sport mi je dao jako puno, sport mi je na kraju krajeva i dao tu američku stipendiju, tako da sam zahvalna tenisu na mnogim stvarima, a prije svega na tom osvještavanju da čovjek treba živjeti u tom trenutku u kojem zaista je. Jer kad ona lopta ide prema vama sa 100 km na sat, vi morate biti koncentrirani da joj vidite one dlačice. To znači da vas zapravo to na neki način usidruje, sidri vas u trenutak u kojem jeste. Znači nema ni trenutka prije ni trenutka poslije. I to je nešto što je isto tako jako simptomatično za kazalište, za glumca. Ako glumac nije u tom trenutku, onda on, ako razmišlja o tome, joj, propustio sam onu repliku ili joj, šta mi ide sljedeće, kao i vaš posao na kraju krajeva, onda gubi nit, gubi autentičnost, gubi koncentraciju. Mm-hmm.
2: Tko bi zapravo bio redatelj u kazalištu u onom komunikacijskom smislu u odnosu s glumcima? Koja je njegova zapravo uloga?
3: Pa, mnoge uloge su tu. Analiziranja teksta sa svih mogućih aspekata do rada s glumcima, koji nije samo ovaj profesionalni rad, nego tu jako puno treba i psihologije. Svaki čovjek, svaki glumac je različit, pristup svakom glumcu mora biti različit, morate se jako puno prilagoditi različitim osobnostima, tako da naravno uz sve ove tehničke aspekte režije koji se podrazumijevaju, ali zapravo je, mislim da je neka osnovni posao redatelja, redateljice je razumijevanje svijeta oko sebe, jer kazalište uvijek u ovom trenutku, ovdje i sada, i ako nije, onda to ne dopire do gledatelja.
2: Rekli smo da ste prevoditeljica, dakle baratate jezicima. Kakav je zapravo odnos hrvatskog, tog materinjeg jezika u odnosu na sve onda druge jezike koji poznajete? Pa čak i u tom radu glumcima, evo, glumcima zanimljivo je. Je li različit osjećaj baviti se predstavom i tekstom na stranom jeziku? Sigurno je. I na materinjem.
3: Da, sigurno je. Prevela sam mnoge tekstove s engleskog, španjolskog, čak i talijanskog. Tom prevođenju je uvijek bit nikad ne prevoditi doslovno, nego smisao zapravo. I pa na kraju krajeva, teško je to reći da se emocija može prevoditi, ali zapravo uhvatiti tu neku nit. I to je najzabavnije mi je zapravo prevoditi sa nekog jezika, pogotovo romanskih jezika, na splitski. To obožavam. I onda dođem u tu situaciju da me glumci pitaju za neku riječ, ono koju oni nisu nikad čuli, koja je nama u dnevnoj upotrebi. Tako da, na neki način to je edukativna stvar.
2: Je li to zapravo u podlozi upravo emocija koja nam je slična? Evo sad ste spomenuli talijanski, recimo, tekst postoji.
3: Uglavnom španjolski prevodim, španjolski pa čak iz katalonskog. Da, ta mediteranska...
2: Temperament,
3: emocije, koleričnost, u jednom trenutku se razbjesnimo, u drugom trenutku se volimo. Znači, nekako nas taj Mediteran veže i onda mi je uvijek lakše prevoditi sa, recimo, španjolskog, italijanskog, nego s engleskog. Recimo, pokušala sam učiti malo i njemačkog, tu sam totalni antitalent. To ne razumijem, nažalost. Jezik taj...
2: To transponiranje iz jednog jezika.
3: Ne znam. Postoje ljudi koji znaju, ne, a ne.
4: Poziv na 52. kat New York Timesa, doveo vas je do prije desetak dana do nebodera na kraju svijeta. Vaš autorski tekst koji je dobio preporuku za čitanje Ministarstva kulture i medija na ovogodišnjoj dodjeli nagrada Marin Držić za najbolje autorske nove dramske tekstove, i vi ste režirali vlastiti tekst sa glumcima iz studija glumačkog Play Drame. Gledali smo nedavno premijeru. Fascinantni glumci u jednom sasvim neobičnom i nesvakidašnjem scenskom prostoru.
3: Da, evo, imala sam tu sreću da su se tako, rekla bih, zvijezde posložile. Htjela sam raditi sa ovom grupom studija Play Drama, jer su oni već 15 ili 16 godina, više ne znam, svaki put kažem neki drugi broj. Oni su polaznici studija, prošli su kroz sve moguće tehnike glume i htjela sam s njima raditi, i ta inspiracija je nekako došla iz naših improvizacija. Oni su i koautori teksta, oni su dobacivali svoje ideje, neke svoje dijaloge i tako dalje, monologe. To je bio jedan stvarno fascinantan rad, a još više što smo uspjeli ući u jedan scenski prostor zahvaljujući evo multimedijalnom kulturnom centru koji nam je omogućio koproducenti da radimo ispod bine. Tamo nas je dočekao beton i ništa drugo, ali mi smo se potrudili napraviti jedan mali scenski prostor, jednu crnu kutiju i gledalište, i stvarno uživamo, i evo sve su nam predstave pune do zadnjeg mjesta, traži se karta više, ali je nema, i baš nam je lijepo. Taj entuzijazam ljudi koji se vole baviti kazalištvo je nešto je stvarno prekrasno.
5: Zanimljivo je da su stanovnici nebodera zapravo, kako i oni kažu, na neki način izbjeglice iz vlastitih života. Zanimljiva je ta rečenica.
3: To je grupa ljudi, pojedinaca koji su malo neobični, koji imaju neke svoje genijalno lude ideje i koji su na neki način, koji mi ne otkrivamo u predstavi zbog čega, ali su izbjegli iz svojih života i došli u taj neobični neboder u kojem se događaju te stvari o kojima sad nećemo pričati.
5: Nećemo.
3: Ali su njihove ideje potpuno zanimljive, i zapravo zanimljivo je to, mislim, u predstavi ideja je bila da ljudi koji dolaze kao potpuno individualci, koji nisu socijalizirani, na kraju predstave se zajedno skupe zajedničkim ciljem i tu se dogodi nešto lijepo. Dakle, neka ideja da jedino zajedno možemo nešto promijeniti.
0: Puno je tu bilo zanimljivih komunikacijskih tema.
5: Da, i baš sad gledam, evo, skratiti taj razgovor za ove naše potrebe bila je prava mala vještina, zato što je Neni toliko zanimljiva i toliko svestrana osoba, i onda valjda sve što radi isto tako je zanimljivo. I ta predstava, evo, Miranda i ja smo saista ko prave štreberice bile i pogledale predstavu koja je izvanredna. I ovo moram naglasiti to, dakle, nikad nisam bila u neobičnijem prostoru. Znači, prostor koji kad ti kažu možeš tu napraviti predstavu, vjerojatno bi se velika većina kazališta bi rekla hvala, ne bismo tu radili. Dakle, to je prostor potpuno ono nulta točka, nema ničega unutra, ali cijelo vrijeme dok traje predstava vi taj prostor ne osjećate, nebitno je gdje je. Oni su toliko fantastično iznijeli taj tekst, svoju ideju, kao što smo čuli, bili i dijelom i kreatori teksta koji je Neni zapravo napisala, oni su ga doradili. Dakle, stvarno ovo što je rekla Neni na kraju, zajedno možemo sve, mislim, fantastičan je taj ta rečenica i kraj predstave, i evo ja se nadam i kraj ovog našeg današnjeg susreta. Ja bih rekla da mi je, da su obje naše gošće putnice kroz prostor.
0: U mnogo smisla. Smislova.
5: Da, kroz jezike, komunikaciju, i baš mi je drago da smo ih nekako danas eto na istom mjestu doveli.
0: Linda, hvala ti lijepo.
2: Hvala, Linda.
5: Hvala i vama.
0: Evo, 12 sati 55 minuta, to nam je vrijeme za malu pauzu. Nakon vijesti, poštovani slušatelji, opet smo u komunikacijskom klubu.

0: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega su se oprostili i na komemoraciji u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Događaj u Drnišu prati kolegica Đana Krvavica koju uključujemo u program. Đana, zaista težak dan za cijeli drniški kraj, ali i šire.
1: Upravo tako, težak je i emotivan dan za sve Drnišane, kolegice, kao što si rekla, ne samo Drnišane nego i za ostatak zemlje. Na dan žalosti ovdje je tiho, održana je komemoracija za preminulog Luku, 19-godišnjeg mladića koji je tragično stradao prošle subote. Život mu je oduzeo 50-godišnji Kristijan Aleksić koji je uhićen. Što reći, prijatelji, prije svega obitelj, kolege, nastavnici, sugrađani oprostili su se od njega kroz poseban program komemoracije. Komemoracija je bila zatvorena za medije, svi su vrlo emotivni, mi smo ipak uspjeli doći do nekih izjava, pa u nastavku evo možemo čuti gradonačelnika Drniša Tomislava Đelaliju.
2: Danas je dan žalosti u našem gradu, jako smo svi tužni. I teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen. I da smo našega Luku u našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
1: I školski kolege, nastavnici, svi su duboko potreseni. U petak je trebala biti maturalna proslava. Izjavu je dala, odnosno od preminulog mladića, svog učenika oprostila se i njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
3: Radovala sam se petku, jer su mi prošli petak poklonili kao razrednice majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema. Malo prije sam bila dolje u kabinetu, gledam one, sve one rekvizite što su oni trebali upravo na ovoj poljani, upravo ovdje ispred ove škole proveselice. Samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik, učenik koji sam bila sigurna da bi gradio bolju Hrvatsku.
1: Svatko se od njegovih školskih kolega s ovom tragedijom nosi na različite načine. Evo, to nam je razrednica isto tako objasnila, otkrila. Neki su zaista loše, odbijaju i hranu i piće. Neki se nisu ni pojavili jer zapravo nisu imali snage. Tako da vrlo je važno osigurati im psihološku pomoć, a da je ona osigurana, to nam je potvrdio i ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
4: Danas imamo online sastanak sa ministarstvom, sutra dolaze u školu, tako da kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno, kao društvo, da bi mogli ići dalje.
0: Hvala ti, Đana. Bila je ovo kolegica Đana Krvavica koja se javila iz Drniša. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs najavio je da u Drniš dolazi stručni tim koji će pružiti pomoć učenicima, roditeljima i nastavnicima nakon strašne tragedije koja je potresla ne samo taj kraj nego i cijelu Hrvatsku.
5: Psihološka pomoć kreće danas, to je uobičajeni protokol. Oni će krenuti sa jednim online razgovorom i pripremom cijele situacije dole, dakle psihološki tim ovdje u Zagrebu plus ravnatelji plus učitelji i sutra ujutro oni kreću svi skupa dole u Drnišu. To je tim od petero osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao nažalost nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
0: 50-godišnji Kristijan Aleksić, osumnjičeni za Lukino ubojstvo, predan je pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je mjerodavnome županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je policija. Podsjetimo, on je jučer uhićen nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina.
6: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, ali nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, lokalno moguće i izraženiji. Vjetar slab na Jadranu, umjeren sjeverozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, prvi program.
7: Konjikanski klub.
8: Komunikacijski klub.
9: Ovo je dakle i dalje prvi program Hrvatskog radija, ovo je i dalje komunikacijski klub, njegov drugi današnji dio. S nama je i dalje direktorica turističke zajednice grada Dugo Selo, Karmela Vukovcolić. Rekli smo da ćemo reći nešto i o komunikaciji u turizmu na jednoj, recimo to uvjetno malo višoj razini, na razini turističke zajednice. Međutim, ipak bih se još časkom zadržao, završili smo prošli sat s kazalištem. Pa si me podsjetila, ja sam to čak u svim komunikacijskim temama o kojima bismo mogli razgovarati i smetnuo s uma, kazalište je tvoja tema isto ne samo kao gledateljice, nego i kao aktivne
10: sudionice. Protagonistice. Da. Pa da, kazalište, imali smo dvije predstave koje Nina Kleflin postavila, gdje je ona meni otvorila taj svijet kazališta, fenomenalna menopauza musical, broadwayski musical, i na tekst Nore Ephron napravili smo Ljubav, gubici i moda, sjajnu predstavu o ženama i o ženskom životu, koja je igrala i vjerujem da će uskoro zaigrati ponovno. Ali evo, dobra je prilika kad govorimo o turizmu, kazalište isto može biti odličan komunikacijski kanal za turizam. Ja sam se sad vratila iz Londona, West End je jako puno turista privlači. Vi kad dođete u kazalište, ja redovito idem kad sam tamo na neku predstavu i govorim svojim gostima, uzmite neku, odite pogledajte neku predstavu, jer su to stvarno sjajne produkcije.
9: Kažeš im gdje mogu dobiti jeftinije karte za taj dan.
10: Tako je, apsolutno. I jako puno ljudi iz cijelog svijeta sjedi oko vas. Znači, turisti koji su došli, koji isto shvaćaju kazalište na West Endu kao jedan turistički proizvod. Tako da nije kazalište samo umjetnička, nego može stvarno i ovom kad govorimo biti u komunikaciji, u turističkoj komunikaciji itekako vrijedan alat.
9: Malo si to već spomenula u uvodu kad smo o tome govorili, ali evo moga pitanja prvog u vezi s turističkim zajednicama. Jesu li one samo tehnička podrška ili su i aktivno promišljanje i razvoj? Koja im je zapravo uloga?
10: Definicija turističke zajednice je da je ona organizacija destinacijskog menadžmenta, što znači da okuplja sve dionike turizma u jednom, na jednoj destinaciji, bilo da li je to na lokalnoj razini, kako je Dugo Selo, na primjer, na regionalnoj ili na nacionalnoj, kao što to čini Hrvatska turistička zajednica. Dakle, to je naš osnovni. Nije naše osnovno raditi manifestacije i događanja, naše osnovno je zapravo brinuti o dionicima turizma i nekako i naravno gostima koji nam dolaze. E sad, kažem, mi malo smo hendikepirani na, a možda i nismo u nekim stvarima, na kontinentu, jer moramo sve izmisliti. Dakle, mi moramo te turiste dovesti i dokazati im da je to dobro, da je vrijedno dolaska, ali u ovoj cijeloj priči o regeneraciji destinacije, o turizmu koji ne šteti, nego naprotiv, povezuje zajednicu i obnavlja zajednicu, mi smo u prednosti od nekih velikih turističkih centara, Bola na Braču, Opatije ili ne znam, koji stvarno imaju veliki turistički otisak. Tako da možemo puno. I turističke zajednice svakako, ja nisam znala isto kad sam ušla u ovaj sistem što točno rade turističke zajednice, ali moram ti reći, to je rudarski posao. Moji kolege tamo rade stvarno, sve turističke zajednice, rudarski posao, i baš jako puno tu ima i administracije i brigo iznajmljivačima, o turistima, o svim proizvodima koji jesu na određenoj destinaciji, tako da je to ozbiljan posao.
9: Što je trenutno aktualno u Dugom Selu?
10: Sve vas toplo pozivam, dođite nam. Imamo prekrasnu manifestaciju 20. i 21. lipnja, Zvijezde na Martinu, na vrhu Martin Brega, na najvećoj točci Dugog Sela. Prvu večer u subotu imamo jedan plesnjak pod zvijezdama, gdje Adalbert Turner Juci sa svojim bendom svira ove sve plesne standarde Sinatru, Elvisa. To bude prekrasno, to je gala večer na otvorenom. I drugu večer nam dolazi uvijek musical, ove godine je Vesela udovica na otvorenom u produkciji Opera BB, tako da prošle godine smo prvi put to napravili i bilo je fantastično, tako da dođite nam, stvarno je baš onako prekrasan ambijent, ne svakidašnji ambijent, pred onom osvjetljenom ruševnom doduše crkvom Svetog Martina.
9: Odakle se pruža, puca pogled
10: skroz
9: na sve
10: do
9: strane.
10: Zagreba, na sve strane, prelijepo je stvarno, tako da dođite nam evo u lipnju.
9: A onda dalje?
10: A onda dalje u rujnu imamo našu najveću manifestaciju, Stara jela s Dugog Sela, to je Svetkovina dobre hrane, puno starih zanata, vještina, mi imamo taj projekt očuvanja nematerijalne baštine Dugoselski spomenar, gdje onda i vas učimo i kažem, to okupljanje zajednice meni jako važno.

0: Nesretni.
1: Pa i mi ćemo nešto isto prezalogajiti, sigurna sam poslije.
0: Ali barem se još malo zadržimo na riječima o jelu, jer ti si poznata i po svom kuhanju, kuharicama, blogovima, kuharskim. Jelo i fino jelo također je svojevrsna komunikacija.
1: Apsolutno je komunikacija.
0: Može se nešto reći i dobrim ručkom.
1: Da, ili o zemlji ili o gradu koji dolazi, uvijek postoje neki specijaliteti, neki posebni načini pripreme hrane koje bi dobro bilo vidjeti. Recimo, ja sam u Kambodži bila, gdje je žena organizirala radionicu kuhanja, kmerske kuhinje, ali je organizirala cijelo selo oko toga. Mladi dečki su s tuk-tukom došli, skupili goste u hotelu, doveli ih tamo, pa na tržnicu, pa oni na tržnici ti pričaju o tim specijalnim namirnicama koje oni tamo koriste, pa si tu nešto kupio, pa si tek onda otišao u tu njenu kuhinju, gdje si sam sebi spremao po njenim napucima, dakle, tu kmersku kuhinju, i gdje je ona na kraju teško zapošljive ljude sa nekakvim poteškoćama zaposlila da peru, da čiste, da rade neke stvari, i tako je cijelo selo zapravo živjelo od te njene ideje. To je dobar turizam, to je ta regeneracija o kojoj bih ja voljela da malo više govori se kad je hrvatski turizam u pitanju.
0: Dobar turistički vodič treba svoje grupi znati i sugerirati gdje se može nešto fino pojesti.
1: Apsolutno.
0: I povoljno, a da to ne bude po onoj shemi taj mi je šef restorana dao neki postotak.
1: Ne, to nije to. Ja ne volim čak ni baš jako govoriti o restoranima, jer to ti je uvijek o ukusima se ne raspravlja. Nešto što se meni sviđa, tebi se uopće ne mora svidjeti, ali postoje neka jela, neke tradicije koje bi trebalo probati, pa isto tako, znaš, kad si u Londonu, nije bog zna kakva britanska kuhinja, da se mi ne lažemo, ali ja mu kažem, pa probajte taj fish and chips, probajte taj pies and mash koji se tamo jede, jer to je nešto što oni, što je njihova tradicija, pa probajte to.
0: Od svih tih jela koja si preporučivala u ovom ili onom odredištu, koje te najviše mali?
1: Pa ja volim azijska jela jako i tu azijsku hranu, tako da sam ja u Aziji baš ono, i naravno talijanska kuhinja, a i portugalsku koju, a mislim, pogledaj, nisam ja neka mršavica, ja stvarno idem i jedem, jer ja volim sve probati.
0: Ali da ne bismo sad previše mljackali u programu, da nam sline ne cure previše, prijeđimo možda
1: s riječi na djela.
0: Ne, prijeđimo, baš sam htio reći na riječi, jer recimo, više si puta rekla, mi u ovoj emisiji volimo naravno o komunikaciji jezikom govoriti, o riječima, više puta si rekla destinacija, što je turistička
1: uvriježeni,
0: česta riječ,
1: da,
0: ali si mi rekla da ti baš i nije draga, što i jezičarima baš nije, a neki turistički djelatnici kažu da im baš jest.
1: Mi imamo odredište kao hrvatsku riječ koja zamjenjuje destinaciju, ali meni je sama činjenica destinacija, znaš kako je to lijepo rekla Ana Polok, ona je jedna sjajna govornica u turizmu, ona kaže, nekad smo imali host koji je išao od doma, od kao mi domaćina smo imali, i to je domaćin koji otvara svoja vrata nekom komu dođe kao gost. Imali smo domaćina i goste, i onda smo odjednom tog hosta pretvorili u destination. Znači, nemamo više home, nego imamo destination. Sad više nije to taj dom i ta intimna komunikacija između gosta i domaćina, nego smo sad nešto to digli na neku veću razinu, pa je sad to neka destinacija, ali smo u toj destinaciji izgubili te domaćine i te naše goste, a oni su zapravo osnova turizma. Nije destinacijski menadžment, je sad u ovakvoj strukturi, to zvuči fino, ali sve polazi od tog domaćina koji dočekuje nekog gosta.
0: Dobro bi nam zapravo došla neka nova riječ, na primjer u jezikovom natječaju, koja bi sve to ujedinila.
1: Možda da.
0: Odredište nije zapravo dovoljno.
1: Da, odredište je cilj nekakav, ajde, ali trebalo bi smisliti neku bolju riječ.
0: Tko nas redovito sluša zna da smo sada u ovo vrijeme uvijek u riječima, jer imamo rubriku Riječi, riječi, riječi. To je bila televizijska emisija 90-ih, Jasmine Nikić.
1: Pa ja se sjećam kao da je danas bilo.
0: E, da, a pogotovo ako utorkom te podsjetimo sa svojim insertima. Danas ćemo čuti inserte iz epizode emitirane u prosincu 1995. Tada kada je emitirana, možda nije bila prigoda kao sada neposredno prije glavnog dolaska turista na Jadran, ali možemo reći da je to turistička epizoda, ili da su to turistički inserti, jer turisti će uskoro opet kod nas uživati u Škoju, u Litici, u Stijeni, u Hridi.
1: A neće u, nego na.
0: Da.
1: Vidiš?
0: Vidiš. Puntu.
1: Aha.
0: A to može biti i u Puntu i na Puntu.
1: E, ako misliš na grad. Na
0: obali, na rivi, na pržini, na žalu. Da poslušamo.
2: U očeku miješe riječ.
3: Rodiš se i onda ti nastane jezik sve veći i veći, onda sve jače i jače možeš govoriti.

0: Riječi, riječi, riječi.
1: Dobro večer, cijenjeni gledatelji. Jadran, odnosno Jadransko more, a upravo ćemo o njemu večeras govoriti, jedno je od najljepših mora na svijetu. I to ne zato što je to Mare Nostrum Croaticum, nego zato što to tvrde i znanstvenici i pjesnici, i pomorci i putopisci. Dobro večer i danas profesoru Tomislavu Ladanu. Što je u korijenu same riječi Jadran?
2: Riječ Jadran je došla prema stanovitom mjestu. Tvrdi se da je to mjesto koje se nalazi na zapadnoj obali Jadrana i zvalo se Atrija ili Adria. To nije sporno. Sporno je to da je to vjerojatno stara etrurska riječ. Međutim, Petar Skok drži da isto to ime srećemo i na hrvatskoj, to jeste dalmatinskoj obali, i to za nazive i naselja i brda ili gora. Prema tome postoji vjerojatnoća da ime moglo nastati isto toliko na hrvatskoj istočnoj obali kao i na talijanskoj zapadnoj obali.
1: Jadran je zapravo međugorska potolina.
2: Zapravo Jadran je potopljena međugorska potolina. Ako uzmemo s jedne strane Apenine, onda gore Alpe i Dinaride, možemo zamisliti da je to jedna potolina koja je potopljena kao jedno koritasto područje koje je nagnuto, tako da je u svom gornjem dijelu sjevernom zapravo podignuto, a u donjem prema jugu kao da je spušteno. Sama riječ potolina je vrlo zanimljiva. Ona ne znači ništa drugo nego uleknuće, udubljene ili učeno rečeno depresija, a sama riječ koja jest hrvatska dolazi od pridjeva potoli, što znači onaj koji je suprotno od strm, koji je malo poravnan ili udubljen. Tako da korijen je izgleda keltski, iako ta riječ dakle postoji kao stara dobra slavenska riječ.
1: Uživamo u njegovoj boji?
2: Da, može se reći da ima tri preljeva koji su vrlo razaznatljivi. Ono je u dubinama modro, ono je zelenkasto bliže obali i otocima, a nakon velikog dotoka slatke vode ili kiše, ono poprima nekada i žućkastu boju.
1: I sljedeća riječ opet čini nam se poetski zvuči, školje, odnosno škoj.
2: Škoj i školji i školj je doista vrlo uobičajena riječ, ali nije slavenskog podrijetla. Ona je isto tako prepoznatljiv talijanizam od riječi skoljo iz talijanskog jezika. Međutim, ona postoji i u latinskom obliku skopulus, odnosno od grčke riječi skoporos, koja znači hrid, greben, litica.
1: Posljednja litica, da je odredimo možda, zanimljiva je.
2: Litica je riječ koja je toliko dugo već u hrvatskom jeziku da malo ko razmišlja da je tuđica. Ona znači doista hrid, stijena, i to obično stijena koja je izvan vode strši ili koja je na samoj obali. Ona je grecizam, jer riječ i lit i litica je najvjerojatnije od grčke riječi litos, koja znači stijena, kamen ili hrid. Stijena je vrlo česta riječ i ona znači kamen pojedinačno, znači oveći kamen, i znači strminu koja je od kamena kao stijena, ali znači i zid ili pregradu, kao stijena u kućama, u stanovima i tako. Riječ je praslavenska i indoeuropska. Staroslavenski stijen, ruski stjena, a u europskim, germanskim jezicima lako prepoznajemo njemački Stein, engleski Stone, švedski Sten. Korijen je staj. Ta indoeuropski korijen staj zapravo je stajati. Prema tome, izvorno bi značilo kamen, stanac koji je u polju. Odvojeni kamen koji je ostao stajati.
1: Zapravo ta povezanost govori o starosti riječi.
2: Starosti riječi i najbliža njoj je riječ hrid, jer često upravo stijena znači hrid.
1: Korijen?
2: A
1: riječi.
2: Hrid ima zanimljiv korijen. To je da od predindoeuropskih riječi za uzvišice od tvrđeg materijala, to jeste od kamenja ili od stijena.
1: Riječ klis. Pa i
2: klis je također riječ koja prvo znači sutjeska, znači tjesnac, znači kameni ili stjanoviti tjesnac. I ta riječ klisova, kada tako čvrsto zvuči, je romanizam. Ona je od latinskoga klusus, odnosno klausus. Grčki ima kleisura. Neki daju naglasak kleisura. Međutim, to je latinski klauzura, to je zatvoreno mjesto, sužetak, sutjeska ili kanjon.
1: Riječ punat u hrvatskim primorskim krajevima, što sve znači?
2: Punat prije svega, to je prepoznatljiv talijanizam. I ona prvo može značiti most. Most na obali, obalni nasipčak i most na brodu. Ona je od talijanske riječi ponte, koja dolazi od latinske riječi pons pontis, u značenju most sa najširim značenjem.
1: Postoji i drugo značenje?
2: Točno je, postoji i istozvučnica, da se kaže punat. Ali sad je to riječ istozvučna, ali drugog korijena i drugog značenja. Ona sada dolazi od riječi punctum latinske, odnosno punto talijanske, što znači zapravo točka, vrh, šiljak, rt i rat.
1: Evo, dvije sljedeće riječi.
2: Punat i punta, je li? I vrlo je zanimljivo kako, dakle, istozvučnice mogu imati različite korijene. Rt i rat su također riječi koje se vrlo često upotrebljavaju, one su i književne riječi i znači doista posebnu izbočinu tla na morskoj obali veće ili manje oštrine, ali obično strmo koje ide prema moru. Korijen je staroslavenski, nije u cijelosti jasan, ali se pretpostavlja da je najbliže korijenu ry, odnosno riti i rilo. Znači ono što je prokopano, što nešto kopa ili što je ojedeno morskim valovima.
1: Slične riječi, a trebalo bi ih ipak i odrediti, poput morske obale, odnosno obale općenito, rive, pržine i žala. Obala.
2: Pomorski gledano, nešto strukovnije nego što je razgovorno, možemo reći da je obala granični pojas između mora i oceana i kopna. Primjećujemo da prema kopnu, to je granica dokle djeluju valovi, dokle dosežu valovi i mijenjaju oblik kopna. To se sve može nazvati obalom.
1: Ili... Govorimo o moru, međutim i rijeka ima.
2: I rijeka ima i također obalu, ali ovo sad kako je more na redu, mislimo na morsko djelovanje. Što se tiče vodene strane, to je zapravo granična crta gdje možemo izmjeriti najnižu razinu niske vode morskih mjena. Dakle, kao što vidimo, to je jedan strukovno uzeto dvojan pojam. Jednim dijelom svojim značajem zahvaća ono što se događa na kopnu, a drugi što zahvaća na moru.
1: Sinonim riva?
2: Riva je razgovorni sinonim, prepoznatljiv talijanizam riva, odnosno od riječi riba, koji znači obala.
1: Zanimljiva je i pržina. Skriva u korijenu nešto što ne bismo očekivali.
2: Pa ne bismo. Naime, pržina znači obala ili pjeskovita obala i pjesak na obali. Riječ je hrvatska, ona nije tuđica. Ako uzmemo korijen prg, on znači zapravo da je riječ prgav, koji znači srdit, raspaljiv. Ali imamo i pržiti, ono što se prži. Pa tako bi prga bilo mljeveno žito koje se prži. Ili žito koje se prži. Ili žito za kašu sjerkovu koje se prži. Pa prema tome imamo značenje pjesak, a onda od pjeska i ono gdje ima mnogo pjeska, a to je obala. Žal je riječ koja se osjeća kao lijepa, hrvatska pa i pjesnička riječ. I ona znači zapravo obala ili pjeskovita obala. Ali je zanimljivo da je i to jedan od drevnih grecizama, od grčke riječi aigialos, što znači pješčana obala ili obala uz more. Mi imamo neočekivano još dvije riječi koje rječnici spominju kao sinonime za to. Jedna je jalija, a druga je igalo. Ako pogledamo jalija, to je jasan turcizam. Ona znači obala, tako da recimo u Sarajevu kad se kaže jalijaš, ne znači obalnik, nego čovjek s druge obale, pa i nevaljalac ili, rekla bi moderno zagrebački, frajer s druge obale. Ali ta riječ je došla u turski opet iz grčkog. Od novogrčke riječi jalos, koja znači isto obala kao i u klasičnom grčkom aigialos. Igalo zvuči nekako slavenski, reklo bi se slaveno-srpski. I na doljnem dijelu, istočne obale, južnom dijelu obale nalazi se riječ igalo. Međutim, ona jeste potvrđena u staroslavenskom i u istočnom dijelu jugoslavenskih jezika i u narječima, rubnim narječima u hrvatskom jeziku, ali i ona potječe od iste ove grčke riječi aigialos. Prema tome, žal jalija i galo jesu od iste grčke riječi, ali samo jedna od njih, to jeste žal, je standardna hrvatska književna riječ za pjeskovitu obalu.

0: daleku obalu, to jest obalu, rekli smo u Dugom Selu i u turizmu na kontinentu.
1: Za našeg života ne, nije bila.
0: Ali može se turiste koje će me privući.
1: Pa da, mi imamo ono što imamo, a to je, rekla sam, taj projekt očuvanja nematerijalne baštine, Dugoselski spomenar koji je iznjedrio neke divne stvari. Imamo tu krasnu gastronomiju našu kontinentalne Hrvatske, imamo tu martinsko nasljeđe Svetog Martina i templarsko nasljeđe, tako da su to stvari zbog koje... I imamo taj... Mi smo zapravo vrata velikog grada, Zagreb je naše najveće emitivno tržište i tu se, ja volim reći, grad susreće s prirodom, zato je dobro i odlično je, evo sad trenutno možda ne, ali stvarno jedini vlak koji funkcionira u Republici Hrvatskoj je vlak Dugo Selo Zagreb, gdje se za 20 minuta stvarno na iz centra grada u centru grada, tako da
0: smo dostupni. Najave kad će opet profunkcionirati.
1: Što prije, nadam se, jako se veselimo tom novom kolodvoru i novoj pruzi, to će sve, za sve će to biti dobro.
0: Radio i televizija također su komunikološke teme koje, eto, veseli me pokretati sad u ovo vrijeme 100. godišnjice Hrvatske radio televizije. Tvoj prvi ulazak u medij bile su 80. Radio 101.
1: Da, na Radio 101 sam došla kao srednjoškolka na jednu audiciju i moram ti reći, većinu stvari koje sam naučila, naučila sam tamo. Taj radio nas je baš lijepo oblikovao i ti si bio tamo, zajedno smo radili, tako da smo stvarno neke fenomenalne stvari tamo naučili.
0: Što je posebnost radijske voditeljske komunikacije u odnosu na televizijsku, u odnosu na turističkog vodiča? Sve to o čemu govorimo su komunikacijske teme i sve su neke vrste.
1: Najzahtjevniji radio, od svega je najzahtjevniji radio, jer imaš samo taj glas i tu rečenicu i svaka se greška čuje duplo više. Ne možeš ju sakriti osmijehom, ne možeš ju sakriti nekom gestom, nekom neverbalnom komunikacijom, jer to ljudi ne vide. Ne znaju što mi sad ovdje radimo. A kad si na televiziji, ipak imaš te neke drugčije alate s kojima možeš funkcionirati i predati informaciju.
0: Na televiziji možemo napraviti i tajac u programu, ovdje
1: da, nije ovdje ne možemo, tako. Isto i kad si turistički vodič, kad govoriš ljudima, prezentiraš nešto, ista stvar. Imaš te neke druge još alate koje možeš koristiti. Na radiju si stvarno ti i taj tvoj glas i ta tvoja rečenica i slušatelj. Dakle, uvijek je najzahtjevniji radio i mislim da bi svaki čovjek koji se ozbiljno želi baviti prezentacijom i govorom u nekim medijima trebao proći radijsku školu i mi stvarno imamo dokaz da su najveći naši voditelji nekad radili ili paralelno radi na televiziji i radiju ili su nekad radili na radiju, jer je to škola koju, kažem, svako bi trebao proći. I čak mislim, ako gledamo nešto u budućnost, možda televizije i neće biti. Naš, za, ne znam, 50 godina možda će televizija se pretvoriti u nešto drugo, ali radio, mislim, da, ali radio će, mislim, opstati sve.
0: Što je isto, a što različito kad se voditelj priprema za, evo recimo, ovakav nekakav razgovor, za, dakle, komunikaciju, za formu koja onda nas prati i u svakodnevnom životu, jer stalno s nekim razgovaramo na radiju i na televiziji. Kad sam rekao ovo, odmah sam rekao, mislim, ključnu riječ, priprema.
1: Da, ja se pripremam jednako i za radio i za televiziju, jedino što još na televiziji se moraš i našminkati. Vi, dečki, to ne morate, mi moramo i moraš paziti što ćeš obući. Ovdje sam ti mogla i u trenirci.
0: Ali recimo i to, i dečki se treba na televiziji natapirati da ne blješte previše.
1: Ne natapirati, nego se napudrati moraju. Da.
0: Dobro, nisam baš...
1: Ali možeš se i natapirati. Možda sad, neki se možda i natapiraju.
0: Nekako se to zvalo, ali ne mogu se sad sjetiti kako. Ono, sad, natenirati.
1: E, natenirati, da. Dobro, to je zbog toga što je stvarno... Visoke su temperature nekad znaju biti u tim našim televizijskim studijima, bar su bile kroz godine, sad imamo ovu LED rasvjetu pa je lakše, pa stvarno onda se ono izbiju graške znoja na čelu, a posebno ako je duga emisija, kao što je Dobro jutro bila duga 2,5-3 sata u studiju, onda treba, da. Ali to je jedina razlika meni u pripremi bila. Ja sam se jednako dobro pripremala i za radijske emisije i za televizijske, s tim da je koncept Dobrog jutra bio takav da je to izuzetno zahtjevna emisija u kojoj skačeš s teme na temu, različite teme pokrivaš i onda tu trebaš biti kao i turistički vodič, multipraktik, znati puno o svemu, ne? Tako da, evo, to je. Ali mislim da je dobra priprema ključna u svakom poslu.
0: Iz svih tih perspektiva, daj mi, molim, neki savjet, a onda i svima nama, kako dobro razgovarati.
1: Pa, mislim da prije svega nama mora biti zanimljiv taj razgovor, nama koji ga vodimo. Mi bismo trebali gledati što bismo mi željeli čuti od tog razgovora i koje su to informacije koje mi želimo dobiti od sugovornika i da onda to napravimo na takav način da to bude i duhovito i zabavno malo i da nije sve uštogljeno i baš ono ex katedra sve, nego da bude nekako prijemšljivo ljudima. Jer najbolji su medijski prezenteri, oni mi volimo na televiziji reći, koji pređu rampu. Znači, može biti savršenu dikciju čovjek imati, prekrasno izgledati, ali ako taj nema taj personality, tu neku osobnost koja će tu rampu preći, koja će sjesti s tobom u tvoju dnevnu sobu ili mi sad na radiju koji ćemo jednostavno preći i sjesti kraj tog radioaparata u vašu kuhinju dok vi kuhate ručak, onda nismo napravili ništa. Znači, ta osobnost je jako važna. To je taj neki faktor X koji neko ima, neko nema, i to, ja mislim, Bog ti da to. To ne možeš naučiti, to je tako. I po meni su najbolji prezenteri i najbolji komunikolozi ti ljudi koji to imaju. Čak ne moraju ni savršenu dikciju imati, čak možemo i kajkati ili govoriti podalmoški malo ili ne znam nego, ali da ta informacija koja želi doći do našeg slušatelja ili gledatelja dođe na način koji njemu jako dobro paše. E onda smo dobru stvar napravili.
0: Sad mi je palo na pamet još nešto zgodno istaknuti. Posve je različito ako si voditelj koji je istodobno i urednik, pa pojednostavljeno govoreći zna tko mu dolazi u goste, pa razmišlja o tome što će s njim razgovarati, a drugo je voditelj koji, kako si rekla, ide iz teme u temu, zapravo pozdravi se s jednim gostom, već ulazi drugi i tako u jednom danu prođe 5-6.
1: I za svaku se moraš jednako dobro pripremiti.
0: Ali je li onda jedna specifična opasnost da ti najave sugovornika i temu za kojeg pomisliš jao pa što ću o toj temi razgovarati?
1: Apsolutno, i to se događalo. Pazi, ali to mi govorimo o vremenu kad smo mi to radili, nije bilo umjetne inteligencije, niti je bilo tako širokog interneta gdje si mogao naći informacije. Ja sam provela sate i sate dolje u našoj televizijskoj arhivi i radijskoj stare novine vrteći, preslušavajući stare snimke da bi do nekih informacija došlo. To se ozbiljan je to rudarski posao bio, već sam to dva put
0: danas. Tako je bio koncipiran i tadašnji program Radija 101, da su voditelji bili doista samo voditelji u programu, a urednici su im organizirali tako goste je. I pripremali ih za njih i razgovor. Koje bi te teme najviše veselile?
1: Pa teme koje su meni interesantne, to su uvijek neke društvene, ja sam društvenjak, mene nisu ono, sad nećemo pričati o bolestima želuca ili o nečem, to je uvijek teško bilo, ali nekakve teme iz svakodnevnog života, iz kulture, obrazovanja, mislim da su to teme koje stvarno treba. I znaš šta me jako veselo? Uvijek su me te male životne priče, ti neki primjeri iz života koji mogu biti poticajni, koji su jako dobri da potaknu veći dio ljudi da kaže, e pa mogli bi mi tako, viš kako je ovo lijepo, pa to se da napraviti. I to mislim da je najveća uloga medija i najbolje iskomuniciran medij kad to napravi, kad napravimo neku promjenu, kad posadimo neko zrno promjene koje će onda izrasti u nešto dobro i u nekim gradovima dalekim gdje nas slušaju ili ne znam, na nekim područjima na kojima možda mi nismo mislili da ćemo stići.
0: Doista si u svim mogućim vrstama komunikacije, među ostalim internetski blog. Sad sam se sjetio kad si rekla male stvari koje možemo napraviti, čak i doslovce imala se ili imaš još uvijek rubriku što se sve može zgodno.
1: Da, imam taj blog Ćao Karmela već dugo, a radila sam to i na televiziji u sklopu emisije Kod nas doma, tako da je baš bilo to lijepo. Izrađivali smo svakakve stvari i pokazivali ljudima što se sve može napraviti. Da nije sve za bacanje. Danas smo jako veliki konzumeristi, pa sve ono uzmeš cipele, baciš cipele, a nekad nije to bilo tako. Ja volim ove neke stvari koje odišu tradicijom i koje su koristile prošle generacije, jer mislim da imaju vrijednost i da ih treba čuvati. Takvih više nema, niti će ih iko napraviti, taj stolac neki, taj neki kredens koji su naše bake koristile, da bi ih trebalo paziti na to. Tako da evo, ja sam ta neka stara duša koja to volim.
0: Jednu specifičnu komunikaciju u klubu smo spomenuli kad nam je bio gost Ivica Prtenjača, književnik. On je naime među ostalim također bio vodič u jednoj epizodi serijala Planina kao i ti. To je opet jedna posebna komunikacija s prirodom. Voliš planine?
1: Ja volim planine gledati iz daleka. Znaš, ja nisam uopće neki planinar. I ta emisija bila... tako su me lijepo pitali. Bili ti išla u planinu? Ja sam rekla, gledaj. Ja ću to napraviti, naravno, jer su to moje žene, jer mi se ta ideja sviđa i promocija tog planinarenja. Ali ja, niti ja, a bome ni Ivana Radaljac-Krušlin, moja prijateljica koja je sa mnom išla i naša draga kolegica, nismo neki tip planinara. Ali smo se željeli okušati u tome. Dakle, pa evo smo se i okušali, ja imam doživotnu podsjetnik.
0: Da, primijetili smo tu dodatnu razinu profesionalizma, da emisija bude još bolja, čak si i slomila ruku.
1: Da, ja sam skoro se ubila u toj emisiji, tako da smo dobro prošli, da ne treba uvijek forsati do kraja nešto, ali super, super smo prošli, ostao je samo ovaj izgled, kako zlob izgleda, malo je onako otišao u šrek, ali ništa strašno. Ali ono što je meni, recimo, meni nije palo na pamet prekinuti to snimanje. Mi smo otišli na hitno, ja sam dobila gips, ja sam rekla dobro, sad ćemo tu emisiju, ja sam ipak dijete ove kuće i meni stvarno nije palo na pamet da sad ćemo zbog te moje ozljede stati i da ta emisija će sad propast. Ne, ne, ne, mi sad nju moramo završiti. To je taj drill od 30 i toliko godina medija, gdje ti osjećaš to kao svoje i kao neki projekt koji mora se završiti, kao neki komunikacijski kanal koji može pokazati, ok, može se i to dogoditi, zašto ne, pa mislim, i to je život i nezgoda je se događa po putu, ali ajmo vidjeti kako ćemo se s tim nositi.
0: S obzirom na sva tvoja komunikacijska iskustva i unatoč svim epizodama komunikacijskog kluba do sada, čini li ti se da nam komunikacija pada?
1: Apsolutno mi se čini, jer sve manje razgovaramo. Ljudi sve manje razgovaraju, gledaj, sjedni u kafiću, vidi, prijatelji sjede svaki na svom mobitelu, niko više ne razgovara. Ne razgovaraju supružnici, ne razgovaraju roditelji s djecom, premalo razgovaramo, premalo se bavimo jedni drugima, sve nas je preuzeo ti ekrani i to je strašno. Evo sad smo napravili, u Dugom Selu imamo dan bez digitalije, Dugoselski detoks dan, 7.6. gdje potičemo roditelje i djecu da nam dođu i da se cijeli dan borave u prirodi, da rade različite stvari, da razgovaraju, da pišu, da čitaju, da rade, vježbaju taj čin, da uče plesat valcer, da peku, ne znam, sljezove kolačiće na vatri na večer, da šeću šumom. Da se to...
0: Svi zapravo rado se od mobitela odmaknu u takvim akcijama.
1: Da, ali jedan dan ili na par sati, ne? A onda opet se vratimo u ovu priču. Mislim da bismo puno više trebali osvijestiti to da je to nasušna potreba, ta digitalija koju imamo, jer bez nje ne možemo živjeti, ali istovremeno da nam isisava život iz naših života i da bismo puno više trebali onda sami sebi isplanirati vrijeme u kojem ćemo se baviti jedni drugima, a ne ekranima.
0: U međuvremenu nam je u studiju monitor odlučio štedjeti energiju, pa ja sad u ovom času ne znam koja je sljedeća pjesma na redu, ali ne sumnjam, Dinko Komadina je odabrao opet nešto vrlo zanimljivo.

0: No da, bili smo dakle na planinama po odabiru našeg glazbenog urednika Dinka Komadine. Slušali smo Piano Bar, dakle ne Piano Bar, nego Piano Bar.
1: I Pig Zibnere.
0: I Pig Zibnere. Da, hvala što si mi pomogla u izgovoru te riječi u kojoj se uvijek spletem, a nije to prvi put da si mi pomogla i drago mi
1: je da se to znam, jer je nama baka govorila, joj, jeste vi neki Pig Zibneri. Tako da ne vem pitaš šta znači Pig Zibneri, ali Pig Zibneri, znam riječ, Pig Zibneri.
0: Puno smo govorili i o jeziku u današnjoj emisiji, a uvijek sastanak komunikacijskog kluba, zapravo možda ne baš uvijek, ali često završimo je doista s jezičnim savjetima, ponekad nam dođu i lektori Hrvatske radiotelevizije sa aktualnim savjetima, a ponekad, budući da nam je jeli 100. godišnjica, izvučemo iz arhive i neku od starijih emisija, recimo emisija Govorimo Hrvatski, u kojima svakog dana nudimo jezični komentar ili jezični savjet. Dakle, iz stoljetne HRT-ove povijesti biramo danas relativno svježu epizodu emisije Govorimo Hrvatski, još ipak iz vremena kad su u njoj jezični stručnjaci direktno čitali vlastite tekstove. To je epizoda koju smo tada nazvali Pedagoginje s turistkinjama, to je dakle turistička tema. U njoj je govorila jezikoslovka Ivana Kurtović-Budija s Instituta za jezik, tada se još zvao i jezikoslovlje. Bila nam je ove sezone i gošća komunikacijskog kluba. No, savjet koji ćemo čuti premijerno je bio u programu 2015. zadnji put u repriznom terminu 2018. Ključne su nam, dakle, jasno, turistkinje.
2: Obrazovni program Hrvatskog radija. Govorimo hrvatski. Jezični savjet pripremio Janoš Remer.
0: Kad smo zločesti u školi, šalju li nas pedagogici ili pedagoginji? I kakve s tim ima veze pijana turistkinja iz jednog naslova? Poslušajmo današnji savjet doktorice znanosti Ivane Kurtović-Budija s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
3: Vijesti o tom da su brojne turistkinje došle gledati kako se radi na tkalačkom stanu više nisu rijetkost u našim novinama. Nažalost, sve su češće i vijesti o tom da su učitelji prisiljeni držati nastavu uz prisutnost pedagoginje ili defektologinje, jer djeca sve manje slušaju autoritete. Što je svijet otvoreniji, to su i jezični izbori veći. U leksiku je najviše mogućnosti izbora, malo manje ih je u akcentuaciji, ti se izbori uglavnom u posljednje vrijeme odnose na izbjegavanje novoštokavske naglasne norme jer je ona tobože manje prestižna. U rečenicama kojima smo počeli ovaj savjet na djelu je izbor sufiksa za žensku osobu. Umjesto sufiksa ica, najraširenijega i jednoga od najplodnijih sufikasa za tvorbu imenica, izabran je sufiks inja, koji nije nov u hrvatskom jeziku, ali sigurno nije niti star, niti rasprostranjen kao sufiksica. Kao mogućnost za tvorbu imenica koje znače žensku osobu, pojavljuje se i sufiks ka, ali on je u hrvatskom dosta rijedak i omeđen samo na određene kategorije, na primjer na odnos tipa kršćanin-kršćanka, građanin-građanka. Mnoge riječi ulaze u jezičnu modu i izlaze iz nje, to već znamo. Ali eto i sufiksi postaju moderniji jedan od drugoga, pa umjesto nekadašnje pedagogice imamo pedagoginju, a umjesto defektologice defektologinju. Dijalektologice su također već odavno dijalektologinje. Sada su im se pridružile još turistkinje i feministkinje, te se čini da nema kraja tom učenom ženskom zboru. Pod tim naletom polako uzmiće najrasprostranjeniji i u hrvatskoj jezičnoj prošlosti najpotvrđeniji sufiks ica. Da se to ne dogodi, slobodno umjesto turistkinja recimo turistica, a umjesto feministkinja recimo feministica. I s tim su sufiksom moderne, svestrane i sposobne.
0: Dakle, turistice su one kojima se obraćaš kad vodiš grupe, a ti si turistički
1: ja bih uvijek
0: vodič.
1: Rekla, da, ja bih uvijek rekla turistički vodič, ne bih nikad išla u žensku, ali evo vidiš da i to ne znamo svi, ne znamo sve.
0: A nećeš koditi niti da na to pitanje odgovorimo, jer slušatelji i to često pitaju, pa da i to saznamo, je li vodičica, vodičkinja ili vodička, kao što se često zna danas već i čuti. O tome, mislim, o mocijskim parnjacima, to su naime, dakle, čuli smo, tako se zove imenice kad se govori najčešće o zanimanjima u muškom rodu, pa onda kako je ženski parnjak. Uvijek ističemo, govorili smo i u emisiji Govorimo hrvatski, da na odabir sufiksa u konkretnom slučaju utječe mnogo elemenata, da je možda najjednostavnije poslužiti se kad smo u dilemi ili čak trilemi nekim pomoćnim sredstvom, na primjer tablicom mocijskih parnjaka u nekom jezičnom savjetniku. Ali treba reći i da na internetskoj stranici muskozensko.jezik.hr nedavno je da pače predstavljena i zbirka znanstvenih tekstova muško i žensko u hrvatskom jeziku. U komunikacijskom klubu predstavio nam ju je ravnatelj Instituta za jezik Željko Jozić. Mm-hmm. Dakle, na tim internetskim stranicama postoje savjeti o mocijskim parnjacima, pa tako i o vodičima i turističkim vodičima. I sad zamislio sam da napravimo jednu reminiscenciju, spomenuli smo više puta.
1: 80-ih godina.
0: Krajem 80-ih smo se prvi put upoznali radeći kao speaker i voditelji na Radiju 101. Ti si bila već speaker iskustvom, a ja sam tek došao i naučila si me prvim nekim speakerskim štosovima, na tome ti hvala. Pa da, kao što smo tada nekoć izmjenično recimo čitali vijesti, da pročitamo taj savjet sa internetskih stranica Instituta za jezik. To je tekst od 2. prosinca 2021. Koji je to mocijski parnjak za turističkog vodiča?
1: Ajde da čujemo. Ako od imenice za oznaku osobe jednog spola nastaje imenica za oznaku suprotnog spola, na primjer nastavnik, nastavnica, profesor, profesorica, ravnatelj, ravnateljica, student, studentica, učenik, učenica, učitelj, učiteljica, riječ je o mocijskoj tvorbi. Riječi tvorenice u tako nastalome paru označuju različit spol, a inače imaju isto značenje. Zovemo ih mocijskim parnjacima.
0: Mocijskim se parnjacima mogu označavati vršitelji i vršiteljice radnje, nositelji, nositeljice zvanja, zanimanja, vojnih činova i osobina, stanovnici i stanovnice, sljedbenici i sljedbenice i pripadnici i pripadnice pokreta, pravaca itd. Mocijskih je parnjaka najviše među profesijskim imenicama.
1: Imenice koje označuju vršiteljicu radnje najčešće se tvore sufiksima ica, učiteljica, ka, novinarka, inja, psihologinja i nešto rijeđe kinja, knjigovotkinja, od imenice muškog roda. Od imenice vodič, koja označuje osobu koja vodi ljude kroz nepoznata mjesta i krajeve, koja im tumači znamenitosti i umjetnička djela, može se pomoću sufiksa ica izvesti imenica vodičica, koja označuje ženu koja vodi ljude kroz nepoznata mjesta i krajeve, koja im tumači znamenitosti i umjetnička djela. Marija je turistička vodičica, a Marko turistički vodič.
0: Krasno, hvala ti lijepa. Tako dakle piše na internetskim stranicama muskozensko.jezik.hr Instituta za hrvatski jezik još od 2021. Godinu dana kasnije dodan je i ovaj savjet koji očito bio također potreban. Značenje se imenica vodičica i vodnica razlikuje,
1: pa,
0: nije
1: dobro,
0: isto,
1: to nije
0: isto.
1: Vodičica,
0: turistička vodičica, ženski mocijski parnjak od vodič, turistički vodič, a vodnica je ženski mocijski parnjak od vodnik u vojsci.
1: Da.
0: Karmela, hvala lijepa na dolasku u komunikacijski klub.
1: Janoš, hvala tebi na pozivu i lijep pozdrav tebi i svim našim slušateljima.
0: U pripremi i realizaciji emisije sudjelovali su Linda Bakotić, Mihaela Šošterić, Dalibor Piskrec, glazbeni urednik Dinko Komadina, za tonskim pultom prvog programa Krunoslav Vrbanović i ja, Janoš Römer. Opet smo u našem klubu idućeg utorka u 12.20. Do slušanja.
2: Vaš prvi.
4: Odabirano na trećem. Uz 100. obljetnicu Hrvatskog radija poslušajte emisiju Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Zvukovni portret skladatelja, dirigenta i aranžera koji je obilježio glazbeni program Radio Zagreba u godinama neposredno nakon Drugog svjetskog rata i ostavio neizbrisiv trag svojim pristupom zabavnoj glazbi. Emisiju je iz arhivskih materijala Hrvatskog radija pripremila Alenka Bobinski. Večeras u 19. Ferdo Pomikalo između klasične i zabavne glazbe. Odabirano na trećem.
2: Ovog četvrtka u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara, prvi koncert u G-molu Maxa Bruha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Strausa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija. U četvrtak u 19.30 majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije.

0: Drniš se oprašta od ubijenog 19-godišnjeg maturanta Luke, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U gradu je dan žalosti, a mladić će poslije podne biti pokopan na drniškome gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati održana je komemoracija. Za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnome gradskom trgu, a danas su već održani prosvjedi ispred Šibenskog i Zadarskog suda. U Zadru se okupilo mnogo ljudi. Lukina tragedija dodirnula je mnoge. Njegov mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen da su institucije, u prvom redu one pravosudne, radile svoj posao.
1: Zaista treba napraviti promjenu veliku da se ovakve tragedije više ne događaju. Ovo je strašno, ja ne mogu niti govoriti koliko sam šokirana.
2: Pa ja sam danas došla isključivo izraziti duboko suosjećanje roditeljima Luke Miloca. Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti. Znači ona nikad njenu vrijeme neće umanjiti. Neće umanjiti zato što osim što su nepravedno izgubili sina, oni će uvijek znati da su sina izgubili između ostalog zato što je zakazao ovaj sistem.
3: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav. A sustav smo mi napravili takav je.
4: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao? Mi smo u Americi, da se ovako nešto događa.
5: Je li mladi vjeruju u institucije?
4: Ne, a sada pogotovo.
0: Drniški ubojica Kristijan Aleksić u međuvremenu je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je mjerodavnome županijskom državnom odvjetništvu. Podsjetimo, uhićen je jučer nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3. Zbog ovog slučaja, koji je otvorio mnoga pitanja, pa i ono o funkcioniranju pravosudnog sustava, počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da je u Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku poslan izvanredni nadzor. Istražit će se predmet u kojem je protiv drniškog ubojice Kristijana Aleksića 2023. godine podignuta optužnica zbog izrade i posjedovanja ilegalnog oružja. On je tada uhićen, ali nije zatražen istražni zatvor.
6: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan.
0: Vijesti. U posjet Kini samo 4 dana nakon američkog predsjednika Donalda Trumpa stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju i u Kremlju i u Pekingu, o temama važnima za obje države, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti. Lokalno moguće i izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na večer na sjeveru bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković, zajedno smo do 14.54 i što se tiče današnje emisije, bit će posvećena Solinjaninu Toniju Kljakoviću. Riječ je nažalost o čovjeku o kojem nemam puno podataka, nisam ga poznavao da mogu s te strane nešto vam reći, no pokušat ćemo eto, nedostatak podataka kompenzirati sa glazbom. Prvo ga slušamo u duetima Tereza Kesovija, tu ćete prepoznati brzo. Prije toga Višnja, Korbar, Suvenir i Gabi Novak, Poslije kiše dolazi sunce, naravno sa sve tri dame pjeva Toni Kljaković.

Toni Kljaković rođen je u Solinu 31. srpnja 1932. godine. Naravno, vežemo ga uz zabavnu glazbu, to je pravi opis onog što možemo, ajde reći ćemo kratko, sažeti o njemu. Riječ je o čovjeku koji je, kao i mnogi izvođači njegove generacije, započeo karijeru u zagrebačkom varijeteu, današnjem, to je Kerempuh. Krajem 50. godina, sjećamo se, mlade nade dobivale su šansu nedjeljom ujutro, mislim da to čak su programi išli od 10 ujutro od Zdenke Kovačiček, Karla Metikoša, Tereze Kesovije, svi su ondje startali svoju karijeru, iako je to još onda počeo, možemo reći da na nekako možda čak i vrhuncu svoje karijere bio 70. godina. Ovo što smo čuli je pjesma koja je postala himnom Splita. Riječ je o, bilo o pjesmi koju snimio sa Terezom Kesovijom na Splitskom festivalu 1964. godine. No, zanimljivo je koje je to Solina nekako najčešće se vezivao za melodije Istre Kvarnera, gdje je nastupio čak 23 puta, izveo je 42 pjesme i pobjedio čak 7 puta, a eto, dan danas je snimio neke pjesme koje su ostale najvoljenije sa tih festivala, jer znamo da često pobjednice i nisu nužno trajne pjesme ili evergreen, ili ako hoćete, uvijek volim navesti za primjer, sjetimo se da je Volare Domenica Modugna 1958. godine bila treća, a prve vjerujem da se nitko ne sjeća, da sad ako netko zna koji je bio prvi, bez da gleda na Google, ja ću ga odvesti na ručak poslije. Toni Kljaković, jedina na svijetu, Maškare, Ća mogu Maškare, Nokturno.

0: stari saxofon.
1: Već sam rekao da je nažalost jako malo podataka o Antoniju Kljakoviću, no neka note govore za ovog eto našeg afirmiranog pjevača. Moram priznati da sam ga otkrio gledajući dokumentarac koji je napravila Hrvatska televizija. Nisam otkrio, znao sam za njega prije, znam za Maškare, znam za Nima Splita, ali Splita, nego gledao sam dokumentarac koji je napravila Hrvatska televizija recentno povodom 100. godine, povodom 100. rođendana, koji je govorio o nekim zabavnim emisijama. Jedna od njih bila je Svjetla pozornice, koju je radio Anton Marti kao redatelj. Mislim da je začela 77. godine, savršena Helga Vlahović je bila voditeljica i ondje ga vidjeh kako je nastupao. Ne znam da li znate taj podatak da je Hrvatsko narodno kazalište u Splitu izgorilo 70. godine i trebalo je dosta vremena da se to popravi. 77. godine Anton Marti u vrijeme Maškara odlučio snimiti jednu ediciju serije, odnosno jednu epizodu serije Svjetla pozornice, upravo iz još uvijek nepopravljenog Hrvatskog narodnog kazališta, i tamo je sa Višćom Korbar zapjevao Toni Kljaković Maškare. Eto, to mi je bila nekakva inspiracija, ali kažem, nažalost, vrlo često se to pogotovo na internetu može naći malo podataka. Nažalost, eto, i s ovom emisijom pokušavamo ispraviti takve stvari.

0: φωτιά. Ο πέτσε μου πριν.
1: Ο τυράννο, μπάμπα τεβαϊ, κάπιτσε ποκρίτε.
2: Tone Gljaković, Ivo Robić na način, na istarski način, na način melodija Istre i Kvarnera. Ono što mi je bilo slatko u tim prošlim vremenima, nije bilo nikakvih problema. Svi su pjevali o svim gradovima u Hrvatskoj, odlazili na sve festivale, nije bilo nikakvih lokal patriotskih ograničenja, tako isto i Toni Kljaković, eto Solinjanin koji je bio najčešći gost Melodija Istre i Kvarnera. Što se tiče pak nekih još pjesama koje možemo spomenuti, da su po najpoznatije uz već spomenute Maškare, Nima Splita ili Splita, to su bile Kartulina s Kraljevice, Urinska baklja, Ognjišće, Nebuloza, Trsački prošijani, to je sve dakle ostavština se melodije Istre i Kvarnera. Također možemo reći da je eto usavršio Primorsku Čakovicu, da su nekako mnogi mislili da je rođeni Primorac, no eto bio je kao što smo rekli Solinjanin. Također bio poznat i po prepjevu, odnosno po pjevanju Špice pčelice Maje, iako postoje dvije verzije, za drugu kažu da je snimio Miro Ungar. Riječ je inače o pčelici Maji, koja se na njemačkoj televiziji originalno počela prikazivati 76. godine, kod nas ubrzo nakon toga. Inače je zanimljivo, da je to spomenem kao kuriozitet, da je pčelica Maja bila omiljena knjiga još u tijekom Prvog svjetskog rata, eto nastala kao njemački crtić koji je bio popularan i kod nas. Dvojezičnu varijantu Špice je snimio Toni Kljaković, a slušamo ga sada u stvarčici koja se zove Oj galebe, pa ćemo čuti i prije toga kako je pjevao pčelicu Maju.
3: U nekoj zemlji tko zna gdje, u nekom svijetu tko zna kad, mala je pčela živjela, o njoj se priča.

Surađivao je sa poznatim našim skladateljima kao što su Zdenko Runjić, Nardelli, Dedić, Mihaljinec i tako dalje, sa tekstopistima Pavešić, Kabalin, Obradović. Snimio je nekolicinjak single gramofonskih ploča, ima jedan extended play sa 6 pjesama iz 76. godine u mnogobrojnim naravno radijskim i televizijskim emisijama, kao što smo već spomenuli ranije, je sudjelovao. Okvir za sjećanje je ta sjajan serijal koji ide na televiziji, ako želite nešto znati o povijesti televizije, super emisija, ona me podsjetila na svjetla pozornice. Što se tiče još eto, Tonija Kljakovića, već sam rekao, jako malo podataka ima, ali eto, kao i veliki poklonik klapskog pjevanja, je od 50-ih godina pjevao u klapi grupa Dalmatinca Petra Tralića, kasnije surađivao sa vokalistima Salone, Ladaricama i Rusulicama. Što se tiče, nažalost, odlaska, otišao je 76 godina, 2007. godine, bilo je to 2.11. Riječ je bilo o nastupu koji se dogodio u Puli. Kažu oni koji su bili tamo da je Toni zajedno sa Mirkom Cetinskim iza pozornice prije nastupa bio vrlo raspoložen, da su zajedno sa Mirkom pjevao klapske pjesme i da ništa nije, eto, slutilo na bilo kakvu tragediju. Bio je to drugi koncert koji se zvao Eviva Miloti. Pjevao je sa Marijom Batafjakom, je pjevao pjesmu Nostromo, bio je 10. izvođač po redu na pozornici, pozvalo mu je, srušio se ondje, odmah su svi pritekli u pomoć, reanimirali su ga i Puls mu se jednom trenutku povratio, dva vozila hitne medicinske pomoći su stigla ispred kazališta za samo 3 minute, no nažalost nije bilo spasa. Liječnici su kasnije rekli da je bio toliko infarkt jak i da je bio u bolnici, da mu ništa nažalost ne bi pomoglo. To se sve nažalost još i dogodilo pred 700 posjetitelja. Naravno, koncert je bio prekinut.

0: mali brod.
1: Eto, sjetili smo se kolege Kljakovića, hvala i kolegi Remeru na podsjećanje i pomoći prilikom prisjećanja nekih stvari oko ove emisije. Velemajstor tona bio Igor Bosak. Eto, u nadi da ćemo do druge neke prilike se još bolje informirati o Toniju Kljakoviću. Danas smo, eto, posvetili mu emisiju Stari saksofon. Mi se naravno slušamo za tjedan dana u istom terminu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. S neopisivom tugom Hrvatska se oprašta od maturanta Luke Milovca.
0: Sutra u Drnišu, a danas u Šibeniku i Zadru mirni prosvjedi. Ljudi poručuju dosta je sustava koji ne štiti svoje građane. Prekinut promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
2: U Drnišu je dan žalosti, a 19-godišnji maturant Luka Milovac bit će poslijepodne pokopan na gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati održana je komemoracija, a njegovi prijatelji jako teško podnose što su ga izgubili. Luku je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg trenutačno ispituju u Državnom odvjetništvu u Šibeniku. Đana Krvavica.
3: Težak je dan za Drnišane, za izgubljenim mladim životom tuguje cijela zemlja. Od 19-godišnjeg Luke na komemoraciji oprostili su se njegovi školski kolege, prijatelji, nastavnici i sugrađani. Luka je u petak trebao biti na proslavi mature. Duboko je potresena i njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: S nestrpljenjem sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete. Na jedan novi životni put. Petka nema, samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik.
3: Učenici su u teškom psihološkom stanju, neki objašnjava razrednica, odbijaju hranu i piće, zato im je potrebna stručna pomoć. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
5: Danas imamo online sastanak sa ministarstvom. Kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno.
3: Stručni tim stoga sutra stiže u Drniš, potvrđuje resorni ministar Radovan Fuchs.
6: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: Proteklih dana svi se pitaju isto zašto je i kako došlo do ovakve tragedije. Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija i župan Paško Rakić.
7: Teško je u ovom trenutku bilo što kazati, ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
8: Građani Drniša i Šibensko-kninske županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti.
3: Zbog sporosti sustava u Šibeniku i Zadru održani su mirni prosvjedi građana pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
9: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Spleta. Žao mi je da se još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete. Kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome.
10: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik. Bio ga sustav.
11: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
12: Je li mladi vjeruju institucije?
11: Ne, a sada pogotovo.
3: Poslije podne je pogreb preminulog mladića, a prosvjed građana sutra će biti i u Drnišu.
2: Ono zbog čega građani okrivljuju sustav je činjenica da je Kristijan Aleksić i prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje za što sudski postupak nikad nije niti počeo. Evo kakve je odgovore o tome dao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, prilog Željke Mandić.
13: 2,5 godine općinski sud u Šibeniku nije sazvao raspravu, iako je Aleksić optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja. Izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li bilo sve prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
14: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava i da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora.
13: Zašto te 2023. godine nije tražen istražni zatvor za Aleksića?
14: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora. Da ne treba predlagati, tako su ocenili. Očigledno su tako ocenili, prijedlog nije niti postavljen.
13: Od odgovornosti ne bježim, ističe Turudić.
14: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti.
13: I uz istražni zatvor ubojica maturanta Luke bio bi ubrzo vani.
14: Da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine on bi bio vani već 23. godine. To vam je dovoljno odgovor na pitanje. Dva su eminentna odvjetnika davali različite odgovore i vjerojatno pretpostavljate kojim se ja odvjetniku priklanjam.
13: Naime, ubojstvo u Drnišu komentirali su odvjetnici Anton Nobilo i Ljubo Pavasović Visković. I dok Nobilo smatra da je Aleksić 2023. morao završiti u pritvoru i da je to pogreška tužiteljstva i državnog odvjetništva, Pavasović Visković drži da je propust u procesuiranju napravljen, no da je Aleksić prije 3 godine i suđen, 2024. bio bi na slobodi zbog kazne zatvora od 1 godine, te da se tako monstruozan čin ne može predvidjeti. Jesu li hrvatski sudovi prespori?
14: Pa načelno da. Načelno da.
13: Odgovorio je Turudić i istaknuo da ne može biti dobar DORH, a loš sud i obratno, jer ovisni su jedni o drugome.
0: Saborski zastupnici okupili su se u podne ispred zgrade Sabora gdje su zapalili 19 lambaša i stajali 19 minuta u tišini u spomen na Luku Milovca. Na početku zasjedanja počast ubijenome maturantu odali su i minutom šutnje u sabornici.
1: Dnevne novosti.
2: Prije 35 godina održan je povijesni referendum na kojem su građani odlučivali o budućnosti naše države, a više od 93% svih koji su pristupili referendumu izjasnilo se za samostalnu i suverenu Hrvatsku.
0: Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman donio je odluku o raspisivanju referenduma u tijeku pregovora o rješenju krize između republika tadašnje Jugoslavije i u vrijeme kada se Hrvatska već suočila s otvorenom pobunom dijela lokalnih Srba. Na temelju neposredno iskazane volje građana, a nakon neuspjeha pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz krize, Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. godine donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske.
2: U Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu identificirane su još 3 žrtve iz Domovinskog rata. Hrvatski branitelji Zlatko Bataković i Darko Bilušić zarubljeni su i ubijeni nakon okupacije Vukovara, a ekshumirani iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli. Civilna žrtva Zorka Jeger ekshumirana je nakon mirne reintegracije, a njezin je identitet utvrđen u postupku revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
15: I unatoč izostanku potpune suradnje sa Srbijom, mi ustrajno, odgovorno i odlučno nastavljamo tragati za našim nestalim. Želim najaviti izmjene i dopune zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Obzirom da još uvijek veliki broj nestalih osoba, obitelji, se suočavaju sa mnogim problemima u ostavinskim postupcima. I na inicijativu i suradnji sa Savezom udruga koje okupljaju obitelji nestalih, krenuli smo u rješavanje ovog pitanja kako bi se riješilo nasljeđivanje imovine nestalih osoba.
2: Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je prekinut zbog oštećenja i urušavanja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod. Hrvatske ceste očekuju iscrpnije informacije mjerodavnih institucija iz Bosne i Hercegovine o oštećenju mosta i mogućnostima ponovne uspostave prometa. Most je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća, a novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH. Evo što je o tome rekao premijer Andrej Plenković.
16: To je napuknuće na BiH strani. Prema tome bismo vidjeli, čuo sam se danas sa ministrom prometa, gospodinom Butkovićem, sa ministrom vanjskih poslova. Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
2: Nakon prošlotjednog posjeta američkog predsjednika u Peking, danas stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin s velikim gospodarskim izaslanstvom. Očekuje se da će tema razgovora svakako biti ruski megaprojekt plinovoda Snaga Sibira 2, namijenjen izvozu prirodnog plina u Kinu preko Mongolije, a o njegovoj gradnji Rusija i Kina prošle su godine potpisale pravno obvezujući memorandum. Uz gospodarsku suradnju na dnevnom su redu, naravno i politički. Politička pitanja. Jelena Maštruko.
17: Samo nekoliko dana nakon američkog na razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin, iako ti posjeti nisu trebali biti u tako kratkom roku, jer je prvotno najavljeni Trumpov posjet odgođen zbog rata u Iranu. I ruski predsjednik u Peking stiže s velikim gospodarskim izaslanstvom, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
18: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujem se.
19: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava izaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose se s Kinom, koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
18: I raširenje odnošenja.
17: No, profesor s fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cvaj Hongjian, ipak ističe.
19: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju.

0: humano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
1: Geopolitički Kina ima ambiciju igrati važniju ulogu u svjetskom poretku i u tom smislu Moskva joj je važan partner. Očekuje se da će se razgovori voditi o svim aktualnim sukobima i njihovim posljedicama.
2: Posljednji mirovni prijedlog koji je Teheran dostavio Washingtonu uključuje prekid sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon, povlačenje američkih vojnika s područja blizu Irana te nadoknadu štete prouzročene američko-izraelskim ratom. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je da je Teheran tražio i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i kraj američke pomorske blokade. Prema pisanju Reutersa, prijedlog se nije puno promijenio u odnosu prema prijašnjem, koji je američki predsjednik Donald Trump odbacio kao smeće. Trump je jučer objavio da je odgodio planirani napad na Iran. Poručio je da postoje veliki izgledi da se postigne dogovor koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. No upozorio je i da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu.
3: Još jedna vijest iz susjedne države. Najdugovječniji slovenski političar Janez Janša predložen je u parlamentu za mandatara nove slovenske vlade. Prvi je predložen za mandatara unatoč tome što ga je na izborima u ožujku tijesno porazio dosadašnji premijer Robert Golob, koji nije dobio priliku jer nije zadržao parlamentarnu većinu. Janša u ruci ima koalicijski sporazum koji mu jamči 43 zastupnička glasa, a preostale potrebne za većinu obećava je antisistemska proruska stranka Resnica.
4: Dnevne novosti.
3: Kompanija Boskar objavila je javni poziv za upis dionica kojim planira prikupiti do 150 milijuna eura kapitala namijenjenog preuzimanju mesne industrije PIK Vrbovec i onda i daljnje širenje te grupe. Ivica Krišto.
5: U ponudi novih dionica Boskar grupe cijena će biti u rasponu od 25,5 do 26,5 eura po dionici. Trenutačna tržišna cijena je 30 eura. Upis počinje 1. lipnja, govori član uprave Vanja Vlak.
6: Prilikom čega će postojeći dioničari moći upisati nove dionice od 1. do 15. lipnja, a novi dioničari će moći to napraviti do 10. lipnja. I očekujemo da će se s novim dionicama moći početi trgovati početkom srpnja. Prvi krug u stvari zamišljen da nove dionice upisuju postojeći ulagatelji, dok u drugom krugu smo otvorili mogućnost upisa malim ulagateljima. Također, institucionalni ulagatelji u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji novi mogu upisati naše dionice. Također, radnici pojedinih naših kompanija unutar grupe iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije također mogu upisati dionice.
5: Radnici će dobiti i povlasticu tako što će na svake tri upisane dionice jednu dobiti besplatno, no najveći broj dionica za pojedinog radnika je 231. Gdje se dionice mogu upisati?
6: U poslovnicama Zagrebačke banke, Erste banke, Raiffeisen banke i PBZ-a, te kroz digitalne kanale, uključujući MZAB-u, George, E-riznicu i M-riznicu. Također njima će biti omogućeni upis dionica u poslovnicama FINE, te kroz pojedine investicijska društva.
5: Predsjednik uprave Darko Horvat.
7: Kapital prikupljen ovom novom emisijom dionica će biti upotrijebljen za daljnje širenje i organski rast grupe i akvizicije koje će se prema potrebi naći kao što je i PIK Vrbovec. Cijena za PIK Vrbovec će biti utvrđena na closingu, tako da sada ne možemo govoriti ni otprilike koja bi to cijena mogla biti.
5: Najvažniji kapital za kompaniju jest onaj ljudski, istaknuo je većinski vlasnik Boskara Stjepan Orešković, time objašnjavajući snažan rast grupe.
8: U ovu kompaniju dolazi sve više talentirani, pametni i vrijedni ljudi.
5: Kompanija je u posljednjih 7 godina rasla po iznimnoj stopi od prosječno 38% na godinu.
3: I još jedna informacija, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nakon neuspjelog izbora tri nova suca Ustavnog suda raspisao je novi javni poziv za izbor ustavnih sudaca. Rok za kandidaturu trajaće 15 dana, počevši sa sutrašnjom objavom u Narodnim novinama.
4: Sport.
3: Mateo Novaković.
9: Borna Gojo uspješno je otvorio kvalifikacije Roland Garrosa plasiravši se u drugo kolo. Splitski tenisač je sa 6-3 i 6-4 bio bolji od Francuza Gimarda. U kvalifikacijama danas još nastupaju Matej Dodig i Luka Mikrut. Košarkaši San Antonio Spursa poveli su 1-0 u finalu zapadne konferencije NBA lige nakon što su u gostima poslije dva produžetka svladali Oklahoma City Thunder sa 122-115.

0: Najraspoloženiji kod Spursa bio je Viktor Wembanyama s 41 košem. Druga utakmica finala igra se u noći sa srijede na četvrtak. Večeras je na rasporedu treća utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi vodi 2-0 u pobjedama, te im je potrebno još jedno slavlje za naslov prvakinja Hrvatske. Utakmica počinje u 18 sati. Dva sata kasnije Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti uvrstio je Neymara na popis od 26 igrača za nadolazeće svjetsko prvenstvo. 34-godišnji napadač Santosa posljednji nastup za Seleção imao je prije 2,5 godine, kad je u dvoboju s Urugvajem zadobio puknuće križnog ligamenta.
1: Vremenska prognoza.
2: Mateja Štibuhar.
3: Danas je u Hrvatskoj bilo djelomice, na Jadranu ponegdje i pretežno sunčano. Već tijekom prije podneva mjestimične kiše bilo u dijelu središnje i istočne Hrvatske, a zatim je s jačim razvojem oblaka u unutrašnjosti i ponegdje na obali bilo lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. U 14 sati izmjereno je uglavnom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Još tijekom poslijepodneva i večeri lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom češće u unutrašnjosti, a pritom mogu biti izraženiji. Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviše između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju ćemo, ocijenjeni slušatelji, ponoviti da je Hrvatska danas u velikoj tuzi. Opraštamo se s maturantom Lukom Milovcem.
4: Sutra u Drnišu, a danas u Šibeniku i Zadru mirni prosvjedi. Ljudi poručuju dosta je sustava koji ne štiti svoje građane. Prekinut promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
2: Završene su dnevne novosti.
4: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila je vodila Sanja Cota.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Dnevni ritam.
1: sati i 30 minuta. Dobar dan i dobrodošli u Dnevni ritam Hrvatskog radija. Ja sam Kristijan Pelc. Nakon tragičnog ubojstva maturanta u Drnišu, sve se više govori o tome treba li uvesti doživotnu kaznu. Treba li ići u tom smjeru? Je li sustav zakazao i hoće li osim ubojice za ubojstvo mladića odgovarati i netko iz pravosudnog sustava? O tome govorimo na početku emisije. A o pravosuđu na neki način govorimo i u nastavku. Naime, prošireno vijeće Vrhovnog suda trebalo bi se prema nekim informacijama sastati 27. ovog mjeseca kako bi odlučivalo o jednom od najvažnijih preostalih pitanja iz slučaja Franak. Odnosno, imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na obeštećenje ili su konverzijom iz 2015. već obeštećeni. Tu su naravno i redovne sportske minute, zato ostanite s nama iduća dva sata, mi se vraćamo odmah nakon glazbenog broja.
0: Dnevni ritam.

0: Dnevni ritam.
1: Nakon tragičnog ubojstva maturanta u Drnišu sve se više govori o tome treba li uvesti doživotnu kaznu, treba li ići u tom smjeru, hoće li osim ubojice za ubojstvo mladića odgovarati i netko iz pravosudnog sustava. O tome govorimo na početku emisije. Pozdravljam odvjetnika Frana Olujića, dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala.
1: Evo, prije razgovora predlažem da poslušamo zapravo što su rekli ljudi okupljeni na nekoliko prosvjeda pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku, koji se održao ispred zgrada sudova u Šibeniku i Zadru, a okupljanja je bilo i u drugim gradovima.
3: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude, i kad dođe do ovakve tragedije onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno. Zaista treba napraviti promjenu veliku, da se ovakve tragedije više ne događaju. Ovo je strašno, ja ne mogu niti govoriti koliko sam šokirana.
4: Pa ja sam danas došla isključivo izraziti duboko svoje osjećanje roditeljima Luke Milovca. Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti. Znači, ona nikad nju vrijeme neće umanjiti. Neće umanjiti zato što, osim što su nepravedno izgubili sina, oni će uvijek znati da su sina izgubili, između ostalog, zato što je zakazao ovaj sistem.
5: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka, nije ubio bolesnik, ubio ga sustav. A sustav smo mi napravili takav je.
6: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao? Mi smo u Americi, da se ovako nešto događa.
7: Je li mladi vjeruju institucije?
6: Ne, no sada pogotovo.
1: Evo, gospodine Olujiću, čuli smo što kažu ljudi okupljeni na nekoliko prosvjeda. Ajmo na početku o samoj proceduri. Osumnjičeni Aleksić doveden je danas pred sud. Kakva je procedura? Što ga zapravo sada očekuje? Što će se događati danas i u idućim danima u ovakvim slučajevima?
2: Predvidivo što će se događati. Dakle, riječ je o osumnjičeniku za jedno od najtežih kaznenih djela koje naše zakonodavstvo poznaje. Uz to nekomu ko je recidivist, dakle, i to specijalni recidivist, dakle on ponavlja kazneno djelo za koje je već jednom osuđen, tako da je sasvim realno zaočekivati da će nakon današnjeg ispitivanja pred državnim odvjetništvom njemu biti određen istražni zatvor, isto kao što je i sasvim realno zaočekivati, već sada se to može reći, da će on u tom istražnom zatvoru sasvim sigurno provesti cijelo vrijeme istrage, a da će izravno iz istražnog zatvora vrlo vjerojatno ići i na odsluženje kazne, koja za ovu vrstu kaznenih djela može biti izuzetno visoka. Dakle, može se raditi o kazni dugotrajnog zatvora.
1: To je kazna od 50 godina zatvora, koliko maksimalno propisuje naš sustav, je li?
2: Tako je.
1: Evo, kako vi komentirate kao odvjetnik ovu, koji nije direktno uključen, zapravo niste uključeni u ovaj slučaj, kako komentirate ovo sve što se u ovom slučaju ovih dana piše i govori u medijima? Vidite li vi ovdje propuste i čiji bi zapravo propusti bili, ako ih vidite? Jesu li to propusti državnog odvjetništva ili pak suda u Šibeniku? Znamo da je zapravo policija još prije 3 godine oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo. Optužnica je podignuta 2023. Unatoč tome suđenje nije počelo. On je bio na slobodi.
2: Pa najprije želim reći kako sam i osobno zgrožen ovakvim događajem. Teško da može biti išta tragičnije i tužnije od majke koja pokapa vlastitog sina u odjelu koje je kupio za maturalnu večer. Dakle, to je samo po sebi nešto strašno. Međutim, istovremeno ne mislim da je ovdje riječ o propustu pravosuđa. Hrvatski građani, pa i ovi koje ste pustili prije mog javljanja, s pravom su ogorčeni na naše sudstvo. Hrvati imaju više razloga zašto ne vjeruju hrvatskom sudstvu. Međutim, ovdje doista ne mislim da je riječ o problemu pravosuđa. Naime, kada vam ovako nešto dođe do pravosuđa, tada je već kasno, tada je već kazneno djelo počinjeno, a pravosuđe, odnosno sudovi, su tu da tom počinitelju izreknu kaznu. Ukoliko se ovdje radi, a sva je prilika da je tako, ukoliko se radi o psihopatu, ukoliko se radi o nekomu koga se kolokvijalno može nazvati monstrumom, tada je takvu osobu praktički nemoguće spriječiti da počini ovakvu vrstu kaznenih djela, ne samo u Hrvatskoj, dakle mi na razini Europske unije, pa i uopće zapadnog svijeta i civilizacije nemamo nekakve instrumente s kojima bi ovako nešto mogli prevenirati. Ovdje je riječ o tomu da je on dobio za prvo ubojstvo kaznu od 15 godina zatvora, koja je u to vrijeme bila blizu zakonskog maksimuma, da je, ako sam dobro upratio, od toga odslužio 12 godina i da je onda punih 10 godina nakon ponovno počinio ovo kazneno djelo. Dakle, to jest nešto strašno, ali doista ne mislim da bi se tako nešto moglo spriječiti da je njemu zaista suđeno za ovo nedozvoljeno držanje oružja 2023. godine. Uh-huh. Naime, u pravu je državni odvjetnik danas kada kaže da je svaki kazneni postupak hitan i činjenica je da ne smije takva vrsta kaznenog postupka trajati 3 godine, ali ja sada postavljam protupitanje, što da je on i suđen za to kazneno djelo, dobio bi vjerojatno godinu do godinu i pol dana zatvora, da mu je u tom kaznenom predmetu i određen istražni zatvor, njegovo maksimalno trajanje u smislu zakona o kaznenom postupku je 3 mjeseca. Dakle, da mu je odmah tada suđeno 2023. on bi već 2026. odavno bio na slobodi.
1: Uh-huh. Evo, spomenuli ste glavnog državnog odvjetnika, on se i danas referirao na ovaj slučaj, pa poslušajmo u nastavku što je o ovom slučaju rekao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
0: Što se tiče postupanja općinskog državnog odvjetništva 2023. povodom kaznene prijave policijske uprave radi kaznenog djela neovlaštenog posjedovanja oružja i proizvodnje oružja i eksplozivnih tvari, točno je da je podnesena kaznena prijava, točno da je počinitelj ovog djela uhićen, nije išao prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Mi smo poslali danas, već su doputovali, ja mislim, moje kolegice zamjenice u Šibenik, u izvanredni nadzor obavljanja, odnosno rada na konkretnom predmetu. Kad Ministarstvo pravosuđa ide u inspekcijski nadzor, ono samo kontrolira poslove državno-odvjetničke uprave i sudske uprave kad ide na sud. Mi ćemo se pozabaviti konkretnim predmetom, vidjet ćemo kako je postupanje bilo, je li bilo po zakonu. Sad je sve preuranjeno govoriti, javnost će biti blagovremeno obavještena o svemu.
1: Evo što je Turudić odgovorio na pitanje jesu li sudovi spori.
0: Pa načelno da. Ja uvijek govorim da su sudovi i državno odvjetništvo da oni zapravo postupaju kao po načelu spojenih posuda. Ne može biti dobro državno odvjetništvo loš sud i obrnuto. Oni su ovisni jednim drugima.
1: Evo, gospodine Oloviću, čuli smo glavnog državnog odvjetnika. Što vi kažete, evo, posebice na ovo, na njegovu ovu drugu izjavu o sporosti sudova?
2: Pa to je opće poznata činjenica da su naši sudovi spori, da nam kazneni postupci traju predugo. To nije dobro niti sa stajališta osoba koje su kaznenim djelima oštećene ili su žrtve kaznenih djela, ali niti sa stajališta samih osumnjičenika. Dakle, odavno je poznato da je spora pravda nikakva pravda. U tom smislu, apsolutno treba ubrzati hrvatske sudske postupke, kako kaznene, tako i one civilne. Međutim, ne mogu se oteti dojmu da se to kod nas o tome razgovara samo kad se dogodi ovakva tragedija. To je nešto na čemu bi trebalo raditi stalno.
1: Evo, kada govorimo o ovom konkretnom slučaju, je li osumnjičeni Aleksić zapravo, a spomenuli ste i ovaj njegovo prijašnju zapravo osluživanje kazne, ali on je i u zatvoru, kaže, što se doznalo ovih dana, imao 31 stegovni postupak, a 2020. bio je osuđen zbog obiteljskog nasilja. Je li takva osoba trebala biti pod nekom vrstom nadzora?
2: Dakle, riječ je očito o osobi koja je ne samo sklona, nego koja je obrazac ponašanja učestalo kršenje zakona. I to na najstrašniji i najteži mogući način. Takve osobe apsolutno trebaju biti pod nadzorom, ali postavlja se pitanje pod čijim nadzorom. Dakle, mi u Hrvatskoj imamo sustav da kada se nekog sudi, čak i nakon njegovog odsluženja kazne, on određeno vrijeme može provesti pod sudskim nadzorom, međutim to vrijeme ne može trajati zauvijek. A ukoliko je točna informacija da je on odslužio 12 godina zatvora i to da je izašao iz zatvora pred 10 godina, vi dulje od godinu, dvije, tri teško da možete nekoga držati pod nadzorom. Ovdje se postavlja i drugo pitanje, je li riječ o psihički bolesnoj osobi koja onda na taj način trebala biti smještana u odgovarajuću ustanovu. Na to će pitanje odgovor sasvim sigurno dati vještaci u ovom postupku, međutim za pretpostaviti je da se njega vještačilo i u onom prvom postupku u kojem mu je suđeno, dakle čim mu je suđeno, on nije od strane vještaka proglašen za neubrojivu osobu. Dakle, nije riječ o psihičkom bolesniku kojeg je trebalo liječiti, nego, nažalost, kao što sam vam rekao, očito o psihopatu i monstru.
1: Gospodine Oliću, evo, što vi kao odvjetnik kažete na doživotnu kaznu zatvora? Evo, čuli smo i od strane politike ovih dana i od strane nekih kolega, zapravo neki se od njih zalažu da se uvede doživotna kazna zatvora. Što vi kao odvjetnik kažete o tome?
2: Ma nećemo mi, nažalost, ovakve situacije riješiti sa postrožavanjem zakonskih kazni. Dakle, kao što smo rekli uvodno, Hrvatska poznaje institut kazne dugotrajnog zatvora, koja može biti i do 50 godina. Za nekog ko je počinitelj kaznenog djela sa 25 ili 30, ukoliko dobije 50 godina, to je isto kao da je dobio doživotni zatvor. Amerikanci imaju i smrtne kazne, pa im se svejedno stopa ubojstava nije smanjila, nego im se dapače sa vremenom povećava. Treba raditi, sad će to možda zvučati kao fraza, ali u ovakvoj situaciji nema čovjek šta pametnije reći, treba raditi općenito na tome, trebamo raditi i kao država i kao sustav i kao društvo, da se ovakve stvari koliko god se mogu preveniraju. No međutim, bojim se, kao što sam vam rekao na početku, da kod ovakve vrste počinitelja, dakle kod ponavljača ovako teških kaznenih djela, da je to praktički pa nemoguće spriječiti, što naravno ni na koji način neće umanjiti bol njegove obitelji, prijatelja i poznanika.
1: Izriču li zapravo naši sudovi na neki način preblage kazne? Evo, kada govorimo o ovom slučaju, zapravo podsjeća, mislim, ne podsjeća direktno, ali bilo je sličnih slučajeva i prije, pa evo jedan slučaj nije na sreću završio tragično, no svi se sjećamo nedavnog premlačivanja policajke u Zagrebu od strane, mislim da je bio strani državljan migrant, koji je na kraju bio oslobođen. Kakve takve presude zapravo šalju poruku društvu?
2: Dakle, hrvatska kaznena politika se u zadnjih 20 godina znatno postrožila. Danas hrvatski sudovi izriču puno teže i ozbiljnije kazne nego što je to bilo početkom 2000-ih, a kamoli tijekom 90-ih. Vi ste za vrijeme ratnih godina za kazneno djelo ubojstva su sudovi izricali po 6-7 godina zatvora. Danas je to gotovo pa nemoguće. Neće se ovakve situacije prevenirati, niti ih se može u potpunosti spriječiti samo postrožavanjem zakonskih kazni. Jer kao što sam vam rekao, da je to rješenje, onda bi sve ozbiljne države imale kaznu doživotnog zatvora ili ne dao Bog smrtnu kaznu, pa bi time sva kaznena djela bila spriječena. To se na taj način nažalost ne može učiniti.
1: Vidite li vi ovdje u ovom slučaju elemente, dakle evo čuli smo i glavnog državnog odvjetnika koji šalje inspekciju u Šibenik, vidite li vi iz vlastitog iskustva na kraju krajeva elemente da bi u ovakvom slučaju mogao odgovarati netko iz sustava?
2: Dakle, sama činjenica da je u tom predmetu protiv ovog ubojice koji se vodio zbog nedozvoljenog držanja oružja, da je djelo počinjeno 2023., da je danas 2026., a da nije održano niti jedno sudsko ročište, dovoljno govori samo za sebe. Dakle, sasvim sigurno tu postoji propust. Da li je propust od strane suda ili od strane državnog odvjetništva, to će se utvrditi. Međutim, taj propust nažalost ne znači da njega nije bilo, da se ovakva tragedija mogla izbjeći, odnosno da se ona ne bi dogodila.
1: Evo, uključio bih i naše slušatelje da čujemo i njihove komentare o ovoj situaciji. Poštovani slušatelji, naš broj je 01-61-67-001. S nama je odvjetnik Fran Olujić. Gospodine Olujiću, evo, spomenuli smo na početku što će se zapravo događati kada govorimo o proceduri ovog u ovom slučaju. Jučer se je zapravo u medijima bila je puštena i izjava prijatelja ubijenog maturanta koji je te večeri bio s njim, koji je opisao zapravo što se je dogodilo. Čak je spomenuo da je ovaj ubojica krenuo i prema njemu, dakle na sreću izbjegnuta je još veća tragedija.
2: Ma on je očito, kao što sam rekao, psihopat i očito je netko koji je odlučio ubijati i to nasumično ubijati, jer prema svemu što znamo nema nikakve poveznice između njega i ovog nesretnog mladića. I zato upravo iz tog razloga i kažem, takve osobe teško držati pod nadzorom i teško je spriječiti ovakvu vrstu kaznenih djela, osim ukoliko se ne bi utvrdilo u sudskom postupku da je riječ o psihički bolesnoj osobi koja kao takva treba biti smještena u odgovarajuću instituciju, napominjem instituciju zatvorenog tipa.
1: Evo imamo jednog slušatelja na liniji, dobar dan, izvolite, slušamo vas.
8: Dobar dan, ja bih prvo pozdravio gospodina Olujića koji je dao izuzetno precizne kvalifikacije, vrlo odmjereno. Međutim, ja bih gospodinu Olujiću i gospodinu državnom odvjetniku koji putem ravnatelju policije i ministru unutarnjih poslova ispričao jednu priču koja da izađe u javnost, ja bih vjerojatno bio svaki dan na naslovnicama. Gledajte, radi se o sljedećem. Ja sam došao u policijsku postaju prijaviti ne nasilje obiteljsko, pokušaj ubojstva i nasilje. Znate šta mi se dogodilo? Zvuči nevjerovatno, u 21. stoljeću u centru Europe, u srcu Europe. Znači, to je čista inkvizicija. Ja sam lišen slobode, 3 dana sam proveo u pritvoru. Ja koji sam prikrivao i tu gospođu štitio, nikada nisam povisio ton, ali u apsolutnom smislu, filozofskom, nikada nisam imao problema s njom. Ona je mene pokušala ubiti i kako je gospodin Nolović lijepo rekao, mislim da se radi o psihopati koji bi trebao biti na klinici. I sad gledajte gdje poanta priče. Ja sam dobio optužnicu od državnog odvjetništva i gdje se predlaže meni kazna od 14 mjeseci. Kako stvari stoje? Ja ću morati sad u medije, ne želim postati zvijezda, ali vjerojatno ću biti. Znači ponavljam, uđem u policijsku postaju. Nakon toga, pazite, ja sam završio u bolnici, znači imam papire, ozljede. Znate što je novoga u svemu tome? Policija nikad moju prijavu nije prijavila. Da. Godinu i više dala, prijave moje nema. Nestala je prijava.
1: Dobro, evo, ja bih vas molio da ostavite podatke u režiji. Ovo nam je ipak malo jedna druga tema, ali svakako i ova vaša tema ima se što o tome reći. Gospodine Olujiću, ako želite prokomentirati kratko slučaj gospodina, ili ćemo...
2: Pa ne, mislim, teško mi je komentirati konkretan slučaj, ali činjenica je da ima puno apsurdnosti u ponašanju naših sudova i državnog odvjetništva, tako da teško da me nakon 23 godine bavljenja ovim poslom nešto može potpuno
1: naraditi. Da, da. Dobro, gospodine Olujić, evo, podsjeća li vas ovaj slučaj na neke slučajeve koje smo imali, a nažalost imali smo ih u našoj povijesti? Naravno, evo, mnogi su, kada se ovaj slučaj dogodio, prisjetili se i slučaja Srđana Mlađana zapravo, koji je i počinio ubojstvo po puštanju iz zatvora.
2: Pa, dakle, to je ono što smo također uvodno govorili, postoji nešto što se u pravu zove specijalni recidivist. Dakle, specijalni recidivist je ona osoba koja ponavlja kazneno djelo za koje je već pravomoćno osuđena i obično za njega i odslužila kaznu zatvora. Kada je riječ o ovakvim najtežim kaznenim djelima, onda sasvim sigurno te osobe treba imati pod određenom vrstom nadzora. Međutim, u tom smislu ovdje doista ne vidim odgovornost hrvatske policije, jer ako smo dobro informirani, onda je policija na vrijeme, upravo postupajući po nekim svojim saznanjima, inicirala podnošenje kaznene prijave protiv ovog počinitelja zbog nedozvoljenog držanja oružja. Dakle, ne možemo ovdje reći da policija nije radila svoj posao, ali nažalost, kažem, čak i da je općinski sud u Šibeniku ovdje ažurno postupao, čak i da ga je osudio za to kazneno djelo, ukoliko je ono počinjeno 23. on bi sasvim sigurno do 2026. da je ne znam kakvu kaznu dobio, on bi već bio na slobodi.
1: Evo, pred kraj smo ovog dijela emisije. Recimo još da će i građani Drniša organizirati mirno okupljanje i prosvjed koji će se održati sutra, dakle u srijedu 20. svibnja u 19 sati na Poljani. Ovime smo stigli do kraja, gospodine Olujiću. Hvala vam na uključenju u Dnevni ritam.
2: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, hvala i vama. Mi se vraćamo nakon vijesti u 16.
9: Dnevni ritam.

0: U Drnišu je dan žalosti, a 19-godišnji maturant Luka Milovac danas će biti pokopan na Drniškom gradskom groblju. U srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati održana je komemoracija. Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija.
1: Jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen. I da smo našega Luku u našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
0: Luku je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić koji je priveden na ispitivanje u Šibensko državno odvjetništvo. Za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnome gradskom trgu, a danas su već održani prosvjedi ispred Šibenskog i Zadarskog suda. Ono zbog čega građani okrivljuju sustav jest činjenica da je Kristijan Aleksić i prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje, za što sudski postupak nikada nije niti počeo. Upravo će taj predmet istražiti izvanredni nadzor koji je poslan u Šibensko općinsko državno odvjetništvo, potvrdio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Evo što je o tome rekao premijer Andrej Plenković.
2: Naravno da je nadzor potreban. Ja sam jučer sve rekao koliko osuđujemo ovaj teški zločin, ubojstvo maturanta, mladića od svega 18 godina u Drnišu i koliko je ovakvo kazneno djelo koje je počinio recidivist i zahtjev da se rasvijetli da li je tu bilo određeni propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija. Na tome će se sada raditi.
0: Vijesti. Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je prekinut zbog oštećenja i urušavanja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod. Hrvatske ceste očekuju iscrpnije informacije mjerodavnih institucija iz Bosne i Hercegovine o oštećenju mosta i mogućnostima ponovne uspostave prometa. Most je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća, a novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH. Vijesti. U Saboru rasprava o prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima kojim se jačaju mehanizmi zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja. Također uvodi se pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.
3: Prilikom ugovaranja kredita i povezane police osiguranja, najčešće životnog osiguranja, osiguravajuće kuće neće moći koristiti zapravo informacije iz vaše povijesti bolesti ako je prošlo više od 10 godina od izlječenja, uspješnog izlječenja od onkološke bolesti, što je zapravo nešto što jako velik broj, nažalost, naših sugrađana koji su se susreli s takvom jednom okolnosti, stavlja u jedan sada povoljni nešto položaj.
0: SDP-ove saborske zastupnice Mirela Ahmetović i Marija Lugarić govorile su o novom načinu upravljanja i financiranja nacionalnih sportskih saveza. Kritizirale su jučerašnji zaključak Hrvatskog olimpijskog odbora da se skijaški savez novcem koristio zakonito i transparentno.
4: Nevjerojatno je da Hrvatski olimpijski odbor ima još uopće srama stati pred građane i takvo što nakon svega izreći. Naime, ne radi se o nepravilnostima i netransparentnom trošenju u jednom savezu, nego u čak do sad otkrivenih 5 saveza. To je dokaz da to nije slučajnost.
5: Tražimo javnu objavu svih financijskih podataka saveza, obveznu vanjsku reviziju, registar sponzorstava, posebno državnih tvrtki. Tražimo sankcije za kršenje pravila, povratak obveze Olimpijskog odbora da izvješćuje Hrvatski sabor. Vremenska
0: prognoza. Sutra djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: dnevni ritam.
1: Slijedi nam i sportski dio dnevnog ritma kojeg nam danas donosi kolega Mateo Novaković. Mateo, što nam imaš za reći?
2: Lijepi pozdrav, pa puno sportskih tema kao i uvijek, s naglaskom eto na još uvijek aktualan popis Zlatka Dalića koji je jučer izašao za to svjetsko nogometno prvenstvo koje će se održati u SAD, u Kanadi i Meksiku. Sve to lijepo je zaokružio u prilogu Marko Šivak.
3: Na popisu izbornika Zlatka Dalića je 26 igrača. Pred pozivi su upućeni još sedmorici, među kojima su Majer, Stojković i Beljo.
4: Bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića i oko njegove forme, bilo je dilema oko Smolčića, Majera, i nije lako donesti te odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, i ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga, međutim ja 1000000% stojim iza svoga popisa kao uvijek. I to su bile moje dileme, da li od 5 stopera pa ubaciti jednoga veznoga, i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent, i to mi je pored kvalitete najvažnije.
3: Puno je upitnika kad su Modrić, Gvardiol i Kovačić u pitanju. Neigranje je sigurno ostavilo traga, vidjet ćemo u kakvoj će formi biti na svjetskom prvenstvu.
4: E pa upravo to je pitanje koje me strah. Dakle, imamo ih i nemamo ih. Sad su tri igrača u takvoj situaciji. To je ono što je malo izazov i za mene kao izbornika, kada imam tri igrača koji su pola godine, ok, Luka nije, Luka je tu svježi, ali Kova godinu dana ne igra. Međutim, ja ne mogu zaustaviti Kovača iz reprezentacije, čovjek koji zaista nam treba, koji će nam biti na usluzi i koji može pomoći. I moram biti s tim oprezan, i zaista to je pitanje koje se postavlja i koje je nužno u kakvom stanju je dvojica. Da li koristiti obojicu, ne skoristiti, vidjeti što i kako, i to je na nama stožeru da to procijenimo i ocijenimo kroz treninga, kroz pripreme, u kakvom stanju će biti. To me je strahno.
3: Puno je stoga kombinacija i za početnu postavu.
4: Prvih dana imamo nekakvu viziju, ideju o kojoj ćemo razmišljati, o kojoj ćemo probati kroz treninge, ali sve će nam odgovoriti trenizi i utakmice pripremne koje će biti dvije. I na koji način vidjeti protiv Engleske, to je sad najvažnija utakmica koja nas čeka, i na taj ćemo vidjeti. Vidjet ćemo.
3: Prva prozivka bit će 25. svibnja, na njoj se očekuju igrači koji su proteklog vikenda završili s prvenstvima. Oni koji će još igrati u bazi reprezentacije trebali bi se pojaviti 29. svibnja.
4: 1. lipnja imamo definitivan popis, tako da može doći do nekih promjena. Znate da je prva utakmica 2. lipnja sa Belgijom, nakon toga smo 6. lipnja u Zagrebu, igramo 7. lipnja u Varaždinu sa Slovenijom, slobodan dan, i 9. lipnja putujemo za Ameriku, u našu bazu, u naš kamp.

0: A kad smo već kod popisa reprezentativaca u drugim reprezentacijama, došle su eto novosti da je izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti uvrstio Neymara na popis od 26 igrača za nadolazeće spomenuto svjetsko prvenstvo. Napadač Santosa, 34-godišnjak, posljednji nastup je za Selecao imao prije 2,5 godine kad je u dvoboju s Urugvajem zadobio puknuće križnog ligamenta, a dodajmo da se na popisu škotskog izbornika među odabranih 26 pronašao stoper Dinama Scott McKenna. Jučer se u Zagrebu okupila i mlada hrvatska reprezentacija do 17 godina, pred kojom je idući tjedan u nastup na Euru, čiji je domaćin Estonija. Reprezentacija će do četvrtka kratke pripreme odraditi u Osijeku, nakon čega odlaze u Talin. Izabranici Marijana Budimira prvu utakmicu na turniru odigraće 25. svibnja protiv Belgije, nakon čega igraju protiv domaćina Estonije te Španjolske. Dvije prvoplasirane reprezentacije u skupini izborit će plasman u polufinale. A jučer je održana sjednica Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj je jednoglasno utvrđeno da su sva sredstva proslijeđena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Opširnije u prilogu Lovorka Magdića.
1: Vjerojatno najduža sjednica u povijesti Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora pred mikrofona je dovela predsjednika Zlatka Matešu.
2: Događalo se svašta jer je rasprava bila vrlo detaljna, vrlo ozbiljna. Dio koji se odnosi na novac koji je Skijaški savez koristio tijekom 10 godina iz programa javnih potreba u sportu, gdje je apsolutno utvrđeno da ništa od državnog novca, od novca koji ide iz ministarstva preko nas, nije upitan, da je sve potrošeno za pripreme, treninge i natjecanja. Sve ono drugo, od kud je došlo, to mi ne znamo i to ne možemo komentirati.
1: Pa onda i zaključak.
2: Svi članice i članovi vijeća jednoglasno suđuju bilo kakav propust, bilo kakvu nepravilnost i dogovor je naš, ako se bilo koji nadležni organ pokrene bilo koji postupak, svatko od nas, počeši od mene, premane snositi odgovornosti i odstupiti. Dajemo punu podršku ministarstvu u ovom dijelu koji se tiče novog pravilnika o strožoj i transparentnoj kontroli utroška javnih sredstava u sportu. Što se nas tiče, mi to već praktički imamo i mi to, za nas to nije problem.
1: I opet povratak na temu, zašto je baš ovoga puta trajalo toliko dugo?
2: 4 sata smo razgovarali jer svatko od članica i članova vijeća je imao o svakoj točci šta reći. I bilo je stvarno jako puno rasprave, ali i jednoglasno.
1: Međutim, u smiraj dana, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić podnio ostavku na članstvo u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora, što će vrlo vjerojatno proizvesti nove upite u skorom razdoblju.
0: A Marijan Kustić evo danas se i obratio medijima, evo izjavu ćemo pročitati u cijelosti. Prošlo je previše vremena od saznanja o ozbiljnim sumnjama i nepravilnostima bez jasnih poteza od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Donio sam odluku da napuštam poziciju do predsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora jer vjerujem da je to tijelo u ovoj situaciji trebalo postupiti brzo, konkretno i odgovorno te zaštititi interese hrvatskog sporta i sportaša. Smatram da je potrebno što hitnije održavanje izvanredne skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora kao krovno tijelo sportskih udruženja u Republici Hrvatskoj. Očekujem da se ondje donesu konkretniji potezi u razrješavanju okolnosti slučaja koji baca sjenu na uspjehe naših sportaša. S ovih tema selimo na teniske terene. Borna Gojo uspješno je otvorio kvalifikacije Roland Garrosa plasiravši se u drugo kolo. Splitski tenisač je sa 6-3 i 6-4 bio bolji od Francuza Guimarda, a u kvalifikacijama danas još nastupaju Matej Dodig i Luka Mikrut. Prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček zaustavljeni su u prvom kolu ATP turnira u Ženevi od Amerikanca Kirkoka i Nizozemca Stevensa s 2-1 u setovima. Mektić i Krajček su u super tiebreaku odlučujućeg trećeg seta propustili meč loptu, a bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić, koji je s kolegom Baharom poražen od nizozemskog dvojca Arend Spel, također s 2-1 u setovima. A kad smo već kod tenisa, zaklada Marin

0: Čilić slavi 10 godina. Ove godine Gemset Hrvatska održava se 12. srpnja u Karlovcu. Prilog o jubilarnom izdanju napravio je kolega Davor Lulić.
1: Marine, Gemset Hrvatska u četvrtom izdanju, ova tri prethodna su bila super zanimljiva, vjerujem da i ovaj u Karlovcu neće ništa zaostaje, da pače.
2: Pa apsolutno, evo uvijek je bilo druženje fantastično od Šalate, Petrinje i Zadra. Još jednom bi istaknuo sve sportaše koji su bili do sada, prošlo je evo, kroz ovaj projekt puno sportaša i kao i uvijek oni su uvijek nekako dobronamjerni, kad god sam, koga god sam zvao, uvijek svi su se odazivali ako su bili u prilici, tako će biti i ovaj put. Dosta sportaša je već potvrdilo svoj dolazak i sigurno će to biti preko 30 sportaša da uveličamo taj jedan projekt i evo, ponosan sam što se izgradilo već sportsko igralište u medicinskoj školi u Karlovcu i evo, nadam se da će biti čak još dodatno sredstava da se izgradi još jedno sportsko igralište u Karlovačkoj županiji.
1: Ajmo spomenuti samo neke koji su sigurni.
2: Pa od dosta rukometaša je tu da ne nabrajam sve poimence, njih je čak 90 koji će nastupati evo po prvi put na game setu, vjerojatno iz Rinka Ljutić, dosta i tenisača, pokušat ću pozvati naravno i ako bude u prilici Antonija Ružić koja je i stipendistica zaklade uz Rinku, ne znam, Valent, Martin Sinković, Mateja Jelić, Blanka Vlašić, Antonio Plazibat, Karlo Matković, sigurno će se pridružiti moj kum Ivan Dodig koji je evo sada u slobodnijoj fazi svog života, tako da bit će veliki broj sportaša.
0: Košarkaši San Antonio Spursa poveli su 1-0 u finalu zapadne konferencije NBA lige nakon što su u gostima poslije dva produžetka svladali branitelje naslova Oklahoma City Thunder sa 122-115. Druga utakmica za finala tog zapada igra se u noći sa srijede na četvrtak. Još ću dodati da večeras je na rasporedu treća utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi vodi 2-0 u pobjedama, te im je potrebno još jedno slavlje za naslov prvakinja Hrvatske. Utakmica počinje u 18 sati, a 2 sata kasnije Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split.
3: Mateo, hvala ti na sportskom pregledu. Poštovani slušatelji, vi ostanite i dalje uz dnevni ritam. Vraćamo se uskoro s novom temom, ali prije toga još malo glazbe.

0: Ritam.
1: Dobar dan i dobrodošli nazad u Dnevni ritam. Na početku emisije govorili smo o pravosuđu, a na neki način o pravosuđu govorimo i u nastavku. Naime, prošireno vijeće Vrhovnog suda trebalo bi se prema nekim informacijama sastati 27. ovog mjeseca kako bi odlučivalo jednom od najvažnijih preostalih pitanja iz slučaja švicarski franak, odnosno imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na obeštećenje ili su konverzijom iz 2015. već obeštećeni. O tome razgovaram s Goranom Aleksićem, koordinatorom ekonomsko-pravnog tima udruge Franak. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, gospodine Aleksiću, na početku, prije nego što krenemo s razgovorom, moram reći da smo u emisiju zvali predstavnika udruge banaka, no odgovorili su da zbog spriječenosti ne mogu osigurati sugovornika. Evo, kad smo to rekli, možemo zapravo nastaviti. 27. svibnja neće nužno biti dan konačne odluke, je li tako?
2: Pa neće, ukoliko prošireno vijeće odluči da sjednica bude javna kao što je traženo, onda će se morati odrediti novi datum, jer ako je javna sjednica, onda se mora dopustiti predstavnicima javnosti da dođu na sjednicu.
1: Evo, da malo podsjetimo ljude na ovaj slučaj, što se zapravo u ovom trenutku čeka?
2: Čeka se odluka Vrhovnog suda o tome imaju li potrošači koji su konvertirali svoje kredite iz švicaraca u euro kredite, imaju li oni pravo na puno obeštećenje ili su konverzijom obeštećeni.
1: Koliko je to ljudi, o kojem se broju ljudi radi ovdje i o kojem zapravo iznosu?
2: 30.000 ljudi je tužilo i prema nekim našim procjenama oni bi trebali dobiti ukupno 700 milijuna eura obeštećenja.
1: Dakle, govori se samo o ljudima koji su pokrenuli na neki način sudski spor.
2: Govori se o ljudima koji su pokrenuli spor, ali su i konvertirali kredite. Ima još 30.000 tužbi ljudi koji nisu konvertirali kredite, oni nemaju problema s presudama. Oni dobivaju redovno presude, isplate i s njima problema nema. Ne postoje pravna pitanja koja su nerješena po njihovim tužbama, osim pravnog pitanja o ništetnosti cijelog ugovora koje se sad preselilo na Ustavni sud. Ustavni sud mora odlučiti o tome jesu li takvi ugovori s ništetnom valutom i ništetnom kamatnom stopom ništetni u cijelosti.
1: Evo, neko vrijeme se već čeka ta zapravo odluka. Kakav je vaš stav o tome? Je li se na neki način to već odavno trebalo riješiti?
2: Pa to se trebalo riješiti 22. godine, pa nije riješeno zbog toga što sudska evidencija nije dopustila da izađe ujednačeno pravno shvaćanje van zbog razloga koje mi nismo nikad uspjeli pročitati, ali razlozi su vjerojatno zbog toga što takva odluka nije bila u skladu s pravom Europske unije i u skladu s hrvatskim pravom. I zbog toga takva odluka nije mogla izaći van. I evo, 22. godine, kada je zadnji put bila sjednica cijelog Vrhovnog suda na tu temu, pa do danas to nije riješeno.
1: Evo, rekao sam u uvodu ovog razgovora, zvali smo u emisiju i predstavnike Hrvatske udruge banaka, no oni su se ispričali. Oni imaju očekivano potpuno suprotno stajalište, smatraju da je pitanje obeštećenja zapravo riješeno zakonom o konverziji.
2: Pa normalno da oni ne žele ništa platiti, zbog toga se brane na način da je sve to riješeno, međutim, sudska vještačenja dokazuju da potrošač koji je konvertirao kredit, ako ne dobije obeštećenje, na kraju ukupno plaća banci za isti kredit za 30% veći iznos nego neki potrošač koji je imao isti takav kredit, ali ga nije konvertirao i dobio obeštećenje. To je dokaz da jednostavno to što oni govore nije točno. Međutim, problem je u tome što dio sudaca Vrhovnog suda, i to prije svega Vrhovnog suda, jer niži sudovi su svi na našoj strani uglavnom, dio sudaca Vrhovnog suda smatra da smo mi od početka konverzijom riješili kao da smo u eurokreditu i onda računaju razlike samo u tom eurokreditu, što nije točno. Mi smo anekse potpisali 2015. i 2016. Dakle, oni vrijede od 2015. i 2016. nekog datuma te godine i tek od onda vrijedi nova glavnica, nova kamatna stopa. A do toga dana mi smo plaćali kredit kao i svi drugi potrošači sa švicarcima, trpili smo jednaku štetu i sve to piše u onoj odluci koja je pozitivna, Rev 1096/22, koja je donesena isto 2022. godine i objavljena je nakon toga. Dakle, prvo vijeće Vrhovnog suda ima isti takav stav, smatra da nismo obeštećeni, da moramo dobiti sve ono što smo do konverzije preplatili zajedno sa zateznim kamatama. Nažalost, sad je pitanje tko prevladava. Prevladala je većina koja se drži bankarskog prava ili većina koja se drži prava Unije i hrvatskog prava.
1: Uh-huh. Evo, bankama smeta i potencijalni, kako kažu, sukob interesa jednog člana Vrhovnog suda. Kažu, ima sina odvjetnika koji zastupa stotine predmeta vezanih uz švicarac.
2: Ja samo mogu reći da je sutkinja koja obavlja dužnost predsjednice Vrhovnog suda odlučila da odbije taj zahtjev za izuzeće. Drugo što mogu reći je da sin suca Jadranka Juga nema veze s predmetom koji je na proširenom vijeću i to je bio razlog da se taj zahtjev za izuzeće odbije i on je odbijen.
1: Evo, da na neki način se osvrnemo na samo pravosuđe, to nam je na neki danas evo light motiv cijele emisije, zapravo i zbog ovog slučaja, tragičnog slučaja u Drnišu. Kako vi gledate na sporost hrvatskog pravosuđa, odnosno sporost hrvatskih sudova i koliko je po vama na cijeli ovaj slučaj, ako je, utjecao izbor, odnosno ne izbor predsjednika, to jest predsjednice Vrhovnog suda? Znamo da se oko toga u proteklih nekoliko tjedana, pa čak i mjeseci puno govorilo i vodile su se zapravo, da tako kažem, političke bitke.
2: Izbor, odnosno ne izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda nema s tim veze zbog toga što je Vrhovni sud cijelo vrijeme imao predsjednika. Nije imao predsjednika koji je izabran na način kako to ide procedurama, ali imao predsjednika koji obavlja dužnost predsjednika, odnosno predsjednice Vrhovnog suda, to je Gordana Jalušovečki. Prema tome, Vrhovni sud je radio svoj posao. Problem je nastao u tome što je sud Europske unije zaključio da način na koji se kod nas ujednačuje sudska praksa nije u skladu s pravom Unije, pa se mora mijenjati zakon, pa se mora mijenjati poslovnik Vrhovnog suda i dok je to sve se napravilo, prošlo je još godinu dana i da se nije odlučivalo o konkretnom predmetu o kojem se trebalo odlučiti. Znači, razlog je birokratsko-formalne naravi u stvari.
1: Evo, vidjet ćemo što kažu naši i slušatelji koji prate ovu temu. Želimo čuti i vaše mišljenje. Naš broj je 01616 7001. Gospodine Aleksiću, evo dok čekamo pozive, ako bude poziva naših slušatelja, evo imamo jednog slušatelja. Izvolite. Halo. Slušamo vas.
0: Halo, čujemo se.
1: Izvolite.
0: E, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Isto bi se pridružio vezano za ove kritike u sporost pravosuđa. Čast recimo, sigurno ima nekih tako, ali evo, ja imam isto jedan slučaj u mojoj obitelji, tužba za naknadu štete prema Republici Hrvatskoj. Prvi sudski spor riješen pravomoćno izvršno u roku godine i pol, drugi isto tako, treći ista stvar, sve što je, to ide dio po dio, ne, bežemo poglavlje po poglavlje. Ta osoba na sudu već 4 godine razvlači naš jednostavni predmet. Mm-hmm. I to je, mislim, nevjerojatno. Znači, imaš situaciju, riješeno je prvi dio, riješen je drugi dio, godine pol, ali ta osoba na sudu iz nekog razloga rasteže i razvlači, ulazimo sada u 4. godinu.
1: Da, da.
0: I to bez obrazloženja i mislim da je nešto i neodgovorno i i bezobrazno i mislim ne da se dokazati, mislim to je nešto što ne shvatljivo. To bi jednostavno, to su krivi šefovi tih sudaca koji bi trebali, čekajte malo, gospodo i gospođe suci, šta se to događa, zašto vi taj predmet tako dugo razvlačite?
2: Za to ima lijeka. Mm-hmm.
0: Da, mislim, to je malo čudno da ne vele kolegi.
2: Za to ima lijeka, sada ne duljimo previše.
1: Evo, poslušajmo, recite gospodine Aleksiću.
2: Dakle, lijeka ima za to jer ovaj postupak na općinskom sudu mora završiti u roku od 2 godine. Ukoliko ne završi u roku od 2 godine, svaka stranka ima pravo zahtijevati suđenje u razumnom roku i naknadu za suđenje u razumnom roku.
1: Uh-huh.
2: I ukoliko to ta osoba učini, sigurno je bez ikakve sumnje da će se naložiti sudu da u roku od pola godine riješi predmet. To nema sumnje. Znači, ako to ne napravi čovjek, to neće biti. Mi u ovim našim predmetima to nismo tražili zato jer je škakljiva situacija. Ali netko ko ima već ovako, kao što gospodin govori da je to njegovo sigurno, gotovo, on nema razloga čekati. On je trebao putem odvjetnika postaviti zahtjev za suđenje u razumnom roku i zahtijevati naknadu za suđenje u razumnom roku.
1: Uh-huh.
2: Ja sam imao jedan drugi predmet koji je dugo trajao i koji je na županijskom sudu se odugovlačio. Ja sam tada sam ja podnio ustavnu tužbu jer tada sam još mogao ustavnom tužbom to riješiti. I ustavna tužba je riješena u roku od pola godine, naloženo je sudu da u roku od pola godine donese presudu, ja sam dobio 1500 € naknade od države za sporost suđenja. Prema tome, to je rješiva stvar kad mi imamo već pravno shvaćanje što i kako treba. Ali kod nas ovdje kad je ovako škakljivo, gdje ne znamo još na čemu smo, malo smo i mi tu bili u strahu da ne naljutimo suce. Nažalost, taj strah postoji, ali kad je stvar sigurna, ne moramo se bojati.
1: Da, evo imamo još poziv, izvolite, slušamo vas.
3: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Poštovanje. Ja isto imam jednu trakavicu od sudova. U Rijeci sam na općinskom i okružnom i županijskom sudu dobio da su odvjetnici fulali legitimaciju. Za odštetni zahtjev je bio, je li? I onda sam ja to prebacio u Zagreb ponovo na suđenje na općinskom sudu u Zagrebu kod mladog suca, sposobnog. I jer ja sam tražio samo naknadu
1: i koliko vam dugo taj postupak traje?
3: Još uvijek
1: traje.
3: Pazite, tri puta išlo do Koprivnice do Kunjavala.
1: Da. Dobro, evo, čuli smo još jedan slučaj, nažalost, duge
2: tema
1: sudske...
2: Tema prošljeno vijeće, da ne duljimo sad na neke stvari.
1: Čuli smo još jedan slučaj duge sudske prakse. Gospodine Aleksiću, nakon toliko godina, je li pravda zapravo i dalje pravda? Pa evo i u vašem slučaju konkretno.
2: Ne može biti pravda ako ljudi umiru, ako se ljudi razbole, ako ljudi odlaze van raditi zbog toga što nismo mogli plaćati anuitete. Ljudi su se čak i rastajali jer nisu više mogli živjeti zajedno. Dakle, suci koji se tako ponašaju, koji tako dugo ne odlučuju o nečemu što je bitno za toliki broj obitelji, su neodgovorni, ponašaju se na neki način kao bogovi, kao da su oni iznad nas i nemaju nikakvu odgovornost, nema nikakvih sankcija za to njihovo takvo ponašanje. I to je ono problematično, mislim, postoje neke sankcije, ali ja nisam još čuo da je sudac, jer to nije sad samo u pitanju sudac, nego cijeli Vrhovni sud je u pitanju. Dakle, cijeli Vrhovni sud je pao na ispitu odgovornosti.
1: Uh-huh.
2: Oni nemaju osjećaj društvene odgovornosti. Plus što sam ja sretao suce Vrhovnog suda koji su meni na ulici govorili, pa to vam je griješeno 22. godine, šta vi hoćete? Dakle, konkretno sudac Sesa koji mi je sreo na ulici, on je rekao, pa to je riješeno 22. To je, imate zatezne kamate, doviđenja. On mi je to rekao u lice. Znači, on unatoč tome što pravno shvaćanje nije ujednačeno, nije doneseno, on meni u lice govori, pa to vam je riješeno.
1: Da.
2: To je gotovo. Dakle, to je sudac koji je nakon što je donesen na ona odluka o oglednom postupku, izlazi u medije i govorio da bi mi imali samo neka pravo propitivati konverziju i ništa drugo. Kao predsjednik Vrhovnog suda, dok još uvijek nije bio, dok nije sudio. Ima još takvih sudaca.
1: Da.
2: Neću spominjati drugo ime zato što mi je to rekla jedna novinarka, pa ne želim nju sada ne želim nju u nekakvi problem uvaliti, ali rekla mi je za još jednog suca koji nije član proširenog vijeća, da je isto tako rekao s visine, onako bahato, pa gospođe, pa to je riješeno, što oni hoće, mislim, što bi oni još htjeli?
1: Da.
2: Ima sudaca koji govore, pa dobili su konverziju, što bi još htjeli? Dakle, njih ne zanima pravo. Njih ne zanima pravo, a pravo je potpuno jasno. Pravo kaže, ako je netko ugovorio ništetne odredbe, onda te odredbe moraju iz ugovora biti maknute i ugovor se mora gledati bez tih ništetnih odredaba. Ne, ovi suci koji tumače drugačije, oni kažu, ne, pa oni su napravili konverziju i treba gledati ugovor kao da je bio euro od početka. To je novi neki postulat ništetnosti koji nije propisan niti jednim zakonom, koji se ne uči na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Dakle, to su neki postulati koji postoje samo u glavama tih sudaca koji misle da su oni bogovi na zemlji i koji, čak bih ja rekao, mrze sve nas koji smo konvertirali kredite, jer smatraju da mi želimo zaraditi preko tih tužbi.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: A nije da želimo zaraditi, nego želimo da nam banke vrate ono što je naše.
1: Da. Poslušat ćemo još jedan poziv slušatelja, pa ćemo se vratiti razgovoru. Izvolite, slušamo vas.
4: Dobar dan, poštovanje.
1: Dobar dan.
4: Ovako, moj slučaj traje 11 godina. 11 godina. Općinska tvrtka, prošla mi je kroz šumu.
2: Prošljeno vijeće, zašto govorim o tome? Prošljeno vijeće je tema.
1: Znači, evo, izvolite, recite, zapravo slušatelji bi smo uključili da prokomentiramo ovaj slučaj, ali ajde, evo, recite vaš slučaj kratko, pa ćemo nastaviti
4: evo,
1: s razgovorom.
4: Biću kratak. Znači, 11 godina traje slučaj, a jednostavno da se riješi za 15 minuta, doslovce, karikiram, znači prošli su mi kroz šumu, prvo jednom polovicom. Ej, to smo nekako riješili, ja sam potpisao služnost, da bi nakon mjesec dana još takvu jednu istu površinu uništili šume i sad to već traje, znate koliko je, 11 godina da. Traje. I nikada kraja, nikada. Ja sam mogao kupiti avion, a danas ako ih dobijem, ne mogu ni biciklo.
1: Evo, hvala vam što ste podijelili vašu priču s nama. Evo, gospodine Aleksiću, još jedna od priča koja zapravo samo na neki način oslikava...
2: To je isto priča koja je naša, samo mislim da ipak govorimo o nečem drugom.
1: Da, govorimo o nečem drugom.
2: Evo, kada... Isto je to priča, ljudi isto dugo čekaju na presude, za to vrijeme nemaju novac koji im pripada, banke zadržavaju taj novac, prijete javnosti, prijete sucima da će biti financijski slom banaka i države. Zaradile su 9 milijardi eura neto u zadnjih 10 godina, a nama trebaju isplatiti 700 milijuna eura. Uh-huh. I to je 8% od njihove neto dobiti. Jedino što će se dogoditi ako one isplate nama obeštećenje je to da će menadžeri ostati bez bonusa i vlasnici će imati manje dividende. Ništa drugo se neće dogoditi. Da. Međutim, one konaši da na te njihove spinove laži, pokvarene laži, nemoralne laži, ja ne znam ko to može.
1: Dobro,
2: naši,
1: evo, gospodine,
2: koji je oni.
1: Gospodine Aleksiću, pred kraj smo razgovora, da se vratimo na sami početak ove priče. Dakle, 27. svibnja, po nekim informacijama, da se ogradim, trebalo bi se zapravo sastati.
2: To je točna informacija, zato što je novinarka zvala Vrhovni sud, novinarka lidera je zvala Vrhovni sud i ona je dobila tamo informaciju.
1: Dobro, što vi očekujete nakon toga da će se događati?
2: A 27.5. će ili biti ta sjednica s odlukom ili će biti odlučeno da je javna pa će biti sjednica neki drugi datum. Očekujem to da se odluka donese i kad se odluka donese, kakva god ona bila, nama u korist ili ne nama u korist, ona će se primjenjivati na nižim sudovima, u to nema sumnje. Jako mali broj sudaca, svaki sudac je neovisan, može suditi po svom, da se razumijemo, ali većina sudaca će suditi onako kako je odlučio Vrhovni sud. I onda će preostati i nama i bankama, ukoliko onaj ko nije zadovoljan, da ustavnim tužbama ruši takve presude koje nisu po volji bilo bankama i bilo nama. I to će ići na Ustavni sud.
1: Hoćete vi zapravo, ako dođe
2: sudu,
1: ako dođe vama...
2: Na Ustavnom sudu postoji već čitav niz ustavnih tužbi upravo vezano za konverziju, gdje Ustavni sud isto očigledno čeka i ovaj meritum konačni, pa da može odlučivati on s kompletnim stavom sudova, jer Ustavni sud u stvari nije sud, on se zove sud, ali on je u stvari jedna posebna grana vlasti u Republici Hrvatskoj, nije niti izvršna, niti zakonodavna, niti ova sudska vlast, nego je jedna posebna grana vlasti koja odlučuje u stvari o ustavnosti presuda i raznih drugih stvari i o sukladnosti presuda sa konvencijom za ljudska prava.
1: Evo, pratit ćemo kako će se ova situacija zapravo i odigrati dalje. Gospodine Aleksiću, hvala vam lijepa na uključenju u Dnevni ritam.
2: Hvala vam što ste mi zvali, hvala.
1: Poštovani slušatelji, slijedi nam još malo glazbe, pa aktualno u 17. Do slušanja. Dnevni ritam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
4: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
8: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: U Drnišu pogreb 19-godišnjeg Luke Milovca. U Šibeniku i Zadru mirni prosvjedi, ljudi poručuju dosta je sustava koji ne štiti svoje građane. Velike gužve zbog prekinutog prometa na graničnom prijelazu Gradiška, oštećenje mosta s bosansko-hercegovačke strane. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
2: U Drnišu je dan žalosti. 19-godišnji maturant Luka Milovac u ovim će trenucima biti pokopan na gradskom groblju. Komemoracija je održana u srednjoj školi u kojoj je uskoro trebao maturirati, a njegovi prijatelji jako teško podnose taj gubitak. Ne mire se ni građani koji su se okupili na mirnim prosvjedima u Šibeniku i Zadru, tražeći sustav koji će ih moći zaštititi. Đana Krvavica.
3: Težak je dan za Drnišane, za izgubljenim mladim životom tuguje cijela zemlja. Od 19-godišnjeg Luke na komemoraciji oprostili su se njegovi školski kolege, prijatelji, nastavnici i sugrađani. Luka je u petak trebao biti na proslavi mature. Duboko je potresena i njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: S nestrpljenja sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete. Na jedan novi životni put. Petka nema, samo ću reći da je moj Luka bio fantastičan učenik, odličan učenik.
3: Učenici su u teškom psihološkom stanju, neki objašnjava razrednica, odbijaju hranu i piće, zato im je potrebna stručna pomoć. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
5: Danas imamo online sastanak sa ministarstvom. Kažem, oni su sad u jednom najosjetljivijem periodu, kao mladi ljudi, svi smo mi dužni da pomognemo, svi zajedno.
3: Stručni tim stoga sutra stiže u Drniš, potvrđuje resorni ministar Radovan Fuchs.
6: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao stradali njihov kolega mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: Proteklih dana svi se pitaju isto zašto je i kako došlo do ovakve tragedije. Gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija i župan Paško Rakić.
7: Teško je u ovom trenutku bilo što kazati, ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
8: Građani Drniša i Šibensko-kninske županije traže odgovore zašto se to dogodilo i na koji način spriječiti ovakve tragedije u budućnosti.
3: Zbog sporosti sustava u Šibeniku i Zadru održani su mirni prosvjedi građana pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku.
9: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Splita. Žao mi je da se još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete. Kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome.
10: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav.
11: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
12: Je li mladi vjeruju institucije?
11: Ne, sada pogotovo.
3: Poslije podne je pogreb preminulog mladića, a prosvjed građana sutra će biti i u Drnišu.
2: Ono zbog čega građani okrivljuju sustav jest činjenica da je Kristijan Aleksić prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje za što sudski postupak nikada nije niti počeo. Zato je najavljen nadzor i nad radom Državnog odvjetništva i nad radom suda u Šibeniku. Specijalna policija dovela je poslije podne Aleksića na saslušanje u Državno odvjetništvo u Šibenik za već drugo ubojstvo koje je počinio. Na mnogobrojna pitanja danas je novinarima odgovarao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, prilog Željke Mandić.
13: 2,5 godine Općinski sud u Šibeniku nije sazvao raspravu, iako je Aleksić optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja. Izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li bilo sve prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
14: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optuženica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava i da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora.
13: Zašto te 2023. godine nije tražen istražni zatvor za Aleksića?
14: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocenili, očigledno su tako ocenili, prijedlog nije niti postavljen.
13: Od odgovornosti ne bježim, ističe Turudić.
14: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti.
13: Treba rasvijetliti je li bilo propusta, rekao je premijer Andrej Plenković.
15: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određeni propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija, na tome će se sada raditi.
13: I uz istražni zatvor ubojica maturanta Luke bio bi ubrzovani.
14: Da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine on bi bio vani već 23. godine. To vam je dovoljan odgovor na pitanje. Dva su eminentna odvjetnika davali različite odgovore i vjerojatno pretpostavljate kojim se ja odvjetniku priklanjam.
13: Naime, ubojstvo u Drnišu komentirali su odvjetnici Anton Nobilo i Ljubo Pavasović-Visković. I dok Nobilo smatra da je Aleksić 2023. morao završiti u pritvoru i da je to pogreška tužiteljstva i državnog odvjetništva, Pavasović-Visković drži da je propust u procesuiranju napravljen, no da je Aleksić prije 3 godine i suđen 2024. bio bi na slobodi zbog kazne zatvora od 1 godine, te da se tako monstruozan čin ne može predvidjeti. Jesu li hrvatski sudovi prespori?
14: Pa načelno da. Načelno da.
13: Odgovorio je Turudić i istaknuo da ne može biti dobar DORH, a loš sud i obratno, jer ovisni su jedni o drugome.
0: Saborski zastupnici okupili su se u podne ispred zgrade Sabora, gdje su zapalili 19 lampaša i stajali 19 minuta u tišini u spomen na Luku Milovca. Na početku zasjedanja počast ubijenome maturantu odali su i minutom šutnje u sabornici.
1: Aktualno u 17.
0: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav nakon neuspjelog izbora 3 novih sudaca Ustavnoga suda raspisao je novi javni poziv za njihov izbor. Rok za kandidaturu trajaće 15 dana, počevši od sutra.
2: Urušavanje dijela ograde na mostu preko Save kod Gradiške, zbog čega je zatvoren jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, postalo je povod novih političkih obračuna u toj zemlji, a propao je i pokušaj da se za promet hitno otvori već izgrađeni novi prijelaz. Na izvanrednoj sjednici bosansko-hercegovačke vlade nije bilo suglasnosti za prijedlog predsjedateljice Borjane Krišto, koja je tražila da se privremeno otvori novi granični prijelaz koji je već mjesecima spreman, ali je izvan funkcije zbog političkih blokada. Prema informacijama koje su prenijeli lokalni mediji, protiv takvog rješenja bili su bošnjački ministri. A zbog oštećenja mosta kod Gradiške na drugim graničnim prijelazima između Hrvatske i BiH od jutros su velike gužve i čeka se satima. Evo što je rekao premijer Andrej Plenković.
15: To je napuknuće na BiH strani. Prema tome smo vidjeli, čuo sam se danas sa ministrom prometa, gospodinom Butkovićem, sa ministrom vanjskih poslova. Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i evropska sredstva i tu bi trebala po meni i Evropska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
2: U Zavodu za sudsku medicinu u Zagrebu identificirane su još 3 žrtve iz Domovinskog rata. Hrvatski branitelji Zlatko Bataković i Darko Bilušić zarobljeni su i ubijeni nakon okupacije Vukovara, a ekshumirani iz masovne grobnice na Petrovačkoj doli. Civilna žrtva Zorka Jeger ekshumirana je nakon mirne reintegracije, a njezin je identitet utvrđen u postupku revizije neidentificiranih posmrtnih ostataka.
0: Danas je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio i izmjene i dopune Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu, a vezane su za ostavinske postupke. Naime, mnogo je obitelji koje iz emotivnih razloga svoje bližnje nestale ne žele proglasiti umrlima, pa se suočavaju s problemima u ostavinskim postupcima. Izmjenama zakona omogućit će se nasljeđivanje, a da nestale pri tome ne treba proglasiti umrlima, objasnio je ministar.
2: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava osvrnuo se na 2 godine mandata vladajuće koalicije te poručio da je zahvaljujući njegovoj stranci atmosfera u društvu drukčija, a da Domovinski pokret jedino s HDZ-om može rasvijetliti komunističke zločine. I dalje tvrdi da je nepristojno što nije bio službeni izaslanik vrha vlasti na komemoraciji u Blajburgu i kako to nije prvi put da se Domovinski pokret gura u stranu, ali je uvjeren i da vladajuća koalicija ide dalje. Nakon Penave poslušajte i ministra Tomu Medveda.
16: Domovinski pokret, poglavito vođen odgovornošću koju ima u smislu rješavanja ovog pitanja, mi tu situaciju apsolutno, što su mnogi naši članovi govorili, niti kanimo, niti namjeravamo ničim izazvani dovoditi do pucanja i naprezanja. Ne zbog sebe, nego zbog tereta odgovornosti koje nosimo ka otkrivanju ovih činjenica i mijenjanju Hrvatske na bolje, ali apsolutno tu imamo svoje limite.
17: U konačnici ista smo vlada i važno je da sve ono što činimo da to koordiniramo i da to koordiniramo na odgovarajućim formatima sastanaka, a za ovu konkretnu temu važno je naglasiti da mi jednom tjedno svih ovih godina imamo sastanak parlamentarne većine, koalicijskih partnera.
2: Nakon prošlotjednog posjeta američkog predsjednika u Peking, danas stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin s velikim gospodarskim izaslanstvom. Očekuje se da će tema razgovora svakako biti ruski megaprojekt plinovoda snaga Sibira 2, namijenjen izvozu prirodnog plina u Kinu preko Mongolije, a o njegovoj gradnji Rusija i Kina prošle su godine potpisale pravno obvezujući memorandum. Uz gospodarsku suradnju na dnevnom su redu naravno politička pitanja. Jelena Štruka.
18: Samo nekoliko dana nakon američkog na razgovore s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin, iako ti posjeti nisu trebali biti u tako kratkom roku, jer je prvotno najavljeni Trumpov posjet odgođen zbog rata u Iranu. I ruski predsjednik u Peking stiže s velikim gospodarskim izaslanstvom, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov.
19: U sastavu delegacije ni s kim ne sarjevnujem
0: se. Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava izaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose se s Kinom, koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa.
18: No, profesor s fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cvaj Hongjian, ipak ističe.
0: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su

0: da ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
1: Geopolitički Kina ima ambiciju igrati važniju ulogu u svjetskom poretku i u tom smislu Moskva je važan partner. Očekuje se da će se razgovori voditi o svim aktualnim sukobima i njihovim posljedicama.
2: Američki predsjednik Donald Trump upravo je izjavio da će Sjedinjene Države možda morati ponovno napasti Iran i da Teheran moli za postizanje dogovora.
3: Posljednji mirovni prijedlog koji je Teheran dostavio Washingtonu uključuje prekid sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon, povlačenje američkih vojnika s područja blizu Irana te nadoknadu štete prouzročene američko-izraelskim ratom. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je da je Teheran tražio i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i kraj američke pomorske blokade. Prema pisanju Reutersa, prijedlog se nije puno promijenio u odnosu prema prijašnjem, koji je američki predsjednik Donald Trump odbacio kao smeće. Trump je jučer objavio da je odgodio planirani napad na Iran. Poručio je da postoje veliki izgledi da se postigne dogovor koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. No upozorio je i da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu.
2: Ruske bespilotne letjelice napale su rano jutros nekoliko objekata plinske infrastrukture u Černihivskoj regiji na sjeveru Ukrajine, objavila je državna energetska tvrtka Naftogaz. Napadi na postrojenja za proizvodnju plina prouzročili su štetu na ključnoj infrastrukturnoj opremi. Oštećena je i lučka infrastruktura u ukrajinskom gradu Izmailu, dok su ruske vlasti navele da su srušile 4 ukrajinska drona na putu prema Moskvi.
3: Ruska vojska počela je trodnevne vojne vježbe i obuku rukovanja nuklearnim oružjem, u kojima sudjeluju tisuće vojnika diljem zemlje. Objavilo je to Rusko ministarstvo obrane samo nekoliko sati prije dolaska predsjednika Vladimira Putina u Kinu. Tijekom ofenzive u Ukrajini, koja traje već više od 4 godine, Moskva se redovito razmeće nuklearnim oružjem, a više puta zaprijetila da će ga i upotrijebiti. Vježbe se provode nakon što je u veljači istekao Novi Start, posljednji ugovor kojim su se ograničavali nuklearni arsenali Rusije i Sjedinjenih Država.
2: Najdugovječniji slovenski političar Janez Janša predložen je u parlamentu za mandatara nove slovenske vlade. Prvi je predložen za mandatara unatoč tome što ga je na izborima u ožujku tijesno porazio dosadašnji premijer Robert Golob, koji nije dobio priliku jer nije zadržao parlamentarnu većinu. Janša u ruci ima koalicijski sporazum koji mu jamči 43 zastupnička glasa, a preostale potrebne za većinu obećala je antisistemska proruska stranka Resnica. Goran Ivanović.
4: Predsjedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši smiješi se 4. premijerski mandat u posljednje 22 godine. Postizanje koalicijskog sporazuma 5 stranaka Janša je novinarima objavio sinoć.
3: Glavni odbor Slovenske demokratske stranke odobrio je sadržaj koalicijskog sporazuma, što znači da se završava postupak za njegovo potvrđivanje. Većina ostalih koalicijskih partnera to je također učinila, tako da su ispunjeni uvjeti za podnošenje prijedloga kandidature.
4: Uz zastupnike SDS-a Janša može računati na potporu demokrata, NSI-a, SLS-a i Fokusa, što znači da bi Slovenija mogla dobiti svoju prvu izrazito desnu vladu. Te stranke zajedno imaju 43 glasa, a za većinu ih je potrebno 46. Tako će buduća Janšina vlada zapravo biti manjinska i ovisiti o 5 zastupnika populističke krajnje desne stranke Resnica, koja je prije izbora ponavljala da koalicija s njim ne dolazi u obzir. Iako stranka službeno ne ulazi u vladu, njezin čelnik Zoran Stevanović već je preuzeo fotelju šefa parlamenta i to upravo zahvaljujući glasovima buduće koalicije. Za uzvrat je u političkoj trgovini obećao da će zastupnici Resnice poduprijeti Janšu. Tajno glasovanje o mandataru očekuje se najranije u petak. Ako ne bude velikog iznenađenja, Janša će nakon toga imati 15 dana za sastavljanje nove vlade, u kojoj će biti 14 ministarstava ili 5 manje nego do sada. Novi kabinet mogao bi prisegnuti početkom sljedećeg mjeseca, a Janšinu kandidaturu danas je podržao i predsjednik Europske pučke stranke Manfred Weber.
2: Vijesti svijeta uredila je

0: Marijana Mišura. U Strasburu su 20 Europljana, među kojima i francuski pravnik hrvatskog podrijetla Mark Džidara, dobili odličja Europskog reda za zasluge. Priznanje je to za veliki doprinos europskoj integraciji, demokraciji i vrijednostima. Prva je to dodjela priznanja koje je ustanovljeno prošle godine.
1: Marka Džidaru predložili su hrvatska vlada i sabor, a riječ je o profesoru emeritusu, autoru mnogobrojnih knjiga i znanstvenih članaka iz raznih područja javnog prava i politologije. Tijekom procesa osamostaljenja Hrvatske i rata u bivšoj Jugoslaviji, Džidara je bio snažan i utjecajan zagovornik Hrvatske u francuskom društvu. Njegova obitelj potječe iz Drniša i, kako je sam rekao, tijekom proteklih desetljeća nastojao se staviti u službu Hrvatske, svoje domovine srca, i to znanjem i profesionalnim iskustvom koje je stekao tijekom karijere u Francuskoj, svojoj domovini razuma u kojoj je rođen.
0: Premijer Plenković danas je u Virovitičko-podravskoj županiji. Poslije podne se sastao s predstavnicima doseljenih Hrvata s Kosova te odao počast poginulim i stradalim voćinskim žrtvama. Izvijestit će Neven Knežević.
2: Virovitičko-podravska županija od danas je bogatija za tri vrlo vrijedna objekta. U Mikleušu je otvoren dječji vrtić u čijem će prostorima mjesto naći 34 mališana, a cijeli projekt je dio programa demografske obnove i povratka iseljenih mještana. U Slatinskom Drenovcu završeni su radovi na obnovi zapuštene reprezentativne zgrade s novom namjenom, prijemne točke u sklopu projekta Vrata Papuka u sklopu Geoparka. Ovaj suvremeni centar za posjetitelje, edukaciju i promociju lokalnih proizvoda usmjeren je na održivi turizam te razvoj lokalne zajednice u Virovitičko-podravskoj i Požeškoj županiji. Čak 75% sredstava namijenjeno razvoju turističke infrastrukture u Hrvatskoj izdvaja se za kontinentalni turizam, rekao je premijer Andrej Plenković.
3: Ovaj projekt također je prvi koji je kad je riječ o projektima javne turističke infrastrukture koja su financirana sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Vrijedan 3,3 milijuna eura.
2: Na kraju obilaska Virovitičko-podravske županije premijer Plenković zajedno s ministrima Radovanom Fuksom, Alenom Ružićem i Tončijem Glavinom nazočio je završnoj konferenciji u povodu dovršetka radova na Domu za starije osobe u Voćinu, koji donosi novi pristup i više vrsta usluga s ciljem da korisnici što dulje ostanu u vlastitom domu. Sva tri objekta financirana su kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.
0: I na kraju jedna zagrebačka tema, obnovljena je uspinjača koja već 136 godina povezuje Gornji i Donji grad. Vožnja je jako kratka, ali u njoj su uživali Zagrepčani i turisti i kolegica Magdalena Pongrac, a možete i vi ako ste u Zagrebu i to danas besplatno.
4: Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a sufinancirani su europskim sredstvima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: I ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada. I da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu. I naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače.
4: Trasom dugom 66 metara u vožnji koja traje 64 sekunde, prvi su uživali turisti.
6: Jako sam uzbuđen. Prvi put sam ovdje i prvi put se vozim ovim liftom u ovoj zemlji. Bilo je fantastično. Trajalo je svega 40 sekundi, ali je jedinstveno iskustvo.
4: Bila je to lijepa vožnja. Prekrasan pogled na Donji grad. Jako je udobno, čisto i izgleda potpuno novo. Dovoljno duga vožnja za uživanje u pogledu, a brzo se stigne do vrha.
6: Ovo je bila jedna od najboljih vožnji u mom životu. Jako mi se svidjelo. Prošlo je prilično brzo, ali nije važno koliko traje, nego koliko uživamo. A ja sam baš uživao.
4: Kapacitet uspinjača je 28 putnika, a kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, ona je i jedan od simbola grada. U čast tome, vožnja je do kraja dana besplatna za sve.
0: Sport. Mateo Novaković.
7: Borna Gojo uspješno je otvorio kvalifikacije Roland Garrosa plasiravši se u drugo kolo. Splitski tenisač je sa 6-3 i 6-4 bio bolji od Francuza Guimarda. U kvalifikacijama danas još nastupaju Matej Dodig i Luka Mikrut. Prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček zaustavljeni su u prvom kolu ATP teniskog turnira u Ženevi od Amerikanca Kirkoka i Nizozemca Stevensa s 2-1 u setovima. Mektić i Krajček su u super tie breaku odlučujućeg trećeg seta propustili meč loptu. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić, koji je s kolegom Beharom poražen od nizozemskog dvojca Arends Pel s 2-1 u setovima. Košarkaši San Antonio Spursa poveli su 1-0 u finalu zapadne konferencije NBA lige nakon što su gostima poslije dva produžetka svladali Oklahoma City Thunder sa 122-115. Druga utakmica finala zapada igra se u noći sa srijede na četvrtak. A večeras je na rasporedu treća utakmica finala prvenstva košarkašica. Šibenik gostuje kod Broda na Savi, koji vodi 2-0 u pobjedama i večeras ima prvu meč loptu za naslov prvakinja Hrvatske. Domaći trener Dražen Rimarčuk.
8: I dalje smatram da treba ostati jako ponizan na zemlji, biti pravi pred svojom publikom, tribinama, jednostavno dati sve što imamo, ono najbolje, da uspijemo u onome što hoćemo, odnosno želimo biti prvaci.
7: Igračica Šibenika Anđela Strize.
9: Mi ćemo se boriti do kraja, ne namjeravamo ništa predati, tako da idemo dalje u Slavonski Brod, probati izboriti pobjedu i to je to.
7: Utakmica počinje u 18 sati, a 2 sata kasnije Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti uvrstio je Neymara na popis od 26 igrača za nadolazeće svjetsko prvenstvo. 34-godišnji napadač Santosa posljednji nastup za Seleção imao je prije 2,5 godine, kad je u dvoboju s Urugvajem zadobio puknuće križnog ligamenta. Dodajmo i kako je poziv u škotsku reprezentaciju dobio branić i dokapetan Dinama Scott McKenna.
10: Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
11: Aktualno 17.
0: Na kraju, cijenjeni slušatelji, ponavljamo.
10: U Drnišu pogreb 19-godišnjeg Luke Milovca. U Šibeniku i Zadru mirni prosvjedi, ljudi poručuju dosta je sustava koji ne štiti svoje građane. Velike gužve zbog prekinutog prometa na graničnom prijelazu Gradiška, oštećenje mosta s bosansko-hercegovačke strane. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stiže i Vladimir Putin. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
0: Završeno je aktualno u 17.
10: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Sir.
1: Dnevni ritam.
2: Poštovani slušatelji, pri kraju smo emisije. Nakon tragičnog ubojstva maturanta u Drnišu sve se više govori o tome treba li uvesti doživotnu kaznu. Treba li ići u tom smjeru, je li sustav zakazao i hoće li osim ubojice za ubojstvo mladića odgovarati i netko iz pravosudnog sustava? O tome odvjetnik Fran Olujić.
3: Ne mislim da je ovdje riječ o propustu pravosuđa. Hrvatski građani, pa i ovi koje ste pustili prije mog javljanja, s pravom su ogorčeni na naše sudstvo. Hrvati imaju više razloga zašto ne vjeruju hrvatskom sudstvu. Međutim, ovdje doista ne mislim da je riječ o problemu pravosuđa. Naime, kada vam ovako nešto dođe do pravosuđa, tada je već kasno, tada je već kazneno djelo počinjeno, a pravosuđe, odnosno sudovi su tu da tom počinitelju izreknu kaznu. Ukoliko se ovdje radi, a sva je prilika da je tako, ukoliko se radi o psihopatu, ukoliko se radi o nekomu koga se kolokvijalno može nazvati monstrumom, tada je takvu osobu praktički nemoguće spriječiti da počini ovakvu vrstu kaznenih djela, ne samo u Hrvatskoj, dakle mi na razini Europske unije, pa i uopće zapadnog svijeta i civilizacije nemamo nekakve instrumente kojima bi ovako nešto mogli prevenirati.
2: A o pravosuđu smo govorili i u nastavku. Naime, prošireno vijeće Vrhovnog suda trebalo bi se prema nekim informacijama sastati 27. svibnja kako bi odlučivalo o jednom od najvažnijih preostalih pitanja iz slučaja švicarski franak, odnosno imaju li potrošači koji su konvertirali kredite pravo na obeštećenje ili su konverzijom iz 2015. već obeštećeni. Koordinator tima udruge Franak, Goran Aleksić.
4: Ne može biti pravda ako ljudi umiru, ako se ljudi razbole, ako ljudi odlaze van raditi zbog toga što nisu mogli plaćati anuitete. Ljudi su se čak i rastajali jer nisu više mogli živjeti zajedno. Dakle, suci koji se tako ponašaju, koji tako dugo ne odlučuju o nečemu što je bitno za toliki broj obitelji, su neodgovorni, ponašaju se na neki način kao bogovi, kao da su oni iznad nas, i nemaju nikakvu odgovornost, nema nikakvih sankcija za to njihovo takvo ponašanje. I to je ono problematično, mislim, postoje neke sankcije, ali ja nisam još čuo da je sudac, jer to nije sad samo u pitanju sudac, nego cijeli Vrhovni sud je u pitanju. Dakle, cijeli Vrhovni sud je pao na ispitu odgovornosti. Oni nemaju osjećaj društvene odgovornosti.
2: I bilo je ovo sve od nas za danas. U protekla dva sata s vama su bili Andreja Vlah, Đurđica Ivanković, Igor Bosak, Mateo Novaković i ja sam Kristijan Pelc. Srdačan pozdrav i ostanite uz program Hrvatskog radija.
1: Dnevni ritam.

0: Drni štuguje za 19-godišnjim Lukom Milovcem. Obitelj, nastavnici i mnogobrojni prijatelji od Luke su se oprostili na komemoraciji održanoj u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin i gradonačelnik Drniša Tomislav Đelalija.
1: Radovala sam se petku jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenja sam čekala upravo ovo. Što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
2: Danas je dan žalosti u našem gradu, jako smo svi tužni i teško je u ovom trenutku bilo što kazati. Ali iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen i da smo našega Luku u našem gradu, sportaša i učenika i kao sugrađana izgubili.
0: U Drniš sutra stiže stručni tim kako bi pružio psihološku pomoć učenicima. Ubojica Luke Milovca, 50-godišnji Kristijan Aleksić, u međuvremenu je doveden na ispitivanje u Šibensko državno odvjetništvo. No građani se pitaju hoće li itko odgovarati za to što je višestruko osuđivani Aleksić bio na slobodi. Ogorčeni na sustav okupili su se na mirnim prosvjedima u Zadru i Šibeniku, a za sutra je najavljen i prosvjed u Drnišu.
3: Ja sam majka ubijenog Luke Bančića iz Spleta. Žao mi je da se još jedna ovakva tragedija dogodila, jedan mladi život i naravno opet jedan Luka, prekrasno dijete. Kupili su odijelo za maturalnu, a oni ga pokapaju u tome.
4: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav.
5: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao?
6: Je li mladi vjeruju institucije?
5: Ne, a sada pogotovo.
0: Zbog ovog slučaja koji je otvorio mnoga pitanja, pa i ono o funkcioniranju pravosudnog sustava, počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna.
7: Vijesti.
0: Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je prekinut zbog oštećenja i urušavanja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod. Hrvatske ceste očekuju više informacija mjerodavnih institucija iz Bosne i Hercegovine o oštećenju i mogućnostima ponovne uspostave prometa. Most je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća, a novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH. Premijer Andrej Plenković pozvao je sve strane u BiH da postignu dogovor o otvaranju novoga graničnog prijelaza kod Gradiške.
8: Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo. To je most plus dio tih sredstava su i europska sredstva i tu bi trebala po meni i Europska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
0: Vijesti. Najdugovječniji slovenski političar Janez Janša predložen je u parlamentu za mandatara nove slovenske vlade. Prvi je predložen za mandatara unatoč tome što ga je na izborima u ožujku tjesno porazio dosadašnji premijer Robert Golob, koji nije dobio priliku jer nije zadržao parlamentarnu većinu. Janša u ruci ima koalicijski sporazum kojemu jamči 43 zastupnička glasa, a preostale potrebne za većinu obećala je antisistemska proruska stranka Resnica.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslijepodne lokalno pljuskovi osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
7: Hrvatski radio. Prvi program. 100%. Prvi.
9: Lijep vam pozdrav na početku još jedne emisije 100 po 100 prvi i danas posvećene pričama iz povijesti Hrvatskog radija. U ovim našim emisijama svakodnevno u 18 sati prisjećamo se ljudi i emisija kroz prvih 100 godina našeg radija. I danas ćemo se vratiti u povijest zahvaljujući bogatoj arhivi Hrvatskog radija. A danas će nam u središtu pažnje biti emisije za djecu. I vas ćemo pozvati da se prisjetite nekih davnih godina, ljudi i emisija. Ja sam Majda Makovec, za tonskim stolom je kolega Igor Bosak, glazbu nam je pripremio Željko Barba, a uz telefon je naša producentica Andreja Vlah. Budite s nama do 19.

0: Stoljeće priča.
1: I evo, kao što smo rekli, govorit ćemo o emisijama za djecu. Za tu prigodu vratit ćemo se u 1956. godinu. Emisija za djecu stigla je pošta, tada je krenula sa svojim emitiranjem i desetljećima je bila mala škola novinarstva, iz koje su kroz više od pola stoljeća izašli mnogi veliki novinari. Dakle, sve je počelo prije ravno 70 godina, kada je književnik i novinar Čedo Variola osmislio emisiju koja je odmah postala omiljena među najmlađima. Budući da je emitirana subotom iza vijesti u 14 sati i njen je prvi naziv bio takav, Sastanak u 2 i 2. O počecima te originalne radio škole novinarstva prisjetio se tadašnji urednik programa Dragutin Horkić. Sve je otkrio u razgovoru koji je snimljen 2002. godine, tadašnjoj urednici emisije stigla je pošta Vlasti Kulijer.
2: Ah, kako je nastala. A opet bih rekao ono uzajamno. I mi smo htjeli da ta pošta stigne, a i slušalci su htjeli da njihova pošta stigne do radija i da se čuje ono što se u nekom mjestu, u nekoj grupi, u nekoj školi ili bilo gdje događalo. I nastala je ta emisija Stigla je pošta, koja onda se i raširila, pa su se nastale novinarske grupe, pa evo iz takve jedne novinarske grupe i Seda je postala, rekao bih, znameniti novinar i suradnik radija. A počelo je iz onog bezazlenoga da ajmo se raditi, javiti radiju, strepimo uzbuđeni kad smo čuli svoj prvi glas ili svoj prvi tekst na tom radiju, pa nije moguće da sam to ja potajno, čovjek nije, ili svaki taj naš suradnik nije skoro vjerovao da eto njega čuje, skupila se rodbina, roditelji. To je onda bio veliki uspjeh doći u program.

0: Nakon Čede Variole emisiju su radile Vasva Mazele i Vlasta Kulije. Svakoga tjedna u toj su maloj školi novinarstva sudjelovali deseci djece, učenika osnovnih škola iz cijele Hrvatske.
1: Evo poštara.
2: Stigla je pošta.
3: Mnogo toga zanimljivo pa je događalo se u našoj školi. Danas
0: imam jednu djecu. Stigla je pošta. A mnogi su poštari iz tih prvih godina emisije svoju ljubav prema ovoj emisiji i prema novinarstvu odlučili prenijeti novim generacijama djece.
4: Naši suradnici, novinari osnovne škole Cvjetno naselje u Zagrebu, otkrili su nam jednu zanimljivost. Voditeljica naše grupe, pisali su nam, Mirica Miđić-Posavic, prije 40 godina i sama je bila poštarica.

0: 10 dana na Ohridu, družili smo se i bilo nam jako lijepo. Kupali smo se, pisali smo stihove, natjecali smo se, pisali reportaže. I ja sam kasnije kao studentica, kad sam došla u Zagreb, još nekoliko puta se susrala s gospodinom Čedom Variolom.
1: Ja sam Sejda Obarčanin Bukvić, bivša poštarica, i to iz nekih jako, jako davnih vremena. I pošta je zapravo bila kriva da sam se odlučila za novinarski poziv. Veze nisu bile ovakve kakve su danas, nije bilo e-maila, i vrlo često kada smo željeli da neka vijest stigne, a događalo se nešto recimo dan uoči ili dva dana uoči emitiranja emisije, onda nije bilo druge nego sjest na autobus ili na vlak i doći u Zagreb i vijest donijeti, jer nije bilo šanse, nije bilo nikakve druge mogućnosti da vijest stigne na vrijeme. A i pošta je putovala, moram priznati, nešto dulje nego danas, pa se znalo dogoditi da nešto što smo poslali recimo u utorak ili u srijedu dođe tek u subotu u Zagreb kad je gotovo, već kad pošta ide u program.
2: I evo, među svim tim uspomenama, Sejda, sjećaš li se ljetovanja na Ohridu i izvjesne djevojčice po imenu Mirica, koja je bila opasno druga iza tebe?
1: Sjećam se, kako se ne bih sjećala. Bila je to dosta žestoka konkurencija, baš te godine, to je bila posljednja godina moje suradnje, ja sam onda bila 8. razred u pošti i bila je to žestoka konkurencija. Na kraju smo podijelile mjesta kako smo podijelile, mislim, ali razlika je bila vrlo mala, ja se više ne sjećam koliko, ali vrlo, vrlo mala je razlika bila, ali konačno nije to ni bilo važno jer svi smo jednako ljetovali.
3: Osamdesetih godina poštu je uređivala Vasma Mazele. Među poštarima bili su i budući poznati novinari, poput Denisa Latina.
4: Ja mislim da sam baš u toj emisiji ostvario neke svoje prve radove. Ta emisija mi je ostala u jako lijepom sjećanju. Ne bih se mogao točno sjetiti o čemu sam pisao, vjerojatno nekim događanjima u svojoj školi, o aktivnostima u koje smo imali u slobodnom vremenu, ali sjećam se da me je bodrilo to što su moji radovi bili objavljivani, što je bilo objavljivano moje ime i prezime. U svakom slučaju bio mi to jedan veliki poticaj koji me gurnuo u neke druge puno ozbiljnije stvari kasnije. Sama ideja emisije je zapravo fantastična i sjajna, da se mladim ljudima da prostora da pišu ono što žele, da je to pod nadzorom starijih koji znaju nešto u novinarstvu i da ih na neki način usmjeravaju, i da se na kraju krajeva i dobije jedna zanimljiva i slušana emisija, kako je za mene Stigla je pošta uvijek bila.
5: Stigla je pošta!

0: A u 60-im godinama bilo je još puno, puno emisija za djecu. No mnogo toga je u programu radija bilo drugačije nego danas. Sve je bilo sporije i ozbiljnije, kaže nam Šandor Horvat u razgovoru snimljenom 2016. godine kad smo slavili 80. rođendan radija.
1: Razlika između sadašnjega radija i ondašnjega je ogromna upravo po tome kako se dramaturški pristupa programu. Mi smo dobili beskrajno ozbiljni. To kad si štel najavu reći, onda si prvo brojao 7 sekundi da ono glazba odjekne, da prođe, pa si ono, dragi slušatelji i tako dalje. Glazbe u tim emisijama nije bilo. Prva glazba koja se počela pojavljivati u tim emisijama bio sastanak u 2 i 2. A zatim, ono čim sam ja najviše volio raditi, je prirodni zvuk. Meni najdraža stvar koju sam radio se zvala Zvukovnica, ne znam više 3-4 godine. To su bile emisije u kojima sam se trudio izbjeći svaki tekst, nego snimaš i onda montiraš.
2: Zvukovnica. Kovnica zvuka.
0: A među emisijama koje su 70. godina bile najslušanije, bile su još dvije emisije koje je pokrenula Vlasta Kulijer. Žuti džip i emisija Stigao je ujak. Žuti je džip istraživao i otkrivao.
1: Cijela priča o žutom džipu zapravo počinje s Vlastom Kulijer, jer je to bila njezina zamisao. A emisija je imala jednu koncepciju, na izgled vrlo atraktivnu i jednostavnu, ali se jedno i drugo pokazalo dosta teškim, jer birali smo dobre učenike, manje više oni kojima roditelji tako nešto ne bi mogli priuštiti, i onda smo ih vukli u avanture. Helikopter, podmornica, jedrilica, špilja, planinski vrh, duboke šume, medvedi, koncertna dvorana, kazališna predstava. I to je bilo dosta teško organizirati, a pritom je trebalo i po 5-6 dana brinuti o jednom dječaku i djevojčici negdje gdje zapravo u ono doba pogotovo nije bilo nekakvog ugostiteljskog i turističkog komfora.
3: Jeste li radoznali?

0: the jeep.
1: Dosad smo našim žutim džipom putovali doista posvuda. Ali danas sa dječacima i djevojčicama koji u današnjoj emisiji sudjeluju, krenimo na jedno od najuzbudljivijih mogućih putovanja.

0: U 18:30 imamo nekoga na telefonu. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama. Jako ste me obradovali ovom emisijom, zato što sam ja kao dječak od svoje negdje 10 do 15 godine bio član ansambla dječje drame Radio Televizije Zagreb. I snimio sam ogroman broj, kao mali tada glumac, ogroman broj dječjih radio emisija, na primjer Dobro jutro djeco, pa onda emisija za koje ne znam, za školski radio puno toga, pa onda sam bio onaj nekak dječak Danko koji je komunicirao.
0: O, vi ste bili Danko, pa.
1: Ja sam bio Danko.
0: Pa ja vas onda poznam, ja sam vas slušala.
1: Ja se zovem Bojan Pogrmilović, inače sam dirigent po zanimanju, ali tada sam u toj generaciji sa našao sada pokojnim glumcem Mladenom Vasarijem, našim poznatim Perom Pržicom, jako puno emisija snimao i onda dječjih radiodrama u ono vrijeme kad su djeca zaista glumila djecu i kada je to bio jedan, kako bi rekao, organizirani sustav edukacija te djece, pa ja mislim da sam ukupno u tih 5 godina snimio preko 200 dječjih radio emisija. Eto, znači to je danas nezamislivo, ali ste me jako razveseli sa ovom emisijom i uopće cijelo ovo nostalgično vaše putovanje su predivna, da. I evo sad ste me tako raznježili, a sve nekako mislim kako bi bilo drago da se mogu nekako javiti i sad kad ste ponudili tu opciju
0: baš mi je drago.
1: Sad sam stao, vozim se inače, sad sam stao i zato da mogu razgovarati s vama. I evo da prenesem to moje uzbuđenje koje sam osjetio u tome. Evo.
0: Bilo je puno priča o Danku, Danko u prometu, Danko i bonton. I mislim, zapravo su to bile male igrane forme koje su bile u sklopu školskog programa za djecu, u nastavnom programu zapravo. Sve su bile režirane, dramatizirane, ozbiljni glumci i režiseri.
1: Najzanimljivije je bilo onda kada je jedna škola toliko insistirala da se Danko pojavi k njima bude im gost. Znači, to je bila osnovna škola Ivan Goran Kočić, mislim gore na u Voćarskoj cesti, da tamo gore. I onda sam ja bio, morao sam glumiti da nisam Bojan, nego da sam Danko. I onda je bila jedna ovako dosta zapravo smiješna i zgodna situacija, pa su oni mene pitali u koji ja idem razred, ja samo da rekao da idem u 8, zapravo sam kao Danko sam bio u 7. razredu, pa je to bilo neki zabuna oko toga, jer sam morao sve vrijeme se pretražiti da sam zapravo Danko, jer nisam smio priznati da to nisam zapravo ja, nego da je djeca su me doživljavali kao zaista istinski lik koji je bio dio tog programa.
0: Ali zapravo biti u ansamblu dječje radiodrame je bilo jedno sjajno iskustvo za djecu. Mislim, tu se naučilo puno toga. Djeca nisu ni znala što su sve naučila i mnogi su zapravo kasnije...
1: Mene je to odredilo dobrim dijelom profesionalno. Prvo, glumački sam se dosta bavio kasnije i u pjevanju, dakle kao solo pjevač i dirigent i tako, dakle dosta dobrim dijelom me to odredilo. Ono što je meni bilo posebno nekako, što je nažalost hrpa tih emisija je izbrisana, nema više toga ni u arhivi i tako dalje, te sve dječje radio drame kojima sam imao i ta nekakve glavne uloge, toga više nema i ne možemo doći do toga, ali recimo imao sam jednu sreću što iza mene ostala Jugotonova ploča Ivica i Marica. Ja naravno nisam bio Marica nego Ivica i tako da je ostao sačuvan moj glas, čak i nekako moje pjevanje, a toga ne bi bilo opet da nije bila sam dječje drame, jer su oni tražili nekoga ko ima iskustva u tome. Što više, čak sam kao sudjelovao i u nekim sinkronizacijama nekih filmova. Evo, tako.
0: Jel se sjećate tko je radio s vama tada?
1: Da, kako ne, od režisera Tamara Srković, Bistrka Vučković, Bogdan Maračić, sve divni ljudi, a što se tiče ovih pedagoga, to je bila Smiljka Kozomarić, prije svega Asta Filakovac i Božena Torjanac.
0: Tako je, to sam... Htjela da spomenete.
1: Da, ali Asta Filakovac je bila nekako to svo vrijeme, povremeno su zamjenjivale i uskakali tako dalje. Božena Torjanec koja s njom ravnopravno djela i Smiljka Kozomarić, kad su nekako nije bio bolesni, ona znala uskakati i tako dalje. To su te neke osobe koje pamtim do dana današnjega i imao sam tu neku sreću da sam pridom možda 10 godina mi se javila Asta Filakovac i eto,
0: čuli ste se.
1: Da, da. Jer ona je čula nešto, imao sam neki intervju na radiju u vezi, mislim, tad sam bio ponovno u Ladu kao dirigent i onda mi se ona javila i to je bilo tako prekrasno iskustvo i bila je njena kćerka koja je također bila u ansamblu i tako to je bilo baš jedno predivno iskustvo. Evo,
0: evo to da. Su prelijepe uspomene. Ja vam obećavam da ćemo u ovom programu našem svakodnevnom u nekom trenutku pustiti neki isječak s Dankom jer ih imamo, znam da ih imamo. A recite, jeste ostali slušatelj radija i nakon što ste otišli iz dječje radiodrame?
1: Dakle ovako, radio je nešto što ja na dnevnoj bazi slušam u ogromnim količinama iz prostog razloga što se puno vozim, a onda je radio tu glavni sudrug u svemu tome. Jedino moram sa izžaljenim reći da nam je da je glazbeni aspekt radija sve lošiji, ali to je nije krivnja samo, nego opće kvaliteta naše zabavne glazbe koja ide tu, pa onda malo kombiniram sa trećim programom, sa klasičnom glazbom i tako dalje, ali radio slušam neprekidno i to uglavnom samo ova četiri programa, znači Hrvatskog radija. Dakle, ne slušam ove lokalne radije jer i dalje mislim da je Hrvatski radio svojom kvalitetom, kvalitetom jezika, kvalitetom emisija, osmišljenošću, dramaturgijom i tako dalje, ipak ispred svih ovih lokalnih možda popularnih radija, ali ipak je to velika razlika.
0: Hvala vam lijepo što ste se javili, hvala na svim ovim kritikama, pohvalama i podsjećanju na jedno sjajno razdoblje i evo, baš mi je drago da smo se čuli. Budite s nama i dalje.
1: Također, evo, sad ću vas i dalje slušati, baš ste me razveselili, razgalili ste me upravo.
0: Baš mi je drago. Lijepo vas pozdravljam.
1: Hvala vam.
0: Do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.

0: Stoljeće priča.
1: Dragutin Horkić bio je urednik obrazovnog programa tada Radio Zagreba, a kasnije dječjeg programa od 1950. do 1984. Njegova prva knjiga Iz svakog džepa ponešto, koju je napisao 1959. nosi ime Radijske emisije, koja je kasnije stekla veliku popularnost i na Radio Zagrebu se emitirala 30 godina. Jednako tako bilo i sa njegovim čađavim zgodama. Međutim, Dragutin Horkić rodio se u Brodu na Savi 1925. godine i da je s nama, danas bi imao 101 godinu. Zato iz naše arhive danas vadimo razgovor koji je s njim snimila Smiljana Šunde.
2: Zašto? Zašto smo se rodili ondje gdje smo se rodili, a to je obično najljepše mjesto u svijetu? Pisac za djecu Dragutin Horkić kaže da se on rodio u Slavonskome Brodu zato što ga je upravo ondje ostavila roda. Naravno da mu ne vjerujem i lijepo ga pitam, zašto bi ga roda ostavila baš u Brodu?
3: Pa ja mislim da je već bila umorena na putu prema jugu, onda je bila Sava ispred nje, pa mislim ko će nositi taj teret, ostavit ćemo ga na lijevoj obali Save.
2: Jeste li bili sretni sa tim svojim izborom mjesta rođenja?
3: Pa da, svakako da sam ja bio sretan, ali mislim zapravo da je svaki čovjek, dakle bivše dijete, sretan sa svojim mjestom rođenja, zato što svako to svoje mjesto upozna, zavoli i kad bi ga pitali, svak bi rekao sretan sam što sam se rodio u Brodu, sretan što sam se rodio u Trogiru ili u Komiži, a budući sam ja iz Broda, ja sam onda koristio sve ono, sve blagodati bi čak rekao što je Sava pružala. A za djecu, dečke osobito, jer su onda curice bile malo strožije odgajane, pa nisu smjeli okolo se tako baš skitati ko mi dečki, Sava je bila idealna. To je stalno su dolazili brodovi, parobrodi koji su vukli šlepove, dakle teretne prikolice bi se tako moglo reći. To je bilo jako zanimljivo dočekivati take brodove i onda što je sjajno, ti su išli polako, pa se moglo čamcem i zakvačiti za zadnji recimo takav šlep, pa putovati uzvodno, što smo mi često i radili, od Broda ima jedno 10-12 km jedna rijeka koja se zove Ukrina i to je bila obično zadnja stanica koju smo se mi, ako zamolili smo tog zadnjeg lađara da se smijemo zakvačiti, pa nas je odvuko do te Ukrine, tamo smo se samo otpustili i onda jasno nizvodno se lako spuštali. A ta Ukrina je bila sjajna po svojim plažama, ovako crvenkastoga, sitnoga šljunka.
2: A kada ste naučili plivati i kako?
3: E kako, da. Isto na jedan neobičan način, jer postala jedna igra. Znate, onda je Sava bila čista. Sava je bila pitka, kao što sam spomenuo. Čista i bilo je na toj obali Save puno i gusaka. Pa je postala jedna igra koja se zvala Bijela baklja. To je značilo zaroniti i pod gusku doći pa uhvatiti za nogu. A onda, a to su u onoj bistroj vodi vidjeli, ona crvenka sa noga, gušća, a onda bi guska naravno se prepala pa poletila i sad ko bi, onda bi brojali jedan, ko bi uspio držati, onako jaka guska kad počne mlatiti krilima, onda se brojala, ti si držao do 10 ili do 8, onda sam ja tako jedan put, ja sam znao roniti, a nisam znao plivati. I onda sam jedan put tako isto došao pod jednu takvu gusku, ali bilo je već dublje. Kad je ona se meni istrgla, ja sam onako normalno mislio stati na dno, ali ono nije bilo više dna. I onda ono instinktivno, ono što se zvalo pasje plivanje, plivaš ko pas. I pas i psa niko ne uči, ja zna plivati. Tako svoje ime zapravo. I svi mi ljudi znamo plivati, samo se boje vode, ljudi, mali ljudi, što ne bi trebali. Nikad se ne treba prepasti, postoji, ruke, noge, mičeš se, ne možeš potonuti.

moje, ja sam iz obrtničke familije, moja mama je imala čuvanje u Brodu, to sam da zvalo krojački salon za dame. E, kad to govorim, onda jedno od mojih uzbuđenja velikih je bilo ušao u taj salon, krojački salon za dame, koje je moja mama vodila i mogu reći čudesno upravo vodila, jer je ona pored svega toga što svaki dan se radilo sa nekoliko tih pomoćnica, i kućanstvo vodila i kuhala i sve se brinila i mene uspjela i tako dalje. No, u tom salonu se meni desilo mnogih uzbudljivih stvari, ali jedna svakako je ta što Ivana Brlić Mažuranić nedaleko te naše kuće u Mesićevoj ulici je bila ta čuvena kuća Brlića u Brodu i ona je dolazila šivati haljine kod moje mame. I onda sam se ja, ono, baš sam, to je bilo doba kad sam čitao Šegrta Hlapića, pa kad bi ona došla, to za mene bilo jedno čudo, gledajući njene ruke, ja nisam mogao uopće shvatiti da, eto, te ruke su nešto tako napisale. A otac mi je, moj djed je bio strojovođa, a onda otac mi je bio najprije trgovački zanat završio, onda je došao rat, pa kao u svakom ratu, već pred krajem, moj otac je bio 17-18 godina pred krajem rata, Prvog svjetskog rata, dakle 1917-18, onda je trebalo se spašavati, ne? I onda se, pošto mi djed bio strojovođa, onda se otac namjestio kod željeznice. A on koji je bio kod željeznice, taj nije morao ići u vojsku. Ili recimo, mogao biti i mlinar. I mlinar nije mogao ići u vojsku, jer se tamo morao brinuti za prehranu tamo stanovništva.

Vrhunac je bilo imati bicikl. A ja sam onda, eto, kao što sam prije spomenuo, moje su mogle, jer sam ja bio i sam, u mene puno investirati stvari koje nisu možda drugi, recimo bicikli malo koji imao u ono doba, ali ja nije to bio bicikl, ja sam bio mal, dakle imao sam 6 godina, to nije bio bicikl ni veliki ni onaj mali, nego srednji, baš za moj uzrast. Tako da sam jako puno putao biciklom i sa 6 godina sam s tatom i stricom išao u Požegu, smo taj invaliditetu, to je 42 km od Broda, preko Grižića. E, ali taj bicikl je važan i zato, jer sam ja vječito bio na biciklu i pa, možda zato što sam bio radoznao, imao sam i usta otvorena često, pa sam se prehladio, dobio taj hripavac i tako da sam školu počeo u Strmcu, to je jedno lječilište kraj Nove Gradiške, jer se ono, kao ono se doba lječilo promjenom zraka. I tako da sam ja kod časne sestre Pije, o tom sam napisao baš jednu priču koja se zove Ljetna škola časne sestre Pije, opet stekao jednu novu spoznaju iz svijeta i prirode, jer ta škola njezina je bila škola u prirodi, dakle oko tog sanatorija, za nju je svaki list bio vizit karta, a Šumetlica, ta rijeka koja je tamo protječe, ona je govorila šumi i šumska metlica, Šumetlica, šumi šumska metlica, dakle i čisti to kamenje u potoku. I tak sam ja počeo školu, to je prvi razred, bio sam tamo 2-3 mjeseca, onda sam se tek uključio u Brodsku, dakle osnovnu školu, imao sam sjajnog učitelja, ja ne znam da li kako, ali meni su svi ti moji učitelji i poslije profesori bili ljudi zapravo čudesni. Pogotovo sad kad o njima mislim. Ti ljudi, čovjek svjestan šta znači kad te neko nauči čitati i pisati. To izgleda normalno da mi svi znamo čitati i pisati. Ali koje to čudo bilo sa onom pločicom, sa onom griflom, gumicom, svladati sve i imati tako strpljivog čovjeka koji ti to hoće, a dugo vremena treba od svih tih slova.

Svoga se djetinjstva riječju i perom prisjetio dječji pisac Dragutin Horkić, rođen 1925. godine u Slavonskome Brodu. Pisac je romana i pripovjedaka za djecu. Njegova knjiga pripovjedaka Čađave zgode doživjela je čak 16 izdanja.

0: 100%. Prvi.
1: Tako je 100%, a i minutu po minutu, i evo nas, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, prisjećanja ljudi, emisija iz povijesti našeg radija. Već sutra u isto vrijeme na istom mjestu čekaju vas kolege iz glazbenog programa i njihovo glazbeno putovanje u prošlost. A do sljedećeg našeg susreta pozdravljaju vas za tonskim stolom Igor Bosak, naša producentica Andrea Vlah, glazbeni urednik Željko Barba i ja sam Majda Makovec. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Tuga u Drnišu. Obitelj, prijatelji, nastavnici i sugrađani oprostili se od ubijenog maturanta Luke Milovca. Građani traže odgovore u vezi s brutalnim ubojstvom. Tko je krivac, gdje je sustav zakazao? Gost Dnevnika, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Urušio se dio mosta kod Gradiške, obustavljen promet na najfrekventnijem prijelazu z BiH. Svečano pokrenuta kulturna iskaznica. Svima koji navrše 18 godina omogućit će besplatan pristup kulturnim programima.
0: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
3: Ovog četvrtka u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara. Prvi koncert u G-molu Maxa Bruha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Strausa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. U četvrtak u 19.30. Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalja.
2: Dobro večer, evo što izdravo.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac. S prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražene promjene sustava koji će moći zaštititi građane. Urušio se dio mosta kod Gradiške, prekinut promet na najfrekventnijem prijelazu s BiH. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo. Poslije podne mogući pljuskovi.
2: U Drnišu je dan žalosti. 19-godišnji maturant Luka Milovac, kojeg je prije 3 dana bez ikakvog povoda ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na gradskom groblju. U školi u kojoj je uskoro trebao maturirati je održana je komemoracija. Tuguje cijela zemlja. Građani su sa mirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava koji će ih moći zaštititi, javlja Lidija Grubišić.
3: Drnišani oplakuju svog mladog sugrađanina. Poslije podne su se na gradskom groblju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je okrutno ubio Kristijan Aleksić, oprostili njegova obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni građani. S ovim gubitkom najteže se nose njegove školske kolege, ističe Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju. Oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala. Dođimo djeco, budemo svi zajedno.
3: S resornim ministarstvom stoga je hitno održan sastanak. Ministar Radovan Fuchs potvrdio je. Stručni tim sutra stiže u Drniš.
5: To je tim od 5 osoba da se osigura i da učenici mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: Svu potporu ožalošćenoj obitelji pruža i grad. Tugu, a nada sve ljutnju zbog sustava koji je zakazao, izražava gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
6: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
3: Ubojstvo mladića i sporost sustava izazvali su ogorčenost i nezadovoljstvo u cijeloj zemlji. Brojni građani okupili su se stoga ispred Zadarskog i Šibenskog suda na mirnim prosvjedima 19 minuta šutnje za Luku.
7: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
8: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
3: Mirni prosvjed održat će se i sutra u 19 sati na Drniškoj poljani. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja ostala bez odgovora. U ime organizatora govori Darija Kulušić.
9: Ovo je jedan tihi mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju, da ponesu svijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
3: Dodajmo da su u Drnišu otkazana sva događanja, većina i u županiji.
2: 50-godišnji ubojica Kristijan Aleksić na ispitivanju je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Dovela ga interventna policija naoružana dugim cijevima. Očekuje se odluka suca istrage o istražnom zatvoru. Aleksandra Funes.
10: Policija je Aleksića kazneno prijavila za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje oružja. Iako je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a općinski sud u Šibeniku još nije dogovorio raspravu, izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li sve bilo prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
11: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razborušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi u hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optužnica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti.
10: A nakon što su oni ministar pravosuđa Damir Habijan zatražili izvanredni nadzor nad radom općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
12: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
10: Zašto te 2023. godine nije zatražen istražni zatvor za Aleksića?
11: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocijenili. Očigledno, to tako ocijenili, prijedlog nije niti postavljen.
10: Odgovorio je Turudić dodajući da ne bježi od odgovornosti.
11: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
10: Jesu li hrvatski sudovi prespori?
11: Pa načelno da.
10: Odgovorio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i istaknuo da DORH ne može biti dobar, a sud loš i obrnuto, zato što ovise jedan o drugome.
2: Minutom šutnje za ubijenog maturanta Luku Milovca počelo je saborsko zasjedanje. Zastupnici su se okupili i u podne ispred zgrade sabora gdje su zapalili 19 lampaša i 19 minuta stajali u tišini u spomena ubijenog mladića. Na odgovornost su pozvali pravosudni sustav, Marijana Puljak iz centra i HDZ-ova zastupnica Danica Baričević.
13: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan?
14: Tražimo i mi. I mi kao i vlada odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
1: Dnevnik. Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između Hrvatske i BiH, ona između Stare Gradiške i Gradiške. Urušavanje se dogodilo noćas i to na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Nitko nije ozlijeđen, promet je preusmjeren na druge granične prijelaze, zbog čega su se tijekom dana stvarale velike gužve.
2: Apsurd je što samo nekoliko stotina metara od oštećenog mosta postoji novi potpuno izgrađen most, čak 9 trakova, koji zbog blokade dijela bosansko-hercegovačkog političkog vrha još nije otvoren. I današnji je pokušaj da se hitno otvori propao. Evo komentara premijera Andreja Plenkovića.
12: Mi smo s naše strane spremni, sve je spremno, policija, carina, sve službe, tako da jednostavno se treba okrenuti logično onome što smo zajednički dogovorili da sagradimo i napravimo, a to je most plus dio tih sredstava su i europska sredstva i tu bi trebala po meni i Europska komisija uputiti neku poruku prema vlastima u Bosni i Hercegovini da se te odluke što prije donesu. Jednostavno je ovo nelogično i po meni neodrživo.
2: U našoj se zemlji na godinu u prosjeku dogodi 16 zrakoplovnih nesreća. Najčešće je riječ o malim, često privatnim letjelicama, rečeno je na 64. sastanku europskih istražnih tijela zrakoplovnih nesreća održanom u Dubrovniku. Tehnički kvar, ljudska pogreška ili vremenski uvjeti samo su neki od mogućih uzroka nesreće, a često je riječ o kombinaciji tih čimbenika. Jedan od ključnih faktora u istragama zrakoplovnih nesreća je takozvana crna kutija. Ona bi trebala dati i određene odgovore na pitanje o nedavnoj nesreći u Splitskoj zračnoj luci. Evo što je za HTV rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća mjerodavne agencije Danko Petrin.
15: Istraga je u vrlo početnoj fazi, dakle ne znamo uzrok u ovom trenutku. Slijede ta iščitavanja podataka, analize podataka, da je to je proces koji traži neko vrijeme. Dakle, to nije nešto što se može preko noći odraditi. Znam da bi svi željeli i mi bi željeli znati odmah što je, ali eto, ne znamo, pa treba će malo vremena.
16: Koliko će u tom slučaju ta crna kutija značiti?
15: Puno. Mislim da će to biti ključna stvar. Svijet.
1: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Tvrdi da je jučer od novih udara odustao samo 1 sat prije nego što je trebao izdati naredbu. Kaže i da Iran, kojeg naziva nasilnikom Bliskog istoka, moli za postizanje dogovora. Novinarima se požalio da pregovore opstruira Američka demokratska stranka, za koju kaže da je glupa.
17: Znate li kako je pregovarati sa zemljom kad ste u velikom vodstvu, a oni dođu za pregovarački stol i mole da se dogovorite. Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
2: Ruski predsjednik Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini samo nekoliko dana poslije posjeta američkog kolege Trumpa toj zemlji. Putin želi produbiti strateško partnerstvo i dogovoriti energetske projekte. Naravno, bit će riječi i o aktualnim sukobima. Prije polaska Putin je poručio.
18: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
2: NATO-u je potrebno dramatično povećanje isporuka oružja i streljiva, zaključeno je nakon sastanka glavnog vojnog odbora Saveza u Briselu. Vojnovodstvo NATO-a zasad ne priprema se za uključivanje u rat na Bliskom istoku jer je zato potrebna politička odluka, javlja Tihomir Vinković.
19: Čelnici države i vlada preuzeli su obvezu povećanog ulaganja u obranu i očekivanja vojnih dužnosnika iznimno su velika. Izjave predsjedatelj vojnog vijeća NATO admiral Giuseppe Dragone poslije sastanka čelnika glavnih stožera država članica.
20: We are not at war, but we are not at peace either.
19: Nismo u ratu, no nismo ni u miru. Stoga čvrsto pozivam vojnu industriju na povećanje kapaciteta jer odlučni smo ispuniti zacrtano. I ne smijem dopustiti da nas u tome ometaju ni društvene mreže, ni itko drugi, jer sigurnost naših građana zahtjeva ništa manje od toga.
20: The security of our citizen demands no less.
19: Admiral Dragone, upitan što misli o španjolskom prijedlogu o osnutku europske vojske, odgovorio je da i za zadaće NATO-a postrojbe daju države članice.
20: We cannot think about an European army.
19: Ne možemo razmišljati o europskoj vojsci. To je oksimoron ili glupost, jer NATO nema vojsku.
20: NATO doesn't have an army.
19: Zapovjednik stožera zajedničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, rekao je da je razgovarao i s predstavnicima Poljske i Baltičkih saveznica o prijetnjama kojima su izloženi i potrebama za razmještanje američkih postrojba. Razmještanje koje imamo do sada je sve što je najavljeno i to je ono što očekujemo u skoroj budućnosti. No za dulje razdoblje jasno je da trebamo očekivati dodatno raspoređivanje u isto vrijeme kada Europa gradi svoje sposobnosti i kapacitete. No ubrzo ga je nastojao ispraviti jedan od suradnika. Kada ste govorili o pojačanom sudjelovanju saveznika, koristili ste pojam dolaska novih američkih postrojba. Vjerujem da ste mislili na ponovno razmještanje američkih postrojba.
20: Redeployment of US troops.
19: Iako je general Grinkević odmah izjavio da se pogrešno izrazio, ostatak konferencije za novinare protekao u pitanjima namjeravaju li Sjedinjene Države slati dodatne postrojbe u Europu, samo izvršiti zamjenu postojećih ili vojno se povlačiti iz Europe. Na što je zapovjednik Šejpa odgovorio da neće najavljivati buduće političke odluke iz Washingtona.
1: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je javnozdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongu i Ugandi. Glavni tajnik Tedros Ghebreyesus zabrinut je zbog sumnje na najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 sumnjivih smrti. Organizacija pojačava borbu protiv epidemije i u Kongo šalje 40 dodatnih stručnjaka.
2: Vijesti iz svijeta uredila Andri Landri. Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s koje mogu ići u kazalište, kino na koncert ili u muzeje. Više Mihaela Poc.
21: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
22: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlade na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Oboljen Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
23: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
22: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara Gabrieli Gabrieli

0: su maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
1: Sport. Pripremio Marko Šivak.
2: Uspješni su bili naši tenisači u kvalifikacijama Roland Garrosa. Borna Gojo izborio je drugo kolo pobjedom protiv domaćeg igrača Gimarda 6-3 i 6-4. Matej Dodig izbacio je Kineza Zhoua 1-6, 6-3 i 7-5. U Ženevi u turniru parova već u prvom kolu zaustavljeni su prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček. Bolji su bili Amerikanac Kirkov i Nizozemac Stevens 2-1 u setovima. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić s Urugvajcem Beharom. Ispali su od Nizozemaca Arenca i Pela također 2-1 u setovima. Košarkaši Cibone i Dubrave u 20 sati igraju treću odlučujuću utakmicu četvrtfinala do igravanja domaćeg prvenstva. Pobjednik će u polufinalu igrati protiv Splita. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia pojedinačnog kronometra dužine 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom je poretku 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
1: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviše između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
1: Dnevnik.
3: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, s prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražene promjene sustava koji će moći zaštititi građana. Urušio se dio mosta kod Gradiške, prekinut promet na najfrekventnijem prijelazu s BiH. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdačan pozdrav, drage slušateljice i slušatelji. Ja sam Boris Beck, a ova duhovna misao posvećena je američkom humorističkom pjesniku Ogdenu Nešu, koji je preminuo na današnji dan 1971. Za života je napisao više od 500 pjesama, prepoznatljivih i po neobičnim stihovima i po veoma mudrim porukama, a domaćim čitateljima poznat je zahvaljujući zabavnom prijevodu Dragoslava Andrića. Iako su mu pjesme pune humora, u njima piše o ozbiljnim stvarima. Što je život? Pitao se Neš i dao je odgovor u svom stilu. Život je korak uz nepostojuću stepenicu ili sjedanje na stolicu koje nema. Život je kad vam nitko ne kaže da je parket svježe ulašten. Život je kad vučete vrata na kojima piše guraj i gurate vrata na kojima piše vuci i da pokušavate ući na vrata na kojima piše ulaz na druga vrata. Život je kad vam se dijete žali da ga boli grlo, a vi mislite da nije naučilo zemljopis pa ga pošaljete u školu, ono vam se vrati za jedan sat puno vodenih kozica. Neš o tim stihovima govori o tome da bismo htjeli da nam sve ide glatko i da smo uvijek u pravu, ali smo ograničena bića i malo poniznosti nam ne škodi. Ovako kaže Neš, kad ne bi bilo razočaranja i poniženja, ljudska rasa bi se napuhala od uobraženja. Meni je veoma draga njegova pjesma o tome kako ne učimo od grešaka i stalno ponavljamo iste gluposti. Ovako ide. Tko ide čačkati po vatri? Pa onaj koji se upravo opekao. Već kažnjen štetom, kockar netom stoji u redu pred ruletom. Tko kaže da mu piće prija? Pa onaj što u jarku pijano zija. Onaj što ne zna što je čuza, dobro se drži zakon.

kunskih uza, a onaj što odležao godine mnoge opet preprode iste droge. Sa trven ratom, narod bijedan, ulaže nade u rat još jedan. Uvijek nam nedostaje poniznosti da uvidimo da radimo krivo i da ispravimo svoj život. Ogdje Neš ima dosta razmatranja o grijehu i kajanju. U jednoj pjesmi kaže da neki tjednima pate zbog najmanjeg propusta, a druge ne grize ni najveći grijeh. Netko se kaje jer je popio piće više, kaže Neš, a drugi upropaštavaju udovice i siročad, jedino što pomisle, hej, pa nije ni tako loše upropaštavati udovice i siročad, i nastave s tim sve dok ne postanu milionaši. Za Neša nema sumnje, što ste nemoralniji, bolje ćete proći u životu, ali pod koju cijenu. Jer baš oni koji čine najgore stvari, za to se ni malo ne kaju, jer nemaju savjest. Ovako kaže Neš, mislite da je Nerona, kad god bi nekog mučenika bacio lavovima, spopao nastup kajanja i da je rekao dosta, ko je šta, jedini pokajnik u cijelom Koloseumu bio baš taj mučenik koji si je predbacivao jer je gricno malo suho kruha tijekom posta. Neš kaže da on nije taj koji će reći što je pravo, a što krivo, i što je pošteno, a što nepošteno. On kaže da smo jednostavno u grdnom škripcu, ako uopće i vidimo da između ispravnog i pogrešnog postoji neka razlika. Evo zaključka ovdje na Neša. Ako želite biti spokojni, možete slobodno biti i nepošteni i nepravedni, ali samo ako i ne pomišljate da je to što činite nepošteno i nepravedno. I tako možete slatko spavati i svijetu gledati u očima što uradili ako se ne kajete zbog toga. A s druge strane, sve će vam se zgaditi ako i sami znate da to nije trebalo uraditi. Postoji samo jedan način da se na zemaljskoj kugli proživi sretno vijek, a to je ili treba imati čistu savjest ili je ne treba imati ni za lijek. Dakako, želim našim slušateljicama i slušateljima da imaju savjest i da im bude čista. I da kad god dođu pred vrata na kojima piše guraj, da ih ne vuku, i ako na vratima piše vuci, da ih ne guraju, i da ne pokušavaju ući na vrata na kojima piše ulazi se na druga vrata.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Tada će Kraljevstvo nebesko biti kao kad 10 djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. 5 ih bijaše ludih, a 5 mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak, zajedno sa svjetiljkama, uzeše u posudama ulja.
4: Dragi slušatelji, dobar vam dan. Čuli ste početak jedne od 40 Isusovih prispodobi iz Novog Zavjeta. Školski riječnik hrvatskog jezika kaže da je prispodoba prozna književna vrsta moralnoga ili poučnog sadržaja koja se temelji na usporedbi nekog događaja s već poznatim ili istinitim događajem. Vrsta je usporedbe, a sinonim riječi prispodoba jest parabola.
5: I u čemu je sad poanta?
4: E, sad smo stigli do današnje glavne jezične teme. Poanta prispodobe koju smo čuli, za koju sigurno znate kako završava, dolaskom zaručnika dok su lude djevice bile kod prodavača ulja pa ga nisu dočekale i propustile su svadbu, otprilike glasi uvijek treba biti spreman na vrijeme i slično. Tako treba biti spreman i ako vas tko pita...
5: A kaže li se poanta ili poenta?
4: I školski riječnik hrvatskog jezika i hrvatski jezični portal s riječi poanta upućuju na poenta i definiraju je tek kao poentu. To je glavna moralna ili poučna poruka književnog dijela ili istaknuta točka, glavna misao ili sažeta poruka kakva govora ili teksta. U nekim izvorima navedeno značenje poente je tek drugo. Prvo je šiljak, oštrica, žaoka, žalac, na primjer dosjetka. Ipak, jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje prednost daje poanti, kaže ovako.
5: U osnovi imenice poenta nalazi se riječ poen, od koje se izvodi i glagol poentirati. Riječ poanta dolazi od francuske riječi pointe. Riječ poanta ima prednost u standardnom jeziku pred riječju poenta, zbog toga što se ustalila u uporabi, te zbog toga što je bliža glasovnom sastavu francuske riječi od koje dolazi.
4: Hrvatska riječ, rekli bi jezikoslovci, prošla je fonološku ili fonetsku prilagodbu prema izgovoru u jeziku iz kojeg je preuzeta. A dodajmo i ovo, ako gdje osvojite neki poen, s tim da bi lektori bili sretni da se osvaja bod. U riječnicima nalazimo samo glagol poentirati, i to ne u svima. Glagola poantirati, koji bi možda mogao značiti otkriti poantu, još nema nigdje.
6: Pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobro vam.

0: stotinu godina počeli emitirati program. Naime, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Govorit ćemo i o reinterpretaciji glazbe jedne od najvažnijih faza kultnih King Crimsona, jer ovoga ljeta u našem glavnom gradu gostuje progressive rock skupina Beat. Predložit ćemo vam i neke dobre filmove u art kinima u Zagrebu i Splitu, a također u kulturnom kolokviju gošće je cijenjena pjevačica Valerija Nikolovska.
1: To je neobično zanimljivo pitanje.
2: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
3: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
4: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
5: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovore.
6: Kulturni kolokvij.

0: kulturnom kolokviju naša je gošća blues, jazz, soul, pjevačica, porinom ovjenčana Valerija Nikolovska. Dobar večer.
1: Dobar večer vama i slušateljima.
0: Čestitke i na nedavnoj nagradi Porin. Hvala u kategoriji lijepo. Najboljeg albuma alternativne glazbe.
1: Hvala vam.
0: Green Heart. Jako ste se veselili tome.
1: Pa, veselila sam se, da. Ne mogu reći da nisam. Makar to nije razlog zašto se bavim ovim čime se bavim, ali svakako, svakom je sigurno lijepo dobiti priznanje za svoj rad.
0: Glazbeni producenti su Marin Hraščanec i Viktor Lipić i ovaj Extended Play je zapravo jedan nosač zvuka koji je nastao uživo. Niste ga onako peglali danima u studiju, polirali, cizelirali. Htjeli ste zapravo da zvuči onako kao što biste ga odsvirali na pozornici.
1: Naravno, mi prije svega jesmo izvođači koji su uglavnom na pozornici, koji sviraju uživo i takva je i naša glazba, tako i nastaje zapravo. I htjeli smo da ostane što autentičnija, što spontanija zapravo. To je bio zapravo naš najjači argument za to da snimamo svi odjednom i svi odmah. I zapravo smo cijeli EP snimili u jednom danu. Svaka stvar je imala dva, neke čak tri take-a. Nakon toga smo sjeli, izabrali i to je više manje bilo to.
0: Govorimo o 18 minuta, ali koje nisu nastajale u jednom danu.
1: Da, snimka je nastala u jednom jedinom danu, ali naravno kasnije produkcija. Sve što je što čujemo na snimci je snimljeno odjednom, osim pratećih vokala koji su snimljeni odmah iza snimanja.
0: Mislila sam na glazbenik koji vas prate, jeste li odmah znali s kim želite raditi?
1: Apsolutno. Viktor i ja već tako dugo zapravo živimo i radimo zajedno da jako dobro znamo ko nam treba da bi dobili ono što želimo i sad smo zbilja jako sretni da svi ovi ljudi žele s nama raditi. Prije svega moram ih sve spomenuti. Janko Novoselić za bubnjem, mladi, sjajni basista Marko Bradaš, Jogi Lonić, gitarista, Amerikanac sa hrvatskom adresom, Hrvat sa američkom adresom, kako god. Ivan Bonačić je svirao tenor, sax i flautu i dakako Viktor Lipić i ja. I back vokale ne smijem izuzeti nikako. To su Helena Hraščanec, Reinhard Hraščanec i Ana Mor ili ti Romana Pavliša.
0: Vi uvijek na sceni ističete važnost vrhunskih glazbenika koji vas prate. Bez njih ne biste mogli muzicirati. Evo, rekli ste, jedan od onih s kojima ste ostvarili Green Heart je sjajan gitarist Jogi Lonić, Amerikanac hrvatskih korijena s kojim još uvijek moramo komunicirati na engleskom.
2: Bok Valeria, Yogi here. I hope you're doing great. So, my question for you is, well, first of all, you are a very soulful and unique vocalist. And I was wondering, what are your top three musical influences? And also, if you had a chance to collaborate with any musical artist, alive or dead, who would that be?
0: Dakle, nećete se izvući od odgovora. Moćna, jedinstvena pjevačica.

0: Bačica, lijepi komplimenti Jogija Lonića. Tko su vaša tri najveća glazbena utjecaja i s kime biste od glazbenika, bez obzira jesu li živi ili oni koji više nema s nama, htjeli surađivati?
1: Evo, počet ću od drugog pitanja. Hvala Jogi, ali ja mislim da on to zapravo jako dobro zna. Prvo, odgovor na drugo pitanje, Prince. On je taj s kojim bi voljela, jel, surađivati. Nema ga više, nažalost. A sve moje utjecaje svesti na tri je dosta teško, ali mogu se potruditi da recimo izaberem tri koja su možda najviše utjecala na mene. Prije svega Billie Holiday, Donny Hathaway i Aretha Franklin.
0: Jogi Lonić će zapravo slušati ovu našu emisiju jer je rekao da ga jako zanimaju odgovori na ta pitanja. Prema
1: super.
0: Tome onda nisam sigurna da je sasvim siguran u kojem smjeru će ići vaše današnje razmišljanje. Komunicirate s Jogijem Lonićem na engleskom, ali vama to nije zapravo problem jer i stihove pišete na engleskom jeziku puno češće nego na hrvatskome.
1: Pa mislim da je razlog tome taj što sam ja zapravo stasala i odrasla na američkoj glazbi. To je glazba u kojoj sam se zaljubila još kao malo dijete. I zauvijek sam ostala zapravo u toj glazbi i prateći i nova događanja u toj glazbi. I nekako mi je engleski prirodan zbog toga. I naprosto kad mi dolazi tekst, dolazi faks od nekud, jel? On dolazi na engleskom uglavnom. Ponekad dođe na hrvatskom, ali puno češće na engleskom. Ja mislim da je još jedan razlog tome taj što je glazba kako pišemo, Viktor, ja, zapravo glazba koja leži na korijenima američke glazbe. Morning new
0: velvet sky. Sve teme na albumu Greenheart napisao je Viktor Lipić, vi ste napisali stihove, osim one zadnje koju je skladao Ivan Bonačić.
1: Da, jedna stvar na EP-u je stvar koju je napisao Ivan Bonačić. Prvobitno ta je skladba bila instrumentalna i nalazi se na njegovom prvom autorskom albumu Kraken. Njegova ideja bila da bi tu mogao jako dobro sjesti tekst. Ja sam napisala tekst za stvar koja se zove Part of my deepest mind, Your eyes in the sunrise. Izveli smo je na Koprivničkom jazz festivalu neke godine kad sam napisala tekst, i onda kad smo imali prve tri skladbe za naš EP, onda smo odlučili da želimo i nju u toj verziji sa vokalom snimiti. Dakle, Ivan Bonačić, flautista, saksofonista, u čijem bendu i ja sudjelujem kao gošća, i bit će još naših skladbi zajedno koje već izvodimo uživo, koje sam ja pisala tekstove. Postoji jedna skladba za koju je on napisao svoj debitantski tekst i koji je meni odličan. Ja sam inače vrlo kritična i teško prihvaćam tuđe tekstove, ne zato što ja pišem najbolje, nego ja najbolje osjećam svoje tekstove naprosto zbog toga, ali on je sjajan tekst napisao na svoju skladbu. I bit će ih sigurno još, jer njegova glazba je vrlo melodiozna i vrlo je pitka za napisati tekstove.
0: Jedan od zanimljivih projekata, 2003. nastao je nosač zvuka Šikara ili Šikara.
1: Tako je.
0: Također ste napisali stihove na engleskom.
1: Da, Šikara je zapravo projekt koji je nastao zbog toga što smo željeli vidjeti kako zvuči bubanj u našem novom studiju, u našoj obiteljskoj kući. I onda je došla ekipa s kojom smo trenutno dosta radili, a to su Davor Doležal i Milo Stavros, da snimimo malo bubanj, da vidimo je li nam dobar sound ili nije. I naprosto smo sjeli i počeli smo svirati i odsvirali smo puno glazbe i snimili istovremeno. I to je tako stajalo neko vrijeme, dok nismo odlučili to preslušati. Kad smo preslušali, svi smo zajedno zaključili da to treba i objaviti. I onda sam ja rekla, da, ali ja bi tu dodala još neki tekstovi, budući da se radi o glazbi koja je potpuno improvizirana. Znači, tu nema apsolutno nikakvog dogovora o ničemu, niti o harmoniji, niti o ritmu, niti o bilo čemu, nego naprosto ljudi su sjeli i šta je izišlo, evo, to se nalazi na albumu Šikara. I nadam se da će još biti novih Šikara, jer kod nas u arhivi stoji još puno glazbe koja je tada snimljena. To su dva sešna i koju bismo željeli završiti. Za ovu koja je izišla Šikara smo Viktor i ja, nakon što je snimljen taj kompletni jam session, smo dosnimili još vokala i još klavijatura, ali bazično to je potpuno improvizirana glazba.
0: Taj dio je u arhivu, znači tek čeka za objavu, ali je li umjetnik angažiraniji kada ima tonski studio kod kuće?
1: To je stvarno olakšavajuća okolnost. Prije svega zbog toga što možete biti potpuno opušteni, ne morate gledati na sat, ne morate razmišljati hoćete moći platiti studio, hoćete li završiti, jer svaka ta distrakcija se čuje na glazbi koja se kasnije dogodi. Znači čuje se svaki stres, svaka žurba. Često puta čovjek nema vremena da napravi točno ono što bi htio napraviti. Nije lako naravno financirati sva ta snimanja i sve te sate koje je potrebno provesti u studiju. Vrlo često je to ljudima dosta kratko vrijeme. Kad bi mogli birati, sigurno bi birali da su duže u studiju. Zato je kućni studio nešto što vam daje mogućnost da zabilježite ono što niste uopće planirali, kao što recimo Šikara, što niste uopće planirali objavljivati, niti uopće snimiti.
0: A svojedobno se vaš glas koristio i u radijskim džinglovima. I to ste snimali?
1: Jesam, i to mi je jako, jako zanimljiv posao. Voljela bi toga raditi još, jer to mi je isto nekako kreativno. I volim te kratke forme izražavanja. Volim raditi stihove na tako neke kratke forme. To mi je jako zabavno, da.
2: Ti što prolaziš kroz ovaj svijet, otvori oči, popni se na vrijed.
0: Greenheart nije jedini koji ste pisali na engleskom, to su i oni prijašnji albumi, onaj samostalni The Bright Side of the Blues, onom sjajnom koncertu koji ste održali u Aquariusu, Open iz 2004. Well Paid Girl s jazz orkestrom HRT-a, dosta se i taj svirao u programima Hrvatskog radija. Rijeđe dolazi ta inspiracija na hrvatskom poput onih stihova koje ste sjajno iznijeli u sebi.
1: Pa da, ja mislim da je to nekako prirodno. Znala sam u šali, često me pitaju zašto pišem na engleskom, pa sam u šali znala reći zato što ne znam francuski, jer francuski je divan, naprosto voljela bi jako naučiti francuski, ako uopće ima vremena više za to. Evo, ponekad se desi hrvatski tekst, sebi je jedan od tekstova koji je dugo ležao u ladici, koji sam napisala stvarno jako, jako davno, tamo početkom 2000-ih možda, i onda smo, je jednostavno ispao iz ladice doslovce, i onda smo Viktor i ja rekli pa mogli bi ovo uglazbiti sad kad već je tu.
0: Viktor Lipić je zgodno došao kao glazbenik s kojim ste mogli muzicirati, a onda je postao i ovaj životni partner s kojim ste nastavili raditi glazbu.
1: Je, sve smo pomiješali.
0: I dobro ide.
1: Dobro ide, odlično, da.
0: Spomenuli ste vi ove ranije dane. Vi ste zapravo profesionalno počeli djelovati 1987. kada ste došli na studij u Zagreb. Sjećate li se još tih dana?
1: Teško. Ali evo kako morate često pisati CV, onda zapamtim da je to bilo 87. Inače jako, jako sam loša u tim kronologijama i ne pamtim šta je bilo koje godine.
0: Ali sjećate se da je blues bio onaj žanr koji ste tada izvodili?
1: Mojih prvih glazbenih 10 godina u smislu javnog bavljenja glazbom, recimo 10 godina je bilo posvećeno bluzu. Od akustičnog bluza ili takozvanog country bluza do Chicago bluza ili Motor City bluza. Tih 10 godina je zapravo baš bilo proučavanje i učenje bluza.
0: I onda ste susreli Majales, Petra Beluhana, Kristijana Beluhana. Zapravo su vas neki smatrali i pjevačicom te skupine, iako ste bili gostujuća pjevačica.
1: Da, Petar i ja smo se upoznali u salonu, gdje su nekad održavane večeri funka četvrtkom, a Ruby Tuesday utorkom. I ja sam sa Song Killersima, sa Banetom, često tamo izvodila neke blues funk standarde. I tu me je okrznuo Petar i odmah me pitao jel bi možda htjela poslušati njegove stvari, i tu je počelo.
0: Mogu i sama se neizmjerno vrti o programima Hrvatskog radija. Kristijan Beluhansa Od ljubavi je bila ona druga pjesma koja je također izlazila iz svih zvučnika HRT-a. Kristijan Beluhan, pjevač s kojim ste tada surađivali i kasnije ste mnogo puta zajedno nastupali. Želim vas pozdraviti, Kristijan Beluhan.
3: Bog vale, Kiki ovdje. Samo sam te htio pozdraviti. Evo, i zaželjeti uspjeh pri novom albumu Green Heart, koji je izašao i koji je dobio Porina. I svako dobro, vidimo se. Mi smo puno puta zajedno nastupali. Nadam se da ćemo još nastupati. Svako dobro, bok.
1: Super. Baš lijepo iznenaženje. Jako volim Kiki, a puno smo prošli zajedno sa Majalisima. Smo puno putovali, puno svirali. Te godine kad je izišao album, stvarno se puno, puno sviralo, a nekad se više i sviralo općenito. I Kiki i ja i dan danas surađujemo. Bila sam u gosti na njegovom jednom od singlova sa ovog novog sjajnog albuma njegovog. A puno puta i sviramo uživo zajedno.
0: U tim vremenima kada je Majalis žario i palio, zapravo je nastao festival Lagano, lagano i cijela ta glazbena scena. To su dani koje kronološki zapravo ne pamtite previše.
1: Kronološki ne, ali jako su mi žive u sjećanju te godine, koje god da jesu to bile. Zaista je bilo sve u znaku glazbe. Neprestano smo radili nešto novo, neprestano su se događale neke suradnje sa drugim ljudima. Rodilo se jako puno bendova koji su fantastično svirali, koji su se strašno trudili da budu što bolji i nekako bila je scena stvarno živa.
0: Tada su se glazbenici zapravo i družili više ili ne?
1: Pa evo, recimo, ova moja godišta, recimo, mi se još uvijek družimo jako puno, ali tada je to bilo i među ljudima koji nisu iste generacije, bilo je tu dosta nas sa razlikama 10-20 godina, ali svi su se nekako okupljali oko muzike, bilo je puno više klubova u Zagrebu, bilo je uopće puno više opcija da uopće svirate i svi smo cirkulirali neprestano po tim klubovima i po prostorijama za probe. Puno se sviralo i jednostavno se puno družilo zbog toga.
0: Svi su zapravo bili sretni kada su surađivali s vama. Igor Geržina, spomenuli smo Song Killers, Eddie i Dus. Bilo je tu različitih kombinacija od ovih naših velikih hrvatskih dama, Meri Cetinić, Josipe Lisac, Zdenke Kovačičak, do ovih mlađih, kako ste rekli, i s njima ste se družili, Ivane Kindl.
1: Da, Romana Pavliša, isto. Da, da, artizam ili, hajde, reći ću glazba, mislim da ne poznaje uopće te dobne granice i jednostavno kad osjetite da s nekim imate sličnu vibraciju, slične interese, sličnu ljubav prema sličnim stvarima, tu uopće zapravo nije bitno ko je koliko star.
0: I onda ste 2008. napravili Trio Livada s Viktorom Lipićem.
1: Tako je. Trio Livada je potpuno spontano nastao sa našim jako dobrim i dragim prijateljem dugogodišnjim Damirom Šomenom, s kojim sam ja još pjevala u Song Killersima kad su objavili svoj prvi album. Zajedno smo radili na tom albumu i zajedno smo svirali puno. Naprosto smo se nastroje našli da se malo opustimo u svirku, da malo džemamo kod Damira doma. Taj džem je tak bio dobar da smo odlučili da ćemo nastaviti dalje malo dublje i serioznije raditi na tome i tako je nastao i počeo raditi Trio Livada, što dolazi od Lipa, Valerija, Damir. Damir Šomen živi u Karlovcu. Mi smo u Karlovačkoj županiji, neko vrijeme smo i živjeli u Karlovcu, pa smo se nalazili tu, blizu smo.
0: Je li bilo lijepo odrastanje?
1: U Kutjevu. Imala sam jako lijepo djetinjstvo, moram reći. Jako bezbrižno i još dan danas imam nostalgiju prema tom kraju. Kad dođem u Ravnicu, ja se nekako osjećam kod kuće.
0: Ali nije bilo onih glazbenih uzora u obitelji. Postojala je umjetnička crta,
1: je,
0: ali ne ona koja nosi note kao predznak.
1: Koliko ja znam, nije bilo glazbenika uopće ni s jedne ni s druge strane. Makar sa mamine strane imamo jako puno slikara, arhitekata, pa i mama sama je bila slikarica. Tako da valjda zatreperilo je. Ali mene je odvelo u glazbu odmah. Vrlo mi je bilo jasno dok sam bila možda 5-6 godina da je to ono što me najviše zanima.
0: Pjevali ste s četkom umjesto mikrofona?
1: Jesam, svakako, da. Cijele albume od Donny Summer, Mahalia Jackson, to mi je bila glavna zanimacija kod kuće.
0: Slušali su ih mama i tata ili samo tata?
1: Pa prvu ploču sam dobila od mame i to je bila Mahalia Jackson Greatest Hits i kad sam to čula prvi put, to mi je zaista bilo otkrovenje. To je bilo nešto magično, nešto nevjerojatno, nešto što nikad nisam čula i zauvijek želim slušati. I tako je ostalo.
0: Jeste li onda to reproducirali jednog dana svojem sinu?
1: Pa slušao je puno toga što sam i ja slušala, da, svakako. Mislim, naslušao se uz nas glazbe, jer kod nas uvijek se nešto sluša i uvijek nastavimo da pratimo što se novo zbiva, pogotovo na jazz sceni danas. Tako da je, hoće, neće, on se naslušao uz nas puno glazbe.
2: Morning after morning.
0: Uvijek vas je pratila ta beskompromisnost. Dakle, ne objavljujete albume svake godine, nego tek onda kada imate nešto za reći. Sa svrhom i razlogom, rekla bih.
1: Pa da, ja nemam uopće taj natjecateljski duh, niti se smatram dijelom marketinga, niti nekakve industrije. Zato i jesam kod malog i nezavisnog izdavača koji jako dobro razumije bilo umjetnika i zapravo uopće ne trčim za time da izdam što više, nekako me više zanima kvaliteta nego kvantiteta. I kad imam nešto što mislim da je vrijedno objavljivanja, onda radimo na tome.
0: Jedna od takvih prigoda bila je i promocija prošle srijede u Petom kupeu, gdje ste predstavili još jedan put Green Heart uživo.
1: Da, svaka prilika da se svira zajedno je za mene zapravo najveća stvar. Ja sam nekako više čovjek pozornice nego čovjek studija. Svaki koncert, pogotovo sa ovom postavom koju danas imam sreće imati iza sebe, je velika čast i zadovoljstvo i sreća. Jedan od tih je bio i da nastup na JazzHR festivalu.
0: Zapravo u Hrvatskoj ima dosta danas jazz festivala. Vi isto muzicirate ne samo u Zagrebu, nego odlazite i na koncerte u sve dijelove Hrvatske.
1: Pa evo, sa ovom postavom još nismo, ali meni je zapravo velika želja i to je nekako moja... Ako uopće imam neke ambicije, onda su ambicije da sviramo što više i ovdje, a svakako izvan Hrvatske, naročito zbog toga što smo razumljivi svima, jer većina toga je na engleskom jeziku i stvarno se nadam da ćemo moći. Danas je to jako teško, pogotovo kad imate veliki bend. Kod nas nema agenata koji se bave bookingom i takvim poslovima. Ako želite dati dojam da ste ozbiljni, onda morate imati agenciju, ne možete to raditi sami. Na svu sreću, Helena Hrašćanec iz Intec Musica je sad preuzela taj posao i nadam se da ćemo uspjeti u tome što želimo.
0: S druge strane, glazba je dostupna iz svih krajeva svijeta ovdje, a i naša bi na jednaki način mogla pronaći put u inozemstvu, pogotovo zato što je vaša glazba na engleskom.
1: Apsolutno. Vidim da se na tome radi, vidim da je ekipa koja je odlazila na Jazz Head na čelu sa gospodinom Kanceljakom, Tonijem iz Mangrova i Čuja, Starešinićem, oni pokušavaju raditi na promociji hrvatske jazz glazbe, prije svega vani. Dosta to teško ide. Ja pretpostavljam da tu ima puno predrasuda, često se ljudi čude da uopće se ovdje svira jazz, da uopće ima jazz glazbenika, ali optimista sam zato jer se otvaraju stvari i naši ljudi studiraju vani jazz i tako se stvaraju konekcije koje, evo, mogu pomoći u toj nekoj razmjeni. Za nas koji smo live svirači, mislim da bi bilo jako bitno da se povežemo sa glazbenicima u Europi.
0: Vi ste uvijek skromni i samozatajni. Ove čip za medije apsolutno nikada niste imali, ali dobar sadržaj uvijek ima svoju prođu.
1: Pa zapravo uopće ne razmišljam o tome. Možda bih trebala, ali imam taj neki punk u sebi. Od uvijek se klonim pompe i bilo čega što služi isključivo prodavanju. Ne smatram se proizvodom, jednostavno. Smatram se umjetnikom, ako smijem uopće tako reći, a to nema nikakve veze sa marketingom. tu bi trebao uskočiti netko drugi.
0: Glazba je za vas energija, nešto što je sastavni dio vas, ali kako je osjećate?
1: Pa zapravo mi je jako teško reći, jer mislim da je glazba tako veliki dio mene. Tome svjedoči zapravo i sama činjenica da je moj životni partner i moj glazbeni partner istovremeno. Znači, to je tako jako prožeto i puno je godina prošlo, preko 30 godina od kako sam ja profesionalno u glazbi, makar sam zapravo cijeli život na neki način u glazbi. To je ta ljubav koja ne prolazi, koja je neraskidiv dio mene i uvijek imam znati želju tu. I zato znam da sam na dobrom putu. Čim imate strast i znati želju prema nečemu, to je to.
0: Počeli smo nekako s nagradama i rekli ste da zbog toga ne radite glazbu, ali kada čovjek počne gledati vašu biografiju, onda se sjetimo novinarske nagrade Crni mačak, koju ste osvojili kao najbolji rock vokal 2000-2001.
1: Da.
0: Više nema te nagrade, ali ostali su ti naslovi.
1: Da, i statua je fantastična, još uvijek je držim doma, baš su lijepi jako mačci. To je isto bila sjajna manifestacija, isto jedna od prilika da se glazbenici podruže. Tu se jako često dogodi i neka suradnja koja je bila neočekivana.
0: U Splitu na Porinu nije bilo tako ove godine?
1: U Splitu na Porinu, pa mislim, možda je bilo nekih začetaka. Jer upoznate ljude koje niste do sad znali. I evo, ja moram reći da sam se uglavnom družila sa Petrom Beluhanom, znači po starom nekako. Ali,
0: Dine da. Dvornika nije bilo prema tome.
1: Nije,
0: on bi sigurno bio među tom ekipom.
1: Nažalost, da, na prošlim Porinima je bilo druženja sa Dino je bio jedan pokretača svega. Na Porinima jako se dobro sjećam, ako smijem reći, u Rovinju, ne znam točno koja je bila godina, ali svirao se jam session za vrijeme Porina, na kojem je pjevao Bare. Zašto slaviš Božić svake godine za tako nešto? Nema potrebe, neću nikad zaboraviti. Ali da, uvijek su to zabavna druženja koja uvijek dovedu do nečega, prije ili kasnije, jer vam dođu ljudi koji nemate inače prilike susrest. Ja se uglavnom krećem u dosta uskom krugu ljudi s kojima trenutno surađujem ili s kojima želim surađivati. A kad dođete na ovakva neka događanja kao što je Porin ili Rock Off ili takvi neki događaj, onda sretnete ljude koji su van tog kruga, pa imate prilike s njima razmijeniti neke misli i možda započeti nešto novo.
0: Recimo Elvisa Stanića.
1: S njim sam isto surađivala, evo baš sam ga nedavno srela na koncertu Tigrana Hamasajana nakon dugo, dugo vremena. Da, mi smo se zapravo davno, davno upoznali, dok sam ja bila na samim svojim početcima. Nešto kasnije od toga je Elvis, evo, meni poslao kompoziciju za koju je želio da napišem tekst i koju smo snimili zajedno za njegov album Bolja strana svijeta.
0: Spomenuli ste koncert na kojem ste oboje bili. Vi ste zapravo jedna od rijetkih umjetnica koja odlazi na koncerte kolega.
1: Pa kad god mogu, kad god imam priliku, makar ne živim u Zagrebu, pa treba potegnuti, nije daleko, ali ipak, nastojim i zanima me, naravno, i mislim da je jako, jako važno da se međusobno podržavamo i da se međusobno podupiremo, jer jedino tako može rasti scena, jedino tako može doći do još boljih rezultata.
0: Gdje vas onda kolege mogu doći podržati u ovim tjednima koji su pred nama?
1: Evo, svirat ćemo ove godine u Šibeniku tvrđavu Barone, svirat ćemo vjerojatno u Tisnom, u pregovorima i Čakovec, 6.6. smo recimo u Čakovcu i vidjet ćemo još, evo, čekam Helenu, konačno sam se oslobodila tog posla da odgovaram na te upite i šanjem ponude, to sad radi moja Helena. Nadam se da će biti dosta toga, ali ovo ljeto ćemo biti dosta južnije.
0: S uspjehom ste položili ovaj kolokvij, ovaj kulturni kolokvij, Valerija. S nama je bila naša gošća, blues pjevačica, jazz, soul, svojedobno i acid house, Bilo je to puno žanrova. Hvala lijepa Valeriji Nikolovskoj. Evo, čestitamo još jedan put na nedavnom Porinu u kategoriji najboljeg albuma alternativne glazbe. Nije alternativa, ali je nagrada.
1: U svakom slučaju jako alternativno sve skupo. Zahvaljujem vam na razgovoru i na pozivu.

0: 21 je sat. Vijesti. U Drnišu je pokopan Luka Milovac, 19-godišnjak koji je prije 3 dana bez ikakva povoda ubijen dok je dostavljao hranu. U školi u kojoj je mladić trebao maturirati održana je komemoracija. Cijela Hrvatska ogorčena je zbog zločina, a građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za sutra je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Zbog ubojstva mladića uhićen je Kristijan Aleksić. Ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Dovela ga je interventna policija naoružana dugim cijevima. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje oružja. Zatražen je istražni zatvor. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
1: Sucu istrage smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
2: Je li priznao on djelo?
1: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
0: Kristijan Aleksić bio je prijavljen zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja još 2023. godine, no postupak za to još nije počeo, niti je tada za njega bio zatražen istražni zatvor. Šibensko državno odvjetništvo bilo je pod nadzorom u listopadu 2024. godine i utvrđene su pogreške u radu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Zbog toga su tada smijenjeni čelni ljudi. Novi nadzor obavljen je i danas.
3: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće. Kolegice dvije su bile koje se bave tim poslom, moja prva zamjenica i kolegica koja se bavi upravo nadzorom. Oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočili. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog groznog ubojstva koje je počinjeno. Naime, 2023. godine podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zapraćene 3 godine zatvora, tražena je 1 godina, što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
0: Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. U jugoistočnom dijelu Dubrovačkog arhipelaga kod otoka Lokruma traga se za roniocem čiji je nestanak prijavljen oko 16 sati i 30 minuta. Potraga za sada ne daje rezultate, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Koliko je poznato, ronilac je nestao tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana na mjestu gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je u 19 sati, potvrdio je za HINA-u ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju bit će privremena, a donesena je nakon što su se tijekom dana stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
4: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Nakon novih prijetnji, Iran odgovara da je ujedinjen i spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji. Za nas predaja nema smisla. Ili ćemo biti pobjednici, ili ćemo postati mučenici, poručio je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
4: Prvi program. Uvijek prvi.
5: Prošli petak, 15. svibnja, Hrvatski radio svečano je proslavio 100. rođendan. Makar ovaj važan jubilej obilježavamo tijekom cijele godine. Pokrenuli su ga entuzijasti, a u velikoj mjeri entuzijazam je na radiju i dalje prisutan. U idućim minutama poslušajte kratku povijest radija, koju je pripremila Katarina Kolega uz pomoć Nikice Klobučara i Tamare Bregeš, zahvaljujući kojima ćete čuti mnoge vrijedne ulomke iz naše arhive.
6: Halo, halo! Ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
7: Legendarni glas Božene Begović pamtit ćemo po ovim riječima, kojima je 1966. rekonstruirala prvo obraćanje ravnatelja doktora Ive Šterna slušateljima i slušateljicama Radio Zagreba. Ugledna glumica i prva spikerica. Kasnije pokretačica pionirskog kazališta iz kojega će izrasti Zagrebačko kazalište mladih Božena Begović, 15. svibnja 1926. u studiju je bila zajedno s Ivom Šternom. On je održao govor kojim je najavio početak emitiranja. Entuzijastični odvjetnik svoju bivšu konjušnicu u dvorištu na Markovom trgu pretvorio je u radio stanicu, a Božena Begović prisjetila se golemih stupova s antenom.
8: Ja do tada nisam bila čula radio, pa me je tadašnji direktor odveo jednom radio inženjeru Siemensa, koji je gradio našu stanicu. I tu sam prvi puta čula London. Ogroman je utisak ostavio na mene taj prvi kontakt sa ovim izvanrednim tehničkim čudom. Osobito me se dojmilo saznanje da se na ovaj način može objediniti gotovo u istom trenutku čitav globus. Sa zanimanjem sam od tog trenutka pratila izgradnju naše stanice, registrirala gotovo svaki detalj, a posebno su mi bili neobični drveni visoki stupovi za antene, pa mi se činilo kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
7: Za to putovanje bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika.
9: Koji je morao konstatirati da se radio stanica čuje u okrugu od 150 km.
7: Rekao je Vojko Šauf, koji je bio ravnatelj nakon Ive Šterna. Kao što se i danas tehnološke novine primaju s dozom skepse, tako je bilo i 1926. Omiljeno okupljanje slušatelja i slušateljica radija bila je nekadašnja kavana Gundulić na uglu Gundulićeve i Ilice. Svaki stol imao je slušalice i radio je svatko slušao sam. U novinama tih su se godina često mogle vidjeti karikature slušatelja radija. Zvali su ih norcima, koji se povode za svakim novitetom što dođe iz bijelog svijeta. Naime, od 1920. radio se slušao u Sjedinjenim Državama, od 1922. BBC postojao je u Londonu, a Radio Zagreb 1926. bio je prva radiostanica na području jugoistočne Europe. Kako su izgledali prvi radioprijemnici, našem legendarnom uredniku Arisu Angelisu, otkrila je davnih godina Joel Vuković.
10: Na primjer, moj mlađi brat, odmah čim je ta stanica proradila, onda se ona veliko bacio na, išao je na Sljeme gore, pa je našao te kristale i onda je pravio iz kutija ovako te male slušalice, se mogu kupiti na radiostanici, a on je pravio te male aparatiće i to je svako imao u kući. To je ovako jedan mali kristalić i ima i kao jedan mali drot, pa se onda na feder. I onda se nasloni to na taj kristal i on je dao primao te valove. Većina je imala na kristale. Moja mama je imala to godinama na kristale, dok sam se onda vratila iz Francuske, pa sam je onda kupila ovako, još sada imam tu kuticu, ovako jednu lampu. tako da se onda to povećalo. I...
11: A onda je mogla samo jedan slušati taj radio?
10: Samo jedan.
11: Pa kako onda, obitelj slušala koncert iz kazališta?
10: Da, svaki ima svoj.
11: A to se mogli i kupiti takav kristalni?
10: Jeste, jeste.
11: To je jeftino bilo.
10: Da.
11: Nije bilo skupo to?
10: Ma to je bilo za jako jeftino. To je bilo malo žica, kristal sa slijevena, ne znam kakav je to galeni, šta je znam, nekakav kristal je to bio. On je to znao, pa je pronašao i donio se ovako hrpu toga, sada je na veliko to prodavao.
7: 15. svibnja 2026. u 20 sati i 30 minuta, nakon govora Ive Šterna, Krsto Odak zasvirao je himnu Lijepu našu na klaviru, a trio Ladislav Miranov na violini, Stanko Žepić na violončelu i Mladen Posajić za klavirom izveli su jednosatni koncert uživo iz studija. Mladen Posajić.
12: Lijepa su to bila vremena kad su žive emisije bile odašiljane iz studija u dvorištu stare plemenitaške kuće i dok je na Markovu trgu i u tom dvorištu vladala gluha noćna tišina bez automobila i televizora, davali smo u ljetno doba katkada emisije i kod otvorenog prozora u studiju. A tada i za te prve emisije pošli smo na vino u gostionicu Kutnjak, sada Maticu hrvatskih obrtnika.
7: Koncerti su se izvodili uživo, a često je svirala ugledna pijanistica Antonija Geiger Eichhorn.
13: Kad je radiostanica proradila 26. godine, sam otišla gore drugi dan odmah da pogledam, a kad su me vidli, onaj direktor, doktor Ivo Štern, me je zamolio da probam improvizirati nešto na klaviru. Ja sam se sjela i odsvirala rikordancu i rekli su da je dosta dobro zvučilo i vani negdje. Ali onda sam jako često nastupala jer nije bilo mnogo tih pijanista onda, skoro nikoga, i svaki put sam morala najmanje pol sata držati koncert ili najviše jedan sat. A jednoga dana, pošto sam ja uvijek nastojala da nikada ne otkažem emisiju ili koji koncert, sam i često bolesna otišla sa visokom temperaturom i više puta i direktno iz kreveta i posle koncerta odmah natrag u krevet. Tak je bilo i sa radiostanicom. Jedan put sam imala emisiju jedan cijeli sat sa najtežim programom, te sam peške u zimi direktno iz kreveta otišla gore na radiostanicu, odsvirala, dosta lahko mi je išlo jedan potpuni sat, a posle toga me je direktor Štern molio da još u njegovoj sobi privatno dalje sviram, da sam u tak dobroj formi. A onda sam odsvirala i još Liszt Es-dur koncert. I nakon toga, ali sam opet išla pješke kući, ali posljedice nisu dobre bili jer sam dosta jako obolila zatim. Ali nikada nisam, niti jedan put u mojem cijelom, nisam falila u školi, ni na jednom satu i niti jedan puta otkazala koji nastup i koji su bili puno beshonorarno, ali otkazala ga nisam.
7: Prema ugovoru koje je dioničarsko društvo sklopilo s Ministarstvom pošta i telegrafa Kraljevina SHS u Beogradu, Radio Zagreb bio je obavezan svakodnevno emitirati govorni i glazbeni program u trajanju od najmanje 90 minuta. Ministarstvo je vlasnicima dodijelilo pristojbu od svakog radioaparata u krug od 150 km, ali je kontroliralo poslovanje i uzimalo postotak od zarade. U početku se izvodila klasična glazba, a uskoro i popularna, doznali smo iz legendarnih emisija Arisa Angelisa.

0: slušamo jedan od najpopularnijih šlagera iz 1926. godine, pjesmu Leo Fala, Gdje su tvoje kose, August? Pjeva Dejan Dubajić. Iako je laka i zabavna glazba, upravo zahvaljujući radiju, kasnije doživjela veliku popularnost, u ono vrijeme i takozvana ozbiljna glazba bila je veoma popularna i kod šire publike.
1: Prvi radio prijenos nogometne utakmice bio je 17. srpnja, kada je bila finalna utakmica između Građanskog i Haška, a 17. studenog bio je prvi prijenos opere iz zagrebačkog HNK.

0: te prelazi u društveno vlasništvo, a od 1990. u javnu ustanovu. Četrdesetih godina osniva se Zbor Radio Zagreba, koji je prvi put javno nastupio 19. rujna 1941. u tadašnjem Hrvatskom državnom kazalištu, danas HNK-u. A Zbor HRT-a 2016. primljen je u asocijaciju najuglednijih europskih komornih zborova TENSO. Sredinom 40-ih, točnije u sezoni 1946-47, pokreće se i džez orkestar, koji se danas svrstava među najdugovječnije big bendove na svijetu. Koncem 1926. pokrenut je i natječaj za najbolji dramski tekst, na kojemu je pobjedio književnik, prevoditelj, kasnije i ugledni spiker Ivo Šrepel, s dramom Vatra, koja se izvela u travnju 1927. Ugledni književnik Marijan Matković bio je šef kulturno-umjetničke redakcije.
1: Radiodramska djelatnost je započela ovdje poslije oslobođenja vrlo brzo. Prvi animator bio je Marijan Matković kao šef kulturno-umjetničke redakcije. On je okupio jednu grupu mlađih glumaca, amatera uglavnom, koji su izveli Gogoljevu ženidbu. To je bio početak. Osim toga je Matković dramatizirao Kosterovog Tila Ulenšpigla kao radio roman. I to se u nastavcima davalo kroz nekoliko tjedana. I napokon je Matković dramatizirao za radio i nekoliko Tvenovih humoreski. Ubrzo se pokazalo da je potrebno osnovati profesionalni ansambl. I onda smo prišli formiranju tog radiodramskog studija koji nije izvodio samo radiodrame. Radiodrame su u to vrijeme išle svakih 14 dana jedna. Osim radiodrama izvodio je cijeli niz književnih večeri, emisija za djecu, obrazovnih emisija.
0: Čuli smo uglednog radijskog i kazališnog redatelja Mladena Škiljana, a među prvim redateljima bio je i Ivan Hetrih. On je od 1946. radio kao spiker i izvjestitelj, adaptirao je romane i pripovjetke, a režirao je 80-ak drama na Radio Zagrebu. Među prvima je bila radio igra Konvoj.
2: Mi smo počeli pod ravnanjem Mladena Škiljana sa Gogoljevom ženidbom i to je bilo ovako jedan velika, velika zanimljivost početi s tom radiodramom. Pa 15. ožujka 47. Molière Umišljeni bolesnik, pa Konstantin Simonov Ruski ljudi. Moram reći da u ta tri studija plus spikerski studio, kad smo zaigrali Srebrnu kutiju, a to je bilo 16. prosinca 47. Sigurno sam zbog toga jer imam i dokazalo sa sobom dokumente, da, nije to dnevnik, to su isječci iz novina.
3: To je dnevnik.
2: Kad smo zaigrali 16. prosinca, onda se ispostavilo, to je komad po dijelu kazališnom Srebrna kutija Johna Goldsworthija, od kojeg se polovina drame odvija u sudnici. Tada smo mi radili po zamisli Škiljana, i ja sam bio tada asistent Škiljanov i adaptator te drame. Onda smo jednostavno, jer je naravno išlo sve u živo, nakon prvog dijela podesili tako da dva posljednja glumca ostanu u manjem studiju, dok smo se svi preselili u veliki studio, i u velikom studiju je nastavljena drama u sudnici, dakako drugi dio, u jednom kontinuitetu, a to je upravo ta ekspanzija programa koja je počela tražiti sve više i više, a imala je zapravo veoma malo, dok se nije preselila u tu fantastičnu Šubićevu 20.
0: 1942. otvorio se i prvi centar, Radio Dubrovnik. Atmosferu je u jednoj emisiji dočarala spikerica Anuška Cvjetković.
4: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi. Pss, daj mi govorit. Alo, sada, ovi bi javili, može, o tamo, može, može, ajde, sad.
0: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. Koncerti, radio romani, radio drame, recitali, odnosno cjelokupni umjetnički sadržaj, bili su prvih 40 godina najvažniji dio radijskog programa. Tehnologija je išla naprijed, a s njom i radio, pa su se 50. godina emisije počele snimati, a zahvaljujući tome program je postao bogatiji i raznovrsniji. Pokrenula se tada i radio škola. Danas više nagrađuje

0: angažovani obrazovni i dječji program. 1950. na Radio Zagreb došao je i redatelj Zvonimir Bajsić, utemeljitelj dokumentarne radiodrame. Naš najnagrađivaniji radijski autor u zemlji i inozemstvu iza sebe ostavio preko 250 radiodramskih ostvarenja, a prisjetio ga se u jednoj emisiji njegov kolega, također istaknuti redatelj Max Jurjević.
1: Zvonimir Bajsić, redatelj, književnik, prevoditelj, dramaturg, ali prije svega, rekao bih, redatelj, bio je sasvim sigurno najznačajnija figura hrvatskog radiofonstva, da tako kažem. Jel? A kad kažem hrvatskog, glatko mogu reći uopće na ovim prostorima jugoistočne Europe, jel? Bio je sasvim sigurno najbolji redatelj, osjećao je radio kao nitko. Mi smo imali sjajne redatelje, među njima je bilo velikih umjetnika, sjajnih zanatlja i tako dalje, ali Zvonko je naprosto čovjek koji je izmislio umjetnost na radiju. Eto, tako bih to rekao. I ja sam imao tu sreću da kao mlad počnem s njim surađivati, najprije kao snimatelj, tonmajstor, a zatim kao koautor.
0: Mnogi su naši radijski redatelji i redateljice osvojili ugledne svjetske nagrade, a osvajaju ih i danas. Pa je tako prošlogodišnji laureat prije Europe bio redatelj Petar Vujačić. Uz umjetničke sadržaje, ljubitelji sporta mogli su od početka pratiti prijenose sportskih utakmica, a legendarni komentatori bili su Milka Babović i Mladen Delić.
2: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzem u lijevu ruku.
3: Na radiju je, znate, potrebno, barem po mom mišljenju, fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
0: Mnoge su emisije popularne, ali najdugovječnija je Pomorska večer, koja se kontinuirano emitira od 1952. Evo što je o njoj rekla jedna slušateljica.
4: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju prema tim ljudima koji su čekali svoje najmilije da se vrate sa tih debelih, debelih mora.
0: Radio je osobito važan i u kriznim vremenima. 90-ih su ga mnogi slušali u skloništima.
5: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
6: Imao sam jedno malo radio, još ga čuvam kao uspomenu. Nekako sam uspio dobiti radio Zadar i onda smo na radio Zadar čuli da već u ponedjeljak, ili kaže, Škabrnja je pala.
0: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića. A dan nakon Oluje, 1995. pokrenut je i najmlađi centar, Radio Knin. Mnogim Zagrepčanima radio je bio važan i 2020.
7: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
0: Radio prati razvoj tehnologije i u novom tisućljeću. Danas nas možete slušati preko mobitela, prisutni smo na društvenim mrežama, podcastima, a za 100. rođendan, početkom godine, potrudili smo se postaviti novi Guinnessov rekord, najveći broj voditelja u radijskom eteru. Program i dalje entuzijastično stvaramo i nadamo se da vaše povjerenje, dragi slušatelji i slušateljice, nismo iznevjerili, te da ćemo o radijskim valovima još dugo zajedno ploviti.

0: uvijek prvi.
1: U Zagreb ovoga ljeta stiže progresiv rock skupina Beat. Ti rock titani donose reinterpretacije jedne od najvažnijih faza kultnih King Crimsona. Naime, Beat čine dvojice izvornih članova postave King Crimsona, Adrian Belew i Tony Levin, uz glazbene velikane Steve'a Vai'a i Dennyja Careya iz Tula. Beat stiže u naš glavni grad na Šalatu 7. srpnja, a tim povodom Igor Jurilj razgovarao je s basistom, inovatorom u notama i glazbenikom Tonijem Levinom, čiji se prepoznatljiv zvuk čuje uz Petera Gabriela, King Crimson i niz najvećih imena roka poput Bowie'a ili Johna Lennona.
2: Velika glazbena imena često vežemo za one koji su za mikrofonom, pjevače kao predstavnike bendova. No zvuk im često definiraju oni iza samog pjevača. Tony Levin, jedan je od onih glazbenika čije ime možda ne stoji uvijek u prvome planu, no njegov zvuk odmah se prepoznaje. I to već desetljećima. Basist, svirač gitare Chapman Stick, studijski majstor i dugogodišnji suradnik Petera Gabriela, Levina publika progresivnog roka posebno pamti po njegovoj ključnoj ulozi u King Crimsonu početkom 80-ih. Upravo je ta faza King Crimsona, albumi Discipline, Beat i Three of a Perfect Pair danas ponovno u središtu pažnje kroz projekt Beat, u kojem svira upravo Levin uz Adriana Belewa, Steve'a Vai'a i Dennyja Careya. Levinova uloga u tome zvuku bila je presudna. Njegov bas i Chapman Stick jesu određivali ritam i harmoniju, ali redovito grade puls, teksturu i arhitekturu pjesama. Njegov stil je stodobno čvrst, topao, perkusivan i vrlo prepoznatljiv. Dakle, radi se o glazbeniku koji zna kako biti virtuozan bez razmetanja. Znala su to i zvjezdana imena kao što su John Lennon, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper, David Bowie, Paul Simon, Carly Simon, James Taylor, Seal, Cher i Stevie Nicks. Povodom dolaska Beata u Zagreb na Šalatu 7. srpnja 2026. kada će nam reinterpretirati legendarne pjesme Kinga Crimsona, razgovarali smo sa Tonijem Levinom. Razgovor nismo očekivano započeli bas gitarom, nego jednim drugim dijelom njegova kreativnog života, fotografijom, pisanjem i dokumentiranjem života na turneji. Dakle, Tony, gledao sam fotografije na vašoj internetskoj stranici i one mi sugeriraju osobu koja je vrlo znatiželjna prema životu i prema vlastitoj strasti. Biste li vi rekli da je znatiželja važan ili pokretački dio vas kao umjetnika?
3: Nikada o tome nisam razmišljao na taj način. Istina je da je to možda točno, ali nisam o tome tako razmišljao. Imam potrebu biti kreativan, ponajprije glazbeno, ali naravno i kroz fotografiju. Volim objavljivati knjige i dijeliti na internetu fotografije koje snimam na turnejama. Svjestan sam da imam jedinstvenu perspektivu, jer sam na pozornici s velikim glazbenicima i mogu snimiti fotografije koje publika ne može snimiti. Zato to nastojim iskoristiti. Također pišem mnogo eseja i pjesama i trenutačno sam u ranoj fazi rada na knjizi memoara koju bih trebao objaviti za otprilike godinu dana. Dakle, volim biti kreativan. Nikada o tome nisam razmišljao kao o znatiželji, ali vjerojatno je i ona jedan od elemenata toga.
2: Evo, spomenuli ste da pišete i memoare. Postoji li nešto što biste već sada mogli podijeliti o smjeru u kojem će ta knjiga ići?
3: Da, to su uglavnom priče o stvarima koje su mi se događale na turnejama, ponajviše smiješne priče, uglavnom s Peterom Gabrielom i King Crimsonom, ali neke i s Beatom. Usput, na ovoj turneji imat ću i fotoknjigu pod nazivom The Book of Beat, koja je upravo u procesu tiskanja u Europi, s mojim fotografijama s naše turneje iz 2024. godine. Mislim da je to prilično dobra knjiga. U njoj nema mnogo teksta, uglavnom su to fotografije, slike dečkiju iza pozornice. Mislim da pokazuje koliko se dobro osjećamo jedni s drugima i izvan same glazbe. Mislim da ljudi koji nas gledaju često kažu ne samo da je koncert dobar, govorimo o bendu Beat, nego i da se vidi kako se mi međusobno zaista dobro zabavljamo. A to je potpuno točno. Stvarno uživamo u tome što sviramo zajedno u ovoj postavi i što se vraćamo toj klasičnoj glazbi King Crimsona iz 80-ih.
2: 1980s with King Crimson. Kako se osjećate kada kažete da se vraćate toj glazbi? Imate li osjećaj da se vraćate u 80-te ili da tu glazbu ponovno činite suvremenom?
3: Pa veliki izazov od samog početka, kada sam pristao na bend i turneju, bio je učiniti tu glazbu aktualnom, učiniti je izazovnom za mene danas. Samo se vratiti i svirati tu sjajnu glazbu iz 80-ih mene ne privlači. To nije nešto što me zanima, ali s pravim glazbenicima ponovno joj se vratiti, donekle je ponovno stvoriti i svakako biti avanturistički raspoložen kada je riječ o dionicama basa, e to me uzbuđuje. A pokazalo se, i to nisam znao kada sam pristao na projekt, da kad smo počeli vježbati, a zatim i svirati koncerte, postoji mnogo prostora da budem izazvan kao glazbenik. Posebno me izaziva Danny Carey. On me svake večeri glazbeno šutne u stražnicu, jer stalno mijenja ono što svira, i to svaku večer čini uzbudljivom i drukčijom. To volim. Volim svirati žive, vibrantne koncerte iz večeri u večer, a ne stalno ponavljati isti koncert. Dakle, da, to jest dio izazova. Održati tu glazbu živom, svježom i nepotpuno istom kakva je bila u 80-ima. Uostalom, i kad smo 80-ih s King Crimsonom bili na turneji, bilo isto. Nisam svirao isto kao na ploči. Svaka skladba imala je bas dionicu koja se nastavila razvijati i rasti dok sam je pokušavao učiniti boljom.
2: Dakle, riječ je o međusobnom reagiranju u sviranju.
3: Toga ima jako puno međusobnog reagiranja i to je nešto posebno. Bez obzira na to koliko je glazba dobra u samom začetku, koliko su skladbe dobre, to međusobno reagiranje, bolje ste to rekli od mene, veliki je dio zadovoljstva i razlog zašto se toliko dobro zabavljamo.
2: Budući da nam Beat ovoga ljeta dolazi u Zagreb, mediji često bend opisuju kao super grupu. Kako vama zvuči taj izraz?
3: Da, nisam ga čuo, ali ne sviđa mi se taj izraz. No naravno, mediji mogu koristiti koji god izraz žele. Da, svatko od nas je poznat ili prilično poznat glazbenik, posebno neki među nama. Razumijem zašto su došli do tog izraza, ali iz naše perspektive to nije tako. Adrian Belew je prije otprilike 6 ili 7 godina došao na ideju da bi bilo sjajno ponovno se vratiti toj glazbi koju smo s King Crimsonom radili 80-ih. Trima albumima, Discipline, Beat i Three of a Perfect Pair. Bilo bi sjajno ponovno joj se vratiti, ali ne s istim glazbenicima, nego pronaći sjajne glazbenike za taj projekt. Bio sam jako sretan kad me pitao, bih li bio zainteresiran da to radim s njim, dakle da u bendu budu dvojica originalnih članova King Crimsona, a onda je došao do Steve'a Vai'a i do Dennya Carey'a. Iz naše perspektive, gledali smo na to jednostavno kao na poseban glazbeni projekt. Tek kada smo se okupili na probama i počeli razrađivati glazbu i ono što bi ona mogla biti, shvatili smo koliko će to biti posebno s ovom četvoricom glazbenika. I to nije zato što smo poznati, niti zato što smo super, nego zato što smo to što jesmo. Svatko od nas glazbeno vrlo različit, a postoji i kemija. Da bi grupa imala smisla, morate imati kemiju. I eto, nakon proba smo shvatili, u redu, imamo tu vrlo posebnu kemiju. I to je drugčije nego da bilo koja druga četvorica dobrih glazbenika sviraju istu glazbu. Za nas je upravo to posebno. Nije stvar u tome da se mi predstavljamo kao poznati glazbenici koji sviraju određenu glazbu. Stvar je u kvaliteti glazbe. Mislim da će svatko tko dođe na koncert to vidjeti. Shvatit će da mi nismo nikakav izlog poznatih imena. Mi smo uronjeni u glazbu, volimo je stvarati i pritom se dobro zabavljamo.
2: Kad ste već spomenuli bubnjara Dennya Carey'a, kako biste iz perspektive ritam sekcije opisali vaš odnos na pozornici?
0: It's always a deep relationship between drums and bass and
3: između bubnjeva i basa uvijek postoji dubok odnos. I premda smo već malo svirali zajedno kada je on gostovao s King Crimsonom, zapravo nismo mnogo svirali zajedno sve do početka ove turneje 2024. godine. Odlično je, mnogo slušamo jedan drugoga, jako se dobro zabavljamo. Kako je prva turneja odmicala, Denny se, mislim, sve više osjećao slobodnim biti ono što jest i udaljavati se od toga da ostane blizu originalnih dionica Billa Bruforda, koje je usput rečeno znao vrlo dobro, znao je te dionice. I što se više udaljavao od njih, to je više od mene osjećao da reagiram na verziju Dennya Carey-a. Prilično smo brzo razvili taj glazbeni odnos, ali on je nastavio rasti kako smo svirali koncerte, a odsvirali smo mnogo koncerata zajedno. Za mene je to ono čemu težite u bendu ili u ritam sekciji. Kad nešto glazbeno stvarno funkcionira, želite nastaviti s tim, pustiti da raste i dopustiti mu da bude ono što jest. Zbog toga sviram glazbu. To je ono što volim raditi. Sjajno se zabavljam i pomalo sam počašćen što sam na pozornici s Dennyjem Careyem i što me svake večeri glazbeno šutne u stražnicu.
2: Jedan od Levinovih zaštitnih znakova su i takozvani funk fingers, kratke bubnjarske palice pričvršene na prste kojima udara po žicama basa. Izumio ih je kako bi uživo mogao ponoviti snažan perkusivan bas iz Gabrielove pjesme Big Time. To je tipičan Levin, tehnički izum koji nije sam sebi svrha, nego služi pjesmi, groovu i prepoznatljivome zvuku benda. Ova inovacija pokazuje koliko uživate u eksperimentiranju sa zvukom, ali i s vlastitim granicama i kreativnošću. Dolaze li takve ideje obično iz neke konkretne glazbene potrebe ili jednostavno iz samog pukog eksperimentiranja?
3: Kad sam u blizini Petera Gabriela ili Roberta Frippa ili nekoga takvog, oni su međusobno različiti, ali imaju vrlo otvoren um kad je riječ o glazbi. Tada je pravo vrijeme za eksperimentiranje. Osjetim da bi neobični eksperimenti mogli uspjeti, da bi mogli funkcionirati u tom glazbenom kontekstu. Dakle, s Peterom Gabrielom, u slučaju Funk Fingersa, radili smo na njegovu solo albumu. I meni je onako iz glave palo na pamet, što ako Jerry Marotta, bubnjar, svira po žicama basa svojim palicama, dok ja prstima hvatam tonove. Tako smo snimili pjesmu Big Time. Godinu dana poslije, kada smo bili na turneji, nisam imao načina da sviram bas s dvije bubnjarske palice. Nisam mogao smisliti kako to izvesti. I nekako iz toga nastao izum Funk Fingersa. Zapravo, dvije bubnjarske palice pričvršćene čičkom na moje prste. Dakle, iako je to na neki način bila moja ideja, Peter Gabriel je otvorio vrata takvom načinu sviranja. Na sličan način, kada sam se 1981. pridružio King Crimsonu i prvi put čuo ostalu trojicu glazbenika, Adriana Bellewa, Roberta Frippa i Billa Brufforda na bubnjevima, pogledao sam instrumente koje sam donio na probu. Sjećam se tog osjećaja. Donio sam bas i donio sam Chapman stick. To je tada bio prilično novi, neobičan instrument. Svira se tehnikom dodira, svojevrsnim pristupom zvanim hammer-on. Pogledao sam ta dva instrumenta i pomislio, u ovom kontekstu Chapman stick bit će savršen, a bas će me na neki način sputavati. Učinit će me tipom koji svira na normalan način, dok ovi drugi probijaju nove putove, a ja sam radije htio biti s njima i biti jedan od njih. Zahvalan sam što progresivni rock postoji, kao i nekim sjajnim progresivnim rock glazbenicima s kojima sam svirao u životu, zato što je dio njihove otvorenosti prešao i na mene kao kreativnog glazbenika.
2: Nakon svih ovih godina, ostaje li taj izvorni osjećaj uzbuđenja i otkrića kada izlazite na pozornicu?
3: Vrlo dobro pitanje. Ne razmišljam o tome na taj način, pa mi nije lako odgovoriti. Ali rekao bih da smo, posebno u King Crimsonu, provodili tjedne i mjesece u onome što biste mogli nazvati istraživanjem i razvojem, kao bendi, kao pojedinci, isprobavajući neobične ideje. Većina njih ne uspije, a neke su užasno loše. Ali King Crimson daje sebi vrijeme i prostor na probama da isproba vrlo neobične ideje. A onda iskustvo izlaska na pozornicu i sviranja glazbe za mene jednako snažno, bez obzira na kontekst. Ako sviram, recimo, s pjevačicom, Judy Collins je moja dobra prijateljica i divna pjevačica, i ako sviramo folk glazbu, to je lijepa i posebna glazba. Osjećaj na pozornici nije toliko drukčiji od toga da sam na pozornici s King Crimsonom, gdje se možda mora malo više oznojiti da bih tehnički odsvirao dionice. Ali često na pozornici osjećam da je to ono za što sam rođen. To je mjesto na kojem sam potpuno sretan, ili možda sretan nije prava riječ, potpuno sam ispunjen i guram samoga sebe da glazbeno budem najbolji što mogu. Volio bih reći da je uvijek tako, ali naravno ponekad i nije baš sjajno. I to je dio iskustva.
2: Biste li rekli da vam to daje osjećaj svrhe?
3: Da, to je dobar način da se to kaže. Dobro pronalazite izraze, mora da ste novinar. Pa to je osjećaj svrhe i istinski osjećaj da je to ono zbog čega sam na zemlji. Ne mislim na način da je to neka dubina ili otkrivenje, nego jednostavno vrlo prirodan i divan način. Nadam se da se to prenosi publici. Zapravo mi nije pretjerano važno, ali ako se prenosi, to je predivno.
0: I hope it shows to the audience. I don't really care, but if it shows, that's wonderful.
2: Dragi slušatelji, bio je to Tony Levin. O Beatu, Kingu Crimsonu, Danny Careyu, Peteru Gabrielu, izumu tehnike Funk Fingers, Chapman Sticku i osjećaju svrhe koji dalje dolazi iz sviranja glazbe na pozornici. I upravo je zato dolazak Beata u Zagreb istovremeno nostalgični povratak velikom glazbenom nasljeđu progresivnog roka, kao i prilika da se jedna od najuzbudljivijih faza ovoga benda čuje ponovno, uživo, snažno i u izvedbi glazbenika koji razumiju njezinu težinu. Tony Levin i Adrian Belew donose autentičnu vezu sa originalnom postavom, dok Steve Vai i Danny Carey u toj glazbi daju novu energiju i sviračku raskoš. Beat nastupa utorak 7. srpnja na Zagrebačkoj Šalati. Na programu je glazba King Crimsona iz 80-ih, posebno razdoblje albuma Discipline, Beat i triova Perfect Pair. Za publiku koja voli progresivni rock, vrhunsku instrumentalnu komunikaciju i bendove koje na pozornici stvarno riskiraju, a ovo je koncert koji tu ima posebnu težinu. Susret s glazbom koja ni nakon više od 40 godina ne zvuči muzejski, nego vrlo napeto, moderno i živo.

0: uvijek prvi.
1: Svakoga utorka govorimo o filmu, tako i večeras. Dobru večer želim filmskom kritičaru Josipu Grozdaniću.
2: Dobra večer.
1: Josipe, i ovog tjedna u Art kinima se može pogledati mnogo atraktivnih filmova. Neki su stariji, neki novijeg datuma. Jedan od novijih je danska crna komedija Posljednji viking, u kojoj glavnu ulogu glumi Mads Mikkelsen. Kakav je film koji se može vidjeti u zagrebačkoj kinoteci?
2: Vrlo neobičan. Film na kakve nas je navikao redatelj Anders Thomas Jensen. Slične snima već 20 godina, tako da otprilike znamo što od njega možemo očekivati. To su filmovi Zeleni mesari, Adamove jabuke, Ljudi, kokoši i Jahači pravde. Većinom su svi slični. Crne komedije s manje ili više ozbiljnim tonovima, sa slikovitim i pomaknutim likovima, s elementima satire, s bizarnim pričama, sa svim onim što gledamo i u Posljednjem vikingu. Tu je još jedna sličnost. Spomenuli ste, u njima glavnu ili najvažniju sporednu ulogu glumi Mads Mikkelsen. On je sjajan glumac, jedan od najzanimljivijih danas. Izuzetno je markantan. Rekao bih da može sve što hoće. Može glumiti potpuno različite likove. Teškog pijanca u Još jednoj rundi, čovjeka koji je u Dansku donio krumpir u Obećanoj zemlji, negativca u Jamesu Bondu, Casino Royale, učitelja koji je lažno optužen za pedofiliju u filmu Lov, Hannibala Lectera u seriji Hannibal, i svugdje je jako uvjerljiv, ima autoritativan nastup. Vrlo je inteligentan umjetnik, senzibilan, pametno gradi karijeru. Gledamo ga i u art produkcijama i u hollywoodskim hitovima. U velikim međunarodnim produkcijama, dakle. S jedne strane, redovito glumi u ambicioznim filmovima svojih sunarodnjaka, u filmovima Nikolasa Windinga Refna, kakvi su Diler 1 i 2 i Valhalla se budi, zatim Tomasa Winterberga, spomenuo sam Lov i Još jedna runda, Suzanne Bier, Nakon vjenčanja i Otvorena srca, ponekad nastupa i u neujednačenim, pa i nekvalitetnim filmovima. Ali koji su hitovi? Sudar Titana, Doctor Strange, Rogue One, Priče iz ratova zvijezda, Indiana Jones i Artefakt sudbine. Kakvi god filmovi bili, on je u svakoj ulozi itekako uvjerljiv, sugestivan, tako da čak i slabim filmovima daje određenu razinu kakvoće. Ako ništa drugo, uvijek znamo da će on biti odličan. Takav je i u Posljednjem vikingu, ali ima tu još sličnosti s drugim filmovima Andersa Thomasa Jensena. U svima njima sudjeluje praktički ista glumačka postava. Tu su Nikola Elije Kas, Nicholas Brough, često Ulrich Thomsen, Søren Malling, ponekad Sophie Grabol. Ono što mi se posebno sviđa, sve su to glumci i glumice, dakako, iz najboljih danskih serija zadnjih godina. Najviše iz Ubojstva, Sophie Grabol, Søren Malling, Nikola Elije Kas, dakle, ali i iz Mosta i Borgena. Tako da se Jensenovi filmovi mogu gledati i kao vodič kroz dansko glumište. On bira samo najbolje.
1: I u Posljednjem je vikingu, dakle, izabrao takve glumce. Kakvi su njegovi filmovi što se tiče žanrova? Kažete da su uglavnom crne komedije, ali ne i samo to.
2: Upravo tako. Nikad nisu samo ono što vidimo na prvi pogled. Sve je uvijek ozbiljnije nego što izgleda. To jesu crne komedije, i to dosta duhovite, ali su u pravilu i mnogo više. Imaju neke tamne slojeve, čak i mračne, tragične. Likovi su kompleksni, slojeviti. Njihovi odnosi isto tako. To je uvijek plodno tlo za komediju. Najviše karaktera i situacija, ali i za grotesku, za apsurd, za neka pretjerivanja, koja najčešće nisu suvišna. Uvijek su tu sa svrhom. I opet, ne samo za komediju, nego i za dramu. I to ozbiljnu, oporu, tešku, ponekad čak i tragičnu. Dotle da neki likovi ubiju neke druge. Ali ne zbog toga što su ubojice, ili većinom ne zbog toga, nego jer nemaju drugog izbora, jer su prisiljeni na to, jer je ubojstvo ponekad manje zlo. Da slušateljima ne otkrivamo previše, jer nešto od toga ima i u Posljednjem vikingu. Priča je naravno pomaknuta od samog početka. Pratimo dvojicu braće Ankera i Manfreda. Glume ih Nikola Elije Kas i Mads Mikkelsen. Na početku ih vidimo dok su mladi, žive u kući okruženoj šumom. Ona će biti važna i poslije. Anker je kriminalac, ukrade veću svotu novca. Prije nego što ga uhite, kaže Manfredu da torbu s novcem zakopa negdje. U šumi, logično. Onda se sve seli 15 godina kasnije. Anker je izašao iz zatvora, vraća se kući. Tu skupa s njim doznajemo da je Manfred razvio disocijativni poremećaj osobnosti, identiteta. Želi da ga svi zovu John, po Johnu Lennonu. Ali nije uvijek bilo tako. On mijenja identitete i imena. Ako ga netko nazove pravim imenom, dakle Manfred, napravit će nešto da se ozlijedi. Najčešće se baci kroz prozor i sve preživi. Recimo, kad s visine padne na auto. Tako da Anker ima ozbiljnih problema. Mora skrbiti o Manfredu, odnosno Johnu, i pronaći novac od pljačke. John se ne sjeća gdje je zakopao novac, ili barem tako kaže. Tu u priču ulaze još neki slikoviti likovi. Čovjek koji tvrdi da je psihijatar i da može pomoći Manfredu, odnosno Johnu. Ako ovaj kaže da je John Lennon, najbolje je oko njega okupiti Beatlese, pa će to djelovati terapeutski. Međutim, neće sve biti tako jednostavno. Stvar je u tome što neki likovi nisu ono što tvrde da jesu. Tu ću stati da slušateljima ne otkrivamo previše.
1: Skupina Beatles je, kažete, važan motiv u filmu. Kako je iskorištena? Koliko uspješna?
2: Dosta uspješno, simpatično. Kroz odjeću koju likovi nose, jedno kratko vrijeme, kroz identitete pjevača koje uzimaju neki drugi likovi. Ali na kraju će se ipak pokazati da Beatlesi možda i nisu najbolji izbor, da bi bolja bila ABBA. Tu je još jedan lik, utjerivač dugova kojeg glumi Nicholas Brough. On se također želi domoći novca iz Ankerove pljačke. A tu je i par kod kojeg se oni smjeste. Glume ih Sophie Grabol i Soren Malling. Oni su veliki obožavatelji Beatlesa. Ali na kraju će ipak pristati na ABBA-u. Ima tu još dosta zgodnih detalja i likova. Psihički bolesnici koji se okupe na imanju, koji glume Beatles, odnosno ABBA-u, ponašanje Manfreda, dakle Johna, taj par koji smo spomenuli. Često se ističe ljepota Sophie Grabol i ružnoća njenog muža, da bi ona pred kraj doživjela neugodnu sudbinu, za malo tragičnu. Ali preko toga se nekako prijeđe, jer život ide dalje. Kažem, humor je vrlo dobar. Više puta se možete dobro nasmijati. Glumci su sjajni, pa to bogatstvo detalja. Recimo, kako im domaćin Soren Malling skroji odjeću po uzoru na Beatlese. Dijalozi su povremeno neobični i apsurdni. I sve funkcionira jako dobro, pa i odlično. Najbolji je spoj žanrova, to kako crna komedija s pretjerivanjem, apsurdom, groteskom, kako na kraju postane ozbiljna drama. Teška, pa i tragična. S vraćanjem u djetinjstvo Ankera i Manfreda, kad vidimo zbog čega su oni postali to što jesu, odnosno takvi kakvi jesu. To je tako elegantan spoj, prirodan, sve nekako logično slijedi jedno iz drugog. Jednostavno, likovi su na kraju drugačiji nego što su bili na početku, svi. Ovo je jako dobar film, inteligentan, pametan, svakako ga treba preporučiti.
1: Iz Zagrebačke kinoteke idemo u Splitsku kinoteku Zlatna vrata, gdje će se u subotu poslije podne moći gledati stari crno-bijeli film Noćni sudar. Vjerujem da ćete film Fritza Langa također preporučiti.
2: Naravno da ću ga preporučiti. To je odlična noirovska drama. Snimljena je prema kazališnom komadu Clifforda Odetza. Taj komad je bio vrlo hvaljen. Odetza znamo kao jednog od scenarista remek djela humoreska Žana Neguleskova i sjajnog filma Slatki miris uspjeha Aleksandra McKendricka. Treba reći nekoliko riječi o velikom njemačkom redatelju Fritzu Langu. Njegova karijera može se podijeliti na dva dijela. Na dio u Njemačkoj do 1933. godine, tada je kao Židov i liberal pobjegao pred nacistima. Otišao je u Sjedinjene Države. Tu je 1936. počelo drugo razdoblje njegove karijere. Trajalo je točno 20 godina, dakle do 1956. Krajem 50. vratio se u zapadnu Njemačku, sredinom 30. kratko je vrijeme radio i u Francuskoj. Najvažnije filmove snimio je u Njemačkoj i Americi. U Njemačkoj Metropolis, tri trilera o doktoru Mabuseu, antologijski Ubojica M. U Americi Zakon Linča, također izvrstan film noir Žena u izlogu. bio je izuzetno inteligentan i promišljen autor. Možda najvažniji motiv u njegovim filmovima su jake suprotnosti, dakle izražene opreke. S jedne strane javno, ono što se vidi u društvu, s druge strane skriveno, tajno, patološko, suprotnosti svjetla i tame, racionalnog i iracionalnog, zakona i kriminala naravno, ljubavi i mržnje, ili možda ne baš mržnje, nego sudbine. Sve to gledamo i u Noćnom sudaru, ili Sudaru u noći, naslov je nekad bio tako preveden. Barbara Stanwyck glumi May Doyle, ciničnu i razočaranu ženu. Cinizmom se brani od životnih problema. Nakon 10 godina vraća se u rodni grad. Dočekuju je brat i njegova mlada djevojka. Njoj je May jako zanimljiva. Gleda je kao pustolovnu ženu, kao jak karakter koji zna što hoće i kako to postići. Međutim, ona je već umorna od poraza koje je doživjela. Od toga da stalno bježi od problema. Želi jednostavan i miran život. Zbog toga se pristane udati za ribara, za udovca kojeg privlače njezin stil i sofisticiranost. Isprva se čini da bi se stvarno mogla srediti i smiriti. Ali ovo je film noir, pa znamo da neće biti tako. Tu je prijatelj njenog muža, također cinični i grubi Earl. Glumi ga Robert Ryan, znamo ga po Divljoj hordi, Lošem danu, Black Rocku, 12 žigosanih i još nekoliko sjajnih filmova. Earl se upravo razveo od supruge. Zabavljanje s May i tekako mu odgovara. Nema odgovornosti, ni obveza. May se spetlja s njim i onda počnu problemi. Najprije s mužem, koji je ljubomoran, ali onda i s Earlom, da opet ne otkrivam previše.
1: Kakva je režija Fritza Langa? Kakav je film u cjelini?
2: Režija je sjajna, besprijekorna, izuzetno sugestivna. Čitav film je fantastičan. Likovi su odlično razrađeni. Redom nesretni ljudi, zlobni, gubitnici koji tragaju za ljubavlju. Scenarist je Alfred Hayes, znamo ga po filmovima Paisa Roberta Rossellinija, Tereza Freda Cinemana. On je izmijenio jedan detalj u komadu Clifforda od Deca. Mjesto radnje nije Staten Island u New Yorku, nego gradić Monterey u Kaliforniji, gdje se odigravaju i Hitchcockove ptice. Sve ostalo je uglavnom isto. Fotografija je impresivna, glazba vrlo atmosferična, a o glumcima ne treba puno ni govoriti. Barbara Stanwyck su odlično ležale ovakve uloge. Kao u filmu Dvostruka obmana Billya Wildera, gdje joj partner bio Fred McMurray. Pa čak donekle i Upoznajte Johna Doa, gdje je bila partnerica Garya Coopera. Robert Ryana znamo iz Divlje horde, Namještaljke i još nekih filmova i on je izvrstan. Paul Douglas je jako dobar. Gledali smo ga u Panici na ulicama Elaje Kazana, u Pismu trima ženama Josepha L. Menkevića. Svakako moramo istaknuti Marilyn Monroe. Ona glumi četvrtu ulogu po važnosti. Djevojku brata žene koju glumi Barbara Stanwyck, koja bi željela, dakle, biti kao ona. Energična žena od svijeta. Ovo je izvrstan film. Marilyn Monroe je samo dodatak na njegovu kvalitetu, otprilike višnja na torti. Da sam u subotu u Splitu, ne bi ga propustio.
1: Hvala lijepa na ovim filmskim preporukama Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru.
2: Hvala vama.
0: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati. Ništa.
1: Večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura realizirali su Igor Bosak, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Nigica Klobočer, Tamara Bregeš, Igor Jurilj, Josip Grozdanić i Branka Muvrin. Hvala što ste bili s nama. Želimo vam ugodnu večeru s prvi program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH, za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra, djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi.
2: Drniš se oprostio 19-godišnjeg maturante Luke Milovca, kojeg je prije 3 dana bez ikakva povoda ubio već osuđivani ubojica 50-godišnji Kristijan Aleksić. Mladić je pokopan na gradskom groblju, a u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati održana je komemoracija. Tuguje cijela zemlja. Građani su s mirnih prosvjeda u Šibeniku i Zadru zatražili promjene sustava kako bi ih mogao zaštititi, javlja Lidija Grubišić.
3: Drnišani oplakuju svog mladog sugrađanina. Poslije podne su se na gradskom groblju od 19-godišnjeg maturanta Luke, kojega je okrutno ubio Kristijan Aleksić, oprostili njegova obitelj, prijatelji, nastavnici i brojni građani. S ovim gubitkom najteže se nose njegove školske kolege, ističe Lukina razrednica Ivana Grabić-Marin.
4: Svako različito to podnosi. Neki su vam možda malo euforični, neko traži društvo, ali nekolicina učenika je izuzetno introvertirana, povučena, odbijaju hranu, odbijaju piće, odbijaju. Oni su odbijali, moja dvojica učenika su odbila uopće doći, jer psihički to ne mogu, pa sam ih ova 2-3 dana animirala. Dođimo djeco, budemo svi zajedno.
3: S resornim ministarstvom stoga je hitno održan sastanak. Ministar Radovan Fuchs potvrdio je, stručni tim sutra stiže u Drniš.
5: To je tim od 5 osoba da se osigura i da učenici mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
3: Svu potporu ožalošćenoj obitelji pruža i grad. Tugu, a nada sve ljutnju zbog sustava koji je zakazao, izražava gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
6: Iz ovoga svega vidimo da je zakazao pravosudni dio i žao nam je što je Luka plaćao ovu cijenu. I želimo da što prije dobijemo odgovor na ovo zašto je 2023. taj predmet nije do danas riješen.
3: Ubojstvo mladića i sporost sustava izazvali su ogorčenost i nezadovoljstvo u cijeloj zemlji. Brojni građani okupili su se stoga ispred Zadarskog i Šibenskog suda na mirnim prosvjedima 19 minuta šutnje za Luku.
7: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
8: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
3: Mirni prosvjed održat će se i sutra u 19 sati na Drniškoj poljani. Ovo je vapaj zajednice koja pita zašto nitko nije reagirao na vrijeme, zašto su upozorenja ostala bez odgovora. U ime organizatora govori Darija Kulušić.
9: Ovo je jedan tihi mirni prosvjed da pošaljemo poruku da se nešto treba mijenjati u sustavu. Pozivamo sve građane da se pridruže ovom dostojanstvenom okupljanju, da ponesu cvijeću ili ružu koja će se kasnije položiti ispred srednje škole.
3: Dodajmo da su u Drnišu otkazana sva događanja, većina i u županiji.
2: 50-godišnjem Kristijanu Aleksiću večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Prije toga ispitan je u Šibenskom državnom odvjetništvu. Neslužbeno priznao je kazneno djelo kojemu se stavlja na teret, ali pritom nije pokazao kajanje. Aleksandra Funes.
10: Kristijan Aleksić aktivno se branio tijekom ispitivanja u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, koje je trajalo gotovo 2 sata. Protiv njega je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenih djela teškog ubojstva, nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Županijska državna odvjetnica Maja Dogan potom je izjavila da su sucu istrage podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora.
11: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka. Čekamo zakazivanje ročišta.
12: Je li priznao on djelo?
11: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
10: Iako je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a općinski sud u Šibeniku još nije dogovorio raspravu, izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li sve bilo prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
13: Ja sam jučer čitao priopćenje općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan, i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi. Ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optuženica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to državno odvjetništvo ne može ništa napraviti.
10: A nakon što su oni, ministar pravosuđa Damir Habijan, zatražili izvanredni nadzor nad radom općinskog suda i općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku, o tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
14: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo.

0: SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
1: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20-ak godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
0: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
1: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
0: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
1: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog tog nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila.
2: Ruski predsjednik Putin stigao je u dvodnevni posjet Kini samo nekoliko dana nakon posjeta američkog kolege Trumpa toj zemlji. Putin želi produbiti strateško partnerstvo i dogovoriti energetske projekte. Prije polaska ruski je predsjednik poručio.
3: Danas su odnosi Rusije i Kine dosegnuli doista neviđenu razinu. Njihova posebna priroda ogleda se u atmosferi međusobnog razumijevanja i povjerenja, predanosti ostvarivanju obostrano korisne i pravedne suradnje, vođenju dijaloga s poštovanjem i međusobnoj potpori u pitanjima koja utječu na temeljne interese obiju zemalja, uključujući zaštitu suvereniteta i državnog jedinstva.
2: NATO je potrebno dramatično povećanje isporuka oružja i streljiva, zaključeno je nakon sastanka glavnog vojnog odbora Saveza u Briselu. Vojno vodstvo NATO-a zasad se ne priprema za uključivanje u rat na Bliskom istoku jer je zato potrebna politička odluka, javlja Tihomir Vinković.
4: Čelnici države i vlada preuzeli su obvezu povećanog ulaganja u obranu i očekivanja vojnih dužnosnika iznimno su velika. Izjavio predsjedatelj vojnog vijeća NATO admiral Giuseppe Dragone poslije sastanka čelnika glavnih stožera država članica.
5: We are not at war, but we are not at peace either.
4: Nismo u ratu, no nismo ni u miru. Stoga čvrsto pozivam vojnu industriju na povećanje kapacitete, jer odlučni smo ispuniti zacrtano. I ne smijem dopustiti da nas u tome ometaju ni društvene mreže, ni itko drugi, jer sigurnost naših građana zahtjeva ništa manje od toga.
5: The security of our citizen demands no less.
4: Admiral Dragone, upitan što misli o španjolskom prijedlogu o osnutku europske vojske, odgovorio je da i za zadaće NATO-a postrojbe daju države članice.
5: We cannot think about an European army.
4: Ne možemo razmišljati o europskoj vojsci, to je oksimoron ili glupost, jer NATO nema vojsku.
5: NATO doesn't have an army.
4: Zapovjednik stožera zajedničkih snaga za Europu, general Aleksis Grinkević, rekao je da je razgovarao i s predstavnicima Poljske i Baltičkih saveznica o prijetnjama kojima su izloženi i potrebama za razmještanje američkih postrojba. Razmještanje koje imamo do sada je sve što je najavljeno i to je ono što očekujemo u skoroj budućnosti. No za dulje razdoblje jasno je da trebamo očekivati dodatno raspoređivanje u isto vrijeme kada Europa gradi svoje sposobnosti i kapacitete. No ubrzo ga je nastojao ispraviti jedan od suradnika. Kada ste govorili o pojačanom sudjelovanju saveznika, koristili ste pojam dolaska novih američkih postrojba. Vjerujem da ste mislili na ponovno razmještanje američkih postrojba.
5: Redeployment of US troops.
4: Iako je general Grinkević odmah izjavio da se pogrešno izrazio, ostatak konferencije za novinare protekao u pitanjima namjeravaju li Sjedinjene Države slati dodatne postrojbe u Europu, samo izvršiti zamjenu postojećih ili vojno se povlačiti iz Europe. Na što je zapovjednik Šejpa odgovorio da neće najavljivati buduće političke odluke iz Washingtona.
2: Svjetska zdravstvena organizacija proglasila javno zdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti zbog epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi.
1: Glavni tajnik Tedros Ghebreyesus zabrinut je zbog sumnje na najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 sumnjivih smrti, a predstavnica organizacije u Kongu, NNC-a, kaže da se borba protiv epidemije pojačava.
6: This is the first time.
7: Ovo je prvi put da je glavni direktor proglasio javno zdravstvenu ugrozu od međunarodne važnosti prije sazivanja sjednice odbora za hitne slučajeve. Nisam to učinio olako, nego poslije

0: savjetovanja s ministrima zdravstva Konga i Ugande i zato što sam duboko zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije.
1: Na teren smo u nedjelju rasporedili više od 40 stručnjaka iz Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravstva. Poslali smo i 12 tona potrepština. To uključuje osobnu zaštitnu opremu za zdravstvene djelatnike na prvoj crti, lijekove i ostale potrepštine. Također, na terenu smo postavili šatore.
2: Ronioci na Maldivima uspjeli su izvući tijela još dvoje Talijana koji su se prošloga tjedna utopili tijekom istraživanja morskih špilja na oko 60 metara dubine. U nesreći je poginulo petero ljudi, a život je dan poslije izgubio jedan od ronilaca koji su tražili njihove ostatke. Jedno tijelo izvučeno je nedugo nakon katastrofe, a još se traga za dvoje ljudi.
3: Vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri. Nakon obnove sakralnih objekata oštećenih u potresima na red su došle i ostale crkve u Hrvatskoj. Dvije najveće crkve na istoku zemlje koje je sagradio biskup Josip Juraj Strossmayer, Đakovačka katedrala Svetog Petra i Osječka konkatedrala Svetih Petra i Pavla čekaju obnovu. Ona će prema procjenama stajati više od 30 milijuna eura. O tome s Đakovačko-osječkim nadbiskupom Đurom Hranićem razgovarala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
4: Važnost ovih objekata koji su vrijedna kulturna baština, turističke destinacije, simboli pomalo jednoga drugoga grada, Slavonije. I započinjemo i na jednoj i drugoj zgradi sa projektima obnove krovišta.
5: U obje katedrale dugo se nije ulagalo, one zapravo nakon Domovinskog rata nisu prošle cjelovitu obnovu. Stvorili su se sada uvjeti da počnemo sustavnije ulagati i u drugim dijelovima Hrvatske.
3: Ponovno je u promet nakon obnove vrijedne više od 9 milijuna eura puštena popularna zagrebačka uspinjača. Prometuje već 135 godina, a na godinu se njome preveze 700 tisuća ljudi koji će od sad uživati u vožnju u novim kabinama. U njima se vozila i Magdalena Pongrac.
6: Stara dama nakon 16 mjeseci obnove osvanula je u novom ruhu. Sanirane su gornja i donja postaja, zamijenjene kabine, obnovljena pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Radovi su stajali više od 9 milijuna eura, a sufinancirani su europskim sredstvima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: I ona je jedinstvena u svijetu po tome što je najkraća uspinjača. Ovo je isto tako jedna od rijetkih uspinjača koja nikad nije imala nikakvu nesreću u svih ovih preko 130 godina rada. I da bi tako i bilo, da bi ona bila i dalje sigurna, bilo je nužno napraviti ovu cjelovitu obnovu. I on, naravno da su i nove kabine vjerne replike onih iz 1974. godine, tako da je očuvan povijesni identitet uspinjače.
6: Trasom dugom 66 metara u vožnji koja traje 64 sekunde, prvi su uživali turisti.
8: Jako sam uzbuđen. Prvi put sam ovdje i prvi put se vozim ovim liftom u ovoj zemlji. Bilo je fantastično. Trajalo je svega 40 sekundi, ali je jedinstveno iskustvo.
6: Bila je to lijepa vožnja. Prekrasan pogled na Donji Grad. Jako je udobno, čisto i izgleda potpuno novo. Dovoljno duga vožnja za uživanje u pogledu, a brzo se stigne do vrha.
8: Ovo je bila jedna od najboljih vožnji u mom životu. Jako mi se svidjelo. Prošlo je prilično brzo, ali nije važno koliko traje, nego koliko uživamo, a ja sam baš uživao.
6: Kapacitet uspinjača je 28 putnika, a kao prvo javno prijevozno sredstvo u Zagrebu, ona je i jedan od simbola grada.
3: Svi mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino na koncert ili u muzeje. Mihaela Poc.
9: Pa ja smatram da mi mladi rijetko idemo u kazališta i kina i da će ovo baš potaknuti mlade osobe da krenu u kazališta i da više uče o kulturi.
10: Tako razmišlja 18-godišnja Monika, jedna od prvih korisnica tog kulturnog džeparca. Time potvrđuje ideju da bi ista mlada na pragu punoljetnosti mogla aktivnije uključiti u kulturne sadržaje. Mladima se na taj način omogućuje da nastave učiti i razvijati se, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, a s druge strane praćenje korištenja iznosa pokazat će što je ono što mlade ljude najviše interesira.
5: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
10: Iskaznicom je obuhvaćen širok raspon kulturnih i medijskih djelatnosti, a Lara, Gabriel i Gabriel već imaju ideju kako će ju potrošiti.
9: Pa vjerovatno na Sinestar kino, možda isto za kazalište.
11: Ako neko sebi želi priuštiti neke knjige za možda za završni rad ili tako nešto, mislim da je to dobro.
12: Ako hoćemo neki film pogledat, a nije nam u džeparcu, onda možemo to iskoristiti i s tim otići.
10: Darovani iznos moći će se koristiti samo za sadržaje koji sudjeluju u projektu, što znači da se njime primjerice u knjižari neće moći kupiti majice ili šalice, a u kinu kokice i piće. Obavijest o pravu na iskaznicu maturanti i njihovi roditelji primit će putem e-dnevnika i sustava e-građani, a oni koji nemaju pristup istima trebaju otići u poslovnicu FINE.
13: Sport. Pripremio Marko Šivak.
14: Košarkaši Cibone pobijedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale do igravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobijedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
15: Čestitke Šibeniku na uspjehu ulasku u finale i na

0: pokazale, pokazale ovoj sezoni.
1: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
2: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karin Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla. I mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno. I stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
1: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Joua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 puta po 6-4. U Ženevi u turniru parova već u prvome kolu zaustavljeni su prvi nositelji Nikola Mektić i Amerikanac Krajček. Bolji su bili Amerikanac Kirkov i Nizozemac Stevens 2-1 u setovima. Mektić i Krajček su u super tiebreaku propustili meč loptu. Bez četvrtfinala Ženeve ostao je i Mate Pavić s Urugvajcem Beharom. Ispali su od Nizozemaca Arenca i Pela također 2-1 u setovima. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dugačkog 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom poretku je 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
5: Današnji je dan u Hrvatskoj protekao u djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčanom, no posvuda nestabilnom vremenu. Uz više oblaka mjestimične kiše bilo već u prvom dijelu dana u dijelu središnje i istočne Hrvatske, a zatim je kiša često bilo u obliku lokalnih pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti, a ponekog je pljuska bilo i na obali. Vjetar je bio većinom slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Danju je izmjereno većinom između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskovi, ponegdje i uz grmljavinu, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Najniža temperatura između 6 i 11, na Jadranu od 11 do 16, a najviša između 21 i 26 stupnjeva. Sljedećih dana danju i dalje toplo i vrlo toplo, a još u četvrtak i petak na kopnu su lokalno mogući pljuskovi. Vjetar povremeno umjeren sjeverni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, lokalno jaka.
3: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: U Drnišu pokopan 19-godišnji Luka Milovac, ubojici određen jednomjesečni istražni zatvor. Zbog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška privremeno otvoren novi granični prijelaz BiH za promet spreman već mjesecima. Nakon Donalda Trumpa u Kinu stigao i Vladimir Putin. Nakon 16 mjeseci obnove, simbol metropole, zagrebačka uspinjača, ponovno vozi. Vrijeme sutra djelomice sunčano i toplo, poslije podne mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, emisiju uredio i vodio Andrej Štrkanj.

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata, odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Za to drugo kazneno djelo bio je optužen i 2023. godine, no postupak protiv njega još nije počeo, a tada nije zatražen istražni zatvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Dnevniku HTV-a rekao je da je u Šibenskom državnom odvjetništvu tijekom dana obavljen nadzor.
1: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće, kolegice dvije su bile, oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočili. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog groznog ubojstva koje je počinjeno. Naime, 2023. godine podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zapraćene 3 godine zatvora, tražena je 1 godina, što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
0: Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona u Dubrovačkom arhipelagu kod otoka Lokruma. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne, dok je tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara.
2: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila. Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
3: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
4: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
2: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
5: Košarkaši Cibone pobjedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale domaćeg prvenstva sa Splitom. Prvenstvo košarkašica završeno je povijesnim prvim naslovom za Brod na Savi. U trećoj utakmici finala Brođanke su pobijedile Šibenik 92-59 i stigle su do titule bez poraza u finalnoj seriji. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobijedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 puta po 6-4. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon večerašnjeg remija Manchester Citya na gostovanju kod Bournemouta 1-1.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andrija.

0: Hotel Europa, 20. srpnja 1974. Dolje, ispod Karlova mosta, fantazmagoričnim mirom. Tekla je vječna Vltava, odnoseći nekamo daleko sve tlapnje zamorenog promatrača Maksa Tvorskog. Zelene blatne tlapnje. Slika svijeta se raspala i njezine demonijakalne krhotine u kaotičnom kovitlacu opsjedale su Dvorskog. Potom su se gore na statuama
1: u luđačkom letu
0: pojavljivale zakrabuljene prilike.
1: I u srekanje bezumnika su navratile se dolje u rijeku, u zelenu blatnu Vltavu. Bile su to dobro mu znane sablasti iz Laterne magike, koje su kroz snopove svjetla i praska gromovite muzike čas potvrđivale, čas opovrgavale.
2: Da, pa da, to smo mi. Ali ako dvojite, mi ćemo se predstaviti još jednom. Drago mi je Golem, gospodin Čarobnjak Žito, ovaj doktor Faust. Žao nam je, vrlo nam je žao što ste se tako zbunili našom pojavom. No, u svakom slučaju, srešćemo se opet. Sad žurimo. Rijeka čeka.

0: Bilo je toplo predvečerje i sa svih strana čula su se različito tonirana praška zvona. Max obriše zno iz čela i nastavi osluškivati sve dok zvonjava ne potone u grobnu tišinu. Onda još jednom, gore s hradčana, zabruji tihi metalni zvon i sve se smiri.
1: Max! Max! Ej, tu sam! Ovamo pogledaj, ma ne tamo, na desno! Max!
2: Zar si nešto ugledao u rijeci? Što?
3: Da. Uistinu, bio bi to dobar početak za novi groteskni roman. Samotar na mostu dolazi u doticaj, to jest u neku vrstu mistične komunikacije s prošlošću stranog, tuđeg mu grada. I to baš preko zvona. A zatim slijede vizije koje se na nepoznat način materializiraju u liku toplokrvnih demona.
2: Max, čuješ li ti mene?
3: Da bi proždrile svojega tvorca.
2: Aha, razumijem, da. Ti si sada u onome svome i oko tebe sve je nestalo. Ma samo da te zagrlim. Dođi. Tako. Onaj slikar nas gleda. Kada bi on samo znao koliko si ti sada daleko od ovoga mjesta. Posramio se, vidio je da ga vidimo kako nas gleda. Max, jesi li takav zbog onog noćašnjeg sna?
3: Ne, sve u redu. Osim toga, uopće nisam daleko od ovog mjesta, da pače.
2: A, znači, u novom romanu sve počinje na ovom mjestu.
3: Tako nekako. Slušaj, nakon sablasne parade, što su je priredile već mrtve maškare na kamenu.
4: Nakon sablasne parade,
3: došljak u tom
4: što su je već priredile mrtve maškare na Karlovu mostu, došljak u tom mističnom gradu vraća se u svoju sobu u hotelu. Zašto to ne bi bila baš ova soba? On je umoran i njegov pogled traži mir. Upravo onaj mir koji mu mogu dati fasade starih, dostojanstvenih zgrada. I odjednom sve je to propalo u provaliju. Nema više vaclavskih namesti,

0: usporenim kadrovima Jean Vigoa u svojoj bijeloj haljini. Tek pokoji modri cvijet. Treba krenuti za njom. Kako? Ulice se povijaju, isprepleću i sve nekuda tonu kvrtavi. Dirigent briše zno jer prati furiozni libreto, taj njezin bijeg.
1: Ali ja nisam nedostižna. Evo, uhvatio si me.
0: Zavilje strasti ili se bojim?
1: Bojiš se. Smrti se bojiš. Moram ići.
0: Čekaj.
1: A zar ne čuješ? Čuješ li tu šansonu? Kako je sjetna.
0: I u tom trenu, tisuću puta umnoženom, ona se otimlje iz njegovih ruku.
1: Ne boj se, to će biti samo mali ugriz. Nećeš ga ni osjetiti.
0: Što govoriš? Kako je to zmija? Gdje si? Ona nestaje u vodama rijeke nenadano, kao što nestaju i fotonske aveti i laterne magike. Iz toren se potom spušta zelena zmija. Sljedeći korak, dobro je odmjeren ugriz u vrat sanjača. U moj vrat.
1: Opet sam tu.
0: Sad kao sirena. Gola djevojka ležala je sada na njemu. I on je čutio vrućinu. Kako je to glasno?

0: Sedam dana snimam. Ne znam reći na hrvatski kako se...
1: Vikendica u šumi. Vikendica u šumi.
2: Izvrsno, pa to je divno.
0: I par milincu si mjela, propoćeš nji sve hoćela.
3: Što je to? Čini mi se poznato, ne?
1: A pjevuši to po cijeli dan. Dakle, moja preporuka vam je da otiđete do židovskog groblja. Tebe će Max to sigurno zanimati.
2: Mi smo danas imali namjeru, ali opet nismo otišli. A to, ne znam zašto, nemam pojma.
0: Napišite želju na papir.
2: Zašto?
1: Riječ je o grobu praškog rabina Levi ben Bezabla, koji je napravio i oživio glineni čovjekoliki kip golema.
3: A čekaj, je li riječ golem hebrejskog podrijetla?
1: Na, upravo tako. Najbolje bismo je preveli riječju embrion. Zanimljivo je vjerovanje o rabinu Leviju i njegovu grobu. Golema je Levi, da se izrazim suvremeno, tehnički, puštao u pogon pomoću ceduljice na kojoj je bila ispisana čarobna formula. I dan danas ljudi odlaze na Levijev grob i u kamenu napuklinu stavljaju papiriće sa svojim željama, vjerujući kako će ih pokojni rabin ispuniti. Dobro, to je donekle zanimljivije od bacanja novčića u otvor kule Daliborke, iako se radi o praznovjerju istoga tipa.
0: Priznaj sad.
3: Što? Ajde, reci, o čemu se radi?
1: O jednom mom ružnom običaju. Ja naime često zagledam u te ceduljice i čitam želje praznovjernika ili šaljivčina.
2: A zar te ne bi moglo stići kakvo prokletstvo?
0: Da, ja kažem isto.
1: Opaske vam baš nisu umjesne. S tim se nije baš zašaliti. A želje su uglavnom obične, svagdašnje. Neke izražavaju pohlepu za novcem, neke su upravo tragične zbog naivnosti kojom se traži izlječenje voljene osobe ili slično. No, neki dan pronašao sam želju koja se svojom bizarnošću odvaja od ostalih i koja malo kome može upasti u oči jer je pisana na francuskom.
3: Malo kome upasti u oči. Hoćeš reći da nisi jedini koji čita te ceduljice?
1: Upravo tako. Ajde, nepoznati, pretpostavimo Francuz, želi u jednoj šturoj rečenici da vaclavske namjesti propadne u zemlju.
2: Pa, Max, to si...
3: U literaturi se golem javljao dosta puta, je li tako?
1: Da, u Vrhlickog, Grima, Arnima,
3: da.
1: Auerbach. A iz tog legendarnog kompleksa poniknuo je i homunculus iz Fausta.
3: A roman Gustava Majerinka o golemu i onaj Wegenerov film.
2: Pa i robot vašeg Karela Čapeka. Zar on nije iste prevenijencije?
0: Što?
2: Pa kažem da je i robot...
0: Ne to. Vidi.
3: Što?
2: Nekakav zeleni papirić.
3: A tko je to donio?
1: Ne znam. Možda konobar. Baš sad gleda u nas. Nešto piše, neka poruka.
3: Ne razumijem, kao netko me traži i taj netko hoće da izađem van.
2: Osim ja na Iru te ne poznajem ovdje nikoga.
3: Što očigledno ne znači da netko ne poznaje nas.
1: Dobro, hajde idi, ja mogu s dvije cure izaći na kraj. No?
0: I par milencu si mjela, propoćeš nji sve hoćela.
2: Bravo.
4: Oprostite na smetnji, gospodine Max, što ja ovako protiv navade i pristojnosti. No, objasnit ću vam, mili, sve ću vam objasniti. Po redu, sve po redu, kako bi uzviknuo kakav valjan pedagog. No, šta je to sve onako bez reda, valja se predstaviti. No i to ukratko. Fjodor. Ime mi je Fjodor.
5: Tko ste vi? Koji Fjodor?
4: Brate dragi, pa zar ne prepoznajete po glasu? Ovaj nesretni Fjodor zvao vas je telefonom. Zar ste me zaboravili, rođeni?
5: Ne znam da li sam vas zaboravio.
4: Kakav odgovor. Pođite, molim vas, najponiznije sa mnom. Pa zar se ne sjećate da sam vam nešto obećao?
5: U redu. Samo da se oprostim s društvom.
2: Patuljak? Čekaj, misliš pravi patuljak?
0: To je literatura.
3: Ima sjedu bradu i pročelavu glavu. Kad govori, sve ovako klatari rukama i glavom. I govori strašno kitnjasno.
1: Ima li kakav znak na sebi? Narukvicu u obliku zmije možda?
3: Je li to mene zezate?
2: A kad ćeš se da... Dobro, nisam ništa pitala.
3: Vidimo se i ne ljutite se.
1: Idi, ali pod uvjetom da nam poslije ispričaš što je bilo.
3: Dogovoreno.
0: I par milencu si mjela, propoćeš nji sve hoćela. I par milencu
2: Jan?
0: Si mjela,
2: Pričaj što je onda bilo s tom Dvoržakovom ljubavnicom. I natoči nam još.
5: Ne bismo li to ipak malo razjasnili? Kako ste doznali za mene? Zašto uopće...
4: U povjerenju. Zar se ovakvom susretu niste nadali kad ste odlučili odmor provesti ovdje kod nas u Pragu?
5: Niste mi odgovorili, kako vi sve to znate o meni? I to da ću odsjesti u hotelu Europa?
4: Kako smo samo vješti, pravite se da ništa ne znate. A sad iskreno recite, zar je sve to važno? Da će nas to spriječiti da se zbližimo. Uzmimo da sam ja vaš vodič kojeg je poslala, recimo, nekakva providnost.
5: No, kamo ćemo?
4: Tamo gdje najbolje pivo. Kod Pinkasa.
6: Dakle, početak groteske sam ja. Jadni mali gnomobil. Odgovorite mi, zar ćete naći i jedan glosari grotesknog bez patuljaka? Patuljci u slikarstvu, patuljci na filmu, u književnosti. Gnomi su prapočelo svijeta koji će s njima utrnuti. Otac moj, neka mu se smiluju na ovom svijetu, nemilosrdno je svakda tukao moju majku. Mnogo više nego što je to običaj u našem narodu. I onda ga je moja majka prevarila s nakazom, cirkuskim patuljkom koji se nekoliko dana zadržao u našem gradu. Kažu da je isprobala i gutača vatre, čovjek od gume, te hipnotizera, ali vjerojatno je to pretjerivanje. Nakon 7 mjeseci dobila je nakaznog sina, što je njezina muža razveselilo, jer je sada imao razloga više da je mlati učestalije nego prije. No nije on nju otjera u grob batinama, nego ona njega, kad joj je sve to dozlogrdilo sjekirom u glavu. Spavao je pa i nije znao što ga je otpravilo s ovoga svijeta. Doista, gospodine, u vašim romanima ima svega nastranog osim patuljaka. A sad... Sad je na redu naša mala domaćinska groteskica. Pravo jedno praško našijenstvo. Vidite onog čovjeka za šankom, onog riđega, kovrčavoga. Njega vam je, milostivi gospodine, priroda obdarila kao i mene neobičnom disproporcijom. Vi ćete se, ako vladik pristane, morati sagnuti pod stol i pogledati prema vladikovim nogama. On će vam ga dolje ispod stola na tren pokazati. Budite sabrani, šov će trajati veoma kratko i bit će prekrasan spoj komike, fantastike i frapantne disproporcionalnosti. Vladiku, počem! Svinja. Prava svinja, ne trenira više. Nekad je znao na komandu vladik aport tako udariti njim po stolu da bi se sve čaže boce u trenu preokrenule.
5: Od, kamo sad?
4: Na Žižkov, meni kući, da upoznate moju ženu, da vidite kakav je to biser, kakva dragocjenost, a ja ovako po kršmama Bogu krajem sate. Visoka srca, puna osjećaja oplemenjenih odgojem. Samo da me ona požali. Gospodine moj, da svaki čovjek treba jedno mjesto gdje bi i njega žalili. I par milencu si mnjela, propočeše nji sve hotjela. A znate li, Bašuška golube, da će nam ovaj lijepi glavni trg doskora dolje u zemlju? Ostaće samo rupetina sa štakorima.
5: A, odakle vam to u rupetini i štakorima?
4: Onaj kad vladik mi je o tome pričao, svinja ne trenira više. Točno ste nas dovezli Počno pred moju kuću. Zalivljio.
5: Kako? Vi tu stanujete, nisam znao.
7: Čitav stan sastojao se od jedne jedine velike sobe koja je bila upravo pretrpana pokućstvom i predmetima koji niti izgledom, niti namjenom nisu spadali ovamo. Ona je spavala na jednom od kreveta, potpuno odjevena i gotovo nepokretna.

0: Jedino se polaganu podizanju i spuštanju njezinih grudi moglo zaključiti da je živa. Haljina je bila potpuno bijela, s nekoliko modrih cvjetova.
1: A to lice? To lice Max više nikada nije uspio izbrisati iz pamćenja. Bilo je to njezino lice, lice
0: više nikada.
1: Sna.
2: Uvijek tako spava, otvorenih očiju. Sjednemo tu na krevet pored nje. Ona ima tvrd san, neće se probuditi. Sreo sam je sirotu prije 10 godina, ne, ili laže, ne, točno, prije 10 godina. Ništa mi o sebi nije znala reći. Pričala je tek da je odgojena u otmjenom plemičkom institutu, a na završetku je plesala pred plemićima i drugim ličnostima, pa je zato dobila zlatnu medalju i pohvalnicu. Biće, rođeni moj, da je to ipak laž. Takoliko dugo u nas već nema plemića, osim ako se po tim ne misli na nešto drugo. Spočetka sam joj htio biti valjan muž, no nije išlo. Ona je i danas djevica, prava vestalka. Zove me ona nedjeljom poslije podne k sebi u krevet. Skinula se kod majke rođene i nekako stidljivo veli: no hodite malo, pokušajte, subruže mili Fjodore moj. A ja ne mogu i ne mogu, Bogom vam se kunem, mili gospodine. Odvratnost i gađenje čitam u njenim očima i nekako se bojim kao da mi iz njezina krila vreba smrt.
0: Zašto mi to pričate?
2: Pomognite Janu Fjodoru. Smilujte se, mili, nad patnjama drugim. Ja ću strpljivo čekati vani sad, dva, tri, ako treba. Ja ću vam platiti ako treba. Evo na koljena padam pred vas.
3: Ste poludjeli? Pustite me na miru, vi.
2: Pomognite Janu
3: Fjodoru. Lakadijas!
2: Smilujte se nad patnjama drugih!

0: Zatvori oči i okreni se nalijevo. No daj, hajde. Eto, sad ih možeš otvoriti.
1: Na, i što?
0: Gledaj.
1: Ha? Plava kućica koja posjeća na stotine slič.
0: Aha. Zde žil Franz Kafka. Max, što ti je? Max, čekaj, pa ti si sad problijevio, je li ti muka?
1: Idemo. Idemo do kule Daliborka.
0: Ma, jesi siguran? Dobro, možda možemo. Dobro, čekaj, Max.

0: Što ću zaželjeti?
1: Najbolje je zatražiti sreću.
2: Kako možeš zaželjeti nešto što uopće ne znaš što jest? Za Fjodorovu ženu.
1: Jesi li bacio?
0: Ne razumijem, bacio sam, a nije se čulo da je palo. Kao da ga je netko uhvatio u letu.
1: Ma što tu radiš? Ma ne naginji se, Max, toliko. Ne naginji se, tebe nitko neće uhvatiti.
3: Za sreću. Nema više sreće. Nema je više. Sve je izvjesno. Prag je klopka. Tu iz njega vreba njegova prošlost, njegovi demoni. To je stupica. Samo da se ona probudi.
2: Koja? Ona. Da se probudi.
3: Praška smrt. Prekrasna praška smrt.
1: Što ti je?
0: Užasna je vrućina ovdje. Zagušljivo je, zagušljivo.
1: Onda izađi, ma. Ajde, nasloni se na mene. Zar ti nisam rekla da je bolje ići uveče, ha?
2: Jo, bolje mi.
1: Joj, Max.
2: Dobro, bolje. Bolje.
1: To je od vremena. Vidiš kako se nebo odjednom narogušilo.
2: Sad sam se bio preznojio.
1: Evo ti još jedna maramica. A sad me pričekaj. Odmah se vraćam. Odmah.
4: Dobar dan. Ja sam Karel Vidaček. Ja sam čistač u kuli Daliborki. Vidio sam da vam je posljedilo. Kao da ste se nečega uplašili.
2: Tako je, da.
4: Upravo zbog toga želim vam se ispričati. Znate, puno tu ljudi baca novac. Bila bi šteta da se to propadne. Netko to, da tako kažem, treba pokupiti. A opet, ružno bi bilo da je pot čiste. Stoga su meni dopustili da to pobirem. Samo da namjesto pravog novca stavim dosta komadića lima. Samo, znate, mene nekako strah zaći dolje u tamnicu, pa taj posao obavlja moj prijatelj. I on je sirotinja, muči se, žena mu je bolesna. On vas je uznemirio. Ne ljutite se na njega. Nama je naravno stalo da ostavimo dobar dojam. Pa mi živimo od takvih kao što ste vi.
0: Da. A taj vaš prijatelj, zašto to radi gol?
4: Gol? Ne, pa nije gol.
0: Tko je on uopće? Tko je taj vaš prokleti prijatelj? U kakvoj bolesnoj ženi bulazite?
4: Ne razumijem. Ja ne smijem...
0: No, zašto sad govorite češki, a do malo prije ste pričali najnormalnije hrvatski? Što se sad povlačite? Ma kakvi su to trikovi?
1: Max, čekaj, evo me.
0: Ma tu sam! Ne idem nikamo. A vi, gospodine, gdje? Pa gdje? Ej! Zašto ste pobjegli? Čekajte!
1: Max, za kim ti to vičeš?
0: Ma gdje je sad?
1: Max... Pogledaj što sam ti kupila u antikvarijatu.
0: Der Golem. Wie in die Welt

0: Oprostite što sam znatiželjen, ali zanima me kakve su ono knjige tamo gore u zaključanoj polici.
1: Ej, mi sad zatvaramo. Ali dobro, sad kad ste već tu. Knjige su zaključane tek pro forma, više kako bi se to reklo, zbog turističkih razloga. To su vam knjige zabranjene u Inkviziciji. I danas se ta polica rijetko otključava. No, vrijeme je za zatvaranje.
0: Samo još nešto. Vidio sam među latinskim naslovima jedan češki. Naslov ima mnogo riječi, a razabrao sam tri. Legenda i praške smrti. Je li taj naslov spada tu ili je greškom ubačen?
1: Da, to je zapis jedne stare praške legende, još iz Libušinih vremena. Ona se polako zaboravlja. A bolje, bolje, nanijela je mnogo zla.
0: Ako bi mogli, ja bih bio spreman i platiti određenu sumu.
1: Gleda me, čuvar. Kazat ću vam na brzinu. Zbog praške smrti mnogi su izgubili glavu. To su samo čežnje i tlapnje. A onda smrt, nježna, prekrasna smrt, u njezinu zagaljaju. Znate, legenda je morbidna i lascivna, nepristojno lascivna. To je tako neka žena, sablast, što ja znam. Moramo ići. 30 kruna.
0: 50. I još nekoliko riječi.
1: Pa što ste toliko zapeli? Imam ja za vas veselije literature. Dođite sutra, pa ću vam pronaći jednog zgodnog čapeka.

0: Kako? Mislim, sami ste. Prostite, divim se, že ste prišla sama. A jak to, že ste to vůbec vjedila?
1: Ona nije ništa govorila, nego je samo gledala u njega onim istim, uvijek budnim očima. A Max je tonuo. Propadao u onaj mali prostor koji ih je dijelio, u onu sićušnu simetralu svemira. Ona ogoli grudi, dvije jabukolike dojke, koje su podsjećale na tajanstveni kabalistički znak. Gurala mu ih je ravno pod lice, ravno pod usta. Mirisale su mirisom dalekih stepskih vjetrova. Vjerujte da je Inkvizicija imala pravo zabraniti sve te knjige.

0: Gospodo, gospodo, gospodo, molim vas, polo. Početak stranice, takt 23.
1: Max lizne bradavicu i ona sva zadrhti. Vrba na vjetru, lopoč na valu. Nije bilo vremena da se zaključaju vrata. Još je manje bilo vremena da se pomisli ne bi li se Ruta mogla vratiti prerano. Max punim šakama zahvati meso, znojavo put. Ona ga povuče na sebe. Ta glazba bila je njezino tijelo. Ta zelena zmija bio je Fjodor. On lagano uđe u nju. Bila je laž da je nevina. Zajedno s glazbom tonule su vaclavske namesti nekamo u zemlju iz koje su se pomaljale dupke glavice gladnih štakora. No, oni to nisu mogli vidjeti premda je prozor bio jedva nešto više od kreveta, a da su samo malo krozaj provjerili. Jedan štakor lizao je svoj bolesni pupak. Dirigent je bio iznemogao, ali su mu se ruke i dalje luđački klatile. To je glazbu održavalo u životu. I Max je osjećao tu bujicu koja nadolazi i koja se ne da zaustaviti, pa se potpuno predao. Čekao je kraj. Još se malo moglo muzicirati,

0: Ne valja ti to.
1: Jan, otkud ti?
0: Ne kažem zbog Rute, nego nisi se smio spetljati baš s njom.
1: Kako to s njom? Ti kao da poznaješ Fjodorovu ženu.
0: Kakvu Fjodorovu ženu? Rekao sam samo da se nikako nisi smio spetljati s ovom što je odjurila dolje, s Vobornikovom.
1: A tako se zove? Vobornikovom?
0: To je usud. Nakon toliko godina ponovo.
1: Ako rako, hoćeš li mi reći ko je ta Vobornikova? Prepao si se kao da sam počinio preljub sa samim vragom. Što ti je? Je li ti zlo, Jan?
0: Pokušaj prekinuti ako još ima vremena. Vobornikova radi brzo. Pričat ću ti. Sutra ću ti pričati.
2: Vobornikova, Vobornikova, čekate da se sjetim. Znam jednu cješarku koja radi u Indriškoj ulici, ali nije li njoj ime Vibornik?
1: No, dobro. Osoba o kojoj mi je pričao prijatelj. Pitao bih njega, ali je jutro saputovo naglo u Rio de Janeiro, gdje mora držati neka predavanja. Lingvist.
2: Moj golube, ako čitate pažljivo Hašekova Švejka, naći ćete tisuću anegdotica koje su obojene starovitim absurdnim tonom. A nije li absurd znatan činitelj u grotesknim fakturama? I Karel Kosik je upozorio na to.
1: Vi ste čitali Kosika?
2: A vi se kao čudite. A ona sirotica, njoj su, znate, učinili nažao, obeščastili je.
1: Kako to? Koga su obeščastili?
2: Pa moju sirotu ženicu.
1: Tko joj je učinio nažao?
2: Kako tko? Da vi ste to učinili, gospodine Dvorci.
1: Vi ste me sami molili. Čak ste onda i novac nudili.
2: Onda je spavala. Priznajte da ste joj obeščastili. I zato ćete platiti. Ja sam uvjeren da ćete smisliti da primite patnje na sebe. Jer patnja je velika stvar, gospodine Max. U patnji ima ideja.
1: Što trbunjate? Dobre, spavao sam s njom, ako je to uopće vaša žena. Ali je obeščastio nisam. Tko zna s kime se ta već ucarala i tko je uopće dao moju adresu? Tko ako ne vi? Hvatite se tu za nekakve moralne kvačice, a trenutak prije ste je nudili na najodvratniji način, bestidno, mizerno. Kao zmija, kao ta zmija koju nosite omotanu oko ruke.
2: Smirite se, prijatelju, ne žestite se odviše i ne pridavajte svemu veliku važnost. Da to su riječi, to je literatura, to je sve bezvrijedno. Ovo je narukvica, najobičnija narukvica, valja se igrati. Uostalom, ona se već probudila. Ide do vas. Legende ne lažu. One nisu literatura.
1: Tko se probudio?
2: Praska smrt!

0: Halo?
1: Bog dušo, gdje si ti? Zvala sam te jučer više puta.
0: Lunjao sam gradom cijeli dan. Kako ti je mama?
1: A kriza je prošla. I liječnik kaže da je sada sve u redu.
0: Ja dolazim preksutra.
1: Ja to si rekao i prekjučer.
0: Ono, sad sam kupio kartu.
1: Onda u redu. Baš sam te htjela zamoliti da odeš na židovsko groblje i staviš na Levijev grob papirić s porukom: neka se moj muž vrati.
0: Ostvareno ti je, dušo.
1: Pusa, bok.
0: Židovsko groblje. Pa da. Samo tamo je nisam tražio.

0: Nećeš reći što toliko novin u tvom je autu? Možeš reći koga tražimo?
1: Sve ću ti reći, Monika, sve. Novine sam pokupao da bih našao jednu vijest i nisam je našao. A tražimo jednog čovjeka i ne nalazimo ga. Upravo su mi rekli da je njegova kuća napuštena jer će je sutra rušiti.
0: Dobro, dobro, više ne pitam dosta.
1: Draga Monika.
0: Gore na Žižkovu učinilo se, učinit ćeš nešto trohu nepristojno, ha?
1: Pa, možda ti se dobro. Fjod!
2: Fjodor! Stani! Stani, Fjodore! Stani! Fjodore!
3: No, ne prešavši ni 30 metara, Dvorski se zaustavi nasred ulice. Nešto mu je bilo čudno. Havirska je ulica bila potpuno prazna. Pogleda na sat. Nije vjerovao očima. Kazaljke su se, tko zna kako, slomile. I sat je bio neupotrebljiv. I tada najednom, u cijelom kvartu, nestane struje. Stajao je sam samcat nasred mračne, nepoznate mu ulice. Ni za što više nije imao vremena, niti da se skloni. I kada je padao pod kotače, učini mu se da za upravljačem sjedi djevojka u bijelom
1: i
3: poznatih mu crta lica.
1: S čudnom mrljom posrećala.
3: Još nekoliko trenutaka njegova je svijest bila budna. Ležeći nepomično na mokroj cesti, u onim posljednjim trenucima kada se umiruća svijest bori s nadmoćnim utvarama mraka, on začuje čudesnu melodiju koja je dolazeći vjerojatno iz neke nepoznate nam daljine tiho i spasonosno ubirala u njegove uši.
1: No, sada je to konačno stvarnost,
3: reče, vjerojatno da bi sebe utješio.

0: Prašku smrt Gorana Tribusona u dramatizaciji Lade Martinac izveli su Sreten Mokrović, Tomislav Martić, Pero Juričić, Dubravka Miletić, Mila Elegović, Vanja Matujec, Sven Medvešek, Franjo Jurčec i Boris Festini. Urednica Nada Zoričić. Glazbena urednica Branka Janjanin Magdalenić. Ton majstor Vito Gospodnetić. Redatelj Darko Tralić. Dramski program Hrvatskog radija 1998.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Drniš se oprostio od mladića čija je smrt potresla cijelu zemlju. Nakon mučnog događaja, građani diljem Hrvatske ogorčeni su zbog sustava i okupljaju se na mirnim prosvjedima kako bi izrazili sućut Lukinoj obitelji i zatražili promjene. Ubojica Kristijan Aleksić ostaje u istražnom zatvoru. Aleksandra Funes.
1: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
2: Radovala sam se petku, jer su mi prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenjem sam čekala upravo ovo, što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
1: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
3: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
1: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
4: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
5: Je li priznao on djelo?
4: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
1: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
6: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određeni propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
1: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku u spomen na njegovih 19 godina života.
7: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude i kad dođe do ovakve tragedije onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
8: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
1: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
0: Policija istražuje čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Matešu i njegovu suprugu Blanku, doznaje HRT. Sumnja se na malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a. Dio je već predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona kod Dubrovnika. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne dok je ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara. Koordinator Centra za spašavanje i traganje na moru Boris Maduna.
9: Tragamo za nestalim roniocem koji je napravio uron na jugoistočnoj strani otočića Lokrum sa ronilačkim spremnikom sa bocama na zrak, te je po saznanju osoba koje su ronile u grupi utvrđeno da nije izronio, javljeno je nama.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
10: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda. Rusija se za sada nije oglasila. Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
11: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
12: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
0: Zbog rata u Iranu porasle su cijene gnojiva. Prošloga mjeseca bile su 71% više od prosjeka pretprošle godine. Europska komisija zbog toga je najavila dodatnu pomoć poljoprivrednicima za kupnju gnojiva za sljedeću sjetvu. Još se ne znaju pojedinosti o iznosima, ali očekuje se da će komisija iskoristiti preostalih 200 milijuna eura iz poljoprivredne rezerve, fonda namijenjenog kriznim situacijama.
10: Vijesti.
0: Mladi koji ove godine pune 18 godina stječu pravo na 100 eura koje mogu potrošiti na kulturne i medijske sadržaje. Novac mogu iskoristiti preko kulturne iskaznice s kojom mogu ići u kazalište, kino, na koncert ili u muzeje. Resorna ministrica Nina Obuljen-Koržinek.
13: To će u prvom redu biti poruka i onima koji stvaraju i nude kulturne sadržaje, kako se obraćati toj populaciji, toj publici. Sigurno da će ih oni pokušati zainteresirati i koju godinu prije nego navrše 18, a naravno najveći je izazov zadržati te mlade ljude kao kulturnu publiku.
10: Sport.
0: O sportu Marko Šivak.
14: Košarkaši Cibone pobijedili su Dubravu 92-87 i s ukupnih 2-1 izborili polufinale domaćeg prvenstva sa Splitom. Prvenstvo košarkašica završeno je povijesnim prvim naslovom za Brod na Savi. U trećoj utakmici finala Brođanke su pobijedile Šibenik 92-59 i stigle su do titule bez poraza u finalnoj seriji. Igračica Broda na Savi Edita Poljac.
15: Mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni. Nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno.
14: Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošli prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobijedio je domaćeg igrača Gimara 6-3 i 6-4. Matej Dodig je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2 put po 6-4. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon remija Manchester City-a na gostovanju kod Bournemouth-a 1-1.
10: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti. Ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Zemlja nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani.
1: Smo svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude. I kad dođe do ovakve tragedije, onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
2: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
0: Tijekom večeri otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, potvrdio je ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak. Odluka o otvaranju je privremena, a donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodaje da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
3: Vijesti.
0: Vojni zrakoplov NATO saveza srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor Estonije. Ostaci su pali na močvarno područje u središtu zemlje i nije nastala šteta, objavio je estonski ministar obrane. Ukrajina je priopćila da je srušen njezin dron koji je trebao pogoditi legitimne ruske mete, no ruska ga je strana elektronički omela i preusmjerila. Kijev se ispričao Estoniji i, kako navodi, svim svojim baltičkim prijateljima zbog toga nenamjernog izgreda.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak, temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

zalud uzda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa

puštam da me ljubi tvoja lipota, plovi svoje tijelo.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u subotu u Drnišu, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela. Na ispitivanju koje je trajalo oko 2 sata, odgovarao je na pitanja i iznosio obranu. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja. Za to drugo kazneno djelo bio je optužen i 2023. godine, no postupak protiv njega još nije počeo, a tada nije zatražen istražni zatvor. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Dnevniku HTV-a rekao je da je u Šibenskom državnom odvjetništvu tijekom dana obavljen nadzor.
2: Vrlo brzo ćemo dobiti pisano izvješće, kolegice dvije su bile, oni će pisano izvijestiti koje su nepravilnosti uočili. Valja napomenuti, iz do sada provedenog proizlazi da nije bilo uzročne veze između nepredlaganja istražnog zatvora i počinjenja ovog kaznenog djela, ovog groznog ubojstva koje je počinjeno. Naime, 2023. godine podignuta optužnica protiv okrivljenika radi kaznenog djela iz članka 331, od onda su prošle 3 godine. Za djelo za koje je podignuta optužnica su zapraćene 3 godine zatvora, tražena je 1 godina, što sukladno u recentnoj sudskoj praksi. Istražni zatvor za to djelo može trajati samo 3 mjeseca. Dakle, da je bio određen istražni zatvor, počinitelj bi bio danas na slobodi.
0: A Drniš se od 19-godišnjeg Luke oprostio u suze i ogorčenje. Slični osjećaj i diljem Hrvatske. Građani su s mirnih prosvjeda zatražili promjene sustava koji bi ih trebao zaštititi. Održani su u Šibeniku, Zadru i Varaždinu. Za večeras je najavljeno i okupljanje u 19 sati na Drniškoj poljani. Ujutro će se nastaviti potraga za roniocem koji je nestao tijekom zarona u Dubrovačkom arhipelagu kod otoka Lokruma. Njegov nestanak prijavljen je poslije podne, dok je tijekom organizirane ture sa skupinom stranih državljana ronio na području gdje je more duboko od 15 do 20 metara.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države možda će morati ponovno napasti Iran, rekao je predsjednik Donald Trump. Teheranu je dao novi rok za pristajanje na dogovor temeljen na američkim uvjetima do kraja tjedna. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi odgovorio mu je na platformi X porukom da je Iran spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i da za Irance nema predaje, ili će biti pobjednici ili će postati mučenici.
3: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
4: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne lokalno pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, u Dalmaciji i jak. Temperatura od 6 do 11, na moru od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć.